0: עולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
12: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח, בסיעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו מה שנקרא נמצאים לקראת סיומם של ימי בין המצרים, אבל זה השבוע האחרון, השלישי, העיקרי והגורלי של ימי בין המצרים. סיימנו בסייעתא דשמיא ארבעה ספרים, בראשית, שמות, ויקרא במדבר. התחלנו כבר את ספר דברים. מאזינים יקרים, זה אומר שראש השנה מתקרב. זה אומר שפחות מחודש אנחנו כבר מתחילים סליחות, וזה אומר שפחות מחודשיים אנחנו כבר לפני יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא ראש השנה, וצריכים להתכונן. צריכים להתכונן, אב זה ראשי תיבות אלול בא, צריך להתכונן, אם זה להרבות במצוות, להרבות באהבת ישראל, וכמובן לא לעשות עבירות, כלל וכלל לא. התחלת ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל וכו'. אחד הפסוקים שבלי רש"י לא היינו מבינים אותו בכלל, זה הפסוק הראשון של ספר דברים, פרק א', פסוק א'. לא מובן בכלל הפסוק הזה. אתה שואל את החבר שלך, תגיד, איפה אתה נמצא? אז הוא אומר לך, אני נמצא בירושלים, בבני ברק, בכפר סבא, בראשון לציון, בלוד וברמלה. מובן? לא מובן. איפה אתה נמצא? אני לא מבין מה אתה אומר. מה כתוב בפסוק? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. איפה זה היה? בבקשה, בוא תשמעו. בעבר הירדן, נחוזר עוד הפעם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, איפה? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. לא מובן הפסוק הזה. אלא, אומר רש"י, רבם של ישראל, ראשי תיבות, רש"י, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, אומר רש"י שבאמת משה רבנו היה בעבר הירדן, כמו שכתוב. אבל מה שכתוב בהמשך, במדבר, בערבה, מול, סוף, זה כל זה דברי תוכחה ברמז לעם ישראל לפני פטירתו, על מה שהם עשו במדבר, על מה שהתלוננו, על המן, זה הלבן, ודי זהב, זה על הרבה זהב שהיה להם, ועשו בזה את העגל, ומחלוקת של קורח, וכל מה שהם עשו, הוא לא רצה לפגוע בהם. ודאי שהייתה למשה רבנו את הזכות קצת לצעוק עליהם, הרי הוא נמצא כאן, רבותיי, אומר אורח חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן, שזה היה 36 יום לפני פטירתו. הוא בן 119 ו-11 חודשים, פחות 6 ימים. לא חאתה עינו ולא נס לחום. משה רבנו היה חכם, גיבור ועשיר. גבוה 5 מטר. עם כובע גרב על הפנים, מסווה. רק בעיניים הוא רואה, כי יש לו קירון אור פנים. והוא עומד 36 יום. אלה הדברים, אלה גימטריה 36. כך אומר רבי חיים בן עטר. אבל הוא מוכיח אותם בעדינות מפני כבודם של ישראל, ברמז. ברמז, הוא לא אמר להם, תתביישו לכם, הייתם עם של עבדים, בורא עולם הוציא אתכם, עשה אתכם עשירים, ועם הכסף הזה, והזהב שהוא נתן לכם, אתם חטאתם, עשיתם חטא העגל. ומתי? בחתונה עצמה, שאני עולה לשמיים להביא לכם את התורה, ואתם עושים כזה דבר נורא והיום. עלובה קלה שעושה עבירות תחת חופתה. אוי ואבוי, אחד לתת להם ככה על הראש, וכולנו היינו מבינים את זה. אבל לא. רבותיי, משה רבנו מלמד אותנו יסוד גדול, לא לפגוע בשום יהודי. גם שאתה מוכיח אותו, תשאיר אותו מכובד, תוציא אותו עם כבוד. תהיית, תן לו רמז, א', ב', ג', הוא יבין, הוא יבין, ודי זהב, שתי מילים, הם מבינים, די לחכימה ברמיזה, ולשתיה בקרמיזה, חכם מבין רמז, חמור מבין באגרוף, חבר שלך הוא חכם, תן לו מילה אחת בעדינות, הוא יבין. וככה אתה שומר על כבודו, ולא משפיל אותו, וכמו כן עם הילדים בבית, הבעל עם האישה, האישה עם בעלה, לא להשפיל אחד את השני, אלא לשמור על הכבוד אחד של השני, כדי שאותו אדם יוכל להתרומם מההערה הבונה שבנית אותו, הערת לו ובנית אותו, כך הוא יכול לקום. אבל אם אתה רומס אותו וקוטש אותו ומשפיל אותו, אין לו כוח לקום מזה. ואחריתו מי ישורנו. רבותיי, צריך הכל בזהירות, הכל בכבוד. אנחנו כבר לא שומעים שירים מתחילת 17 בתמוז, רק ווקלי. ואנחנו כבר לא מברכים שהחיינו, מי

שתי תבשילים בסעודה מפסקת, ולא עושים זימון בסעודה, כל אחד יושב בנפרד, וצמים, ויושבים על הארץ, וממש חז"ל חיברו גם את הלכות של הצום של יום כיפור, הביאו את כל מה שיש שם בכיפור לתשעה באב, וגם את כל דיני שמחות. זה אבל, אבל של עם ישראל על בית המקדש, רחם על ציון, כי היא בית חיינו, בלי זה אין לנו קיום, אנו חיים. זה החיבור שלנו לבורא עולם דרך בית המקדש, וכולם עושים תיקון חצות. הכל חשוב, הכל נכון, הכל אמת וקיים, וחובה לעשות את הכל, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה, מי שלא, לא. אבל, ויש פה אבל גדול, מה? אם אנחנו לא מקבלים על עצמנו, בלי נדר, להכניס בלב שלנו אהבת ישראל לכל יהודי באשר הוא יהודי, לא מדבר על כופרים ועל עוקרי התורה שנלחמים בתורה, עזוב אותם בצד, לא נדבר עליהם עכשיו, שימו אותם בצד. אני מדבר על עם ישראל, השכנים שלך, על החברים בכולל, בעבודה, היהודים, העם לך הרגילים, רוב העם, 99% מהעם, עזוב את האחוז, עזוב אותם. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל בלב לכל יהודי, העיקר חסר מן הספר. זה העיקר של כל הימים האלו, לעשות תיקון. תיקון גדול אנחנו צריכים לעשות. רבותיי, אתם יודעים כמה שנים, אם משיח לא יבוא, אז ביום רביעי נשב לארץ, והחזן יכריז כמה שנים לחורבן בית המקדש, השנה הזאת, תשפ"ו, תשמעו את המספר, אני לא יודע אם תעכלו אותו. אלף שנים. 900, שומעים? 57 שנים לחורבן בית קודשנו ותפארתנו. לא תיקנו את זה עד היום. כל דור אומר, נכון, פעם היה אסור לסנוא. מה שהם שנאו, שנאת חינם, זה היה לא מוצדק. אבל מה שקורה פה עכשיו, זה שאני שונא אותו, זה בכלל יהודי בכלל? הוא בכלל יהודי? איי, איי, איי. רבותיי, תמיד היו סיבות לשנאת חינם. אבל אנחנו נתקן את זה. זאת אומרת, עשיתי חשבון פשוט, שאם חז ושלום יעברו עוד 43 שנים, אנחנו סוגרים 2000. 2000 שנה מלא מלא, של חורבן בית המקדש. אני בכוונה אומר את זה ככה, שומעים 2000, זה אדם מזדעזע. אנחנו כמעט 2000 שנה בגלות. נכון שברוך השם אנחנו בארץ ישראל, וארץ ישראל מתפתחת, בנייה טובה וישיבות וכוללים וסמינרים ובתי כנסיות, וברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ, ברוך השם, ברור העולם שומר עלינו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הכל מצוין. אבל עדיין לתכלס, לעיקר לא הגענו עדיין. שלטון הערב רב חוגג עד שיבוא משיח. יש משיח בן יוסף, צריך להתפלל עליו שלא ימות, ויש משיח בן דוד. האחד יעשה סור מרע, והשני יעשה טוב. ויבנה בית המקדש, הוא כבר מוכן בשמיים. בנוי בשמיים מוכן. רק מחכים לאהבת ישראל שלנו. אנחנו לא ניתן, רבותיי, לאף אחד לעשות פירוד לבבות בינינו. גם אחינו החילונים הטועים, שהם לא אשמים, הם כל הזמן מולעתים מהתקשורת הכללית החילונית, ששם כל הזמן מדברים על שנאת חינם. אין יום שהחרדים לא בפה שלהם. ראיתם פעם דבר כזה? יש איזה נושא שלא יורד, לא יורד מסדר היום, לא יורד. ושם נראה לי רוב היום הם מדברים על החרדים. רוב היום. מכל הכיוונים. להשמיץ, להשפיל, לבזות. אז איך אדם חילוני

רמת גן, שיראה איזה אברך, איך הוא לא יצעק עליו ולא יתקוף אותו? כי הוא מסכן, זה מה שהוא שומע כל הזמן. זה מה שמליטים אותו כל היום. אבל אנחנו, רבותיי, אנשים, אחים, אנחנו. עם ישראל, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו, שהוליד את 12 השבטים, כולנו בניו. ואנחנו חייבים להתעלות על עצמנו ולא לתת. יש הרבה סיבות להתעצבן ולכעוס ולסנור. הנה אלה, עם הכיפות הסרוגות, הלכנו איתם 4 שנים, כל מה שהם רצו הם קיבלו, שהיינו צריכים אותם, יפנו עורף. וזה, אתה יכול מפה ועד מחר להתבכה ולהתלונן. אבל רבותיי, לסנוע שנאת חינם זה עבירה חמורה. לא תסנא את אחיך בלבביך. אנחנו צריכים לזכור, רבותיי, שלפני הכל ואחרי הכל, הכל זה בורא עולם. הכל זה בורא עולם, השתבח שמו לעד. זהו, כנראה שהגיע פה הסוף, והולכים פה להחליף שלטון של משיח, בקרוב בעזרת השם, שזה יבוא מלמעלה, מבורא עולם. אז בורא עולם מנתק אותנו מכל ה... מי צריך את התאומה הזאת? כל הערב רב האלה. מי צריך אותם בכלל? גן חיות. גן חיות אחד גדול. לפעמים אתם שמים בחדשות פה, בכל ברמה, כל מיני הקלטות והשמעות ממה שקורה שם בכנסת. גן ילדים. בגן ילדים, לפחות אתה יודע, זה ילדים. אז יש רעש של... שם זה גן חיות. גן חיות. צעקות. שם ישמור מה לנו ולהם. אז ברור העולם כנראה מנתק אותנו מהם, יביא לנו את המשיח, וזהו, מזרח תיכון חדש, הולך להיות לנו בעזרת השם, גאולה, כי תעשו חשבון, העולם שלנו נברא ל-6,000 שנה, ואנחנו היום ב-5,786, אז כמה נשאר לעולם? 200 וכמה שנים. אז גם אם בני המקדש עכשיו, השנה הזאת, תשפ"ו, ויהיה תשועה באב, ויהיה חג גדול לעם ישראל, אז בית המקדש השלישי פחות מהראשון והשני? פחות מחצי? לפחות חצי. לפחות חצי מהזמן. הם, הראשון עמד 410 שנים, השני 420, זה יהיה 200 וכמה. פחות מחצי? אז חייבים כבר גאולה דחוף. זהו. רבותיי, כל אחד יהיה ממקרבי הגאולה, ויכניס אהבת חינם בליבו לכל יהודי, אנחנו לא שונאים אף אחד. תמיד אני אומר, מה שאומר על שייך הקדוש, שאברהם אבינו אמר ללוט, אל נתאי מריבה ביני וביניך, אם השמאל וימינה, אם הימין והשמאלה. מה זה? זה שלום? אם אתה הולך שמאל, אני הולך ימין. אם אתה ימין, אני שמאל. אז זה שלום? אומר האלשך, כן. כשלא מסתדרים ביחד, אז השלום, אתה פה, אני פה. זה השלום. ניפגש, נגיד שלום אחד לשני. לא חייב להתערבב, רבותיי, אחד עם השני. אם לא הולך, לא הולך. אבל לפחות, שאם אתה רואה את חברך ברחוב, תגיד לו שלום. נענע בראש, שלום. תן חיוך קל. חצי חיוך. רבע חיוך. שליש חיוך. תן משהו קל. לא חייב להתערבב, לא חייב להיות תמיד ביחד, לא הולך, לא הולך, לא חייב. אבל שלום, כן? לכן רבותיי, זה התיקון. זה התיקון, התיקון האמיתי שלנו זה להרבות אהבת חינם, להרבות אהבת ישראל, כולנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, ובעזרת השם, כמו שהאריזל הקדוש, שההילולה שלו זה... אי באב, מוצאי שבת ויום ראשון. ההילולה של האריזה טוב מאוד להדיק נר, להילול נשמתו. הוא אומר להתחיל את היום, הארי הקדוש אומר, אחרי שאתה אומר מודה אני, אדם קם בבוקר, צריך להודות להשם. אתם יודעים כמה אנשים לא קמו הבוקר? הבוקר הזה, הרבה לא קמו. ברוך השם, אנחנו קמנו. קמים, דבר ראשון מודה אני. להודות להשם שקמת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, שאתה מאמין בי.
שהיום הזה אני אשתפר ואני אהיה יותר טוב מהיום של אתמול. ולכן החזרת לי את הנשמה. ואז אדם הולך, חוץ לכבודכם, מתפנה אם צריך, אחר כך נוטל ידיים. דבר ראשון, ליטול ידיים, ידיים תמאות מהשינה של הלילה. יש תומעה. מורידים אותה בברז עם ספל. אם אין ספל, אפשר גם בלי ספל. ממלאים את הספל, ו... למה אני אומר לכם את זה? לא גן ילדים פה עכשיו. כי ראיתי בן אדם מבוגר שלא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא לא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא עשה את זה בסוף בסוף. שכל דבר שאתה נוגע, אם הוא נוגע בלחם, אסור לאכול אותו. נוגע בתפוח, צריך לשטוף את התפוח 3 פעמים. 3 פעמים לשטוף אותו, כדי שיהיה מותר לך לאכול את זה. אז ממלאים ספל, למי שלא יודע, ממלאים ספל, ויד שמאל עושה ליד ימין פעם אחת, יוצקת מים על יד ימין, אחר כך ימין עושה לשמאל, אחר כך שמאל עושה לימין, ושוב ימין לשמאל, ושמאל, שוב שמאל לימין, ושוב ימין לשמאל, זה 6 פעמים, לפי השולחן ערוך, לפי הגאון מווילנה, עוד פעם אחת. אחד לימין, אחד לשמאל, ואז זה 4 בימין, 4 בשמאל, לפי הגאון מווילנה. אבל לפי השולחן ערוך, 3-3. מי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה. ואז התאומה ירדה. זהו, עכשיו אתה יכול לגרד את העיניים, את האוזניים, את האף, מה שאתה רוצה. אבל לפני כן, השם ישמור, דמו בראשו הגמרא אומרת, השם ישמור, אם אדם נוגע, מחטט באף שלו, מגרד את האוזניים, או איברים פתוחים, שעוד הוא נטל ידיים. חמור מאוד. ואם אדם אין לו ספל, אין לאדם ספל, אין לו ספל. אז הוא יכול לפתוח את הברז ולהכניס את היד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. מכניס פעם את ימין לברז, פעם את שמאל, 6 פעמים או 8 פעמים, ואז יכול לברך על נטילת ידיים ולהתקדם לברכות השחר. ואם יש את הברז נמצא בתוך חדר האמבטיה והשירותים, אומר הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, שמותר. מותר ליטול שם ידיים. למה לא? השירותים נקי. היום זה שירותים נקי. אדם, כל פעם שאדם מתפנה, מורידים מים, הכל נקי. לכן הוא מתיר. מרן רבנו עובדי יוסף אוסר. והוא אומר שצריך ליטול ידיים במקום אחר. עכשיו, אם תלך עד לכיור של המטבח, כי זה מה שיש לך, ויש שם כלים מהלילה שלא שטפת אותם, כי היית עייף, ועכשיו תיטול ידיים של התאומה, על הכלים האלה ירחם המרחם, ישמור השם ויציל. לכן, מרן רבנו עובדיה יוסף אומר שאפשר לסמוך על הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל בשעת הדחק, כגון שאדם נמצא בבית מלון. בבית מלון זה ככה בדיוק. יש חדר שינה ויש חדר שירותים ואמבטיה וכיור. זהו, איפה תיטול ידיים? רק שם. אז אומר, תיטול בפנים, וכמובן, כמובן, תברך בחוץ על נטילת ידיים. ב9 באב לא לשכוח, 9 באב יום כיפור, נוטלים ידיים רק עד קשרי האצבעות. כל השנה נוטלים עד הפרק, איפה שהשעון, שהמים יגיעו לכל היד. ב9 באב יום הכיפורים רק עד קשרי האצבעות, כי אסור לגוע במים ב9 באב וביום הכיפורים, כי מים זה תענוג. אלא אם כן אדם מוריד לכלוך עם המים, תלכלכה לו היד, או שאדם מתפנה, חוץ מכבודכם, צרכים גדולים בשירותים, אז צריך חובה לנקות את עצמו עם מים. יש צינור, או מגבונים, לנקות עצמו, בוודאי, אם לא, תפילתו תועבה, אם יש טיפה לכלוך, ואדם בא להתפלל, תפילתו תועבה. צריך לנקות עצמו במים, עד שהמקום נקי, ואחר כך הוא יכול לצאת, וכך אתם טיפה סבון, לשטוף את הידיים שלו, מתלכלכו לו, או שיש לאדם דם, יצא לו פצע דם, יכול, אבל מים באופן כללי זה תענוג, ואסור בכיפור ואסור ב9 באב להתענג, לכן לא נוגעים במים כלל וכלל. מי שמכניס את היד שלו, את האצבע שלו לכוס מים, הוא מחלל ל9 באב, מחלל את כיפור, וזה אסור. רק כשנוטלים ידיים, כמו שאמרנו, אחרי שירותים, כשקמים בבוקר, אז זה הזמן שמותר ליטול ידיים, או כשיש לכלוך בידיים, אז מותר. מאזינים יקרים, העיקר זה אהבת ישראל.
לא נאכל בשר, לא נשנו שומעים שירים, הכל טוב ויפה, לא מבחים שהחיינו, סעודה מפסקת רק תפשיל אחד, ויושבים על הרצפה, וצמים בתשעה באב. הכל מצוין, הכל טוב ויפה, אבל אם אנחנו לא מכניסים בלב אהבת חינם, אהבת ישראל באמת, ולא להיות ילדים קטנים, הוא לא מהעדה שלי, הוא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא ככה, הוא ככה. לא, אתם רואים, הגלות מתארכת. הגלות מתארכת. והיא ארוכה מאוד מאוד. היא כמעט 2,000 שנה. די. בורא עולם, תגדלו. תגדלו. מה, אתם תינוקים? טפח אחד מעל הארץ. תכבד את החבר שלך. תרגיש ברגשות שלו. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל, העיקר חסר מן הספר. אני לא אגיד זה לא שווה כלום, אבל חסר העיקר. זה העיקר. אהבת ישראל. להתחשב ברגשות אחד של השני. הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, נפטרה אשתו ביום שבת. והוא היה בבית חולים. מוצאי שבת, הוא יורד במעלית, לצאת, להתחיל להתכונן ללוויה, להכין את הלוויה של אשתו. איך שהוא יוצא מהמעלית, מגיע תלמיד שלו. בא להיכנס למעלית, ואז הוא רואה את רבו, מורו ורבו. אז הוא מחייך אליו, הוא לא ידע שאשתו נפטרה, אשתו של הרב. הוא מחייך אליו, שלום עליכם, מורי ורבי, מגיע לי מזל טוב. או, על מה? מזל טוב, הרב מחייך. מזל טוב, על מה? נולד לי בן, ברוך השם, בשעה טובה, אשתי פה בחדר לידה, עכשיו באתי לבקר אותה. מזל טוב, מזל טוב, הרב בירך אותו. כמה ילדים בלי עין הרע יש לכם עוד? אמר לו, יש עוד 4. או יופי, 5 ילדים בלי עין הרע, איזה יופי. אז בטח אתה צריך מטפלת, בביסיטר, שתשמור לך לילדים בבית וזה. הנה, יש לי מספרים, תיקח פה. בקיצור, נפרדו לשלום, והרב בירך אותו. אחרי שעה, מתחילים רמקולים לעבוד. הלווייתה של הרבנית, אוירבך, תצא כך וכך, והתלמיד שומע, אומר, מה, אם כבר עכשיו יצא רמקולים, היא לא נפטרה עכשיו. מה, תוך דקה הוציאו רמקולים? כנראה לפני כן, ואז הוא בירר, וכן, אשתו של הגאון, הרב אוירבך זצ"ל, נפטרה בשבת. אז הרגע שפגשתי אותו, אז הוא היה עונן? כן. והוא חייך אליו, ובירך אותו, ואמר לו, אם אתה צריך מטפלת, ביביסיטר, יש לי טלפונים, אני יכול לעזור לך. אז הוא מאוד הרגיש לא נעים עם זה, ואז שהוא בא לנחם אותו בשיבה, אז הוא התנצל בפני הרב. מה הרב אמר לו? תקשיבו טוב. מה האבל הפרטי שלו צריך להעיב לשמחה שלך? למה צריך להוריד לך את השמחה? הרב יכל להגיד לו, תשמע, מכילה, הרבנית נפטרה, הוא עכשיו עונן. אבל הרב רואה שהוא לא יודע, כי הוא מחייך אליו ומספר לו. אז הרב לא רצה להוריד לו את המצב רוח. מה עצה? אבלו בליבו צהלתו על פניו. תראו מה זה. להתחשב ברגשות אחד של השני. תחשוב מה עובר על החבר שלך. תחשוב. תחשוב, העולם שלנו גלגל, אל תחשוב שאדם למעלה הוא כל הזמן למעלה. כשאתה למעלה, מתחילים לרדת למטה. ושהוא למטה, הוא מתחיל לעלות למעלה. אז תחשוב מה עובר עליו, מה עובר על המשפחה שלו. הצער, כל האיסורים שאנשים עוברים, אז למה אתה מוסיף לו? מוסיף לו צער על צערו, במקום לחזק אותו, לעודד אותו, לא חבל. לכן רבותיי, בואו נתחיל להבין השנה הזאת, תשפ"ו, שאנחנו עם אחד. שהכל עם ישראל זה נשמה אחת. וכמו שהאדם לוקח פטיש ביד ימין, ורוצה לדפוק מסמר בקיר, ובטעות הוא נתן מכה באצבע של יד שמאל, לא ייתכן ולא יעלה על הדעת שמה, שיד שמאל תגיד, עכשיו אני אתן נקמה ליד ימין, כמו שאתה הרבצת לי לאצבע של יד שמאל, עכשיו אני אתן לך נקמה. למה לא? כי זה הכל גוף אחד, הכל כאב אחד. ככה זה עם ישראל. כל עם ישראל זה נשמה אחת. זה קדושה אחת. לכן רבותיי, הדבר הראשון, ללמוד ממשה רבנו.
מפני כבודם של ישראל, הוכיח אותם ברמז. רבותיי, לכבד אחד השני, לאהוב אחד את השני, וככה בעזרת השם, בורא העולם יראה, שאנחנו רוצים גאולה, ואנחנו מכבדים אחד השני, וככה בעזרת השם, הגאולה, בוא תבוא במהרה, במהרה, בקרוב, בעיניים פקוחות, בלב שמח, הכל תלוי בנו, פשוט. תלוי בנו. אנחנו מוכנים לשבת על הארץ, ולקרוא קינות, ולא לאכול בשר, מוכנים לעשות הכל, אבל לא לשכוח לעשות הדבר העיקרי, שזה מקרב באמת הגאולה. אהבת חינם. להאיר פנים אחד השני, לכבד אחד את השני. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. מה שיש בך, אתה נותן לשני. יש בך כבוד, אתה מכבד. בואו נתחיל עכשיו קצת עם הזמנים של יום רביעי, שיבוא עלינו טובה ולברכה, ערב תשעה באב. יום רביעי זה ערב תשעה באב, אז זה התחלת הצום, מתחיל בדיוק ב-7:45, באזור המרכז. אני מדבר על אזור המרכז, 7:45, זה בדיוק, זה השקיעה, הצום מתחיל. לא הייתי מציע לחכות עד הדקה האחרונה, כך דקה לפני כן, 7:44, 7:43, כל הרופאים ממליצים לשתות הרבה מים, כבר מיום ראשון, לשתות הרבה מים, להרוות את הגוף, לאכול ענבים, אבטיח שיכנס לגוף הרבה מינרלים, ככה הצום יהיה יותר קל. אמרנו 1957 לחורבן בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. אני קורא מלוח שנה של כיסא רחמים, סיום הצום ביום חמישי, זה צום של כמו כיפור, לילה ויום. הוא מתחיל ביום רביעי בערב, 7:45 או 7:44 כדאי, עד למחרת רצוף, ב8:06 יוצא הצום. והמחמירים 8:20. זה מה שכתוב פה בלוח שנה. 8:06 יוצא הצום, והמחמירים ב8:20. אלו הזמנים. יש לנו אי באב, יום ראשון, את פטירתו, הילולה של רבנו האריזל. וואי וואי וואי, הארי הקדוש. איי איי, אומר הרב חידה, איך הצליח הרב האריזל, קראו לו רבי יצחק לוריה אשכנזי, איך הוא הצליח ב-38.5 שנים להגיע למה שהגיע? אני לא יודע אם נחיה פה 1,000 שנה, אם נגיע לחצי ממה שהוא הגיע, הארי הקדוש. איך יכול להיות? אין דבר שהוא לא ידע, זה קדושה, כמובן שנשמה גבוהה וקדושה, אין ספק. אבל איך זה יכול להיות? אומר הרב חידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, חייב לומר שאליהו הנביא, שהיה לומד איתו, איזה עליו אפר פרה אדומה. הרי מה עושה חציצה בינינו לבין בורא עולם? אטומה. אטומה חוצצת. כשאדם נטמע בדברים, זה חוצץ בינו לבין הקדושה. אז מקווה זה מצוין, טובלים במקווה זה טהרה גדולה, אבל עדיין יש טומאת מת, צריך אפר פרה אדומה. אומר, חייב לומר שאליהו הנביא איזה עליו אפר פרה אדומה, ואז הוא הגיע למה שהגיע. אבל עוד דבר, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי ז"ל, רבי חיים ויטל. תלמידו המובהק של הגאון מווילנה זה רבי חיים וולוז'ין. ותלמידו המובהק של הארי ז"ל זה רבי חיים ויטל. אז הוא אומר שמורי ורבי הגיע למה שהגיע בזכות השמחה שהוא היה שמח בכל מצווה ומצווה שהוא היה עושה. הוא היה שמח בעבודת השם. הייתה לו שמחה. שמחה חזקה. כל מצווה שהוא היה עושה, הוא הרגיש כאילו הוא קיבל דורון מהמלך. הוא קיבל מתנה מבורא עולם. הוא מניח תפילין,
אומר, או, קיבלתי, תראו לעצמכם עכשיו בן אדם זוכה ב-5 מיליון שקל. לא הרבה, 5 מיליון. איך הוא שמח? וואי, וואי, וואי, מה זה שמח? אתה רואה אותו קפיצות, הראש שלו נתקע בתקרה מרוב שמחה. אז הארי ז"ל היה שמח בכל מצווה שהזדמנה לו, הוא היה שמח כמו אחד שקיבל דורון מהמלך. המלך הביא לך מתנה. מתנה של מלך. כך הוא היה שמח. לכן שמספרים על הארי ז"ל, שכשהוא היה קונה 4 המינים, אז הוא היה פותח את הארנק, ואומר אל המוכר, תיקח כמה שמגיע לך. כאילו הכסף לא מעניין אותו. כך, מה זה? אתה רוצה 300 שקל על האתרוג, 400 שקל על האתרוג, כך, תיקח. לא, ולא בצורה כאילו שהוא סומך עליו ב-100%. כך מה שמגיע לך. הוא אומר, עושה חשבון, כן, האתרוג הזה מעודר, ומגיע לי 400 שקל. שולף 400, והארי שמח. שמח, שמחה גדולה. למה? כי מה לקחת? כמה ניירות שעוד מעט בימות המשיח אין להם שום ערך? אבל מה אני זכיתי? 4 המינים לנענע בלולב ובאתרוג בחג סוכות. שמחה גדולה. הבנתי רבותיי, שמחה. שמחה, שמחה. לשמוח, לשמוח. לא להיות עצוב. אסור לאדם להיות עצוב. אסור. גם שימו לב, מה חזל אמרו? לא כתוב שנכנס אב להיות עצובים. לא, כתוב ממעטים בשמחה. כל הזמן שמחה, שעה טיפה למעט. למעט זה הזמן ל- ל- ל- ל- ל- להתאבל על בית המקדש. ממעטים בשמחה. אבל באופן כללי, אדם צריך להיות שמח כל הזמן. וואו, זכיתי. עכשיו אני זוכה לשמוע דברי תורה. עוד מעט נגיד נשמעת כל חי ביחד. וואו, אנחנו זוכים להגיד נשמעת, להודות להשם. ואני זוכה להניח תפילין, אני זוכה לשמור שבת, אני זוכה לצום על בית המקדש. כן, יש לי זכות שאני שייך לעם הכי עתיק בעולם, עם ישראל, עם קדוש. אני זוכה לנהוג את המנהגים של האבלות, להיות עמו אנוכי בצרה, בצער עם השכינה, השכינה איתנו בצער, אנחנו איתה ביחד. זה זכות, כן. כל דבר, רבותיי, כל דבר של מצווה, הארי ז"ל היה שמח. שמח. לומד תורה בשמחה, הכל בשמחה. גמרא בשמחה, מוסר בשמחה, אמונה, הכל בשמחה. משלם על 4 המינים, בשמחה. לא מתווכח על המחיר. נתתי לו כמה ניירות. איך כתוב על רבי יוחנן, שהוא הלך עם תלמידו, אז הוא אומר לו, אתה רואה את ה... את הקרם הענבים הזה, זה פעם היה שלי, מכרתי אותו. שיהיה לי כסף, שאני אוכל לקנות אוכל ולעסוק בתורה. מתקדמים, אתה רואה את הקרם, את הזיתים, את המטעים של הזיתים, זה פעם היה שלי, מכרתי גם אותו, שיהיה לי כסף לקנות אוכל ואוכל לעסוק בתורה. פעם לא היה ביטוח לאומי כמו היום. וכן על זה הדרך, את זה מכרתי, ואת השדה הזה מכרתי, התחיל לבכות את התלמיד. אמר לו, רבנו, מה, לא השארתי לך כלום, לזקנה מאיזה משהו? אמר לו, אני מכרתי דברים שנבררו ב6 ימים, אבל קניתי דברים שניתנו ב-40 יום. התורה, משה רבנו עלה לשמיים, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, להביא לנו את התורה הנפלאה והקדושה לפה, לעולם שלנו. אז זה רבותיי, לשים לב, הגמרא בסוף מסכת שבת אומרת, עכשיו שהכסף שווה משהו, עשה, תעשה בו צדקות, תעשה בו מעשים טובים, כי עוד מעט, סוף מסכת שבת, תראו שם את הגמרא, כי כשיבוא משיח, רבותיי, הכסף לא ישווה כלום. הכל יהיה בשפע. הרי למה אנשים עובדים? כדי שיהיה להם כסף, למה? שיוכל לבוא למכולת, לקנות. במכולת קונים בכסף. אין מה לעשות. אבל בימות המשיח, אוטוטו מגיעים אליהם, יצמחו לנו לחמים בעצים. כן, כן, כן, אל תתמע על הדבר. למה רימונים צומחים בעצים, והבטיח צומח מהאדמה, וגוזים וזיתים, וכל השוק, הכל צומח באדמה.
תוסיף גם לחם, כן, לעתיד לבוא, תראה בגטים, לחמים, לחמניות, כל הסוגים, כל המינים. גם בגדים, הפשטן גודל באדמה, צריך לעבור ניפוץ וכו' וכו'. אז שיתבטל הכללה של בזעת הפך תאכל לחם, יהיה לנו הכל מוכן, ואז לא יהיה ערך לכסף. ואז כולם ירוצו עם מזוודות מלאות דולרים, כולם יוציאו את זה מתחת הבלטות, כבר לא יפחדו ממס הכנסה, כי לא יהיה ערך לכסף. אז כולם ירוצו לכוללים ולישיבות, קחו רבותיי, רבותינו, קחו הנה דולרים, יורו, חסכתי פה מיליון יורו. מה יגיד לו הראש כולל? מה אני אעשה בזה? כבר אין מה לעשות בזה. זה כלום, זהו, לא שווה כלום. חול. מה אתה מביא לי, חול? אומרת הגמרא, עשה בכסף מצוות כשיש לו שווי, כשיש לו ערך, עכשיו, עכשיו, בימים האלו, רבותיי. לכן, רבותיי, שאנחנו מזכירים את הארי הקדוש, צריכים לא לשכוח שהוא נפטר בגלל מחלוקת שהייתה בין התלמידים שלו. והוא אמר להם, אם לא תפסיקו, יהיה אסון. ולא הפסיקו. אבל כשכבר חזרו בהם, כבר היה מאוחר. ואז נפטר הארי ז"ל. הארי ז"ל נפטר ממחלוקת, רבותיי. ועוד מסופר, בספר שער הגלגולים, סיפר את זה רבי יעקב עדס, שליטה, אומר שפעם אחת הארי ז"ל הלך עם רבי חיים ויטל ועוד קבוצה של תלמידים ללמוד תורה. הם היו פעם לומדים במקומות פתוחים, מקום טהור ונקי מבחינה רוחנית. ואז הם עברו ליד איזה קבר של גוי מחשף שמת לפני 500 שנה. הארי ז"ל חי לפני כ-500 שנה. הוא היה מחותן עם הבית יוסף, למי שלא יודע. הארי ז"ל והשולחן ערוך היו מחותנים. מחותנים, הבן שלו עם הבת שלו. וכשהוא חזר מהירוסין, הבית יוסף, הוא אמר לאשתו, היום ראיתי אדם ענק וגדול, מדבר על המחותן שלו, כאחד מהנביאים הראשונים. זאת אומרת, השווה אותו לשמואל הנביא. לכן הרבה אומרים שאם השולחן ערוך היה יודע מהפסקים שלו, תבינו, הוא היה במצרים, הוא היה בהתחלה בירושלים, הארי ירד למצרים עם אמא שלו, הוא היה יתום, לא היה מה לאכול, והם הלכו לדוד שלהם שם במצרים שהחיה אותם, ובגיל 36 רק אליהו נביא אמר לו, אתה חייב לעלות לישראל, לארץ הקודש, לצפת, לפגוש שם את רבי חיים ויטל, כי הוא דרכו יהיה הצינור להמשיך את כל תורת הקבלה. תלך אליו. כל הסיפור הזה, תראו מה זה, כל התורה שלמד רבי חיים ויטל, זה רק בזה בשנתיים וחצי. והמפגש ביניהם גם היה מעניין. תחשבו, אומרים לרבי חיים ויטל, שהוא היה גדול המקובלים בדורו, בדור שלו בצפת. הוא לא הגיע איזה אברך צעיר, גם מבין בקבלה, והגיע ממצרים. נו, יו, ברוך הבא, ברוך. כבר מה יכול אברך בן 36? כמה הוא יכול לדעת ולהספיק? ואז מהשמיים הקשו על רבי חיים ויטל, שהוא לא הבין איזה משהו, ואז והוא מאוד רצה להבין את זה, ואז הוא חיפש, שאל פה, שאל שם. אז הוא אמר, טוב, אולי נשאל את האברך הצעיר הזה. ואז הארי ז"ל התחיל להגיד לו מהלך ועוד מהלך, ועוד כמה מהלכים, אומר לו, מחר אם תרצה תבוא, אני אגיד לך עוד שיש לי עוד שיש מהלכים. אז הוא הבין שזה לא איזה אברך צעיר, זה משהו רציני. ואז הוא הבין שהוא ברמה גבוהה מאוד, והוא בא ללמוד אצלו כתלמיד. ובשנתיים וחצי העביר לו את כל התורה. תראו מה זה, רבותיי. אז פעם אחת הם הלכו, וגם כל זה גם אחרי שהוא לקח אותו לבירה של מרים, לתת לו מים של בירה של מרים בכנרת, ואז רבי חיים ויטל קלט את התורה של הארי ז"ל. בקיצור, רבותיי, אז הארי הקדוש הולך עם התלמידים שלו, עוברים שם, עוברים שם קבר של איזה גוי מחשף תמי מתומי מח שמו, והוא רצה להזיק לרבי חיים ויטל, המחשף הזה, הגוי, אבל הוא לא יכל לגוע בו, למה? כי הוא עוסק בתורה, כשאדם עוסק בתורה,
תורה שומרת עליו, כמו שאומר רבי חיים וולוז'ין. תלמיד חכם לא צריך לא חרב ולא חנית ולא אקדח ולא כלום. התורה שהוא לומד שומרת עליו. אין לך מה לפחד. אבל אחרי כמה מטרים שהם עברו, אז היה שם תלמיד אחד שהכעיס את רבי חיים ויטל. אמר לו איזה משהו שהצבן אותו. ורבי חיים ויטל כעס. אוי אוי אוי. ואז מה קורה שהאדם כועס? הנשמה התורה מסתלקת ממנו. והשם ישמור ויצא. אז קם אותו גוי מקברו וקפץ לרבי חיים ויטל, והוא מספר את זה שם בעריכות. הסיפור שם בעריכות, בשער הגלגולים. אני אומר את הסיפור בקיצור. קפץ עליו וזה, והרג אותו. ואז מהר הגיע רבנו אריזל, ועשה לו תחיית המתים. והוא בירך. אז אומר רבי יעקב עדס שליטה, אומר, תראו, שני דברים לומדים מהסיפור הזה. א', מה גדול כוחו של רבנו אריזל, שהיה מחיים מתים. אתה שומע? אתה מדליק נר, לעילוי נשמת רבי יצחק לורי אשכנזי. זה היה מחיים מתים. ודבר שני, רואים, מה הנזק הגדול שהכעס עושה לבן אדם. כמה צריך להתרחק מהכעס בתכלית הריחוק. יש אנשים שאלופים בלהכיס אנשים. צריך לדעת, כתוב לפני עיוור, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה מכשיל אותו בעבירה חמורה, תדע לך. לא, אז אתם צוחקים, מה צוחקים? אתה צוחק, אתה צוחק עליו. אבל הוא כועס, אתה מכעיס אותו. לכן רבותה צריך לא לכעוס וגם לא להכעיס. פעם רבי יעקב עדס אמר שאביו, רבי יהודה עדס, השם ישלח לשניהם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ועסקו לזכות הרבים בארץ ובעולם, בתפילות שלהם ובלימוד התורה, עד ביאת משיח, אמן. הוא אומר שרבי יהודה עדס שליטה אמר, שיש אדם מקבל לעצמו קבלה, לפני ראש השנה, לא לכעוס. הוא מקבל לעצמו קבלה, לא לכעוס. אחרי שבוע רואים אותו כועס. שואלים אותו, מה קורה איתך? למה אתה כועס? קיבלת עליך ליד כולם, שלא תכעס. הוא לא, אני התכוונתי שלא יכעיסו אותי. ושומעים? לא לכעוס, פירושו גם מכעיסים אותך. אבל זה רק יבוא על ידי לימוד מוסר. אם אדם לא ילמד מוסר, אז הוא לעולם, לעולם לא יצליח. בשום דבר. המוסר זה מה שמכוון אותנו ועוזר לנו בכל העניינים. אני רוצה, בבקשה, למסור מספר טלפון. תרשמו לכם מספר טלפון למי שרוצה עדיין למסור שמות לתפילה שאנחנו עושים בכולל בעזרת השם יתברך בסיום של זמן קיץ. תפילה מיוחדת לכל מה שאדם זקוק, אם זה פרי בטן, שלום בית, נחת מהילדים, שמירה והגנה בבין הזמנים. אנחנו קוראים, מחלקים את התהילים בין כל האברכים ומזכירים את כל השמות. אז תרשמו את המספר 05271-01-435. עוד הפעם, 052-71-01-435, 052-71-01-435. זה הטלפון של המזכירה של הכולל. תמסרו לה את השמות, ובעזרת השם יהיה ישועות. כל אחד בעזרת השם, כמו שאמרנו, לא ליפול אף פעם לעצבות, לא ליפול לדיכאון, לא מרה שחורה. תדעו לכם, זה הכל הצעת היצר החבל. בן אדם, תדעו לכם, איך כתוב, עוזבי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים. כשאדם מסכן נופל לעצבות, אז אתה עוזב את בורא עולם. יש לך בורא עולם, אתה דואג. בגיל 90, נתן לשרה פרי בטן. ביוסף, בגיל 30, היה במצב הכי גרוע בעולם. בצוהר, מסכן, השלטון נגדו, כל השלטון, מדינה, מצרים נגד יוסף. וברגע אחד בורא עולם, הוא תשועת השם כערף עין. לכן צריך לדעת, אם אתה נופל, או אם חס שלום את נופלת לעצבות, היצר רע חוגג ושמח. חבל. מה לנו שניפול לעצבות? למה? חס ושלום, יש לנו בורא עולם, יש לנו אבא בשמיים, אבא טוב, אבא אוהב, שמחזק אותנו, מעודד אותנו, ואנחנו תמיד, רק אותו משען, הוא מפתח הצדיקים, הוא המשענת שלנו, הוא המפתח שלנו, לפתוח בו, ורק בו, ולהיות בשמחה, בעזרת השם.
ולעזור לבני תורה, רבותיי, לעזור, לעזור לבני התורה. כמה כואב לראות, לראות את זה גם אצלנו בכולל, בני התורה יקרים, רבותיי, באיזה מצב, כל אחד ממש, היום המצב מאוד קשה, המצב מאוד קשה היום, ממש חיים על פרוסות לחם, אני אומר לכם את זה בידיעה ברורה, בידיעה ברורה, אם לא הנשים היקרות, ידעו לכם, כתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, ובזכותן עתידים להיגאל אלו נשות האברכים, ששולחות את בעליהם ללמוד תורה, והולכות לעזור בפרנסה, וגם הנשים של בעלי בתים, ששולחות את בעליהם לשיעורי תורה, אשר הן ואשר חלקם. והרב בן ציון הבשה, הוא לא אומר שהנשים של הדור הזה, ראויות לכל שבח, למה? הוא אומר, אמנם נכון, אם אתה משווה אותן לדורות שעברו, יש ירידה גדולה בצניעות. אבל ביחס לרחוב החילוני, ביחס להבדיל לגויים, ראויות לכל שבח, מודות שיש איזה קו אדום שעד כאן, כאן עוצרים. זהו, את זה לא עושים. אשרן ואשר חלקן. לכן רבותיי, לחזק, לחזק את התורה, לחזק אותנו בעזרת השם יתברך, ותזכו לכל הישועות. אז לתפילה, טלפון של התפילה שאמרנו, מי שרוצה, למסור שמות, 05271-01-435. 05271-01-435. 435 זה הטלפון של המזכירה, תלפנו ותמסרו שמות. אני רוצה שעכשיו ביחד איתכם, מאזינים יקרים ואהובים, נאמר ביחד עכשיו את נשמת כל חי, בעזרת השם יתברך. תגידו איתי ביחד, שנודה להשם יתברך, נודה להשם יתברך על כל הניסים שהוא עשה איתנו ועושה איתנו, ועוד יעשה איתנו. אמן. ראשית כל, צריכים לדעת ולזכור שכל אדם שנמצא באיזו צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, כל מיני צרות, אם הוא זקוק לרפואה, או זקוק לזיווג, או לפרי בטן, לא משנה מה, רבותינו אומרים, יקבל על עצמו, יגיד בלי נדר, שהוא יזכה לראות הישועה במו עיניו, אני אומר נשמת כל חי ברבים. יאסוף 10 אנשים לפחות, ויגיד נשמת כל חי, אפילו איתם ביחד, וככה יזכה לראות ישועה. אומרים שיצחק אבינו ורבקה, שלא זכו לילדים, אז מה הם התפללו? ויאתר יצחק לנוכח אשתו. מה זה נוכח השתבות? נשמת כל חי. אז כל אדם שרוצה לזכות לישועה, יגיד שבלי נדר שהוא יזכה לראות ישועה, הוא יאמר נשמת כל חי, לפחות 10 אנשים, יעשה להם איזו סעודה קטנה אפילו, וזה שווה. אז אנחנו בעזרת השם, נאמר עכשיו ביחד את נשמת כל חי, במקם סיגה, אני לא חזן גדול, קצת אולי טיפה שומע ומבין קצת, איך אומרים, אבל נעשה ביחד בעזרת השם יתברך, במקם סיגה.

רוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם.

אל ומושיע, פודה ומציל, ועונה ומרחם בכל יצרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה.

מחיי מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו.

ושבתותינו שבח כמחווה רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו ברעב זנתנו ובסבא קלקלתנו מחרב הצלתנו ומדבר מלטתנו ומחולאים רעים ורבים.

על כן איברים שפילקת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו

אנו תמיד, כי כל פלך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל

אתה תשמע צעקת הדל, תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני.

תרומם, ובשבתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שיר ושבחה, הלל וזמרה.

אל. ברוך אתה מלך גדול ומהולל בת ישבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, בורא כל

0: אשרינו שזכינו, מאזינים יקרים, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא את נשמת כל חי, שנזכה תמיד רק בשמחות, בשמחות בעזרת השם, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא. ועכשיו נסיים בעזרת השם בשני פרקי תהילים, נגיד כולנו ביחד, שיכנס אהבת ישראל בליבם של כל עם ישראל. כי מי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ומי שרוצה לדעת אם הוא רצוי אצל בורא עולם, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם האנשים אוהבים אותך, גם בשמיים אוהבים אותך. אז בואו נגיד שני פרקי תהילים לגאולה שלנו השלמה, נזכה לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, לביאת המשיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות ישמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למנתי וראה, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם עופדות, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. ועכשיו נסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה ותודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח לחזק את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. בתלמוד ירושלמי כתוב שהמשיח נולד בתשעה באב. אז לדעת, אם אחרי קרוב לאלפיים שנה עלינו לארץ ישראל, ברוך השם, מכל הגלויות, כולנו הגענו לכאן, זה אומר שאנחנו מתקדמים בצעדי ענק לגאולה הסופית, לבניין בית המקדש, לביאת המשיח בקרוב. ביחד נגיד, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. לא לשכוח, רבותיי, לזכור תמיד, כל מה שיש בעולם, זה הכל מאיתו יתברך. כל הפעולות שנפעלות כאן, הכל מאיתו יתברך. ולית אתר פנוי מיני, והוא ורק הוא ברא עולם, עשה, עושה ויעשה את כל המעשים. אין עוד מלבדו. הסגולה הזאת היא שאדם מתחזק ומבטל כל כוח שבעולם וכל רצון שבעולם, ומחזק את מחשבתו וליבו שאין עוד מלבדו, זה מבטל מעלינו את כל הדינים הקשים. לזכור תמיד, רבותיי, שלוש מילים: אין עוד מלבדו, אפס זולתו, השתבח שמו בורא עולם, הוא שמר עלינו והוא שומר עלינו, ובורא עולם ישמור על כל החיילים שילכו לשלום ויחזרו לשלום, ובעזרת השם יתברך יזכו כולם לחופתם, ובורא עולם ישמור על כל לומדי התורה, בני התורה, אברכים ובחורי הישיבות, האתרוגים הצדיקים, שילכו לשלום ויחזרו לשלום למחוז חפצם, ובעזרת השם יתברך לא יהיו שום מעצרים. ואדם, כל שוטר צריך לדעת, אתה נוגע בבן תורה, אתה נוגע בתלמיד חכם, זה כאילו לקחת ספר תורה וביזית אותו, הכנסת אותו לתוך כלא, לתוך בית סוהר, וזה יותר אפילו. כי תלמיד חכם זה ספר תורה מהלך. ספר תורה, קדושתו גדולה מאוד, אבל אתה לא יכול לדבר איתו והוא יענה לך תשובות. תלמיד חכם, תשאל אותו שאלות, הוא יענה לך. כל תלמיד חכם הוא בחינת ספר תורה. לכן, אני אומר לכם, אם אני הייתי במצב הזה, הייתי אומר, אני מתפטר. לא עובד בעבודה הזאת. הולך לחפש עבודה אחרת. אני לא עושה דברים כאלה. אדם צריך לדעת, לגרוע, אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. לא בתינוקות של בית רבן, ולא בתלמידי חכמים. וכמה תלמידי חכמים יש לנו? כמה? חסר עוד הרבה. הלוואי שיהיה כהנה וכהנה. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. חסר לנו הרבה הגנה בעם ישראל. כל תקציב של הבימה בתל אביב, זה פי כמה וכמה מכל תקציבי הישיבות. אז על מה מדברים? הכל שטויות והבלים, הכל שקרים ושטויות. לכן לא צריך להתייחס. אנחנו ממשיכים בלימוד התורה, ובעזרת השם, מתוך אהבת חינם, ניגאל, אבל צריך שכל אחד יהיה לו את ה... ויגבע ליבו בדרכי השם. לא להרגיש נחיתי, חס ושלום, צריך להיות הרגשה, ברוך השם, אנחנו חרדים לדבר השם, כן, אנחנו חרדים גאים, ללכת בראש מורם, כי רוב העם איתנו, זה סתם בלבול המוח של התקשורת, זה מיעוט שבמיעוט, בטל במיעוטו, רוב העם איתנו, רוב העם אוהב תורה, רוב העם, יהודים ספרדים, מזרחיים, שומרי מסורת, זה רוב העם שלנו, שכולם אוהבים את התורה ומכבדים את לומדי התורה. לכן רבותיי, כל לומדי התורה, בחורי הישיבות, אברכים, להרים את הראש בגאווה ובשמחה שאתם, אנחנו זוכים ללמוד תורה ולהגן על עם ישראל, אלף המגן, בזכות התורה שלנו, יהיה שלום בעם ישראל ונזכה לבניין בית המקדש ויהיה אחדות ועוד שלום ועוד שלום ועוד שלום בעזרת השם וגבר ישראל, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. בינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
2: לכל המאזינים, שלום וברכה, אנחנו היום גם כן נדבר בנושאים הטכנולוגיים הבוערים, בנושאים החדשניים שיש. לפני כן נגיד תודה רבה לישראל כהן, מנהל תוכניות, לרב יוחנה בפיקוח הטכני, ליוני פדידה בדיגיטל ולאלי בן חמו בטכני. טוב, כל פנים, נתחיל היום בעזרת השם בנושא חדשני שהוא לא נוגע לכל אחד ואחד, הוא נוגע יותר לבתי הדין. כולכם מכירים ויודעים, את שמעתם על רבנו גרשום מאור הגולה, שהוא עיר את כלל בית ישראל, לכן הוא נקרא מאור הגולה, והוא עשה כמה תקנות, תקנות רבנו גרשום. אחת מהתקנות זה שאסור להתחתן עם אישה נוספת, אסור לשא אישה על אשתו. אבל ישנם מצבים באופנים מסוימים שנותנים לבעל את האפשרות להתחתן עם אישה נוספת. כן, כמובן, בתנאי שיחתמו על יותר מאה רבנים. זה יותר מאה רבנים משלושה קהילות ושלושה ארצות. כן? כן, כמובן, בתנאי שיחתמו על יותר מאה רבנים. זה יותר מאה רבנים משלושה קהילות ושלושה ארצות. כן? עכשיו, השאלה היום בזמננו...

נדבר קצת על המקור של החרם הזה. המקור של רבנו גרשום מאור הגולה, בעצם רבנו גרשום מאור הגולה הוא תיקן שתי תקנות, לא לישא אישה על אשתו, וגם כן לא לגרש אישה בעל כוחה, כמו שמביא את זה המחזור ביטרי בסימן תפקופה אינווה, והמערה מרוטנבורג, וחלק ד' סימן קופנון ג', ועוד הרבה ראשונים ביבמות סמך ד' מביאים את זה. וכידוע שהחרם הזה שלא לישא אישה על אשתו לא התפשט בכל ארצות ספרד. הוא היה בעיקר בארצות אשכנז, כמו שכותב הבית יוסף בסימן א', בסעיף ב', באבן העזר. ויש כמה וכמה טעמים וכמה סיבות למה רבנו גרשום מאור הגולה תיקן את הדבר הזה. אחד מהטעמים שמביא הרשב"א בתשובה בסימן קופנון ז', אומר כדי לא לתת יד לפריצים המתעללים. כן? זה היו כל מיני אנשים בזמנו בתקופתו, שהם היו, איך אומרים, עוזבים את האישה ככה והולכים למקום אחר. ואז הייתה נשארת, האישה הייתה נשארת בלי גט, ואז בעצם היו נשות ישראל כמו שבויות, כי הן לא יכולות לצאת מכבלי הגינותם, כן? או בגלל משום קטטה, שאם בן אדם יישא עוד אישה, אז יהיה קטטה, כמו שמביא מרדכי בסימן צדיק א', או אפילו יש כאלה שאומרים, המהר"ם פדאווה כותב בסימן י' ד', בגלל שהיה בזמנו בתקופתו הרבה הרבה עניות והרבה חוסר יכולת לכלכל את המשפחה, אז לכן המהר"ם פדאווה כותב בסימן י' ד', שזה הסיבה שלא לישא אישה על אשתו, כן? ויש גם עוד סיבות שמביאה שאילת יבץ מפחד המלכות, כי בזמנו באזור הנוצרים שם אסרו לישא עוד אישה על נשותיהם, זאת אומרת כל אישה יש אישה אחת, ולכן רבנו גרשום מאור הגולה צריך גם כן לגזור על הדבר הזה. השאלה, יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, מה הסיבה שרבנו גרשום מאור הגולה התיר את היתר של מאה רבנים? למה רבנו גרשום, כשיש צורך לבן אדם, שבית הדין בעצם רואה צורך לתת לו לישא אישה לאשתו, למה זה מותנה במוגבל ביתר מאה רבנים? למה זה מותנה במוגבל? אז יש כאלה פוסקים שבעצם אומרים שזה כדי להטריח את הבעל. זאת אומרת, כדי שבית הדין לא ייתנו לו את האפשרות לישא עוד אישה, כדי להטריח אותו, כדי לעשות לו תורח, כך כותב הגינת ורדים בכלל א' סימן י' וגם בשו"ת בשיב דבר של הגאון הנציב בחלק ד' סימן ד', וככה כותבים עוד כמה חכמים, כן? בשו"ת שמן ששון הוא כותב שהחמירו בתקנה משלושה מלכויות, משלושה ארצות, כדי שיהיה קושי לבעל לאסוף את היתר מהרבנים, כן? אבל הסיבה הזאת לא כולם קיבלו אותה, כן? יש כאלה שאומרים שזה לא בגלל היתר מהרבנים, בגלל התורח, ככה כותב המשיב דבר. הוא כותב, בהתחלה הוא מביא את הטעם הזה שזה בשביל להטריח את הבעל, ואחרי זה הוא כותב לא, הסיבה שצריך 100 רבנים משלושה קהילות זה לא בשביל להטריח את הבעל. אין לנו פה עניין להוסיף צער על הבעל שבין כל מוכו אשתו חולה או אשתו לא מתפקדת, הוא לא יכול, הוא צריך לישא אישה אחרת, אלא הכוונה, כיוון שצריך שיהיה הוראת היתר יותר חשובה, כן? זה כמו סנדרין של 100, כמו שכתוב בגמרא במסכת הוריות דף ב', שהיו 100 אנשים שיושבים להורות. זה סנדרין גדולה, כמו סנדרין גדולה, או כמו ריבוי דעות, כן? כמו שיש הרבה דעות, ריבוי דעות משלושה קהילות, משלושה ארצות, שיש לכל ארץ בארץ, בכל מדינה במדינה יש את התפיסת עולם שלה, ועל ידי הניגוד של הדעות, ככה כותבים הפוסקים, התברר הדין לעמיתו. אז זאת אומרת, לפי הטעמים האלה אנחנו נבוא בנדון, אם הטעם זה בגלל תורח, אז לכאורה, בזמננו בתקופתנו שיש את כל האמצעים הטכנולוגיים, כל הכלים הטכנולוגיים, ואפשר לאסוף גם 1,000 חתימות ב-5 דקות, אז היום היתר מהרבנים צריך לדון בו מחדש, היתר של 100 הרבנים. אבל אם הנקודה של אסיפת החתימות, זה לא בשביל תורח, זה בשביל שיהיה ריבוי דעות ממקומות שונים, כן? אגב שכל העולם כולו מחובר באמצעות הטכנולוגיה, כל העולם כולו נהיה כמו כפר קטן, אבל עדיין, איך אומרים, יש התנהגויות ותרבויות שונות במקומות שונים. אז לכן, איך אומרים, הנושא הזה של היתר מהרבנים, הוא נתון לשאלה הזאת. עכשיו, כבר דנו באמת הפוסקים האחרונים לגבי היתר מהרבנים על ידי בי דואר, זה מה שנקרא בזמנו בתקופתו, וכבר הם בעצם הם דנים במציאות, בפיתוחים שהיה להם בזמנם, לפני 200 שנה, לפני 150 שנה, האם היתר מהרבנים על ידי בי דואר הוא מספיק טוב, כיוון שאין פה את התורח שהיה בזמן חז"ל, בזמן רבנו גרשום, לפני 1,100 שנה, אין את התורח הזה שיש. אז באמת המהר"ם שי"ק כותב בבן העזר, בסוף סימן ב', הוא כותב שהקיבוץ מהרבנים יכול להיות גם על ידי דואר.
גם על ידי בית דואר. למה? כי הוא אומר שלא חילקו בשום מקום בין זה לזה, פה אין את האלמנט של תורח, גם בשוד פרי הסדר, כך הוא כותב, שגם בזמן הזה שאין כל כך את הטרחה לקבץ את כל החתימות מכל מיני מקומות, על ידי בית דואר ועל ידי כל מיני רכבות כאלה ואחרות שהיו בתקופתו, אז אפשר להקבל.

כן, באמת הרבה פוסקים, גם פשוט בניין ציון של רב צבי הירש מייזליש, זה השם שלו בחלק בית סימן ממלף, אז הוא גם כן כותב את הדבר הזה, שאפשר להקל על ידי מה? על ידי קליטת של, 100 חתימות של 100 רבנים. עכשיו גם כן אפשר להקל יותר ביותר מהרבנים, כיוון שלפי שיטת הרמה בסימן א' בבן העזר, החרם בעצם כבר פג תוקפו, לא כמו שיטת הבח, אז כיוון שהחרם הוא לא תקף כל כך כמו דין חרם, אלא יותר מדין מנהג, לכן אפשר להקל בעניין הזה של מה? של היתר מהרבנים, כן? אז לכן לפי הלכה יצא שאין כל מניעה להחתים היתר מהרבנים באמצעות דואר אלקטרוני, בכל אמצעי טכנולוגי כזה או אחר, אבל כמובן צריך לדקדק ולחקור ולשאול ולבדוק מי עומד בראש היתר של המאה הרבנים, שהיתר מהרבנים לא יהיה כמו עוד חותמת גומי, כן? וחלילה לא לתת יד למתעללים, כמו לשון שוט הרשבה בסימן כפנון זין, כן? אז זה נידון אחד של מה? של היתר מהרבנים, שאלה אם יש לו מציאות משתנה בזמננו בתקופתנו, בעקבות הטכנולוגיה. אני רציתי גם לשתף אתכם גם כן בנושא מאוד מרתק, בנושא מעניין שמביא לנו הטכנולוגיה. יש הלכה שמובאת בכמה מקומות בשולחן ערוך, גם בהלכות ציצית, גם בהלכות גיטין, וגם כן בהלכות שחיטה, בהרבה הרבה מקומות, ביורד הסימן א', סימן קופחף ג' באבן העזר, וגם בסימן י' א' באור החיים, בכמה מקומות מובא. יש דין ש... קטן, אין לו דעת, הוא לא יכול לעשות הקטן, הוא לא יכול לכתוב גט, הוא לא יכול לעשות תביעה ציצית, כן? חירש שוטה וקטן, אין להם כוונה, אין להם דעת שלמה, כן? אבל יש אפשרות שהקטן יעשה את הפעולה, כמו שכתוב, בוא נגיד, שקטן לא יכול ללכת להטביל כלים, בשולחן ערוך בסימן קופחף, כן? הקטן, כלי שהוא דאורייתא, כמו כלי מתכת, הוא לא יכול להטביל את הכלים, הוא לא יכול להטביל את הכלים. אבל מתי יש אפשרות שהקטן כן יעשה את הפעולה? אם גדול עומד על גביו. הגמרא אומרת במסכת גיטין כ"ב, שהגמרא בחולין י"ב, שאם גדול עומד על גבי הקטן, זה מועיל. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה הדין? האם מועיל שהגדול יצפה בקטן באמצעות וידאו צ'אט? כן, אני עכשיו, בוא נגיד, אין לי את האפשרות בעצמי ללכת להטביל את הכלים בעצמי, בגלל שאני טרוד בכל מיני דברים. אני לוקח את הבן שלי הקטן, פחות מגיל מצוות, שולח אותו עם טלפון, כמובן מסונן וכו' וכו', והוא הולך להטביל את הכלי. הוא הולך להטביל את הכלי, והוא מראה לי בוידאו צ'אט איך הוא מטביל את הכלי. השאלה אם יש פה דין של גדול עומד על גביו. כי אני לא, אני פיזית לא נוכח בשעת הטבילת כלים. אבל אני, איך אומרים, אני יכול לתדרך אותו, איך הוא יעשה את הטבילה עצמה, את הטבילה של הכלים. השאלה אם זה מועיל הלכתית, או שזה לא מועיל הלכתית. בעצם, בנושא של גדול עומד על גביו, יש לנו שלושה ביורים בראשונים, שלושה דרכים בראשונים, איך זה עובד. התוספות בגיטין כותב שגדול עומד על גביו זה מועיל, כשבעצם הגדול מלמד אותו ומזהיר את הקטן לעשות את זה לשמה. כך כותב גם הרמב"ן בחולין למד א'. אומר, כשהגדול עומד על גביו, אז אימת הגדול עליו. הרשב"א כותב בחולין י"ב, אומר הרשב"א, אומר שיש פה בעצם, יש פה נתק בין הפעולה של הקטן לבין המחשבה של הגדול. ובעצם כשהגדול עומד על גביו, נהיה פה חיבור כזה. איך בדיוק נעשה החיבור הזה? זה יש בזה הרבה הסברים בדעת הרשב"א, אבל בעצם כשיש פה גדול וקטן, אם הקטן היה פה לבד, והיה פה עושה את הפעולה לבד, אז חסר פה במחשבה, חסר פה בכוונה. אבל ברגע שיש פה מעשה של קטן עם כוונה של גדול, אז זה מתחבר בינינו, מתחבר בין הגדול לבין הקטן. או עוד שיטה, שזה בעצם השיטה, את המערך אור זרוע, וגם כן הרעבד ככה כותב, אומר שהדין של גדול עומד על גביו, זה בא רק מכוח המחשבה של הגדול. זאת אומרת, הגדול עומד על גביו, ומדמים את זה לגמרא במסכת חולין, במסכת חולין דף למד א', הגמרא בחגיגה בדף י"ט, שאם יש לך טבילת כלים, אם יש לך כלי שצריכים להטביל אותו, ונתלש גל, ויש בגל הזה 40 שעה, ואני עומד ויושב בצד, ואני מצפה שאיך אומרים, יבוא הגל על הכלים, הכוונה הזאת היא מועילה לגבי טבילת כלים, אני מדבר לגבי טבילת כלים, לא לגבי טבילת כלים שאני קונה אותה מגוי, שבזה לא צריך כוונה, אני מדבר על טבילת כלים שאני צריך, שהכלי צריך להיות טבול לשם קודשים, לשם קודשים, כן? אז זאת אומרת, יש לנו פה בעצם שלושה הסברים למה מועיל גדול עומד על גביו. אז אם לפי הטעם הראשון של הרמב"ן והרשב"א, שזה כדי שהאימה של הגדול יהיה על הקטן, ובעצם הגדול, הקטן בעצם יעשה את מה שהגדול אומר, אז בוידאו צ'אט, נכון שהגדול יכול לעקוב אחרי הקטן, לראות מה הוא עושה, אבל עדיין חסר פה את, ה, את, ה,
את המעמד הפיזי שהגדול נמצא פה ועומד על גבי הקטן, וחסר את אימת, את אימת הגדול על הקטן. האימה של הגדול על הקטן היא לא כל כך רצינית, היא לא כל כך בעלת משמעות, כשהגדול בעצם לא נמצא פה עומד על גבי הקטן, ורק הוא רואה אותו דרך הזום או דרך הווידאו צ'אט, כן? אבל לפי, אותו דבר לפי שיטת הרשב"א, לפי שיטת הרשב"א שבעצם המחשבה של הגדול והמחשבה של הקטן מתחברים, שזה חידוש בפני עצמו, איך, איך יכול להיות שהמחשבה של הגדול תתחבר עם גוף אחר, עם, עם המעשה הקטן? מה יחבר בינינו? מה יחבר בין הגדול לקטן? זה בעצמו חידוש, אז לבוא ולחדש ולהוסיף חידוש על זה, שמועיל גדול עומד על גביו, גם, גם באמצעות, באמצעות זום, באמצעות וידאו צ'אט, זה אני חושב שזה חידוש על חידוש. אבל לפי שיטת המערך אור זרוע, שמועיל גדול עומד על גביו, שבעצם כל הגדול עומד על גביו זה כשהכל נעשה מאליו. זאת אומרת, כל המציאות שגדול עומד על גביו לפי מערך אור זרוע, זה אפילו במכונה. אם עכשיו אני עומד על גבי רובוט, אני עומד על גבי הרובוט, אני אומר לו מה לעשות. יש לזה גם דין גדול עומד על גביו. מה זה שונה מגל? גל ששוטף את הכלים, כן? אז עכשיו אני חושב שהדין גדול עומד על גביו, אני חושב לחלק את זה, אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיות של גדול עומד על גביו, לגבי גיטין, לגבי שחיטה, לגבי ציצית, לגבי תפילין, לגבי כל, לגבי שימור לשם מצאת מצווה. זה נושא ארוך מאוד, אבל בוא נסכם, נתמצת את זה בשתי מילים. ישנם מצוות שהעיקר זה התוצאה, כמו תבילת כלים. תבילת כלים, העיקר שהכלי יהיה טבול. העיקר שיהיה מעקה על הגג, לא תשים דמים בביתך, כי פה לנופל ממנו. הכל זה בתוצאה, כן? דברים שהם בתוצאה, אני חושב שמועיל גדול עומד על גביו, גם כשהגדול לא נמצא פיזית במקום הקטן. כי העיקר שמה? העיקר שהתוצאה תעשה כהלכתה. העיקר שהתוצאה תהיה לפי ההלכה. העיקר שהוא יטביל את הכלי בלי חציצה ובלי כל הדברים שבעצם פוסלים את הטבילה. אז לכן להלכה ולמעשה נראה לי שאם בן אדם עכשיו אין לו את האפשרות ואת היכולת ללכת ולהטביל את הכלים בעצמו והוא רוצה לשלוח את הבן שלו ללכת להטביל את כלים, כלים שהם מדאורייתא, כלי מתכות שהם מדאורייתא, הוא יכול ללכת ולשלוח את הילד והוא יטביל את הכלים על ידי שהוא עומד על גביו. כן? מי יברך על טבילת כלים? זה נושא בפני עצמו. האם האבא שרואה אותו דרך הוידאו צ'אט, הוא יברך על טבילת כלים ברגע שהקטן מטביל, או שהקטן יברך על טבילת כלים? זה נושא בפני עצמו. אבל כל דבר, עכשיו, כל דבר שהוא משהו בתוצאה, זה אפשרי לעשות על ידי גדול עומד על גביו. אבל בוא נגיד, כתיבת גט, או טביעת ציצית, או כתיבת תפילין, או כתיבת ספר תורה, ששם זה צריך להכיל חלות ותחולה של לשמה בתוך בתוך הכתיבה עצמה, אז פה צריך את הכוונה, וזה לא רק התוצאה, זה גם בפעולה עצמה, צריך את הכוונה של הגדול. אז בזה אני חושב שלא יועיל גדול עומד על גביו. זאת אומרת, כל דבר שהוא בתוצאה, יועיל גדול עומד על גביו, אבל תוצאה, דבר שהוא מה, שהוא, איך אומרים, בפעולה עצמה, צריך להכיל חלות נשמע, בזה לא יועיל גדול עומד על גביו. אנחנו בעזרת השם נצא קצת להתנחתה, ונחזור בעזרת השם יתברך לנושא הבא, נושא מרתק מאוד, נושא מעניין מאוד, תישארו איתנו פה בכל ברמה, בעזרת השם. חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, אנחנו נדון עכשיו בנושא שהוא עוד לא הגיע לפתחנו ממש, אבל נושא עתידני שבעזרת השם יתברך יביא הרבה הרבה תועלת לאנשים ששומרי כשרות, ואנחנו רוצים להציג בפניכם חידוש עצום, פיתוח של אפליקציה ייחודית שנקראת, אפילו נקרא לה שם, נקרא לה כבר שם לאפליקציה, נקראת עלה בדיק. מטרת האפליקציה בעצם זה לזהות כל מיני חרקים, תולעים, בירקות עלים, באמצעות ה-AI, באמצעות הבינה מלאכותית, כן? זאת אומרת, עכשיו, פה בארץ לא כל כך מרגישים את הצורך באפליקציה שתזהה כל מיני חרקים וכל מיני נגיעות של, של, של, של כל מיני טריפים כאלה או אחרים בתוך הירקות, אבל במקומות ברחבי העולם שעדיין לא זכו לקבל כל מיני ירקות מגידול מיוחד, גידול מפוקח, זה דבר שהוא יביא תועלת עצומה. אז בואו נסביר לכם איך זה עובד. ככה הם פני הדברים, נגיד את זה. אנחנו למפורסמות עוד צריך ראייה שבשנים האחרונות יש את הטכנולוגיה של הבינה מלאכותית, באחד מהתחומים בתוך הבינה מלאכותית זה הראייה הממוחשבת, הלמידה העמוקה, כן? זאת אומרת, הטכנולוגיה היא מכניסים לה בתוך המוח שלה, מקודדים לה בתוך המערכת שלה הרבה הרבה עצמים והרבה הרבה חוכמה, ואז אנחנו נכניס לה לתוך המוח את כל מיני חרקים, כן? זחלים, תולעים, ועל גבי ירקות כאלה ואחרים, ואז בעצם נתחיל, איך אומרים, בארבעה שלבים. קודם כל איסוף נתונים, אנחנו נבנה מאגר עצום
של אלפי אלפי תמונות עם סרטונים, של כל מיני חרקים מכל מיני זוויות, כן? כל מיני ביצה, זחל, גולם, בוגר. ואחרי זה נביא כל מיני אנשי מקצוע, שהם עוברים על התמונות, והם מסמנים את, את התמונה בדיוק רב, את המיקום של החרק, ואומרים, זה הסוג של החרק הזה, או זה X, זה Y, כן? ואז בעצם המחשב בעצמו יהיה לו את המקור של, של הלמידה, והתמונות, זאת אומרת שאנחנו נתייג את התמונות, אחרי שנתייג את התמונות, אנחנו נזין את זה לתוך, לתוך המוח של הבינה המלאכותית, והמערכת בעצם היא באופן עצמאי תדע לזהות דפוסים של צבע, צורות כנפיים, תדע לזהות את המבנה הגוף של כל חרק וחרק, ובזמן אמת, המערכת שיהיה לה, בוא נגיד, מצלמה מיוחדת, יהיה אפליקציה או יישומון של בטלפון חכם, ואנחנו נצלם את הירק, והמערכת מקבלת תמונה, והיא מפענחת אותו בשניות, בשבריר שנייה, בסיום הפענוח, יגיד לנו אפליקציה, איפה בדיוק יש חרק. השאלה הלכתית, האם יהיה אפשר לסמוך על מערכת כזאת מבחינה הלכתית, שאדם עכשיו קנה ירקות עלים, שהם מוחזקים כנגועים, הם טעונים בדיקה. השאלה, האם הלכתית יהיה אפשר, איך אומרים, לסרוק את זה עם האפליקציה, והאפליקציה בעצם תגיד לנו ותסמן לנו איפה בדיוק יש נגיעות על גבי העלה של החסה. כן? אז נוכל לנקות את העלה של החסה, או שאם יהיה הרבה נגיעות, פשוט נזרוק את החסה לפח, כן? אז כמו שאתם יודעים, בתורה בפרשת שמיני, שם מובא שישנם שלושה סוגי שרצים שהתורה אסרה. יש שרץ הארץ, שבעצם זה חרקים ששורצים על הארץ, שבינם שאוכל אותם עובר על חמישה לבים, כמו שכתוב בגמרא בחולין סמכווה, בגמרא במסכים חף דלת, הגמרא במכות את זין. שרץ העוף, זה שרצים שמעופפים כמו יתושים, זבובים ודבורים, שעוברים על שישה לבים, ויש שרץ המים. שרץ המים זה כל מיני, קוראים לזה סרטנים ששוחים, כן? כך פוסק השולחן ערוך בסימן פי דלת ביורה דעה. עכשיו, ברור שחיוב בדיקת תולעים זה לא מצווה. אגם שבא לנתיבות המשפט בספר מקור חיים הוא כותב שחיוב בדיקת חמץ הוא דומה לחיוב בדיקת תולעים, והרבה מהאחרונים רוצים ללמוד מדבריו שהרי בבדיקת חמץ מברכים על ביור חמץ, אז לכאורה הוא הדין שבדיקת תולעים זה מצווה. אבל זה, איך אומרים, זה לא מסתבר, זה לא כל כך מתקבל על הדעת להגיד שבדיקת תולעים יש בזה מצווה. אז מה נגיד שבן אדם שבודק תולעים, הוא יש לו דין של עוסק במצווה, פטור מן המצווה בזמן בדיקת התולעים? לא כל כך מסתבר. מה, יהיה אסור לבדוק תולעים ליד קבר מדין לועג לרש? האם יהיה דין זריזין מקדימים למצוות בבדיקת תולעים? כן, אני עכשיו בוא נגיד דוגמה, בשעת בוקר מוקדמת, אני לוקח עלי חסה ובודק אותה באור השמש, ככה, באור השמש של נצח חמה. אז אשתי אומרת לי, מה אתה עושה? מה? אני זריזין מקדימים למצוות בבדיקת תולעים. לא שייך בבדיקת תולעים דין של מצווה. אני אומר את זה ומדגיש את זה, כדי שיהיה השלכה הלכתית לנידון שלנו, שאם בבדיקת תולעים בעצם אין מצווה, אז גם מכונה יכולה לעשות את זה, כן? אז קודם כל צריך לדעת, דבר ראשון, שאין בבדיקת תולעים מצווה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר, שתולעים שלא רואים אותם בעין אנושית רגילה, זאת אומרת, בעין ראייה ממוצעת, בתנאי תאורה רגילים, כן? רק אפשר לראות אותם על ידי זכוכית מגדלת או על ידי מיקרוסקופ, הם לא אסורים. ככה כותב החוכמת אדם, בבינת אדם סימן למדלת עוד ממתת, שם הוא מביא את ספר הברית, שספר הברית כותב שאסור לשתות חומץ בכלל, חומץ שעשוי מיין, לא חומץ סינתטי. למה? כי הוא טוען שבן אדם שמסתכל בזכוכית שקוראים מיקרוסקופ, אז הוא יראה שכל החומץ מלא בתולעים. ולכן לפי שיטתו, אפילו יסננו את החומץ, אי אפשר לשתות את החומץ הזה. אבל אומר לו החוכמת אדם, הרי התורה סתמה וכתבה בהרבה מקומות שאפשר לאכול חומץ, שאפשר לשתות חומץ. לגבי נזיר, התורה אומרת חומץ ויין, לגבי רות, בתוות פיתח בחומץ, בהרבה הרבה מקומות התורה כותבת את העניין של מה של החומץ, כי הנקודה שהתורה לא אסרה אל התולעים שנראים בעין רגילה. כך כותב גם כן בשו"ת טוב טעם ודעת, לגבי סכין שחיטה, שאם אנחנו נביט בו במיקרוסקופ או באיזו זכוכית מגדלת, אנחנו נראה בו פגימות,
אבל הפגימות שרואים דרך מיקרוסקופ או דרך דרך זכוכית מגדלת, הם אין להם דין של פגימה, אומר בשו"ת טוב טעם ודעת בסימן ג', וגם המהר"ם שי"ק כותב את זה בסימן קל"ד. ועוד יותר מזה כותב ערוך השולחן בסימן פ"ד סעיף ל"ו, אומר שהרי בכל העולם כולו יש הרבה מיקרובים, הרבה יצורים קטנטנים שנמצאים באוויר ונמצאים במים. אז מה נגיד שכל פעם שבן אדם פותח את הפה כי הוא צריך לפהק, אז נכנסים לו כל מיני ברועים דקים מן הדקים לתוך הפה, אז הוא עובר ייסורים. זה לא מסתבר ככה לדבר, כך אומר ראש שולחן. ולכן כותבים הרבה מהפוסקים בשו"ת איגרות משה, בכמה מקומות, בחלק ב' סימן קמ"ו, חלק ג' סימן למד ג', חלק ד' סימן ב', גם בשו"ת יחיא בדעת, בחלק ו' סימן מ"ז, בשו"ת שבט הלוי, בחלק ד' סימן קמ"ב, הרבה הרבה ככה פוסקים, כותבים, שמה שאיסור תולעים שייך, לא רק איסור תולעים, גם כן איסור דיבוק בין אותיות בספר תורה, וגם כן איסור של פגימות בסכין, וגם כן הרבה הרבה נידונים שיש בהלכה, זה הכל נתון לפי המצב ולפי הנתונים של העין הרגילה, לא העין מיקרוסקופית ועין מתקדמת כזו או אחרת. אז לכן אם עכשיו המצלמה הזאת היא תשמש כעדשת מקרו, כן? היא תגדיל את השטח בצורה קיצונית. אז אנחנו לא פועלים נכון, אנחנו פועלים לא נכון. האפליקציה הזאת בעצם, המצלמה הזאת, היא עלולה להטריע על כל מיני חרקים שהם בהם איסור, ואז אנחנו נגרום לחומרה יתרה, כל האוכל ילך לפח, זה יהיה בל תשחית. אז לזה יש פתרון. כדי שהאפליקציה בעצם תזהה תולעים שאין ביכולת העין האנושית לזהות, כן? אז לפי, אנחנו כבר נקודד לה מראש, ונביא לה כבר מראש בתוך המוח שלה, נביא לה בתוך המוח שלה, של המצלמה, ובתוך הקידוד של המחשב, של המחשב עצמו, נביא לה דברים שמה, שרואים בעין אנושית. זאת אומרת, שהיא לא תזהה כל דבר שיש, כן? אנחנו נכוון אותה לזהות מה שעין של אדם, אדם מסוגל, מסוגל לראות, כן? ואחרי שאנחנו נפנים את את זה בתוך המכונה, אז בעצם אנחנו יוכל לקרוא לזה לראות לפי העין הרגילה, לפי העין האנושית הרגילה. איך בדיוק נעשה את זה? נביא 30, 40 איש, 100 איש, שהם יראו לפי הנתונים של תאורה שיש בכל חדר בחדר, לא לפי נתונים של תאורה על טבעיים ועל רגילים, ואז נסרוק, ואז כך אומרים, נעשה סטטיסטיקה, ואחרי שנעשה סטטיסטיקה, נכניס את זה בתוך המכונה, בתוך העניין של המכונה, כן? אבל אנחנו לא יכולים עכשיו שהמכונה בעצם, שהאפליקציה תזהה כל ייצור קטן וכל מיקרוב קטן, כי בעצם אנחנו לא יהיה לנו את האפשרות לאכול שום דבר, וגם התולעים האלה לפי ההלכה הם לא אסורים. יש תשובה ארוכה בשו"ת שמע שלמה בחלק ז' ביורד הסימן A, שם הוא מביא אחד מהפוסקים שהיה באנגליה נדמה לי, קונצה שנקרא עין לא ראתה, בספר עין לא ראתה, הוא רוצה להגיד שגם כן יצורים שלא רואים אותם בעין אנושית הם אסורים. כי הוא טוען, הוא רוצה לטעון שיש הבדל בין חיידקים לבין מיקרובים שלעולם לא יגדלו ותמיד הם יישארו בקטנותם, מה שאין כן השרצים האלה שלא רואים אותם בעין, הם יגדלו באיזשהו שלב בתחולת חיים שלהם, הם יגדלו. אז עדיין מי אמר שזה מותר? אבל שמה פשוט שמה שלמה בחלק זין, ביורד היה סימני, שמה הוא חולק על כל דבריו, ולכן המסקנה, אנחנו צריכים שהאפליקציה תגיע לרמת דיוק של עין אנושית, והאפליקציה הזאת היא, כמובן שהיא לא תחליף את המשגיחים האנושיים, היא לא תחליף את העין האנושית הרגילה, כן? אנחנו, איך אומרים, רוצים להשתמש עם הטכנולוגיה הזאת, עם הפיתוח הזה, כדי שהאדם שבודק ירקות ויש לו בפניו ירקות, יהיה לו יותר את האפשרות, איך אומרים, להסתמך על האפליקציה הזאת ככלי עזר נוסף. לא להשתמש עליה, להסתמך עליה בצורה בלעדית, אלא ככלי עזר נוסף, אחרי הבדיקה הזאת, כדי שיהיה לנו בדיקה הרמטית, כן? שיהיה לנו בדיקה הרמטית, שהעין האנושית, איך אומרים, לפעמים היא מתעייפת, העין האנושית היא עייפה קצת, וכך יהיה לנו את האפשרות, ואיך אומרים, כמובן שצריך כדי לתת הכשר לדבר כזה, דבר כזה עתידני של בדיקת חרקים על ידי אפליקציה כזו או אחרת, צריך שיהיה פה אישור בפיקוח של גדולי הפוסקים, בכל מיני מערכות כשרות, שיבחנו את אחוזי הדיוק של המודל הזה בזמן אמת, ויפקחו עליו מפעם בפעם,
האם זה באמת, זה עומד ברמה טובה לזיוך הרקים, או זה לא עומד ברמה טובה לזיוך הרקים, וגם כן יתנו לנו את, את הרשימה, את האפשרות במה לבדוק, במה לא לבדוק, כי בנושא תולעים זה משתנה מארץ לארץ, כן? ישנם תולעים, ישנם ירקות בפירות שפה אין להם נגיעות, ובמקומות אחרים בעולם יש להם נגיעות, אז, אז זאת אומרת, צריך לשנות את האפליקציה גם כן, לא רק לפי, לא רק לפי, לפי המקום שבן אדם נמצא, אלא לפי ארץ, לפי, לפי, נקודד את זה גם עם GPS כזה, שיש לזה, לפי ארץ, מכל ארץ בארץ, כן? זה הנושא ההלכתי שיש פה לגבי מה? לגבי, לגבי אפליקציה של מה? של בדיקת, בדיקת תולעים. עכשיו, דבר דומה לזה, שאפשר לחקור לזה, שעל אותו סגנון של בדיקת תולעים, אפשר גם כן לעשות אפליקציה כזאת שמה, שאיך אומרים, היא תזהה גם כן טרפויות, כן? תזהה גם טרפויות. יש לנו באחד מהמלאכות הקשות שיש בבית המטבחיים, זה בדיקת הריאה, בבדיקת טרפויות, כאלה ואחרות, שזה תובע הרבה עירת שמיים, הרבה כובד ראש, בריכוז גדול, שיש עייפות, עייפות זה אחד מהאויבים הכי גדולים שיש, אז אפשר, למה לא לקחת את הקדמה הזאת, וליצור מכונה רובוטית, שבעצם תבצע את הבדיקה של הריאה, את המשמוש של הריאה, ואת כל הדברים האלה שבעצם הבודקים עושים. למה לא לעשות דבר כזה? או, קוראים לזה, יד רובוטית כזאת שתבדוק ותמשמש את הצומת הגידים שיש ברגלי התרנגול, רגלי העוף. למה לא לעשות דבר כזה, כן? אז השאלה אם הלכתית זה אפשרי לעשות דבר כזה, או שזה לא אפשרי לעשות דבר כזה. זה צריך לדון לזה בפני עצמו. נצא קצת להתנחתה ונדון בעזרת השם בנושא הזה דקות הקרובות, האם יש לנו אפשרות של לבדוק את כל הטרפויות באמצעות ראייה ממוחשבת של AI, תשארו איתנו, בעזרת השם תשמעו את הנושא הזה בעזרת השם. חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, ואנחנו נדון עכשיו לגבי טרפויות, לגבי ראייה ממוחשבת או משמוש ממוחשב, שאפשר, שיכול לבדוק את הטרפויות שיש. עכשיו אתם יודעים, כמו שעכשיו לומדים בדף היומי מסכת חולין, אתם יודעים יש הרבה 70 סוגי טרפויות, דן חנק נפש, זה ראשי תיבות, דין נטולה, חסרה, נפולה, כל העניינים האלה שלומדים בדיני טרפויות. כמובן זה לא המקום עכשיו ללמוד את כל הנושא הזה של הטרפויות, אבל בסייעתא דשמיא אנחנו ניגע עכשיו בנושא הזה, למה בעצם לא בודקים את כל הטרפויות. בזמן המשנה ובזמן הגמרא, כתוב בגמרא במסכת חולין י"ב, שסומכים על רוב. מה זה סומכים על רוב? רוב בהמות כשרות הם. רוב בהמות אין להם איזשהו ניקובת הוושת, או ניקובת קרום המוח, או ניקובת הלב, או חסרה, שיש לה, חסר לה איזה עבר פנימי. רוב הבהמות הן כשרות, הן לא טרפות. למה בכל אופן לא צריכים לבדוק? אני אסביר את זה יותר, את השאלה. יש לנו כלל גדול בהלכה שכתוב בגמרא במסכת פסחים דף ד', השולחן ערוך בסימן תף למד ז', שכל אפשרות של רוב, אם יש לי עכשיו רוב בהמות, רוב בתים כשרים, רוב אנשים מצויים אצל שחיטה, אני אסביר את זה. אם עכשיו יש לי עכשיו עגל או כבש שהוא שחוט לפניי, שחטו אותו, בא שוחט ושחט, ראיתי איך הוא שוחט עכשיו, והשוחט הלך מפה, אני לא, אין לי את האפשרות עכשיו לגשת אליו ולשאול אותו ולבדוק את הידע שלו בהלכות שחיטה, ואם הוא קיבל איזה הסמכה, ממי הוא קיבל הסמכה לשחוט, אין לי את האפשרות. לפי ההלכה אני סומך על רוב, רוב מצויים אצל שחיטה. אומר השולחן ערוך ביורד היה בסימן א', כל מה שאני סומך על הרוב, זה דווקא כשאני, אין לי את האפשרות לברר. זאת אומרת שהשוחט לא נמצא פה בסביבה. אבל אם השוחט נמצא בסביבה, אני חייב ללכת בלברר, בלבדוק. אז שואלים הראשונים, בחולין דפתת, הרשב"א שואל, ועוד הרבה ראשונים שואלים, אז למה אין חובה לבדוק את כל הטרפויות? למה אני סומך על הרוב? הרי אני יכול לבדוק את הטרפויות, על ידי מה? על ידי שאני אפתח את הבהמה, יוותר את הבהמה, ינתח את הבהמה, ואני אבדוק את הכוסות, את האמסס, את הקרס, כל מה שצריך לבדוק, למה לא? אז רוב הראשונים כותבים, יש בזה הרבה תירוצים, אבל רוב הראשונים כותבים, שהסיבה שלא צריכים לבדוק את כל הטרפויות, זה בגלל שזה תורך גדול, זה בלתי אפשרי לבדוק את כל האפשרות, יש פה תורך גדול. וכשבעצם יש לי תורך גדול, אני סומך על הרוב. אני לא, אין לי חובה לעשות את זה, אני סומך על הרוב, כן? עכשיו נשאל לפי זה, אם זאת הסיבה שאני לא צריך לבדוק את כל הטרפויות, אז לכאורה, למה היום בזמננו, בתקופתנו, שיש לך כל מיני מצלמות אופטיות כאלה ואחרות, וכל מיני סורקים ורנטגנים כאלה ואחרים, שאני יכול להעביר בהמה,
בתוך מסוע כזה, שבעצם כל הפנים שלה וכל מה שיש בתוכה, השתקף לי לתוך מסך מחשב שאני אסתכל על הכל. אז למה לא לעשות את זה? הרי אם כל הסיבה שאני לא צריך לבדוק את כל הטרפויות, הסיבה היא זה בגלל התורך והקושי, בגלל שזה בלתי אפשרי, אז לכאורה בזמננו בתקופתנו שהטכנולוגיה התפתחה והשתכללה, למה אין אפשרות לבדוק את כל הטרפויות על ידי רנטגן ועל ידי לחיצת כפתור? זו שאלה גדולה. ובאמת השאלה הזאת היא כבר דנו אותה, דנו עליה האחרונים לפני 130 שנה. משהו פלא פלאות, זה משהו פלאי. בתרגום יונתן כתוב שאחרי שחיטת הפרה, הפרה האדומה, היו צריכים לבדוק את הפרה האדומה, איך אנחנו שמים אותה על גבי המזבח. פרה אדומה תמימה, שלמה, איך שמים אותה על גבי המזבח. אז הגמרא בחולין י"א אומרת שמשם לומדים דין רוב. הגמרא בחולין י"ב, י"א. משם לומדים דין רוב. אבל בתרגום יונתן כתוב שהפרה האדומה היו בודקים אותה ב-18 טרפויות. לא היו סומכים על רוב. שואל הבית יצחק, בשוט בית יצחק בסימן למתת עוד חד, איך היו בודקים את הפרה האדומה, את האיברים הפנימיים שלה, אם מצד שני אנחנו צריכים לשים אותה על גבי המזבח כשהיא תמימה? איך זה אפשרי? אז הוא מביא שם תוספות במסכת שבת רב חבית עמוד ב', שהיה ענן שהיה מאיר את כל הגוף של הבהמה. זאת אומרת, היה כמו, היה אפשר להעביר את חבית, או איזשהו משהו סגור, ואתה יכול להיות כמו רנטגן, כמו שיקוף שיש בשדות התעופה, כן, בטרמינלים בכל העולם, יש דבר כזה. ככה היו מעבירים את הפרה האדומה. לפי זה, כותבים האחרונים, יש בקובץ תלתלפיות בשנת תפרשנון זין, למעלה מ-129 שנה, כן? שנת תפרשנון זין, בעמוד 145, שם הוא כותב, אני אקריא חלק מהלשון שלו, אומר, בהמצאה חדשה שהמציאו קרני אור, זה הרנטגן, אשר על ידה נוכל להסתכל על תיבה סגורה מבחוץ, ונראה לדעת מה שבפנים. הוא אומר, הוא כבר מדובר להעניק זאת על גבולי מסילות הברזל, לחפש חפצים, אם אין בהם דברים שמחייבים שילום מס, בלי שיפתחו את התיבות, מה שנקרא היום שיקוף. אז הוא כותב שמה, וגם נוכל להביט בפנימיות הבעלי חיים כנודע. ואתה נסתפקתי אם יועיל גם לראות בהמה בחייה, אם אין בטרפויות שמצויות ולשוחתה, ולאכול אותה אחרי זה בלי בדיקה. ואז הוא מביא שמה את הבית יצחק, ואת התרגום יונתן, לגבי פרה אדומה שהיא בעצם עברה בתוך ענן. עכשיו, הוא שמה כותב שהציבה שלא עושים את זה לגבי שאר הטרפויות, כי הפיתוח הזה של הרנטגן והשיקוף שהיה בזמנו, הוא לא כל כך התפתח לכזה מצב, הוא עדיין לא בשלמות, ככה הוא כותב. ככה גם בשוט ירושת הפלטה בסימן זין, וגם בשוט בקובץ וילקט יוסף בשנה ג' סימן קופי זין, הם כבר מדברים על זה, זאת אומרת, לפני 130-120 שנה, הם כבר העלו את השאלה, למה לא בודקים את שאר הטרפויות על ידי רנטגן? כן? זו השאלה. אבל אני חושב שיש פה כמה וכמה סיבות למה לא צריכים היום לבדוק, אפילו שזה בקלות, אפשר לבדוק את הפרות בקלות, בעוד יותר, שכתוב בשולחן ערוך בסימן האינטט, שבחלב פרה, שאנחנו יודעים שהפרה היא טרפה, כן, אסור לשתות את החלב הזה. אז למה שלא נבדוק את הפרות, נעביר אותם ברנטגן, ונבדוק שאין להם שום טרפויות, ואז נוכל לשתות חלב בצורה חופשית, כן, בצורה קשרה, יותר טוב, יותר טוב, יותר טובה. אז בעצם כבר בשכמה האחרונים, בשוט משני הלכות, בחלק י' ד', סימן קוף י' ד', הוא כותב שמה, שחובת הבדיקה מגיעה דווקא שהיא במקבלות של בני האדם. זאת אומרת, אין לנו חובה הלכתית מהתורה ללכת ולחפש כל מיני טרפויות שאנחנו לא יכולים למצוא אותם בכלים על אנושיים. כל החובת בדיקה זה דווקא במגבלות של בן אדם. כן? אנחנו לא יכולים עכשיו ללכת ולבדוק איך אומרים דברים שהם על אנושיים. וככה, אז לכן, לפי הכלל הזה שמה, שהתורה ניתנה בעצם לפי העין האנושית, ולפי העין האנושית הרגילה, זה בעצם מה שדיברנו מקודם באייטם הקודם, שלגבי בדיקת תולעים, שאם אנחנו נעשה את את המיקוד של הראייה של המצלמה מעל עין אנושית, אז אין לזה שום עניין רלוונטי. אותו דבר גם פה. כיוון שכל העניין של הטרפויות, הוא נמצא לפי הנתונים, לפי מה שקיבלנו מסיני, אנחנו לא יכולים עכשיו לראות, בלבדוק על ידי זכוכית מגדלת, או על ידי כל מיני דברים כאלה, אז לכן אנחנו עדיין ממשיכים להסתמך על חזקת הרוב, כן, ככה כותב גם בשוט לאורות נתן וחלק ו' סימן ג', שם הוא מדבר לגבי חיוב בדיקת ספר תורה בבדיקה ממוחשבת, כן, הגעת מחשב. אז שם הוא מפלפל, האם יש חובה לבדוק בדרך של תחבולה על ידי מכונה,
או אין דרך לבדוק על ידי תחבולת מכונה. יש, בוא נגיד, דוגמה, אנחנו אומרים בברכת הלבנה, ברוך יוצרי, ברוך עשיר, כשם שאנחנו מגידים, אנחנו יכולים לגע ביך, כך אם ירקדו אחרים כנגדנו, לא יוכלו לגע בנו. אז כולם שואלים, הרי אסטרונומים, אסטרונאוטים נגעו בירח, כן? אסטרונאוטים נגעו בירח. אז זה לא קושיה, למה? כי הכוונה בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו לא יכולים לגעת בלבנה. אבל אם נעשה כל מיני תחבולות כאלה ואחרות, נוכל להגיע ללבנה. אבל המדד שלפי ההלכה ולפי התורה, זה לפי המדד והיכולת האנושית שיש. כן? עכשיו, זה יותר מספר תורה, כי אני אסביר למה זה יותר מבדיקת ספר תורה. אם בבדיקת ספר תורה, הרבה מאוד פוסקים כתבו שראוי ונכון לבדוק ספר תורה על ידי בדיקה ממוחשבת, אבל זה לא חובה, כי בעצם הבדיקה וההגעה היא צריכה להיות בדיקה והגעה אנושית, ולא בדיקה על אנושית, אז זה כל שכן בבדיקת רפואיות. למה? כי בעצם בבדיקת ספר תורה, בעצם המחשב הוא כמו, הוא בעצם כמו זכוכית מגדלת משוכללת, נקרא לזה, כן? אבל בבדיקת רפואיות, זה לא רק הבדיקה של מה שיש, זה בדיקה מציאותית, כן? זה בדיקה מציאותית על מה שיש. זאת אומרת, אם להגדיר את זה כטרפה, או לא להגדיר את זה כטרפה, כן? ועוד דבר צריך, להגיד, ועוד דבר שאפשר להגיד למה לא בודקים את שאר הרפואיות, כיוון שיש לנו כלל שמה, מתי אנחנו מחזיקים איסור? כשיש לנו ראותה, כן? אם עכשיו, דוגמה, לא מחזיקים הניסורה, זה הכלל. יש חזקה שהבהמה אין בה כל פגם, אין בה שום דבר, כן? אז אנחנו לא מחזיקים את זה איסור, לא מחזיקים איסור. כמו שהבן ישחי כותב בשנה שנייה בפרשת תערות, בעוד חטא, שמותר לגמוע ביצה שלמה. לא צריכים להשגיח עליה אם יש בה דם או אין בה דם. וככה היה נוהג רבנו הארי. לכאורה, איך אתה מתיר לו לגמוע ביצה? אולי יש בה דם. הרי מה אתה אומר? אתה סומך על הרוב, שברוב אין בהם דם. אבל עדיין, אתה יכול לברר. אלא מה? חובת הבירור מתחילה כשיש לי ראותה. כשאין לי ראותה, אין לי חובת בירור. זאת אומרת, אין שום חובה או עניין הלכתי לבדוק את שאר הרפואיות באמצעות שיקוף רנטגן או על ידי בינה מלאכותית, בגלל הטעמים שאמרנו. נחזור על הטעמים. או בגלל שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, ולא התורה לא ניתנה לרואה זכוכית מגדלת ולרואה למחשבים, אלא כפי הדרך של בני אדם הטבעית ומה שיש, ועוד שמה, שכל שאנחנו לא רואים ראותה, או אנחנו לא רואים שינוי בצבע, אנחנו לא רואים איזה פגם בעין רגילה, אנחנו מעמידים את הבהמה לחזקת כשרותה, ואנחנו לא מחפשים מומים ונסתרים, כן? לא מחפשים מומים ונסתרים. אבל בבדיקת ריאה, שם יש חובה הלכתית לבדוק את הריאה, כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן המתת, בגלל שיש מיעוט המצוי של ריאות כאלה ואחרות, שיש בהם שיחות, או כל מיני בעבועות, וכל מיני דליפות של אוויר בתוך הריאה, אז יכול להיות שבזה כן יהיה אפשרות להשתמש ברובוט או במצלמות אופטיות כאלה ואחרות שמזהות דליפות של אוויר ורואות את הטרפויות וממשמשות את הריאה ככלי עזר למי? לבודק. זאת אומרת, זה לא יחליף את הבודק עצמו, כי הבדיקה הפנימית והחיצונית של הריאה יישארו אך ורק בידי הבודקים מהירי שמיים, אבל בכל אופן זה יכול לעשות ככלי עזר לבודק האנושי, ואז זה יביא הרבה פתרונות והרבה עניינים לאלה שלבודקים, ויהיה להם כעזר בבית המטבחיים, במקום השחיטה, ששם המקום שם הוא מאוד קשה להיות שם, מבחינת הרעש, מבחינת החוץ מכבוד המאזינים, הסירחון שיש שם, אז יהיה ככלי עזר. זה הנידונים שיש לנו היום, שלמדנו היום בסייעתא דשמיא, בנושאים האלה של הטכנולוגיה החדשה, ובעזרת השם, אני מקווה בעזרת השם, שמהנידונים האלה שדנו, זה יתפתח עוד יותר ועוד יותר, והתורה תתרחב ותרבה הדעת. תודה רבה לכל המאזינים, ותודה רבה לכל השומעים, ותודה רבה לכל אנשי הצוות שיש פה ברדיו הנפלא קול ברמה. תהיו ברוכים להשם, תודה רבה.

במרדף הקרה שידרת גבורה החלומות נשארו במגרה איך הלב זועק מבפנים מבקש להגשים

וככל שהזמן עובר עליי אני רואה כמה אהבה בלי די וככל שאני איתו הולך אני רואה את

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב בפינה בהלכה, פינה רבע שעה ויותר מדי בוקר. ברוך השם, מתקרבים ממש לסיום דיני בישול בשבת, סימן שני י"ח. כמובן לך מכן נעבור לדיני בורר בשבת, נושאים לא פשוטים, מורכבים. בסייעת הדשמה אנחנו משתדלים להפשיט את הדברים. שיעור הקודם התחלנו, עסקנו בדיני מגיס בשבת. מקורו בשולחן ערוך שני י"ח סעיף י"ח. נתמצת מה שאמרנו, דברים כאלו צריכים לחזור עליהם. לא נחזור על כל הפרטים, ממש בקצרה. הבאנו שני טעמים לאיסור מגיס בשבת. מגיס זה ערבוב המאכל שהוא לא מבושל, תכף ניכנס לפרטים. טעם אחד, יש חלקים קטנים שהם לא מבושלים ועל ידי ההגסה הם מתבשלים. טעם נוסף, אחד מפעולות הבישול הוא ערבוב המאכל, ולכן מגיס נחשב למבשל בשבת. אמרנו, מגיס גמור זה דאורייתא. אם הוא רק מוציא בכף, זה איסור דרבנן, נראה כמגיס, זה לגבי הטעם מה שהבאנו. בקצרה מה שעסקנו, סיר שהוא לא מבושל כל צורכו, לא מבושל כל צורכו, לא מבושל לגמרי, אמרנו שאסור להוציא ממנו, אפילו שהעבירו אותו מעל האש, הוא כבר לא על האש, אסור להוציא ממנו על ידי הכף, כי בזה הוא מגיס ונמצא מבשל בשבת. אם עבר בשוגג, אמרנו לספרדים אפשר להקל, אם הוא לפחות התבשל שליש בישול, שיש דעות שאין בזה עוד בישול, אז אפשר בזה בדיעבד הנאה מזה. אשכנזים בחצי בישול, במקום צורך, אם עשה בשוגג, אפשר להקל להנות מהמאכל בשבת. האיסור איסור, בכל מצב. אבל ליהנות מהתוצאה מהמאכל לאחר שהוא הוציא או הרבב, אמרנו זה הלכה. נגענו בעוד נקודה, אם הוא סיר אותו מעל האש ומבושל כל צורכו, הבנו בזה שמותר להוציא בכף, זה ברור, אין מקום להחמיר בזה גם לאשכנזים, אבל להרבב לספרדים מותר להרבב, לאשכנזים הבנו שיש להחמיר לא לערבב את המאכל שבסיר. עכשיו, נגענו בעוד נקודה, סיר רותח מבושל כל צורכו, כל צורכו, והוא נמצא על האש, לגבי להוציא ממנו בכף, אמרנו הלכה למעשה, במקום צורך לספרדים, אפשר להוציא ממנו על ידי כף, והבאנו גם כן ויכוח בדעת החזון איש. יש דעות שבמקום צורך אמיתי אפשר להקל בדבר הזה. זה לגבי להוציא, כפי שאמרנו. עכשיו, מה הבאנו עוד אתמול? יש לנו סירותח מבושל כל צורכו, כמובן, אז אמרנו להוציא, אבל להרבב, כמובן, זה אסור, אין מה לדבר. עכשיו, על פלטה חשמלית, לספרדים, המקל במקום צורך גדול, גם להרבב, שהוא על הפלטה, מבושל כל צורכו, יש לו על מי לסמוך. אבל לאשכנזים, יש בזה בעיה, כפי שאמרנו אתמול. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד כמה פרטים מעניינים. יש קושייה מאוד חזקה. שאלה מאוד מאוד חזקה, מאוד מעניינת, ונביא בזה כמה תירוצים, ככה, זה חשוב ככה, קצת לחמם את המוח על הבוקר. כידוע, אמרנו, אין בישול אחר בישול בדבר יבש. ברור. דבר מבושל. אין בזה בישול אחר בישול. ודבר לך, רותח, אם הוא מבושל לגמרי, הוצאת, אתה יכול להחזיר אותו על הפלטה. הוא רותח לגמרי. אז אם כן, מקשה בעל החפץ חיים בשער הציון סיף קטן קמח. אומר, למי שאוסר להוציא מהסיר שעל האש, הרי מה הביא שאומרים שאסור להוציא? אנחנו נרחיב את השאלה גם כן למקרים הנוספים. אומר, הרי אפילו בישול אין בו כשהוא כבר מבושל, אז למה אסור מגיס? אם אתה מציב ומחזיר, אין בעיה. כל דיני חזרה לא יסחת הדעת וכו'. אז אין בישול. אז למה אסור להרבב? קושייה חזקה. הרי אין בישול. אם אין בישול, אז מה, מגיס פתאום כן יהיה? הרי מגיס זה מבשל. נביא בזה כמה תירוצים. תירוץ ראשון, זה הדיברות משה. דיברות משה, זה בעל האגרות משה. יש לו על המסכתות, יש לו על מסכת שבת, הערה קופחבב בעמוד שין עין דלת. הביא את זה גם בשוט שלו, חלק דלת אורח חיים סימן עין דלת, הותחת בדעת התפארת שמואל על הראש, בפרק קירה סימן יוד א'. וגם הגאון הרב וירבך הביא אותו בשתי מקומות, גם שולחן שלמה, גם שמיעת שבת הלכתה, פרק א' הערת צדיק ת', אומרים סברה כזאת. סברה מאוד מעניינת. אומר, חששו חכמים, שמה יראה לו כמבושל כל צורכו, הוא באמת אינו מבושל, ויעבור על בישול. אומר, אני אוסר לך להגיס, שמה אתה תחשוב שזה מבושל כל צורכו. להחזיר, אתה הוצאת, למה הוצאת? לקחת אוכל, אז אתה רואה מבושל או לא מבושל. אבל פה אתה לא, עוד לא לקחת, עוד לא אכלת. וממילא יש חשש שיחשוב שזה מבושל כל צורכו, ואכן זה לא מבושל, ואז זה מבשל. זה טעם אחד, לכן אסרו מגיס יותר מאשר אסרו להוציא ולהחזיר וכו'. טעם נוסף, מאוד מעניין, הפרי מגדים במשבצות זהב ברשמון ב' סיב קטן א', אומר דבר מעניין, הגצה פועלת יותר מאשר בישול נוסף. אתה צודק, להחזיר אותו, להוזיז אותו, בסדר, יהיה מותר. אבל ההגסה, יכול להיות שההזזה היא עצמה לא תביא אותו למצב להגיע למקומות שהוא לא מבושל. ההגסה שאתה מערבב, זה הביא אותו למצב שכן מבשל. ואם תשאל, למה לא חששו גם כשהוא מבושל כבר? למה לא חששו? כנראה מגיס יותר קל בעיני אנשים. יש בו יותר חשש. כנראה זה הפשט. זה טעם נוסף, אבל כל מקרה אומר הפרי מגדים שהגסה פועלת יותר מאשר בישול. מעניין. טעם שלישי, הדיברות משה שהבאתי אומר, אומר, חלק מהבישול הסברנו, זה ערבוב המאכל שהטעם מתפזר על כל המאכל. אומר, אפילו זה מבושל כל צורכו, שימו לב, מבושל כל צורכו, הרי לולי ההגסה, הוא לא מתפזר על הכל. נכון שהוא מבושל, הוא רך, אבל תכלס, כל התבלינים, כל הצורה. וממילא, לא נחשב כמבושל כל צורכו. הוא מבושל, הוא רך הכל, אבל תכלס, פעולת הבישול זה הערבוב. מה יעזור לי שהוא מבושל, והכמון, והמלח, והפלפל שחור, לא ירד לתפוחי האדמה, בחלק העליון, או לחלק התחתון. נמצא, זה לא נקרא מבושל כל צורכו. הכל שהוא רך והכל, הכל טוב ויפה. אבל בישול זה לא רק לרקח. זה הכל ביחד, עם ערבוב המאכל. סברה מעניינת של הדיברות משה, ולכן החמירו במגיס יותר. עכשיו להדגיש, גם במקרה שאסור להוציא אוכל מהסיר שעל האש, מותר לתחוב מזלג בחתיכה שהוא רוצה, והוא לא מערבב, שבזה לא גזרו. למה? אין דרך להגיס כך. כך כותב חודשני חלק בית עמוד קופצה דקבב, גם מותר להוציא בכף מה שלמעלה בלי להפך את המאכל. כך כותב שבט הלוי הרב אוזנר חלק י' סימן י' א' עוד ב', הרב אלישיב באשרי יש עמוד שין א', היביע עומר בחלק י' סימן נ' ה' עוד למד ה', גם כן כולל הוא בין ספרדים בין אשכנזים, גם להוציא בכף בלי להרבב, אין זה נחשב למגיס. עוד דבר מעניין, לנענע את הסיר סתם בקלות, לא בעוד בחוזק. לא בחוזק. בקלות. כותב הגאון הרב וירבך, בשוט שלו, מנחת שלמה, חלק ב' סימן למדלת עוד י' א', זה לא נחשב מגיס. זה בקלות. אתה לא עושה פה ערבוב לערבב את הכל, וזה לא נחשב למבשל. עכשיו אני רוצה לגוע במגיס בעוד נקודה. מה קורה? סיר מרק או סיר מים, הוא רוצה ליטול ממנו בכף. האם יש מגיס בנוזל? אז יש הבדל גדול במציאות בין נוזל לבין דבר מוצק. פה אתה מערבב את הכל בנוזל. אני מבין שגם בנוזל ודאי שיש מרק למשל, אתה יודע, תבלינים והשומן והכל, פה אתה מערבב, אז אתה מקבל ככה פיזור הטעם על הכל. אמת, השאלה אם יש מגיס או לא. חוות יאיר במקור חיים, סעיף י' ג' ו' י' ח', גם הרב נאי בקצות השולחן, בעדי השולחן, קוף חב ד' סעיף קטן י' נוקטים, שגם במים ומרק יש מגיס. הגאון הרב אוירבך, מאור השבת, חלק ב' מכתב למד ב', אות א', הוא נוקט, יש מגיס כשמוצאים מאכל ממרק, אפילו שאין במרק עוד מאכל. הוציא את כל האוכל. אבל מרק לבד, אין מגיס אם הוא לא על האש. כך הוא נוקט. אבל, הלכה למעשה, כמו שכותב אב ננזר סימן נוטט בשם רבי יצחק מקוטנה, הפסקי תשובה סימן ממהי, האגרות משה, הרב אלישיב, חמו ועד נדבר גם על מרק, חזון ועד ישב בדלת עמוד שינון וב, חודשני חלק ב' עמוד קופצה דקבב, מים אין איסור מגיס. מותר ליטול בכף עם מים מותחים בסיר שעל האש, שהוא מבושל כל צורכו כמובן, ואין בזה איסור מגיס. מדוע? מבואר בחודשני, דבר לך מתערב בעצמו, מגיע החום לכולו בלי הגסה. כידוע, השתבח שמו קבע, שאם ניקח פה דוד מלא מים, אנחנו נראה שהחום תמיד עולה למעלה, והקרים למטה. תראו בדוד, היציאה של המים חמים מלמעלה, והקרים הכניסה למטה. למה? הם לא מתערבבים. אמת, מה זה לא מתערבבים? החום עולה למעלה. אבל אם הכל מבושל כל צורכו, אז כל המים, החום משפיע, הכל מתערבב. לא צריך לערבב. ולכן, אם הוא לא מבושל כל צורכו, אז ודאי שעשו. אתה מבשל את הכל עכשיו. אבל אם הוא מבושל כל צורכו, כך מבואר בחלק ב' דויחות שני, עמוד קובב, והלכה למעשה, אין בזה בעיה. כמובן, בפשטות, אם הוא בתחילת בישולו, ברור שזה יעשו, זה ממהר, כי הרי יש חוק של חום וקו, כפי שאמרתי, ולכן יהיה בזה בעיה שהוא מקרב את בישולו. עכשיו, אז אם ככה בסיכום יוצא לנו, כל דבר שהוא מרקי או מים, אין לנו בזה בעיה של מגיס. עכשיו אני רוצה לגוע גם מי שמחמיר שיש מגיס בנוזל, מותר לגעת ביד בנוזל אם הוא יצולדת או לא. אף שהוא מוזיז את הנוזל, זה לא נקרא מגיס. אתה נוגע בנוזל באצבע זז, זה לא נקרא מגיס. כך כותב חודשני חלק בית עמוד קבצה דקבב, גם למחמירים בנוזל. אבל למעשה אמרנו שזה מותר ואין בזה הבעיה. עכשיו, האמת, חשבתי לסיים את המגיס היום, אבל זה לא הולך. אז בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נעסוק במגיס. יש עוד כמה דברים חשובים. יש לנו מגיס בדבר אפוי או צלוי. האם מותר לחתוך אוכל יבש על האש? לדוגמה, מי שיודע מה זה הקוגל. מי שלא יודע, זה יטריות, תחוסות, כמו יציקה כזאת, וזה מאכל של אחינו אשכנזים בשבת. זה מאוד טעים, מי שלא מכיר. וזה נקרא קוגל. הוא בא כזה בסיר כולו מלא, אני רוצה לקחת סכין ולחתוך אותו בפנים. אני חותך לכאורה, יש פה איזה ערבוב של החום, לכאורה. אני לא אמרתי שאסור, לא אמרתי גם מותר. נשאיר את זה לשיעור הבא, ניגע בנושא אפוי, צלוי, לחתוך דבר שהוא על האש. וזה נדע אם יש בזה מגיס או לא. שיהיה לכולם עם טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו ויאמץ רבכם, כל המייחלים אדוני, שלום, שלום וכל טוב. שלום עליכם.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי. היומי עם הרב אריאל פרץ.
2: שלום עליכם, מאזינים יקרים. בוקר נפלא בא אלינו לכבודנו, לכבוד התורה הקדושה, ואשריכם, אשרי חלקכם. אז זה שאתם זוכים להיכנס לבית המדרש, ועל זה אמרו רבותינו הקדושים, אשרי מי שמלא כאן ותלמודו בידו. עוד לימוד ועוד יום בא לפתחנו, והבוקר הזה יש לנו פרק חדש בחסדי השם יתברך, פרק חמישי במניין המסכת הזו, מסכת חולין, פרק הנקרא אותו ואת בנו. סוגיה נפלאה יש לנו הבוקר הזה, עם משנה חדשה. הגמרות מונחות, הגמרות מראויות עבור כל אחד ואחד שחפצה נפשו בעסק התורה הקדושה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא אקשה לבדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי. והביט הנפלאות מתורתך. בתורה, ספר ויקרא פרק כ"ג, פרק כ"ב, כתוב ושור עושה. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. מכך למדו חכמים שאסור לשחוט באמה וולדה באותו יום. שימו לב שהאיסור הזה נוהג רק בבהמה, לא בחיות ולא בעופות. וזה נאמר מהמילים ושור עושה. שור למעט חיים, שה למעט עופות. הרמב"ן בא וכתב שהטעם הזה כדי להרחיק מליבנו את מידת האכזריות, והרמב"ן בא והוסיף, כיוון שיש בזה צער בעלי חיים, כאשר האם מצטערת שרואה את בנה שהוא נשחט, הפרק שלפנינו יבאר את פרטי הדינים ששייכים באיסור הזה. אומרת המשנה, בואו נצא לדרך בחסדי השם. אותו ואת בנו, האיסור הזה נוהג בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, בין בפני הבית כשבית המקדש קיים, ובין שלא בפני הבית גם כאשר בית המקדש אינו קיים. אנחנו בגמרא נבהר מהחידוש שהדבר הזה. אומרת המשנה הלאה, והאיסור הזה נוהג בבהמות חולין וגם בבהמות מוקדשין, גם בבהמות שהוקדשו. תכף נביא את המקורות לכך. ממשיכה המשנה ואומרת הלאה, בוא נברר כיצד שייך כזה איסור בבהמות חולין וקדשים. אומרת המשנה, השוחט אותו ואת בנו כשהם חולין בחוץ, מחוץ לעזרה, שניהם כשרים, דיינו שניהם יהיו מותרים באכילה. וצריך להדגיש שאיסור אותו ואת בנו, כמו שתכף נרחיב בדבר, במה הוא שייך, אנחנו תכף נתאר לנו איך הדברים האלה עובדים. אז כאשר הוא שוחט אותו ואת בנו בחולין בחוץ, שניהם כשרים. השני, השוחט את הבמה השנייה, בין אם הוא שחט את הראשונה ובין אם הוא שחט משהו אחר, או שאפילו אדם אחר שחט אותה, זה בעצם הדיוק. אם יבוא אדם אחר וישחט את הבן השני, הרי הוא סופק את ה-40, כיוון שהוא עבר על איסור של אותו ואת בנו, כי האיסור הזה שייך רק לגבי השוחט את השנים אחרי שנשחט הראשון. השוחט את הראשון לא עובר על שום איסור. זה דגש מאוד חשוב, כיוון שרק השני הוא זה שמקבל מלכות. עוד אומרת המשנה, השוחט אותו ואת בנו כשהם קדשים בחוץ, הראשון חייב קרת, כיוון שהוא שחט קדשים מחוץ לעזרה, כמו שנאמר, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא יביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם. על זה כתוב שהראשון חייב קראת, ובאופן כזה השוחט את השני לא חייב קראת, היות והוא שחט במה שלא ראויה להיקרב על גבי המזבח, כי היא פסולה מצד אותו ועד בנו מצד מחוסר זמן. צריך להדגיש בביאור דברי המשנה שחיוב קראת נאמר רק כאשר הוא שוחט בחוץ קדשים שרויים להיקרב על גבי המזבח, ושניהם פסולים כיוון שנשחטו בחוץ, ושניהם סופגים את הארבעים. הראשון לוקה כיוון שהוא שחט קדשים מחוץ לעזרם, השני לוקה משום איסור אותו ועד בנו. עוד אומרת המשנה, שוחט אותו ועד בנו כשהם חולין בפנים בתוך העזרה, שניהם פסולים, כי זה מחולין שנשחטו בעזרה, ואילו השני סופג את הארבעים משום אותו ועד בנו. הראשון אינו לוקה, כיוון שאיסור שחיטת חולין בעזרה זה לאו הבא מכלל עשם. לאו הבא מכלל עשם אינו לוקים עליו, כי חיוב מלכות זה רק על איסור תורה שנאמר בצורת לאו. הלאה, עוד אומרת המשנה, שוחט אותו ועד בנו כשהם קדשים בפנים. הראשון כשר ופטור על השחיטה כי הוא שחט אותו כהלכה. השני סופג את הארבעים משום אותו ועד בנו, והוא פסול להקרבה. השוחט אותו ועד בנו חולין וקדשים בחוץ. הראשון שהוא חולין כשר ופטור על השחיטה כי הוא שחט אותו כהלכה. השני שהוא קדשים סופג את הארבעים מדין אותו ועד בנו. רק למה הוא לא יקבל מלכות? כי הוא לא ראוי להיקרב על גבי המזבח והוא יהיה פסול. עוד אומרת המשנה, מספר דינים נוספים יש לפנינו. השוחט אותו ועד בנו קדשים וחולין בחוץ. הראשון שהוא קדשים חייב קראת, כיוון שהוא שחט קדשים מחוץ לעזרה, ופסול, כי הוא נשחט בחוץ. השני שהוא חולין כשר, אבל שניהם במקרה הזה סופגים את הארבעים. הראשון לוקה כיוון שהוא שחט בחוץ קדשים, השני לוקה משום איסור אותו ועד בנו. עוד אומרת המשנה, השוחט אותו ועד בנו חולין וקדשים בפנים, שניהם פסולים. הראשון מדין שחיטת חולין בעזרה, השני כיוון שהוא מחוסר זמן, והשני סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו. ונדאג בהבנת הדברים שהגמרא בא ומציעה פה את העניין של מחוסר זמן, כיוון שאמו נשחטה באותו היום אסור לשחוט אותו יחד אמה, הוא כן יכול להמתין למחר ולשחוט אותו כהלכתו. לכן צריך להביא דברי רש"י כאן אצלנו שאומר, כיוון שהוא לא המתין למחרת ושחט אותו באותו היום, הרי הוא מחוסר זמן ופסול. הלאה, עוד אומרת המשנה ומבארת איך שייך את האיסור הזה בבהמות שהן שוות בקדושתן. אם הוא שחט אותו ואת בנו כאשר חולין בחוץ ובפנים, הראשון שנשחט בחוץ כשר ופטור כי הוא שחט אותו כהלכתו, השני סופק את הארבעים מדין אותו ואת בנו ופסול משום שחיטה של חולין בעזרה. השוחט אותו ואת בנו כשהם קדשים בחוץ ובפנים, הראשון שנשחט בחוץ חייב קראת, ושניהם סופגים את הארבעים, הראשון כיוון שהוא שחט קדשים מחוץ לעזרה, השני מדין אותו ואת בנו, ושניהם יהיו פסולים, שוב כיוון שהוא נשחט כשהוא מחוסר זמן. לקראת סוף המשנה היא מביאה עוד שני דינים נוספים. אם הוא שחט אותו ועד בנו כשהם חולין בפנים ובחוץ, הראשון שנשחט בפנים פסול מדין חולין בעזרה, אבל פטור על השחיטה כיוון שאמרנו שלא לוקים על האיסור הזה כי זה לאו הבא מכלל עשה, השני סופג את הארבעים מדין אותו ועד בנו והוא יהיה כשר. הלאה, אז דין האחרון במשנה, השוחט אותו ועד בנו כשהם קדשים בפנים ובחוץ, הראשון שנשחט בפנים כשר ופטור על השחיטה, השני סופג את הארבעים מדין אותו ועד בנו ופסול כיוון שהוא נשחט בחוץ. זה בעצם הדבר שהמשנה באה לפנינו, את כל הדינים, את כל ההלכות, וכעת נבוא לברר זאת בתוך דברי הגמרא. אומרת הגמרא, בוא נראה את המקורות. תנו רבנן דף עין ח' עמוד א', זה הדף היומי של היום. מניין לאיסור אותו ועד בנו שנוהג במוקדשים? תלמוד לומר, אומר לנו הכתוב, שור או חסב או עז כי ייוולד וישבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבני של השם, וכתיב בתרי אחר כך הפסוק שסמוך, ושור עושה אותו ועד בנו לא תשחטו ביום אחד, לימד על אותו ועד בנו שהאיסור הזה נוהג גם במוקדשים. ואז הגמרא מתחילה להתפלפל ולשאול את השאלות, ואמא אולי נאמר דווקא במוקדשים אין, אבל בחולין לא, דיין אולי נאמר שרק האיסור אותו ועד בנו נוהג רק בקדשים ולא בחולין, כי הרי זה נשנה דווקא בסמוך לפסוק שעוסק בקדשים. עונה הגמראיות ונאמר את המילה שור, זה בא ולומר שהפסיק העניין, זה לא המשך לפסוק הקודם, אלא זה הפסיריות ונאמר את המילה שור, זה בא ולומר שהפסיק העניין, זה לא המשך לפסוק הקודם, אלא זה הפסק גם לגבי חולין.

במזבח, בהמת כלאיים, כמו רחל שהיא ממין הכבשים, אם היא ילדה מתייש שהוא ממין העזים, אז גם לגבי איסור אותו ואת בנו, נאמר שכלאיים לא שייך בבהמה של כלאיים. למה תניא? כתוב בברייתא, איסור אותו ואת בנו נוהג גם בבהמת כלאיים וגם בקוי, מה שמגיע מבהמה וחיה. על כל פנים, ככה בעצם הגמרא באה ושואלת ומקשה עוד עם מסקנות העניין של כלאיים. ועוד, למה הברייתא אמרה שהאיסור הזה נוהג גם בבהמת כלאיים? הרי כתוב ושור עושה כתיב. מה זה ושור עושה? אומרת הגמרא, ואמר רבא, בוא ניכנס לדף ע"ח עמוד ב', זה הפסוק שמדבר לגבי בהמות שמותרות באכילה זאת, הבהמה אשר תאכלו שור עושה כסבים וסעיזים, זה בנה אב יסוד, שכל מקום שנאמר בתורה שה, אינו בא להוציא למעט את הכלאיים, כי הרי התורה יכלה לכתוב שה כסבים ועיזים, למה היא כתבה שה כסבים וסעיזים? משמע ששה נקרא רק כאשר אבי ואמו מאותו אמין, שניהם עיזים או שניהם כבשים, אבל אם אינם מאותו אמין, באופן כזה זה בהמת כלאיים, זה לא נקרא שם. אז גם לאיסור, או גם לגבי איסור אותו ואת בנו, שנאמר בו שם, גם נמעט כלאיים. מתרץ את הגמרא על הקושיות הללו, אמר קרא, פסוק שנאמר בתורה, שור או שם, או לרבות את הכלאיים, וכך מתיישבות להן שתי הקושיות, יש ריבוי מיוחד שמלמד אותנו גם על איסור אותו ואת בנו, בכלאיים. אבל עדיין איך אפשר לרבות מהמילה או? הרי האי או מבעל טוען את הגמרא, זה כדי לחלק את האיסור ולומר לנו שחייבים גם כאשר הוא שוחט רק אחד מהם. דסל כדעתך אמינה עד דשחית גם שור ובנו וגם סה ובנו לא מחייב. כמה שמלן המילה או כדי לחלק ולומר שחייב גם כאשר הוא שוחט רק שור ובנו או רק שה ובנו. אז יוצא שהמילה או נצריכת לחלק, לא כדי לרבות. עונה על כך הגמרא, לחלק, זה כבר נלמד מהמילה בנו, שנאמר בלשון יחיד, גם כאשר שוחט רק בנו של אחד מהם, יהיה חייב. אבל עדיין הגמרא טוענת שוב על החילוק, על הריבוי מהמילה או. והקטם היא באה אל הלך דתניא. אילו היה נאמר שור ושה ובנו, הייתי אומר אינו חייב על אותו ואת בנו, עד שישחוט גם שור וגם שה ובנו. של אחד מהם ביום אחד. תלמוד לומר שור עושה אותו ואת בנו. מה אליו? מאו נפקלה, שנאמר בעצם את הדין הזה, שכאשר שחט רק שור ובנו, עושה ובנו. אז אם כך נשאלת השאלה, איך אפשר לרבות את הכלאיים שגם בו שייך אותו ואת בנו מהמילה או? מתרצת הגמרא, לא, זה לא נלמד מהמילה או, זה נלמד מהמילה אותו. אותו ואת בנו, גם כאשר הוא שוחט רק בהמה אחת ובנה. ממילא האו, כן מיותר לבוא ולרבות את הכלאיים. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, אני חלה רבנן דמייתר להו אותו, אז נוכל לומר שגם הוא שוחט רק בהמה אחת ובנה יהיה חייב, אלא לחנניה, דלא מייתר לאותו, אז לחלק מנלה, כשהוא חייב על אותו ואת בנו. תכף נראה את המקורות, אבל הגמרא מתרצת שחנניה סובר שכדי לחלק ולהגיד שהחיוב יהיה רק על בהמה אחת ובנה, לא צריך קרא, כיוון דסבר לה כרבי יונתן, ובוא נראה את הדברים. דתניא, לגבי מקלל אביו ואמו, אומרת הגמרא, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, מות יומת. יוד ונאמר ואת אמו, אין לי לחייב אלא דווקא כאשר קילל את אביו ואמו יחד, אבל אם קילל את אביו שלא אמו, או אמו שלא אביו, מניין שחייב. תלמוד לומר, אביו ואמו כילל, לומר לך שבאופן כזה החיוב, בין אם רק את אביו כילל, ובין רק את אמו כילל, דברי רבי יושעיה. רבי יונתן אומר, גם כשנאמר את אביו ואת אמו, משמע שחייב אם כילל את שניהם כאחד, ומשמע שחייב גם אם כילל כל אחד מהם בפני עצמו. למרות שנאמר וו החיבור ואת אמו, עדיין הכוונה היא שכילל רק את אחד מהם, עד שיפרט לך כתוב יחדיו. אבל אם לא פירט לך כתוב יחדיו, זה או זה או זה. ויות הגמרא הזכירה את העניין הזה של מחלוקת חכמים וחנניה, האם דורשים אותו או לא. ממררת הגמרא, ומהי חנניה ומהי רבנן? עונה הגמרא שוב דתניא, כתוב בתורה אותו ואת בנו נוהג בנקבות, גם הוא שחט אם ובנה או אם הוביטה, ואינו נוהג בזכרים אם הוא שחט אב ובנו, כיוון שלא חוששים לזרע אב, אנחנו לא מתחשבים בזרע האב, אבל עד לא מתייחס אחר אביו. מי אומר זאת? חכמים. וחנניה אומר, האיסור הזה נוהג בין בזכרים ובין בנקבות, בין אם הוא שחט את האם ואת הקשח, שחט את האב,
וכמובן את הבן. מה איתה מעדי רבנן שסוברים שהאיסור הזה לא נוהג כאשר הוא שחט את האבא? דתניא בדברי הברייתא יכול יאה אותו ואת בנו נוהג בן בזכות.

0: חרים ובין בני כבוד, זאת אומרת, גם הוא שחט את האב וגם שחט את האם, אומרת הגמרא, ודינו, מאיפה לומדים משילוח הכן? חייב כאן אותו ואת בנו שלא לשוחתם ביום אחד, וחייב באם על הבנים, שלא ייקח את האם עם הבנים. מה כשחייב באם על הבנים? דווקא בנקבות ולא בזכרים, אף כשחייב כאן באותו ואת בנו, דווקא בנקבות ולא בזכרים. שואלת הברייתא, לא, אל תלמד על כך. יתו ואת בנו משילוח הכן. אם אמרת בהם על הבנים, דווקא שם האיסור הוא קל, שכן לא עשה בה הכתוב מזומן כשאינו מזומן. זאת אומרת, הדין הזה שייך רק כאשר הוא מצא כן בדרך מקרה. אבל בכן שמזומן לפניו מה שגדל אצלו, הוא פטור משילוח. האם תאמר שהדין יהיה גם באותו ואת בנו שהוא יותר חמור, שעשה בו הכתוב מזומן, בשאינו מזומן, אין הבדל בין אם זה הגיע אליו דרך מקרה, או בין אם זה מזומן לפניו, תמיד האיסור של אותו ואת בנו נוהג, אז זה יותר חמור משילוח הכן, איך יש מקום ללמוד? מתרצת על כך הגמרא תלמוד לומר אותו, איסור זה נוהג רק באחד ולא בשניים, או באב או בהם, אבל אחר שחילק הכתוב באחד מהם, זכיתי לדין, אנחנו רשאים להעמיד את האיסור על ידי לימוד משילוח הכן, והוא שוב לפנינו, חייב כאן לגבי אותו ואת בנו, וחייב בהם על הבנים, מה כשחייב בהם על הבנים, דווקא בנקבות ולא בזכרים, אף כשחייב כאן דווקא בנקבות, ולא בזכרים, והברייתא ממשיכה, ואם נפשך לומר ולדחות, עדיין נביא טעם אחר בדבר ונאמר לך, מי שבנו כרוך אחריו, בדרך כלל זה אחרי האימא, לכן האיסור שייך דווקא מול האם ובנה. יצא הזכר שאין בנו כרוך אחריו. ורגע, באיזה אופן חשבנו לדחות שהגמרא מביאה את הלימוד הזה של בנו כרוך אחריו? מה זאת אומרת, מה אם נפשך לומר? דהיינו, איזה אופציה הייתה יכולה לבוא ולדחות את הלימוד משילוח הכן? אז הגמרא מביאה זאת. וחיתה מה שתאמר, אותו זה בעצם זכר משמע, כי הרי יש פה את המילה אותו, אז אם כך המשמעות היא שדווקא עליו ולא עליהם, אז האיסור דווקא בזה ולא בכך, ולא נלמד משילוח הכן, לכן הבנו את ההמשך, הרי הוא אומר בנו, מי שבנו כרוך אחריו זה דרך האם, יצא זכר זה האב שאין בנו, כרוך אחריו. ממשיכים הלאה בדברי הגמרא ונכנסים לחלקו הראשון של שבת בדף אינטט עמוד א'. אומרת הגמרא ולחנניה שהאיסור הזה נוהג גם בזכרים. מאיפה למדות? כתיב אותו דמשמן. כתיב אותו דמשמן שמדובר בזכר. וכתיב בנו למי שבנו כרוך אחריו דמשמן נקבה. היא לקח איזה נפלא הטענה הזו. האיסור של אותו ואת בנו נוהג בין בזכרים ובין בנקבות. מה נפסק להלכה אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכתא כחנניה, שאיסור אותו ואת בנו נוהג גם בזכרים, כיוון שחוששים לזרע האב. הלאה, בוא נביא גם את דברי שמואל שפוסק את ההלכה במקום אחר. ואז דה שמואל לטעמי, דתנן בדברי המשנה, רבי יהודה אומר הנולדים מן הסוס, שאימם סוס, אף על פי שאביהם חמור, מותרים זה בזה, זה פרד, מותר בפרידה, כאשר אימה סוס ואביה חמור, אצל פרד שגם אימו סוס ואביו חמור, ואין בזה משום כליים, כי גם אם אנחנו חוששים לזרע אב, וגם אם אנחנו לא חוששים, זה מאוד תואמין. אבל הנולדים מן החמור זה אתון, שאביהם סוס, אם הנולדים מן הסוס, שאימם סוס ואביהם חמור, אסורים, כי אולי לא חוששים לזרע אב, ואז הם מתייחס רק אחרי האם, אז זה חמור כולו, וזה סוס כולו, יש איסור מדין כלאיים. ואמר רב יהודה אמר שמואל, המשנה הזו דברי רבי יהודה, דאמר אין חוששים לזרע האב, אבל חכמים אוסרים כל מיני פרדות, אחת הם כי בשניהם יש צד של סוס וחמור, ולכן רק גם פרד שאימו אתון ואביו סוס מותר בפרדה, שאימה סוס ואביה חמור, וכן הפוך. מן חכמים מברר את הגמרא שסוברים שכל הפרדות נחשבות למין אחד, חנניה הוא, דאמר אין חוששים לזרע האב. אם כך, ואי בר סוסיה וחמרה, ואי בר חמרה וסוסיה, הרי שכולו חדה מינה נינו, לכן מותרים זה בזה ואין בזה משום כליים. אז אם שמואל בא ושנה את דברי חנניה בשם חכמים, משמע שהוא סובר שהלכה כמותו. מביא הגמרא עוד נידון בדבר הזה, איבעי עליו, האם מפשט פשיטה לי לרבי יהודה וזה פשוט לו שאין חוששים לזרע האב, ולכן בסוגיה שלנו הוא אסר את הנולדין מן החמור עם הנולדין עם הסוס, או דילמה ספוקה מספקלה, ורק מחמת הספק הוא בא ועשר. אז הגמרא מבררת למי נפקמינה. למישרי פרי אימאם, אתה רוצה להתיר פרד במין אימו, זאת אומרת פרד שאימו סוס ואביו חמור, להתיר אותו בסוס נקבה? אז אי אמרת מפשט פשיטה לשלו חוששים לזרע האב, אז פרי אימאם שרי, כי הוא מתייחס רק אחרי האימא, הוא נחשב סוס. אבל אם אמרת ספו כמספקה להם, אז פרי אימאם אסור, נו, באופן כזה כי חוששים לזרע האב ויש בו גם צד של חמור. מהי סובר רבי יהודה? אז הגמרא פושטת. תשמע, רבי יהודה אומר, כל הנולדים מן הסוס, אף על פי שאביהן חמור, מותרין זה בזה. מבררת הגמרא איך היא דמי, איך מדובר במשנה. אילמה דאבוה דאי חמור ואבוה דאי חמור. אם נאמר שאביו של זה חמור וגם אביו של זה חמור, צריכה לממר שמותרים, הרי שניהם מאותו אמין. אל עליו, דאבוה דאי סוס ואבוה דאי חמור, זאת אומרת הוא סוס גמור מאביו ואימו, ואביו של אחד מהם הוא חמור, וקטנה, מותר עם זה עם זה, דיינו מותר להרביע סוס גמור על פרד בן סוס נקבה. אלמה, מפשט פשיטה לרבי יהודה שלא חוששים לזרע אב, כי אם יש צד שחוששים לזרע אב, הרי אביו של אחד מהם סוס ואביו של אחד חמור, היה צריך לאסור אותם זה בזה, אלא בהכרח, פשיט עלי שאין חוששים לזרע האב. אבל הגמרא דוחה, אומרת הגמרא, לא. לא מדובר שאביו של אחד סוס ואביו של אחד חמור. לעולם מדובר דאבוה, דאי חמור, ואבוה דאי חמור. ודקאמרת, מה צריך עליהם? אמר שמותרם הרי זה מין אחד. החידוש הוא, מהו דתמה? היות ושניהם באו מסוס וחמור, ויש בכל אחד מהם צד סוס וצד חמור, אז אולי נאמר שאת צד דסוס חמור, הוא משתמש בצד חמור, וצד חמור משתמש בצד סוס. כמה השמלן אומרת הגמרא שלא הדין כך, אלא מותרים זה בזה, כיוון שאין כאן צד סוס בפני עצמו וחמור בפני עצמו, אלא זה מין בפני עצמו, כמו סוס וחמור יחד. פושטת הגמרא ממקום אחר, תשמע, רבי יהודה אומר, פרדה שטבעה רוצה להזדווג, אין מרבעין עליה לא סוס ולא חמור, אלא מינה. דווקא פרד. אומרת הגמרא ואי אמרת מפשט פשיטה לרבי יהודה שלא חוששים לזרע האב. אז למה יהיה מותר להרביע עליה רק פרד? לירבע עלה מינה דאימה. זאת אומרת, תביא מקרה של ממין אימה. כלומר, אם אם אימה זה סוס, ירביע עליה סוס, כי לא חוששים לזרע האב. ואם אתה רואה שמותר רק פרד, משמע שרבי יהודה כן מסתפק אם חוששים לזרע האב, ולכן היא אסורה במין אימה. כי אם יש שמה חוששים לזרע האב, והוא ממין אחר. דוחה הגמרא ואומרת מדובר דלא ידעינן מינה דאימה מה איניו, אנחנו לא יודעים, לכן היא מותרת רק במינה. אבל באמת כן אפשר לומר שפשוט לרבי יהודה שלא חוששים לזרע האב, ואם אכן היו יודעים את מין אימה, היה מותר להרביע עליה גם את מין אימה. שואלת הגמרא אלא מינה קטנה, משמע שיודעים מה היה מינה של האימה, כי אם לא כן במה היא מותרת, אז עדיין יש פה קושי, מותר אתה אומר שמותרת בפרד כמותה, וכתוב משמע שיודעים מה היה המין של האימא, והרי רבי יהודה סובר שהם אימא זה סוס, והיא אסורה בפרד, אלא עונה הגמרא, אחי כאמר, אין מרבעין עליה לא מין סוס ולא מין חמור, לפי שאין יודעין במינה, אז אם כך נוכל ליישב ולומר שמדובר שלא יודעים מה היה המין של אימא, ולא נביא ראיה מהברית אשר רבי יהודה מסתפק עם חוששים ומחושים, או לא חוששים. שואלת הגמרא, אבל עדיין איך אתה מעמיד את הברית שמדובר שלא יודעים, ולבדוק בסימנים שעל פיהם נוכל לדעת, לדוגמה אומרת הגמרא, דאמר רבי, אם אבי קלה, אם הקול שלו אבי זה בר חמרה, בן אתון, אם צניף קלה, אז זה בר סוסיה, זה בן סוס נקבה, ואמר רב פאפה, אם רב רבן עודנה, אוזניו גדולות, וזוט רגנובתה, וזנבו קטן, זה בר חמרה, זה בן אתון, ואם זוטרן עודנה, אוזניו קטנות, ורבה גנובתה, וזנבו גדול, זה בר סוסיה. עונה הגמרא באמת איך נוכל לברר, אך הבמאי עסקינן מדובר בפרידה אילמת שאינה יכולה להוציא קול, וגידמת שאין לה זנב ואוזניים, אי אפשר לבדוק בסימנים האלו. ובכל זאת מברר את הגמרא בנקודה הזו, מהי אבי עלה, איך נכריע את הספק בדברי רבי יהודה. עונה הגמרא תשמע, דאמר רב אונה ברדה רב יהושע, הכל מודין בפרי, דהיינו בפרד עם האם שאסור להרביעם יחד, דהיינו פרד שאימו סוס ואביו חמור, אסור. אסור בסוס נקבה. ומזה שכולם עודים שמע אמינה, שאכן ספו כמספק כלל לרבי יהודה, אם חוששים לזרע האב או לא, ולכן אף הוא אוסר פרד במין אמו, כי אולי חוששים לזרע האב, וזה כלאיים. כי אם היה פשוט שלא חוששים, היה אפשר להתיר פרד במין אמו, ואכן שמע אמינה שהגמרה מעמידה את הדברים בחלק הזה. יש עוד המשך שהגמרה תרחיב בו בעניין הזה שחוששים לזרע האב או לא חוששים, את זה אנחנו נשלים ונמשיך אם ירצה השם בלימוד הדף הבא שיבוא עלינו ולכם ולטובה ולברכה. נאחל לכם כאן בקול ברמה המשך האזנה הרבע.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: על כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. יעזוב ודבק. אם אין יעזוב, אין ודבק. כדי שיהיה ודבק, חייב יעזוב. רגע, רגע, מה זה יעזוב? יחתוך? חס ושלום. ההורים זה הכתר שלנו. אשא עיניי אל ההרים, אל תקרא להרים, אלא אל ההורים. אם יש לנו משהו בעולם, זה בזכות ההורים שלנו. אם אנחנו שווים איזה לירה, זה בזכות ההורים שלנו. ואם יהיה לנו יום אחד משהו, זה בזכותם. אבל בזכותם ובשבילם ולכבודם, כדי להצליח לבנות בית, חייב לדעת מקום וגבול. אז בוודאי שמצוות כיבוד הורים דבר גדול מאוד. אבל בשביל זה יש לנו גם תורה מתי וכמה ולמה ואיך. ומכאן גם הוראה להורים שמזיקה אתכם לחתן ילדים, זה שמחה גדולה, זה מתנה גדולה. לדעת לאפשר להם שיהיה להם את הפינה שלהם, את הפרטיות שלהם. לפעמים הורים תקועים על משהו והם לא מסוגלים לשחרר. לפעמים צד אחד האב, לפעמים האמא לא מסוגלת לשחרר, וזה לא טוב. זה לא טוב. אם הבית יחרב, זה נזקף לזכותם במרכאות למעלה. זה לא טוב. אדם מתחתן עם אישה, לא עם ענף. אפשר לסכם מראש, אפשר לדעת, אפשר לתכנן, כל בסדר. אבל יש מענה כל דבר על פי דרך של תורה. מצד שני, אפשר להפקיר את הילדים. הורים טובים חייבים להמשיך עם חצי עין פקוחה, כמו יש לך בן שהוא נהג חדש, אתה עוקב אחריו, אתה נותן לו אוטו, שילמת לו את הרישיון, אתה גם מממן לו את הביטוח, מממן לו דלק, עוזר לו, אבל תזהיר אותו, תנהג גם עותק בזהירות. שים לב, כאן יש מפתח של חיים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים. אנחנו בפינתנו המשנה היומית. אודה לכל העוסקים במלאכה, אודה לכם המאזינים היקרים על כל המשוב החיובי, על הערות בעין, הערות באלף. זה מחכים ונותן המון המון כוח, חזקו וימצו. אומרת המשנה, אנחנו בפרק ב' משנה ג'. דיברנו אתמול על עניין של ריפוי, איזה ריפוי כן מותר, ריפוי ממון, ריפוי בגופו, מה מותר, מה אסור. אומרת המשנה, משנתנו בעצם עוסקת בדברים של הגויים שאסורים בענה, אלו דברים של גויים אסורים לישראל ואסורים באסורי הננה, שאסורה לישראל כל הנמיהם. היין, כתוב בתורה, אשר חלב זבחם או יאכלו ישתו יין נסחים. מכאן למדים שיין נסח, כלומר יין שנתנסח לעבודה זרה, אסור בענה, שהרי קשישו הכתוב לזבח. מזבח אסור בענה שכתוב בו ויצמדו לבעל פאור. ויאכלונו זבחי מתים, מה מת אסור בענה, זבח אסור בענה, הוא בא משנה לשלנו ללמד על סתם יין של גויים, שאין יודעים אם נתנסח לעבודה זרה, שאף הוא אסור בענה, מחשש שמא נסחו לעבודה זרה. והחמת של גויים שהיה מתחילתו יין והחמיץ בידו של הגוי, שהועיל ונאסר בענה כשהיה עוד יין, לא פקע ממנו איסור ענה מחמת שהחמיץ, ברא ממקנה הגוי חומץ מישראל, אינו נאסר בענה, שאין הגויים מנסחים החומץ לעבודה זרה. וחרס הדרייני, בגמרא מפורש חרס של אדריאנוס קיסר, שכן אדריאנוס קיסר היה מגבל טיט ביין, ועושה ממנו חרסים ומוליך אותם עמו בצאתו למלחמותיו. כשהיה רוצה לעשות יין, היה שורח חרסים במים ונימוכים שם, והטיט שוקע למטה. ונשורו המים מזוגים ביין, ונהגו גם אחרים לעשות חרסים כאלו שהיו קוראים אותם חרס הדרייני, ובא המשנה ללמד שדין חרס זה כדין יין גמור לייסר בענה. ואורות לבובין שהיו עושים נקב באור הבהמה בעודה בחיים כנגד ליבה, מוציאים את הלב להקריבו יחד עם האור לעבודה זרה. אורות אלו שיש עליהם סימן שנקראו כנגד הלב של הבהמה, אסורים בענה, שמתקרבות עבודה זרה בהם. רבן שמעון גמליאל אומר, בזמן שהקרע שלו עגול, אם הקרע עשוי באור כנגד הלב הוא עגול, אסור האור בענה, שככה נוהגים לעשות לשם עבודה זרה. אבל אם זה היה משוך, מותר האור בענה, כי זה לא לעבודה זרה. בשר נכנס לעבודה זרה, שיביאו אותו לבית עבודה זרה לשם תקרובת, אבל לא יקריבו עדיין, מותר בענה, והיוצא מהבית עבודה זרה אסור בענה, מפני שהוא כזבחי מתים. דברי רבי עקיבא, ההולכים לתרפות לבית עבודה זרה הוא מכונה בלשון גנאי תרפות שהוא לשון תורפה, ויש מפרשים שהוא לשון תרפים, אסור לשאת ולתת עמהם כשהולכים לשם, אסור לשאת ולתת, למה? כמו שאמרנו במשנה הראשונה, שהוא יבוא ויודע על הצלחתם במסע ומתן לאלילים, או שהוא ישתמשו בדברים שקנו לשם עבודה זרה. אבל כשהם חוזרים משם, מותרים לשאת ולתת עמהם. עד כאן, משנה ג', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. השבת בעזרת השם אנחנו נקרא את הפטרת חזון ישעיהו, שבת חזון. החזון, הנבואה שהוא חוזה ורואה מה הולך לקרות לעם ישראל אם עם ישראל לא ישפרו את דרכיהם. זה קרה הרבה שנים לפני החורבן, אבל זה ההזהרה שלו. הוא רואה את המצב של עם ישראל, הוא רואה שעם ישראל לא הולכים בדרך התורה והמצוות, מצערים יתום ואלמנה, לא עושים חסד, והוא אומר להם, אם חס וחלילה תמשיכו להתנהג כך, אז ארציכם יהיו שממה, עריכם יהיו שרופות אש. הוא חס וחלילה לא בא לייאש, הוא לא בא לצער, אבל את הנבואה, זה התפקיד של הנביא, לבוא ולהזהיר את עם ישראל. זה המסלול שבו אתם הולכים. לכל מעשה יש השלכה, לכל פעולה יש תוצאה. אם אתם לא מתנהגים בחסד, אם אתם לא עוזרים אחד לשני, אם אתם לא הולכים אחרי התורה והמצוות, יש לזה השלכות, וזה הוא מזהיר אותם. תשנו את דרככם, תשפרו את מעשיכם, אחרת חס וחלילה, אלה הם יהיו התוצאות. וזה מה שאומר ישעיהו ליהודה וירושלים, לכו נא וניווכחה, יאמר השם. הוא לא רוצה לייאש אותם, הוא רוצה דווקא לתת להם תקווה. עם כל המעשים שלכם, יש לכם עדיין את האפשרות לשפר, לתקן, וגם למנוע את התוצאות ההרסניות, למנוע את הצער, למנוע את האיסורים, למנוע את העונשים. והוא אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אפילו השני שהוא אדום מאוד, עדיין, אם תחזרו בתשובה, אם תתקנו, אם תשפרו, כשלג ילבינו. אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. התקווה תמיד קיימת. הקדוש ברוך הוא עומד ומחכה, לא חס וחלילה להעניש אתכם, אלא שתשפרו את דרככם, וכך הוא יוכל לתת לכם טוב, כמו שהוא ממשיך בתנאי הידוע. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. אם אתם, למרות מה שעשיתם, תשמעו ותשפרו את דרככם, טוב הארץ תאכלו, אבל אם חס וחלילה, אם תמענו ומריתם, חרב תעוקל. הוא אומר להם, החרב נמצאת בפתח, אתם צריכים לשנות, לשפר, לתקן ולייעל, וזה המסר של הנבואה של ישעיהו, לא לייאש, אלא להזהיר, לשנות את דרככם. תדעו שזה בידיים שלכם, זה תלוי בנו, במעשים שלנו, בפעולות שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את האפשרות לתקן כדי שהוא לא יצטרך להעניש אותנו. בכל צרתם לא צר, הוא לא רוצה לשלוח אותנו לגלות, הוא לא רוצה להרחיב את בית המקדש. הוא רוצה לתת לנו את ההזדמנות לתקן, לשפר, לייעל. ולכן הוא פונה לעם ישראל ואומר, רחצו, היזקו, הסירו רוע מעליכם מנגד עיניי, חידלו הרע. ואז בעזרת השם ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. זה המסר שאנחנו צריכים לקחת איתנו מהנבואה של חזון ישעיה, שגם אם אנחנו בגלות, וגם אם אנחנו חטאנו והרשענו, וכמעט כסדום היינו, ולעמורה דמינו, גם בחטאים שלנו, וגם בעונשים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כמעט השמיד אותנו כמו סדום, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו, תמיד נותן לנו תקווה, וכמו שאנחנו יודעים שבחורבן בית המקדש, כשעם ישראל יוצאים לגלות, כשמוציאים את הקרובים מבית המקדש, עם ישראל רואים את הקרובים שהם מאורים זה בזה. הקרובים הם הסמל לקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל עושים את רצונו של מקום, הקרובים מאורים זה בזה, וכשחס וחלילה עם ישראל לא עושים רצונו של מקום, הקרובים נפרדים ופניהם אל הבית. אז למה בחורבן בית המקדש הקרובים היו מאורים זה בזה? הרי עם ישראל היו בתחתית הדרגה, בשיא השפלות, ולכן נגזר עליהם שיחרב בית המקדש. למה הקרובים מאורים זה בזה? ועל זה כותבים בעלי המוסר. הקדוש ברוך הוא אמנם כעס מאוד, אמנם הגיע להם שהוא יחריב את בית המקדש, אבל הוא יודע שעם ישראל עכשיו יוצאים לגלות. לגלויות קשות, שכמו שאנחנו רואים עכשיו, כבר 2000 שנה הגלות הארוכה הזו, והקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל בגלות ידעו ויפנימו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. שלא ילכו בתחושה, הנה הקרובים לא מסתכלים אחד על השני, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אלא שבגלות עם כל הצער, עם כל האיסורים, עם כל הקשיים, אנחנו תמיד נזכור לנגד עינינו את הקרובים שמאורים זה בזה, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואין ברירה, העונש הזה של הגלות הגיע לנו, אז אנחנו נמצאים בגלות, אבל תמיד הקדוש ברוך הוא מושיט את ידו לקבל אותנו חזרה. נשפר את דרכנו, נתקן, נייעל, זה תלוי בנו, במעשים שלנו, בפעולות שלנו, ובעזרת השם נזכה על ידי שנרבה אהבת חינם, שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די ויחיש לגאולנו בעזרת השם גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכולם ושבת שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
5: מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, בשורות טובות, האזנה נעימה וערבה. אי אפשר להתאפק מככה להתייחס לכל אותם גורמים פוליטיים שמדברים השכם והערב על אחדות ועל ריפוי ועל איחוי, והם יום מסיתים ומדברים נגד ציבור שלם. להסית נגד כל אדם זה פסול, כל שכן נגד ציבור של למעלה ממיליון איש. איך זה מסתדר עם אחדות ישראל או איחוי בין הקרעים בישראל לבין מה שהם עושים? כאשר אם ניקח למשל את נושא מעצר בני התורה, להיכנס לגופו של חוק כזה או אחר, אני אומר לעצם הרעיון שהם מדברים על ביזיון ועל כל מיני התנגדויות, הרי כל מי שמוח בקודקודו מבין שבלי קשר לדעה או לעמדה בנושא העקרוני, כל אחד מבין שאי אפשר לנהל מדינה שפתאום בבין לילה עשרות אלפים הופכים לבעלי מציאות בלתי לגלית, ועשרות אלפים הופכים לכאלה שיכולים לייצר כל רגע, וזה גורם כמובן להתלהטות הרוחות. זה בהחלט שיקול הדעת של המחוקק לראות את המצב, להבין את הרגישויות, ולהבין שאי אפשר לגרור את המדינה למאבקים בהפגנות יומיומיות. אנחנו חושבים עקרונית שאסור לעצור בני תורה, שזה בושה, זה חרפה, זה דבר בלתי נתפס, בלתי מתקבל על הדעת. אבל גם שלא חושב כך, לבושתו, ודאי שעליו להבין שאי אפשר לנהל מדינה, אי אפשר להמשיך עוד כמה חודשים בצורה כזאת עד שיהיה הסדר אחר, שיום יום יהיו מאבקים ברחובות, יום יום עשרות אלפים ילכו בתחושה של טרום מעצר. זה בלתי אפשרי, זה לא הגיוני, מדינה לא יכולה להתנהל כך. ובמקום להסיט את השנאה העמוקה בליבם, הם משתמשים בה ומטפחים אותה, והגרוע יותר שנניח שהם היו סובלים משנאה, היה צריך לראות איך לעזור להם. אבל אתה יודע שהם כדי לקושש כמה קולות, הם מוכנים למכור את עולמם, למכור את כל נורמה מוסרית, ולהסיט ולדבר ולפגוע בציבור שלם. זה בלתי נתפס. אבל אנחנו יודעים שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, שאין אומתנו אומה אלא בתורתה. יכולים כל מיני אנשים, כל מיני פקידים, כל מיני גורמים לומר את דבריהם ולומר ולצעוק, זה לא רלוונטי. תורת ישראל איננה מושפעת מכל מיני גורמים מתוסכלים או בעלי כל מיני שאיפות מוזרות, אלא היא ממשיכה בכל הכוח, ועולם התורה ממשיך לפעול ולצמוח, לפרוח ולהתפתח. אנחנו היום נעסוק מעט בדמותו של הגאון הגדול רבי מרדכי סגרון זצ"ל. יום האזכרה היה באלף באב, ככה אני רואה מציינים, נפטר בשנת תשכ"ט, והוא היה מגדולי רבני ג'רבה. תלמידנו היקר, הבחור הנעים, רבי יצחק סופר, נרו יאיר, העביר אליי חומר על דמותו של הרב, גם הפנה אותי לשני מקומות בדבריו של רבנו מרן ראש הישיבה זצ"ל, שני מקומות שם, וגם נתן לי תדפיס מספר קיצור עין במשפט, מעשיות וסיפורים, גם כן לראות פני מלך שעוסק גם כן בדמותו, בין הסיפורים שיש כאן. אני רואה כמה דברים מהחומר הזה שהעביר אליי הבחור היקר. אז מרן ראש הישיבה כותב כך, בסוף ימיו היה רב מושב זמרת, מפורסם בקושיותיו העצומות שהיה מדפיס כפעם בפעם בירחונים התורניים. בג'רבה היו כמה וכמה ירחונים שיצאו במשך תקופות, והרב היה שם מפרסם קושיות עצומות. ממשיך ראש הישיבה אומר, וכולם, כל הקושיות שמקשה הרב סגרון, נשארים בצריך עיון גדול, כדוגמת קושיותיו של הגאון רבי עקיבא איגר. ידוע שכאשר רבנו עקיבא איגר מסיים בצריך עיון גדול, זה אומר שהוא רואה את הקושייה הזאת כקושייה חמורה מאוד, שצריך הרבה הרבה מאמץ כדי ליישב אותה. עכשיו לראות למשל בגיליון השס שמופיע בשולי העמודים בגמרא, על הגמרא, השס וילנה, הוא מסיים צריך עיון גדול, ככה בעוד חיבוריו. אז גם הרב סגרון היה מקשה קושיות בסגנון הזה עם צריך עיון גדול. הוא היה חותם, כאשר היה כותב הגאות, חותם המרדס. המרדס היה צעיר, מרדכי סגרון. וזה היה ידוע, הרבה חכמים היה להם את הקיצור שלהם, את החתימה שלהם בסוף הגאות. החכה זה היה מרן רבי חויטה, אני חויטה כהן היו. המח זה מרן רבי חלפון, הצעיר משה כהן. יש, וכן זה הדרך, אז יש גם המרדס, יש גם המקיש, כן, זה רבנו הגאון רבי מקיקץ שלי, נדמה לי השם, זה הצעיר שלמה מזוז, רבנו הגאון רבי שלמה מזוז, וכן זה הדרך. מרן ראש הישיבה כותב עוד שרבי מרדכי סגרון העמיד תלמידים הרבה, ונטע בליבם חשק התורה. הוא היה מגדולי חכמי ג'רבה, כן? הרב העיר, רב העיירה מדנין. כאן בתדפיס הזה שקיבלתי, כתוב כך, הצדיק רבי מרדכי סגרון, זכותו יגד עלינו מרבני טוניס. זה כמובן לא מדויק. האמת שכי אנשים מתייחסים לכל הקהילות בטוניסיה כטוניס. האמת שיותר מדויק לומר יהדות טוניסיה, כי המדינה היא טוניסיה. ג'רבה, בדרום טוניסיה, יש ערים יותר במרכז, יותר צפונה, כן? אבל נגיד ספקס אולי, כמדומני, אבל כל פנים, עיר הבירה היא טוניס, היא בירה טוניסיה, וכל פנים, שוב אני אומר את ההגדרה הזאת, ככה התקבל לקרוא לזה יהדות טוניס על שם עיר הבירה, באמת שיש הבדלים במנהגים, או לעתים גם בנושאים, אפילו מאכלים יכול להיות, יש שוני, אבל ודאי גם במנגינות של תפילות ואולי בהפטרה, יש שינויים, קריאת המגילה בפורים, הפטרה, אני מתכוון להפטרת החגים, יש הבדלים במנהגים, לעתים בין ג'רבה לטוניס, שתי הקהילות המפורסמות, יש הסבר, זה לא ממש אותו, אותה מנהגים, ג'רבה כידוע יותר דומה ליהדות טריפולי, וטוניס יותר ליהדות אלג'יר, ככה כמדומני לגבי טוניס, אבל בכל מקרה התקבל לקרוא ליהדות טוניסיה כולה טוניס. אבל כאמור זה לא מדויק. פה כתוב בסיפור פה על איך היה שומר על העיניים במסירות. היה איש קדוש ששמר על עיניו במסירות. פה יש תיאור בעניין איך היה מקפיד על שמירת העיניים גם כאשר היה יושב בבית הדין, וגם כמובן לפעמים צורך הדיונים היו באות גם נשים. היה מקפיד בצורה מיוחדת על שמירת העיניים. כידוע לכולנו ששמירת העיניים, שמירת הקדושה והתאורה, דבר בסיסי מאוד בעולם היהדות. להיות קדוש, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. פה בהמשך כאן מביאים סיפור שאומרים, מגודל קדושת הרב זצ"ל ראו אצלו דברים מופלאים. פעם אחת החלימו עשיר אחד קמצן מפני שהרב המתין בברוך שאמר לבואו של עשיר אחד שהיה מתומכי הקהילה. הרב ראה צורך לכבוד זה שהוא מסייע ועוזר ברצון בלב פתוח, אז הוא ראה צריך להמתין מעט, ועלה אותו קמצן התריס כנגדו שזה תורח ציבור. אולם הרב לא ישיב, ועוד באותו יום נפטר אותו עשיר. וכשאמרו כן לרב, אמר מליבו האמיתי, איני יודע בכלל מה עשה לי. הרב, כלומר, בכלל לא הקפיד, אפילו לא ידע מה היה. אבל משמיים הענישו את אותו עשיר. זה ככה על אותו גאון וצדיק, רבנו הגאון הגדול רבי מרדכי סגרון זצ"ל, זכותו תגן על עם ישראל. אנחנו השבת, כידוע, קוראים את הפטרת חזון. אולי נרחיב בהמשך יותר על העניין של 11 ההפטרות בתקופה מי"ז בתמוז עד יום הכיפורים, מה שמבואה בשולחן ערוך בסימן תקכ"ח. יש תלתה דפורענותה, שבעה דנחמתה ותרתי דתיובתה. שלוש של פורענות, זה לפני תשעה באב. אחרי תשעה באב יש את השבע של הנחמה, נחמו נחמו עמי, אני הסוערה, רוני הקרה וכו'. ותרתי דתיובתה זה שוב הישראל, זה בשבת שלפני יום הכיפורים, ובצום גדליה דירשו השם בהימצאו. ככה כמו כותב מרן שם בסוף סימן תקכ"ח. הספרדים למעשה לא נוהגים להפטיר בתענית במנחה, למעט בתשעה באב, גם כמובן ביום הכיפורים, גם בתשעה באב, אבל צום גדליה ושאר ארבעת השאר תעניות לא נוהגים להפטיר, כמו שכותב שם רבנו הקף החיים, שמנהג ארץ ישראל, ועוד מקומות לא להפטיר את ההפטרה הזאת, זה מנהגים, שכאמור אצלנו הספרדים לא נוהגים, כן, מרן כן, אבל מזכיר את זה. על כל פנים, יש לנו את שלוש ההפטרות של הפורענות, שזה ראשי תיבות דשך, דברי ירמיהו, שמעו דבר השם וחזון ישעיהו, זה ההפטרה של השבת, הפטרת דברים. מנהג ג'רבה וגם חלק מיהדות טריפולי, להפטיר לא חזון ישעיהו, אלא מסע גחי זיון, שזה גם כן נמצא בספר ישעיה, וככה מנהג בג'רבה, ככה גם נוהגים אצלנו, בית הכנסת בית רחמים, בראשותו של מורבי, מורנו ורבנו הרב שליטה, רחוב הרב אבוחציר, ככה מנהג ג'רבה. רבנו הגדול מראנו שהישיבה זצ"ל, לעבדי בן החיים, בספר שוט בית נאמן חלק ד', שם סימן עין ב', כתב תשובה בנושא הזה, מביא את ההתכתבות בנושא בין רבנו הגאון רבי שאול הכהן אל רבנו הגאון רבי אברהם עדדי רב עד טריפולי, ששם מבואר שככה נוהגים את ג'רבה, וגם בית הכנסת אחת בלוב. פה הרב מרחיב בעניין, דן בכל הנושא הזה, ואומר, הנה העיר השם את עינינו, אומר ראש הישיבה, ומצאנו מקור למנהג ג'רבה בתשובת רב שרירה גאון. פה הוא מביא את הרמז, השורש למנהג הזה בתשובת רב שרירה גאון, ממשיך ודן וכותב שמנהג הישיבה בקיסר רחמים להפטיר את שתי ההפטרות, מסע גיא חיזיון ואחרי זה חזון ישעיהו. הכל פנים, באמת אצלנו נוהגים להפטיר רק מסע גחיזיון, וכאמור בכיסר רחמים מפטירים את שתי ההפטרות. שיהיה כולנו בשורות טובות, שנראה את הרמת קרן התורה, נזכה לראות את הגאולה השלמה בקרוב. שבת שלום לכולם.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
6: שלוש FM.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שישי ג' באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. ארצות הברית תקפה עשרות מטרות באיראן, זה הלילה השישי ברציפות. על פי הדיווחים מאיראן, תחנת רכבת בעיר בנדר אבאס שבדרום המדינה נפגעה במהלך התקיפות. משרד הפנים של בחריין מסר כי הזעקות הופעלו ברחבי המדינה בפעם השנייה במהלך השעות האחרונות. בנוסף נשמעו פיצוצים גם בדוחה בירת קטאר, ככל הנראה בשל מתקפה איראנית. משמרות המהפכה טענו כי תקפו בסיס של הצבא האמריקני בקווייט. בלבנון דווח הלילה על תקיפה אווירית של צה"ל בכפר אל מנסורי שבדרום המדינה. כלי תקשורת במדינה דיווחו כי התקיפות כוונו למטרות של חיזבאללה באזור. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים את הצעת חוק מימון מפלגות, הכוללת בתוכה את הסעיף המורה על פיזור הכנסת ה-25. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בעקבות אישור החוק החלה באופן רשמי פגרת הבחירות. נער בן 18 נפצע באורח קשה וגבר בן 46 נפגע באורח בינוני בתאונה במעורבות 4 כלי רכב סמוך למחלף שעריה. צוותי המגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בפצועים ופינו אותם לבתי החולים שיבא בתל השומר ובלינסון בפתח תקווה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:40 ולפי הגר"א ב-9:16 דקות. סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:02 דקות. ולשיטת הגר"א ב-10:26. חצות היום והלילה ב-12:47, זמן מנחה גדולה היום ב-1:22, השקיעה ב-7:48. הדף היומי במסכת חולין, דף ע"ח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש תורגש הכבדה בעומס החום, ביום ראשון יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: Heilige Shabbos, Heilige Shabbos, שבת,
1: לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. בוא נלמד ביחד דברי אלוקים חיים, להתענג על השם. פרשת השבוע, פרשת דברים, ספר דברים, התחלה חדשה. בשם השם נעשה ונצליח. אני איתכם אשר ברדה. בואו נלמד ביחד ונתבונן במהות של פרשת השבוע וספר דברים בכלל. אתם יודעים איך נקרא הספר הזה, ספר דברים? יש לו גם שם נוסף, הוא נקרא בפי הקדמונים משנה תורה על שם התוכן שלו, כיוון שנשנים בו עניינים רבים שהובאו בספרים הקודמים של תורתנו הקדושה. בספר דברים התורה חוזרת לנו ומסכמת לנו את ארבעת הספרים. והשאלה היא, מה הצורך בחזרה ארוכה הזו שבספר משנה תורה קריא דברים? אומר הרמב"ן, המטרה של משה רבנו הייתה להוסיף לעם ישראל ביאור בענייני המצוות, וכל זאת למה? עם ישראל הולכים להיכנס לארץ ישראל, וכיוון שצריך לזרז אותם במצוות, לכן זרזם לפני כניסת הארץ. אבל השאלה היא, למה לא הזכיר את ההלכות שנוגעות לכהנים, את מעשי הקורבנות, את התארה, כל הדברים הללו פחות אנחנו רואים שיש מוזכר בספר דברים, והרי יש לזה ספר שלם שנקרא ספר ויקרא. אומר הרמב"ן, כיוון שהכהנים זרזים הם ולא צריכים עזרה אחרי עזרתם. אז הם הצטוו פעם אחת בספר ויקרא, כל כך הרבה עזרות יש שם, מעשי הקורבנות, לכן לא צריך. אבל בשאר המצוות שנהגות בשאר עם ישראל, צריך היה להוסיף להם ביור או לחזור עליהם שוב, והכל לפי העניין. והאמת היא גם שאוסיף בספר דברים גם כמה מצוות שלא נזכרו בכלל בארבעת הספרים, בראשית, שמות ויקרא, במדבר.

אומר הרמב"ן, לפני שמתחיל משה רבנו בביאור ענייני המצוות, אז קודם כל הוא מוכיח את עם ישראל ומזכיר להם את העוונות שהם עשו במדבר. הוא מזכיר להם כיצד הקדוש ברוך הוא, למרות העוונות שעם ישראל עשו, מתנהג איתם במידת הרחמים. ולמה כל זאת? כי בכדי שעם ישראל יזכרו את רחמיו של הקדוש ברוך הוא עמהם, כמה הוא ערך חפיים, כמה הוא רחמן, כמה הוא סולח, כמה הוא מעריך אפו, כמה הוא אוהב אותם. ודבר נוסף, כל זה הרי נעשה בשביל לעורר אותם, כדי שלא יחזרו לכלכולם, פן יספו בחטאתם. כי אם עם ישראל הולכים להיכנס לארץ ישראל, משה רבנו אומר, אני עמדתי עליכם והתחננתי במקרים הקשים ביותר, ואם אני לא נכנס לארץ ישראל, אז מי יעתיר בתפילה וימסור את נפשו כמוני? ידע משה רבנו עד כמה הוא מסר את נפשו למען עם ישראל. לכן, מחזק את ליבם, לפני שהם נכנסים לארץ ישראל, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כך אומר הרמב"ן.

הצדיק רבי יהודה לב מגור, בעל השפת אמת, הוא אומר ככה, בתפילין של יד יש ארבע פרשיות מגולגלות, ובתפילין של ראש יש הרי ארבע בתים, ובכל בית יש פרשייה. אומר השפת אמת, ספר דברים הוא בבחינת תפילין של יד, שכל הפרשיות שבהן מרוכזות בבית אחד. לעומת זאת, ארבעת החומשים הראשונים, בראשית, שמות ויקרא במדבר, הם מבחינת תפילין של ראש, שבהם אנחנו יודעים, כמו שהזכרתי, ארוחות ארבע הפרשיות בארבעה בתים. ולמה נקרא הספר החמישי דברים? הוא נקרא כך כיוון שבתחילתו וסופו מצויים הרבה דיבורים, הרבה דברי תוכחה, שהתכלית שלהם לקרב ולקשור את הלבבות של עם ישראל אל התורה, בדיוק בדומה לתפילין של יד שאנחנו מקיימים בהם וקשרתם כנגד הלב.

לימוד נוסף, מחומש דברים שלמעשה משלים את חמישה חומשי תורה, אפשר ללמוד גם דרך ואור לחיי היומיום. היה אדם אחד שבא לפני הרב בעל אור ישרים ושאל אותו, מאחר ששנינו שהאב חייב ללמד את בנו תורה, להקנותו אומנות ולעשו אישה, אז מה השלבים ללמד אותו? כיצד מלמדים אותו? אמר לו האור ישרים כך בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. אומר לו אותו אדם, כבוד הרב, לא הבנתי. אומר לו, אני אבאר לך. אנחנו לומדים מסדרם של חומשי תורה את הדרך הנכונה. איך הדרך ילך בה והמעשה אשר יעשה, וכיצד אדם גם ידריך את ילדיו, יחנך את ילדיו. החומש הראשון, חומש בראשית, מדובר פה מעשה אבות. חטא אדם הראשון ועונשו, דור המבול בהשחטתו, אנשי סדום ברשותם. האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, השכר שלהם, הצדקות שלהם, האהבה, החסד. זה למעשה, מעשה אבות סימן הבנים, זה הדוגמה האישית שאדם חייב מקטנות הילד שבא לעולם, צריך להראות לו. זה בראשית. לאחר מכן מגיע חומש שמות, שבו יש את מתן תורה, בניית משכן לעבודת השם, שזה בדרך העולה בית השם, כאשר התינוק נולד, ויש, כמו שהזכרנו קודם כל, מעשה אבות סימן לבנים, יש גם כן ללמדו תורה, להכניסו למשכן השם, לישיבה, לתלמוד תורה, ולאחר מכן ויקרא. ויקרא זה קורבנות. כנגדם תקנו את התפילות. זה השנים שהאדם צריך להתפלל על הילדים שלו, וגם הוא וגם רעייתו, וגם ללמד את הילד עבודת השם, שזה יהיה בסיס, בסיס חזק ויציב לכל ימי חייו. לאחר מכן במדבר, איי איי איי, במדבר מסעות בני ישראל היו חונים סביב למשכן, בהליכתם היה ארון ברית השם שהולך לפניהם ומיישר דרכם, פרנסה לאור התורה, כל הדברים הללו זה האדם צריך להנחיל לבניו, להראות להם כיצד ילכו לחנות סביב למשכן. כל הזמן לקחת איתם בהליכתם בדרך 70-80 שנה עד 120, לקחת את ארון ברית השם, את התורה הקדושה עמהם, ולבסוף בספר דברים, שזה חומה של חשבון נפש כנגד ימי חיי האדם, שבהם יש אפשרות לתקן ולהתעלות ולעשות חשבון נפש.

0: עכשיו, איי איי איי, אלה הדברים,
1: תוכחות.
0: דברים זה דבר קשה, להוכיח זה קשה. משה רבנו נמצא כאן ממש לפני פטירתו, והוא אוסף את עם ישראל ומוכיח אותם. ובאמת, אם אתה מוכיח אותם, אז תוכיח אותם כמו שצריך. אנחנו לא רואים כאן תוכחה. מה הוא אומר להם? במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב, מה הולך כאן? אתה רוצה להוכיח, תפרט את החטא, תוכיח אותם קשות. משה רבנו כבר נענש פעם אחת, שהוא לא נכנס לארץ ישראל, כאשר הוא אמר שימונה המורים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה? ככה אתה מדבר לבנים שלי? אתה קורא להם שימונה המורים? חייך שלא תיכנס לארץ ישראל. אחת הסיבות שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, זה בגלל שהוא דיבר כך לעם ישראל, שימונה המורים. משה רבנו רוצה להוכיח את עם ישראל, אבל הוא מפחד קודם כל לפגוע בהם. אז קודם כל הוא עושה את זה לפני מותו. מה פירוש? הרי אדם שמוכיח מישהו, ולמחרת הוא יראה אותו, מחרתיים הוא יראה אותו, לא נעים, במיוחד עם הדברים קשים. אז המוכח לא אוהב לפגוש את המוכיח, והמוכיח, אם הוא אוהב את המוכח, והמוכח מתרחק ממנו, אז הוא מרגיש לא טוב עם זה. משה רבנו ממתין 40 שנה, ולפני מותו הוא מוכיח אותם. כי אז כבר הוא לא יראה אותם, והם לא יראו אותו ולא יתביישו ממנו. מאחד הוא לומד את הדרך הנפלאה הזו? מיעקב אבינו. יעקב אבינו לפני מותו, כאשר השבטים שבטקה נמצאים סביב מיטתו, אז הוא מוכיח אחד אחד, ראובן בחורי עתה וכולי, כל אחד ואחד עם התוכחה שלו והמסר. וגם כאן משה רבנו מוכיח אותם ברמזים. במדבר, אתם זוכרים מה היה במדבר? בערבה, כן, אתם זוכרים מה היה? מה באמת היה? במדבר הרי היה שאמרו מי ייתן מותנו במדבר, בערבה היה חטא של בעל פאור, מול סוף שעם ישראל אמרו, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, בין פרן חטא המרגלים, תופל ולבן, שהם תפלו על הלבן, זה על המן, חצרות, מחלוקת קורח ועדתו, די זהב, חטא העגל, הכל ברמזים. כי משה רבנו אמר, אני לא רוצה לפגוע בעם ישראל, אז אני עושה את זה לפני מותי. אבל גם אז אני מוכיח אתכם ברמזים, כיוון שהקדוש ברוך הוא אבא שלכם, מאוד אוהב אתכם. פעם אחת אמרתי שימונה המורים, ונענשתי לא להיכנס לארץ ישראל.

0: חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
6: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
5: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
5: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציע לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
0: אתם מאזינים ל להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
10: דיברנו קודם והזכרנו שמשה רבנו פחד להוכיח את עם ישראל בדברים קשים, ודיבר אליהם ברמזים, כמו שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את בניו. ואנחנו מצינו את זה אצל כמה מגדולי ישראל. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה לישעיה, אומר לו ישעיה, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, על מי אמרת עם תמי שפתיים? על בניי? למרות שזה היה אמת באותה תקופה. קיבל עונש גדול מאוד, שכאשר הכסדים רדפו אחריו, והוא אמר שם קדוש, ונכנס לתוך עץ, ונסרו את העץ, והניסור היה בפיו, ניסרו לו את הפה שלו כאשר הוא נמצא בתוך העץ, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו בפה הזה שאתה אמרת על הבנים שלי, לא יאומן, ישעיה הנביא שמסר את נפשו על עם ישראל, נביא שאהב את עם ישראל, נביא שנזהר בכבודם של עם ישראל. כל כך הקדוש ברוך הוא מדקדק, כל כך הקדוש ברוך הוא אוהב את הבנים שלו ולא אוהב שמדברים על הבנים שלו. אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו, איפה אתה? אומר לו אליהו, כי עזבו בריתך בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מסתלק, חוזר חזרה, שואל אותו עוד פעם. ולמה הוא שואל את זה עוד פעם? למה הוא בא אליו עוד פעם? כדי לרמוז לו, התשובה שענית לי קודם לא הייתה טובה. והוא אומר לו עוד פעם, כי עזבו בריתך בני ישראל. ועוד פעם אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מסתלק ומתגלה אליו עוד פעם. ועוד פעם הוא אומר, כי עזבו בריתך. אומר הקדוש ברוך הוא, היות ואתה אמרת את הדבר הזה על עם ישראל. דיברת ככה על בניי. אליהו הנביא. הקדוש ברוך הוא דקדק איתו. ואמר לו, חייך. שאתה תרד בכל ברית ותימצא שם. אז מה הקושי כל כך בדבר הזה? הדבר ראשון, במקום להיות בישיבה של מעלה, במקום להיות ליד קודש הבריחו, לרדת לעולם השפל הזה, זה קשה מאוד לאליהו הנביא. קשה לנשמות של הצדיקים. אבל דבר נוסף, הרי בריתות נערכות בעת ובעונה אחת בהרבה מקומות ברחבי העולם. ואם נגזר על אליהו הנביא להיות בכל ברית ולראות את זה, שעם ישראל מוסרים נפש ומקיימים את בריתו של הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות כזה דבר שהוא ירד? הקדוש ברוך הוא לוקח את נשמתו, מחלק אותה לניצוצות, וניצוצי נשמתו מופיעות בכל ברית וברית, ודבר כזה

מאוד קשה לנשמה. וכל זה למה? כי אמר, כי עזבו בריתך. אומר הקדוש ברוך הוא, דיברת ככה על בניי, אתה תראה את בניי מוסרים נפש על בריתי.

וכאן יש שאלה באמת, על שיר הקדוש שואל, הרי בהמשך, נכון בהתחלה שהוא רמז להם רמזים, הוכיח אותם ברמזים, אבל אחרי זה הוא גם הוכיח אותם קשה, בתבירה ובמסע ובקברות התאווה, מקציפים הייתם את השם, גם בפרשת עקב, מוכיחם באבון העגל במפורש. אז אם אתה אומר שהוא נזהר, אז איך הוא מוכיח אותם קשות, בתבירה, במסע, בקברות התאווה? אומר העל שיח הקדוש, שהמוכיח חייב בהתחלה לחלקל את דבריו בזהירות. למה? כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. עכשיו, אם עם ישראל יקוצו בתוכחתו, והם ימשיכו לחתור, אז הוא יביא עליהם כללה ולא ברכה. אז אכן משה רבנו בא קודם כל ברמז. מוכיח אותם בעדינות. אחרי זה הוא רואה שהתגובה שלהם, שעם ישראל קיבלו את זה, והם אהבו את התוכחה, אומר, אוהבי תוכחה, אפשר להוכיח אותם גם בגלוי, גם יותר קשה. אל תוכח לצפניסניך, הוכח לחכם ויאבקה.

רבנו עובדיה מברטנורא מביא תירוץ נוסף למה בתחילת הספר הוא מוכיח אותם ברמזים, ולאחר מכן בתוך הפרשיות הוא מוכיח אותם קצת יותר קשה. הוא אומר, תראה, בתחילת הספר לא ראוי לפתוח ספר בתוכחות. מצינו שהספר במדבר לא נפתח בפרשת פסח שני, למרות שזה הסדר. ולמה באמת לא? כדי שלא לפרסם מיד בהתחלה את הגנות של עם ישראל שלא עשו במדבר, אלא פסח אחד בלבד. לכן גם כאן, אלה הדברים אשר דיבר משה, לא מתחיל ישר בתוכחות קשות, מתחיל בעדינות, מתחיל ברמזים, לא לפתוח מיד בתוכחה. בהמשך הדברים הוא רואה שהם אוהבים את התוכחה, אז גם אפשר בהמשך להוסיף קצת יותר קושי בתוכחה.

כמה מסרים יש בפרשתנו, פרשת דברים, למעשה בכל פרשה ופרשה. האור החיים הקדוש בפרשה הזו נותן לנו מסר איך לחנך. אחד הדברים שבמהות, בדרך שלנו, ברצון שלנו, זה לחנך את ילדי ישראל, את הילדים שלנו, שאנחנו מאוד אוהבים אותם. אבל אנחנו עושים הרבה טעויות בדרך הזו. אומר האור החיים הקדוש, בואו ואני אלמד אתכם ונלמד מתוך פרשת השבוע איך מחנכים. אדם רוצה להוכיח את בנו, אדם רוצה להוכיח את תלמידו. הוא רואה אותו עכשיו שהוא עשה דבר מסוים. מתי ואיך מוכיחים? אנחנו רואים שמשה רבנו מוכיח אותם בעבר הירדן. למה? בעבר הירדן. היית איתם 40 שנה במדבר, מתי שאתה רואה דבר, עם ישראל חטו בחטא העגל, תוכיח אותם קשות באותו רגע. עם ישראל חטו מול סוף, תוכיח אותם באותו רגע. עם ישראל חטו בחטא המרגלים, תוכיח באותו רגע, וכן הלאה. למה הוא מחכה עד הזמן הזה בעבר הירדן, ורק עכשיו הוא מוכיח אותם? אומר האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמכאן משה רבנו מלמד אותנו להמתין בסבלנות. אתה אבא, אתה רואה את הבן שלך עושה משהו? אתה מחנך, מורה, רב, מנהל, לא משנה, ראש ישיבה, משגיח, אתה רואה את התלמיד עושה דבר מסוים? חכה רגע. לא מיד, לא מוכרחים מיד. כמו שלא מרצים אדם בשעת כעסו, צריך למצוא את הזמן לשעה רגועה, שאז אין נפש הבן קצרה, והאוזן מוטה, ואפשר לשמוע את הדברים. אז אפשר להוכיח. משה רבנו ראה שבעבר הירדן, עכשיו, כשהוא הולך להיפטר מן העולם, עם ישראל, הלב שלהם שבור, יש להם אוזן קרויה, הם יכולים לשמוע ממנו? אמר, עכשיו אני יכול להוכיח. זה הזמן וזה המקום. למרות ש-40 שנה הוא היה איתם, אבל הוא לא מצא את שעת הכושר להוכיח, וצריך הרי לחנך. נכון, יש זמנים שצריך לשתוק. אחד מראשי הישיבות הגיע לרבו של אלי לירש, ובא אליו ואמר לו, כבוד הרב, יש משהו שאני חייב, יש תלמיד אצלנו בישיבה, שראיתי אותו עושה מעשה כזה וכזה, מה אני עושה עכשיו איתו? להעיף אותו מהישיבה, לא להעיף אותו. אומר לו ראש הישיבה, איי, איי, איי, למה ראית? למה ראית? הרבה פעמים אנחנו רואים דברים, אנחנו צריכים לא לראות. אנחנו צריכים להעלים, הוא כבר יעשה חשבון נפש עם עצמו. אדם, תלמיד שעושה משהו מסוים, הבן עושה משהו מסוים לא טוב. תדעו לכם, הרבה פעמים הם מתנחמים בליבם על מה שהם עושים. הם מתחרטים, והם בעצמם שווים להשם. ואנחנו יכולים לראות את זה גם בעצמנו ממש. שכך עם הדברים בעצמנו, שהרבה פעמים אנחנו לא מושלמים, ואנחנו גם כן עושים דברים, ואנחנו אחרי זה וניחם על הרע. אנחנו מתחרטים ואנחנו מבקשים בשיחה מהקדוש ברוך הוא. רק מה, אף משגיח וראש ישיבה לא ראה אותנו. אבל אנחנו יודעים לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא ולחזור. בואו ניתן את ההזדמנות הזאת גם לילדים שלנו, גם לבנים שלנו, גם לבנות שלנו. גם אם אנחנו מנהלים ראשי ישיבות, מחנכים דגולים, לפעמים טוב להעלים עין. והנה הדבר הזה נלמד בפרשת השבוע. האור החיים הקדוש מלמד אותנו היטב את הדבר הזה.

0: השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. משה רבנו מברך את עם ישראל בפרשה. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, איזו ברכה טובה. אבל רשי מביא לנו מדרש שעם ישראל באים למשה ואומרים לו, הברכה שלך לא טובה. מה פירוש? למה הברכה לא טובה? אמרו לו, משה רבנו, אתה נותן קצבה לברכותינו, הרי הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו, אשר אם יוכל יש למנות את אפר הארץ, גם זרחה ימנה. כאפר הארץ, ואתה מברך אותנו ככם אלף פעמים רק. אמר להם משה רבנו, זו משלי, אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם. אבל באמת צריך להבין, אם הקדוש ברוך הוא מברך אותנו בלי קצבה, בלי סוף, כאפר הארץ, אשר אם יוכל יש למנות, אי אפשר לספור את האפר, ככה עם ישראל יהיו מבורכים. אז מה יש עוד צורך בברכתו של משה רבנו, שהוא בא לברך והוא מקציב את זה, ככם אלף פעמים בלבד. אומר הבניין אריאל פירוש נפלא. אמרו רחמים בסוף הוקצין, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. בזמן ששורר בתוך עם ישראל שלום, אז יש ברכה. לכן, מובן, מה משה רבינו אומר להם, זו משלי. מה שאני נותן לכם ברכה, זה בזמן שאתם לא בשלום ואחדות. בזמן שעם ישראל באחדות, באהבה ואחווה, שלום ורעות, אז יש את הברכה המושלמת של הקדוש ברוך הוא, ככם אלף פעמים, לא רק אלף, אלא ככל הים. אבל, כמו שאמרנו, כאשר דיבר לכם, אבל כאשר עם ישראל, יש ביניהם מחלוקות, יש ביניהם שנאה, יש ביניהם תחרות, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם כאשר דיבר לכם. אומר משה רבנו, מיד בירכתי אתכם ככם אלף פעמים. לפחות שתהיו מבורכים משהו, גם בזמן שיש ביניכם מחלוקות.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
6: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל טירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
5: שיבדתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
7: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
9: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
8: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
10: סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
11: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. באמית סטור.
1: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

האמת היא שהמצוות מתחילות רק מפרשת ויתחנן בעשרת הדיברות, ועד פרשת ויתחנן למעשה יש רק דברי תוכחה. אז למעשה הפסוק הזה בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה, היה צריך להיות כתוב בפרשת ויתחנן, לא באמצע התוכחות. אז למה זה נמצא כאן בפרשת התוכחות? אומר המאור ושמש, כתוב בספרים שאחד מעיקרי העבודה ביהדות זה לשוב בתשובה לפני שבאים ללמוד תורה. איך אמר החוזה מלובלין? כל הלומד תורה ואינו חוזר בתשובה לפני כן, עליו הכתוב אומר, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? לכן בא משה רבנו ופתח גם משה בדברי תוכחה. אבל אמר להם, כן, לפני שאני מבאר לכם את התורה, אתם צריכים לדעת, צריכים לעשות תשובה. דברי תוכחה על החטאים, אני אביא אתכם לידי תשובה, תהיו קשורים אחד בשני, שני הדברים הללו. התוכחה, התשובה והתורה יהיו קשורים ביחד בלבכם. קודם כל תשובה ולאחר מכן תורה. לכן, כאן באמצע התוכחה, בעבר הירדן, בארץ מואב, בזמן התוכחה, הועיל משה באר את התורה הזאת למור. רבותיי, אתם רוצים תורה? תדעו שזה הולך ביחד עם תוכחה, ולכן הפסוק הזה כאן, ולא רק בויתחנן.

הבו לכם אנשים חכמים ונבונים. בפרשת השבוע, משה רבנו מדריך את עם ישראל כיצד ואיך גם כן דנים דינים, השופטים, איך הם דנים דיני תורה, מהי הדרך, איזה אנשים ממנים. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים. מספרים על הגאון רבי משה חיים, סבו של הבן איש חי, שפעם אחת באו שני אנשים לפניו לדין תורה. והרב, ברוב חוכמתו, הבין שהנתבע רוצה להישבע לשקר. אמר לו הרב, אוקיי, אתה חושב שאני משביע אותך בספר תורה? לא. אני הולך להשביע אותך בלוחות הברית. מיד אמר לשמה שלו, לך תטבול 10 תבילות ותביא לי 2 לוחות הברית כדי שאני אשביע את האיש הזה. האיש הזה נבהל. הוא חשב שרבי משה חיים הולך להביא לו את 2 לוחות הברית שהוריד משה רבנו מן השמיים. אמר לו, לא, לא, רבנו, אני אשלם את הכסף, אני לא רוצה. אמר לו, לא, אבל כבר התחייבת שבוע. כמה שלא הייתה ברירה לאותו איש שכיחש, הודה ואמר שהוא מוכן לספר את הדברים. ותוך כדי כך, אחרי שהוא הודה, השמש חוזר ומגיע עם הספר של השלה, 2 לוחות הברית. זה מה שאמר הכתוב, עבו לכם אנשים חכמים ונבונים. באותו רגע שהם רואים שיש עיוות בדין, שימצאו את איזה התחכמות לשבר את ליבו של הרמאי בדין, שהמשקר כדי שהוא יודע, ואז הצדק יצא לאור בצורה הטובה.

שבת, איי, איי, איי, איי, שמירת שבת, שנזכה בעזרת השם לדקדק בשמירת השבת. בהמשך הפרשה, בלימוד הדיינים, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לא תכירו פנים במשפט. משה רבנו בא ומעביר את המסר מקודש הבריחו, שאסור לעשות, להכיר פנים במשפט, מגיע העשיר, לומר לו שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש, ואני שבא, לא לשאול בשלומו, לא להכיר לו פנים. מספרים על הגאון רבי משה זאב, רבה של בילסטוק, שבזמנו היו שני אנשים מאוד מפורסמים שם בליטה, זימל אפשטיין וקופל הלפרין. שניהם היו קבלני הממשלה, היו סוללים מסילות וכבישים, בונים גשרים, והם היו שותפים בעסקים גדולים. פעם אחת, כמו כל בעלי עסקים, פרצה ביניהם איזה מריבה, סכסוך, והם נסעו לבילסטוק שם להגיע לדיין, רבי משה זאב, היה מפורסם שהוא דן דין אמת. הוא הכיר אותם טוב מאוד. הם נכנסים שניהם, רבי משה זאב יושב בבית דינו עטור, הוא מוכתר בתלית ותפילין, וכשהם נכנסו, אומר להם הרב אפשטיין ואלפרין, תעמדו בבקשה במקום, לא יסתכל עליהם, זימל וקופל, מי מכם התובע? תאמר את טענותיך, מה יש לך לומר כנגד הנתבע? השירים הללו התמרמרו בתוך ליבם על קבלת הפנים, הרב הזה שתמיד מכבד אותם, לא שלום, קורא להם בלי רבי, בלי כלום, זימל, קופל, מי התובע, תגידו, מה? טוב, אמרו את הדברים, נגמר הדין, אמר פסק רבי משה את הפסק, התרצו כל אחד, קיבל את הפסק, ואז כשהם באו לצאת, אומר להם רבי משה זאב, שולם עליכם, מה שלומכם, תוציאו להם פירות, מגדנות, תכבדו את האורחים החשובים. לא יכלו בעלי הדין להתאפק, אמרו לו רבנו, שלום לא אמרת קודם, אז איך עכשיו אתם תוציאו מגדנות, פירות וכו'. אומר להם רבי משה זאב, משנה מפורשת, כשיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, היו בעיניך כרשעים, ואין שלום לרשעים, אמר השם, אבל כשקיבלתם עליכם את הדין, אתם כבר זכאים. כתוב, כשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים, ולכן עכשיו אתה רבי קופל, ואתה רבי זומל, ואפשר לפנות אליכם ולכבד אתכם כראוי.

להתענג בתענוגים זו התוכנית. אנחנו לקראת סיום ממש. רק נזכיר לכם שאנחנו בשבת חזון. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. איי איי איי, למה נקראת השבת הזאת שבת חזון? רבי יצחק מברדיצ'וב היה רגיל לומר ששבת זאת נקראת חזון משום שחזון פירושה ראייה. כלומר, שבת שלפני תשעה באב, הקדוש ברוך הוא מראה לכל נשמה מעם ישראל, כל נשמה מקבלת אור ורואה את חורבן בית המקדש ואת עומק הכאב עבור קודש הבריחו. ואם אנחנו חשים באשמתנו, בחסרון בית מקדשנו, סימן שהלב שלנו טהור. אבל אם אנחנו לא חשים באשמתנו ואנחנו אומרים זה לא אנחנו, זה בדורות שעברו, סימן שיש מסכים שמבדילים בינינו לבין אבינו שבשמיים, ואנחנו צריכים ממש להתעורר ולקבל אל אותו יתברך, ולנסות לזרז כמה שיותר את הגאולה לקודש הבריחו, שיביא לנו את המשיח ויבנה לנו את בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שמחתי לשבת איתכם וללמוד איתכם, להתענג בתענוגים, משהו להגיד בשולחן שבת. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, כל הישועות, שבעזרת השם נזכה בקרוב ממש לבניין בית תפארתנו, אמן כן יהי רצון. יבוא משיח, אליהו הנביא, נזכה לגאולה בטוב, בחן, בחסד וברחמים.

0: חלום.
1: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
0: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פואר, חד וחלק.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציעה לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מההרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
2: כל תרומת זה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: רוצים
2: ברכה לכל מי שיתרום.
1: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבועות.

0: 20,000 שקלים במתנה. תיכנסו לחלום. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. ארצות הברית תקפה עשרות מטרות באיראן, זה הלילה השישי ברציפות. על פי הדיווחים מאיראן, תחנת רכבת בעיר בנדר אבאס שבדרום המדינה נפגעה במהלך התקיפות. משרד הפנים של בחריין מסר כי הזקות הופעלו ברחבי המדינה בפעם השנייה בשעות האחרונות. בנוסף נשמעו פיצוצים גם בדוחה בירת קטר, ככל הנראה בשל מתקפה איראנית. משמרות המהפכה טענו כי תקפו בסיס של הצבא האמריקני בקווייט. בלבנון דווח הלילה על תקיפה אווירית של צה"ל בכפר אל מנסורי שבדרום המדינה. כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי התקיפות כוונו למטרות של חיזבאללה באזור. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים את הצעת החוק המורה על פיזור הכנסת ה-25. כתבנו אבי מוסקוב בוסר כי בעקבות אישור החוק החלה באופן רשמי פגרת הבחירות. נער בן 18 נפצע באורח קשה וגבר בן 46 נפגע באורח בינוני בתאונה במעורבות ארבעה כלי רכב סמוך למחלף שעריה. צוותי המגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בפצועים ופינו אותם לבתי החולים שיבא בתל השומר ובלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש, הכבדה בעומס החום, ביום ראשון יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
10: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
9: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: יש מקום של אמונה.
12: אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
14: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
16: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
17: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
18: דנונה, בא מכל הלב.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
21: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
22: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
21: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה. מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
24: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו.
0: בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלי, מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
24: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
25: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
21: אזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
26: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
21: חייגו כעת 054-7-580-0058 054-7-580-0058.
27: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציע לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
28: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
29: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה, מ-10 בבוקר.
7: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

שלום שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום לכל מאזינינו, אשת חיל, שבת פרשת דברים, שבת חזון, הימים שבהם אנחנו, איך נאמר את זה, איך נגדיר את זה, משתדלים, מתקדמים, מנסים להיות עוד יותר טובים ממה שאנחנו, כדי בעזרת השם שנזכה לגאולה השלמה והאמיתית, כן. אנחנו מצפים ומחכים ומקווים, הימים הללו, תשעת הימים שבהם כבר, מה שנקרא, מנהגי האבלות גוברים, והשבת הזאת מכניסה אותנו ממש אל תוך, מיד לאחר השבת, לתוך שבוע שחל בו, ובעזרת השם שיחול בו יום הגאולה. אנחנו מקווים ומצפים. טוב, אז הבוקר הזה אנחנו ככה פותחים את התוכנית שלנו, אשת חיל, לכל מאזינינו באשר הם, ואיתנו בצוות הבוקר. יאיר כהן עורך אותנו, בוקר טוב יאיר. אריה וישניאק איתנו גם כן בצוות, ואורי בני ישראל. אנחנו כאן כדי ככה, מה שנקרא, לעשות את הכי טוב שאפשר, ולפחות להתכונן לכבוד שבת קודש, השבת שמגיעה אלינו ממש אוטוטו, ואנחנו שמחים על כך ומודים שסוף סוף יש לנו את הרגעים הללו קצת ככה לנשום, לעצור הכל ולהתקדם קדימה ולחדש את הכוחות שלנו. אז אנחנו שמחים להיות איתכם כאן גם הבוקר הזה, ותכף לצאת לדרך עם הצלילים הווקליים. אנחנו פותחים עם איציק אשל, שלום עליכם מלאכי השרת, אשת חיל, שבת פרשת דברים, חומש דברים, שבת חזון, יוצאים לדרך. שלום.

0: טוב, אז איציק אשל מכניס אותנו כבר ככה לאווירה של, של שבת, כבר התחיל לשיר את שלום עליכם, וזה בסדר, אנחנו אוטוטו נעשה את זה עוד כמה שעות, אבל בינתיים אנחנו תכף יוצאים לדרך, ואני רוצה קודם כל לברך את עמי מימון שחזר לארץ הקודש אחרי תקופה ארוכה שהיה שם בגלות, אבל גלות, אנחנו, והוא שחזר לארץ ככה ביקש לעשות את סיומי המסכת כמנהג חב"ד, ואולי עוד מעט אנחנו גם ננסה להבין ממנו מה המנהג ולמה עושים, מקפידים לעשות סיומי מסכת בתשעת הימים. אז קודם כל אלי מיכאלוב שממש ככה טיפל בעמי מימון בצורה הטובה ביותר ולקח אותו ממקום למקום, אז אנחנו ככה מאחלים לו המון המון בהצלחה. ועכשיו אנחנו יכולים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם רון שהרבני. שלום רון.
1: שלום וברכה, באהבת ישראל, עולם חסד יבנה. שלום לך ולכל המאזינים ולעם ישראל הקדוש.
0: רון, אנחנו, אתה יודע, פרשת דברים, משה רבנו מזכיר לעם ישראל רגעים מורכבים מהעבר. בעצם זה ספר שהוא כל כולו תוכחה, אבל הוא בוחר לעשות את זה בעדינות, ברמז, ולא כדי להכאיב, וכדי, יותר נכון, כדי לא להכאיב, אלא כדי לעורר מה שנקרא תיקון, ושעם ישראל יתחיל לצמוח מזה. אתה עברת סיפור דומה לה, שמזכיר לנו יותר נכון את מה שעשה משה רבנו. אתה יכול לשתף אותנו קצת?
1: כן, בטח, בעזרת השם. אז מה שהיה איתי בעצם, אני עבדתי בחברת ליסינג מאוד מאוד מאוד גדולה, והייתי אמור לקחת רכב מפתח תקווה לבני ברק ולחזור עם רכב שבעצם תקנו אותו לחזור לפתח תקווה, לשים אותו במגרש. ומה שקרה בעצם, שהגיע אני, שאמר שיש לו 9 ילדים, והוא מנסה ככה לבקש נדבות, אין לו איך לחגוג את חג ראש השנה. אני שמעתי את זה, מאוד כאב לי, והבנתי שהתיקון הסתיים משהו כמו 40 דקות. אמרתי לו, תשמע, אני אנסה לגייס לך גם מכאן מהמוסך ובעוד מקומות, ותחזור עוד 40 דקות. יצאתי ככה לגייס כסף, ומה שקרה, היה מישהו שבאמת ביזה אותי, כמו ששמעי קילל לדוד המלך, כללה נמצא.

0: רצת ממש, אבל
1: מי זה, מי זה אותו אחד, מי זה אותו אדם, מי זה אותו
0: שבאתי
1: אדם?
0: לבקד, שבאתי לבקד צדקה ממנו, שאמרתי לו שאני מגייס לעני, שיהיה לו איך לחגוג בכבוד את חג, את ראש השנה. ואז היו שם הרבה אנשים, והוא לא הפסיק לדבר, ממש פה מפיק מרגליות, ואני ידעתי ולמדתי כל כך מה השתיקה יכולה לעשות לאדם, איך היא יכולה להציל אותו בחיים. ושתקתי, זה היה קשה, זה לא פשוט, אבל הצלחתי לבלום. ומה שקרה, יצאתי הצלחתי לארגן לו סל מזון, ומה שקרה בעצם, שיצאתי מהמוסך, הגעתי לפתח תקווה, הייתה תקלה ברכב, ואיבדתי את השליטה, ופגעתי ב-17 רכבים במגרש.
1: וואו, וואו.
0: ואני באותם שניות מתפלל לבורא עולם שאני לא אפגע לא בנציג שנמצא שם ולא בלקוח, כי המקום הזה בדרך כלל במגרש עם הרבה מאוד אנשים, והנס הגדול שלא היו אנשים, ואני פוגע ברכבים ומאבד שליטה, וזה שניות כל כך קשות שאי אפשר לתאר במילים אפילו, עד שנכנסתי בסוף בחומה והרכב נעצר. וזה פשוט, היו פה כמה ניסים, כי אם זה היה קורה חז ושלום שיצאתי מהמוסך לבני ברק, זה יכל להיגמר רע מאוד, כי מי שמגיע לבני ברק ביום רגיל זה כמו יום חג, זאת עיר ללא הפסקה.
1: אתה תולה את הנס הגדול הזה דווקא בשתיקה שלך מהביזיון הגדול, שבעצם במקום שיקרה מה שיקרה, בעצם זה בא במקום, זה בא לחפר, בא למה שנקרא למחוק את אותו, את אותה סכנה שריחפה מעל ראשך ממש.
0: בדיוק, כי הלכתי גם לרבנים ושאלתי ודיברתי, ואמרו לי שמה שהציל אותי פה בסיפור הזה, זאת רק הייתה הבלימה. אנחנו רואים בספר איוב, תולה ארץ על בלימה, אין העולם מתקיים על אדם שבולם פיו בשעת מריבה. כל העולם מתקיים על אדם כזה. ואנחנו רואים שאומר רבי יוחנן בגמרא, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דינים, דינם על, על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין. הרי מה זה חסד? עולם חסד ייבנה. איך הוא ייבנה? שנעשה חסד אחד עם השני, שנוותר, שלא נקפיד. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, בכל זאת, אתה עומד מול בן אדם, אתה אוסף צדקה עבור בכלל, עבור מישהו אחר, כן? שלא היית חייב לעשות את זה, ואתה מקבל ביזיונות, מה שנקרא, עם כל הלב והנשמה, ומה עובר לך באותם רגעים, כשאתה שומע את הביזיון הזה? יש איזשהו, אני מניח, שיקול פנימי כזה, אני עונה לו, לא עונה לו, למה שיבזה אותי? הרי זה בכלל לא בשבילי, זה בכלל בשביל מישהו אחר, למה שאני אתבזה בשביל מישהו אחר? מה עובר לך בראש באותם רגעים?
0: באותם שניות עבר לי בראש לשמח רק את בורא עולם, לשמח אותו, שהבן שלו מצליח לעצור ולבלום, וזה מה שהתורה מלמדת אותנו. הברקסים האלה, זה כמו שניקח עכשיו רכב שיהיה הכי, הכי יקר, אם אין לו ברקסים אי אפשר לעשות איתו כלום. וכי הכרת הטוב מהמקרה הזה, התחלתי לדבר בפני ציבור, עשיתי גם קורס מרצים בארגון הידברות, ואני מעביר, אם זה חוגי בית, איפה שאני יכול, על העניין הזה של שמירת הלשון, על הוויתור, לתת לאנשים להבין כמה הם יכולים להיות גדולים ברגע שהם מוותרים, שאין דבר יותר גדול, שהבעל יוותר לאישה, שהאישה תוותר לבעל, שנוותר לחברים, בכל מקום, הוויתור זה כוח עצום.
1: תגיד, אתה אומר, הבעל יוותר לאישה, ואני אותך כן יכול לשאול דווקא, מה יותר קשה, לוותר בחוץ מול אדם שמבזה אותך, או לוותר על מילה שככה האישה בלי לשים לב, או אם לשים לב, ככה בטעות או לא בטעות אמרה?
0: תמיד הקושי הגדול הוא יותר בבית, כי יצר הרע הוא כל הזמן עובד 24 שעות איך לשבש לנו את שלום הבית. הקושי הגדול תמיד זה בבית.
1: טוב, תשמע, אני חושב שדווקא ממך אפשר באמת להבין, להבין כמה הנושא הזה הוא, הוא כל כך כל כך חשוב, ועם ישראל, עם ישראל יושב, מקשיב לתוכחה של משה רבנו, אבל שמה היא נאמרה בעדינות כל כך גדולה, כיאה למנהיג עצום שכזה של עם ישראל, ואנחנו רק יכולים ללמוד איך, איך לקבל תוכחות, ולפעמים גם שלא ברצוננו. אני רוצה להודות לך רון שהרבני, ולאחל לך המון המון בהצלחה, תמשיך לזכות את הרבים.
0: תודה רבה, תודה רבה, וזה הזמן גם לומר שאנחנו מפיצים את שמירת הלשון, אם זה צנידים, אם זה בבית הכנסת, שמנו שלטים, מותר לדבר בבית הכנסת רק עם השם יתברך, וכל מה שאפשר לעורר את עם ישראל, לאחד את עם ישראל, זה הימים הכי קדושים, בית המקדש נחרב לנו על ידי שנאת חינם, הוא ייבנה רק על ידי אהבת חינם, אין לנו נוסחה אחרת.
1: בעזרת השם שנזכה עוד היום. תודה רבה.
0: אמן.
1: להתראות.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: כל טוב, להתראות. טוב, עכשיו, האמת שאני מתרגש מאוד מאוד מאוד. הוא הזכיר את שמירת הלשון, רון הזכיר את שמירת הלשון, ואנחנו תכף נדבר על העניין הזה, אבל אני מתרגש, למה אני מתרגש? כי האיש שאיתו אני הולך לדבר, הוא היה הראשון מתחילת תהליך ההתחזקות שעברתי אני, לפני 30 שנה אולי. בוקר טוב לאהוב ליבי, הרב שלום יצחקי.
2: שלום, שלום, שלום הרב ניר, שלום, טוב לשמוע אתכם.
1: וואי, וואי, אני לא יודע, טוב, לראות, אני עוד לא ראיתי את הרב, אז אני לא יכול לברך מחיי המתים. כן. אבל גם שהחיינו אני לא יכול לברך כן. עדיין. טוב, אז מקווים שיהיה מפגש
2: מהי. היו ימים יפים. בשיעור כן. היינו לומדים כמה שנים ביחד ברוך אצל הסבתא.
1: וואי, וואי, וואי.
2: כן, כן.
1: הרב שלום יצחקי, כן. טוב, אני בטוח שמי ש, מי שמאזור המרכז בוודאי שומע, זה, וואו. מה שלום הרב, הכל בסדר?
2: הודו להשם כי טוב כי לא עלם חסדו, מי שלומד חי.
1: ברוך השם. טוב, הרב, אני רוצה... דיברנו, דיבר קודם לכן המרואיין שלפנינו, לפני הרב, דיבר על נושא של שמירת הלשון שמפיצים ועושים, והנושא של שמירת הלשון הוא נושא מאוד מאוד מאוד חשוב, הוא סיבת החורבן שלנו, אנחנו יודעים, שנאת חינם, היא לשון הרע. ביום שני הקרוב הולך להיות כנס מיוחד שמעצים את החשיבות בלימוד הנושא של שמירת הלשון. הרב יכול לספר לנו קצת על מה הולך להיות שם?
2: כן הרב, כן. יש כנס נשים גדול ועוצמתי, שהוא מתקיים כבר קרוב ל-30 שנה ברציפות, הכל בהתנדבות, בכל שנה בימי תשעה באב דווקא מתכנסות מאות נשים מכל רחבי הארץ ליום חיזוק, התעוררות והשראה, ובדרך כלל נושא הכנס זה שמירת הלשון, אבל שנה זה אהבת חינם, שמירת הלשון וחיזוק ביראת שמיים, מתוך רצון להרבות אהבה ואהבת ישראל ולקרב את בניין בית המקדש. זה כתוב בזכות נשים צדקניות נגלו.
1: בעצם הכנס הזה כבר מתקיים שנים רבות, והוא השנה התקיים בעיר בת ים?
2: כן, הוא התקיים בעיר בת ים, באולמי בלאג'יו בבת ים, משעה 9 עד שעה 5 אחר הצהריים. במהלך היום מגישים קפה ועוגת בוקר ויש ארוחת צהריים ותוכנית עשירה, ובין המשתתפים זה ראש ישיבת המקובלים הרב בניהו שמואלי, רב העיר, הרב אליהו בר שלום, הרב מיכאל לסרי, הרב יצחק פנגר, הרבנית חגית שירה, הרב צבי בן צור והרב נטע לנדמן.
1: וואו,
2: מאות נשים עושות כן.
1: ממש, ממש תוכניה עשירה בחיזוקים כן. של הנושא, והכל סביב הנושא של שמירת הלשון והחשיבות.
2: שמירת הלשון, זה כבר 30 שנה הם עושות את זה בהתנדבות, וגם יהיה הפרש התחלה ברובם, מאות נשים יענו יחד אמן, וזהו, זה הכל, הכל, הכל לשם שמיים, זה כבר 30 שנה, מאות משתתפות, מהבוקר, זה יום שכולו שמירת הלשון.
1: הרב, בזמנו, למיטב זיכרוני, בזמנו היה גם, היו גם מבחנים שהייתם שולחים לנשים שהיו רוצות. נכון, עד היום יש...
2: עד היום, התוכנית שמירת הלשון, עושות מבחנים, שולחות בדואר, ובודקים להם את המבחנים, ומחזירים זה פעם בשבועיים, וכל שנה מסיימים את הספר נטור לשונך, ויש 8 רמות, והכל, הכל, כל המתנדבות וכל המנהלות, זה הכל בהתנדבות. הכל.
1: איזה יופי.
2: כן,
1: טוב, אז קצת. קודם כל אני רוצה רק לבקש מהרב את מספר הטלפון למי שרוצה לברר פרטים או רוצה להגיע לכנס הגדול הזה. זה מדובר כנס נשים, נכון?
2: כנס נשים באולמי בלאג'ו בבת ים, בין השעות 9 ל-5 אחרי צהריים, ב-052
1: כן.
2: 717-4701.
1: נחזור על המספר שוב לאט לאט, עוד פעם?
2: 052-717-4701.
1: 052-717-4701.
2: והם אמרו, המארגנות שכל מי שתירשם דרך כל ברמה, תקבל 4 כרטיסי הגרלה במתנה.
1: אה, יפה. בגלל שהיא
2: נרשמה דרך כל ברמה.
1: יפה, יפה. טוב, כן. מדהים. כן. הרב שלום יצחקי, אני רוצה להודות, ואני כל כך מתגעגע לשיעורים של הרב, איזה עירת שמיים וחיזוקים, בן פורת יוסף.
2: היו ימים יפים. הרב ניר, אני יכול עוד טלפון בבקשה?
1: כן, בוודאי, בוודאי.
2: 052-766-76-03. תודה, אני ממש מודה לך.
1: שוב את המספר, רגע, שוב את המספר, 052-766-76-03,
2: ואני מברך את הרב ניר שימשיך לזכות את הרבים ולחזק אותנו כל בוקר. ממש כיף לשמוע את הרב.
1: השם ישמור אתכם הרב. תודה רבה, תבורכו מפי עליון. תודה רבה, שבת שלום ומבורך, כל טוב, להתראות. אנחנו, טוב, אז זה הכנס נשים שבעזרת השם יהיה השבוע, וזה ממש ממש בקרוב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינת המתכון, נכון? כן, יש לנו את פינת המתכון, אז מקווה שאתם ואתם מוכנים עם מתכון לתשעת הימים. ואני רוצה לספר לכם, עוד מעט נספר לכם על משהו, מיזם מדהים, שעליו אמון האורך שלנו, אבל עוד מעט תשמעו על זה.
3: טעמה כי טוב, מתכון השף.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לשף שלנו, בנימין גבירץ, שלום, מה שלומך?
4: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: הבעלים והשף של הירושלמי. מה שלומך?
4: אני שמח. בסדר, ברוך השם.
1: יופי. טוב, אתה מוכן, תגיד לי, מסבך אותך תשעת הימים מבחינת הכנות, מתכונים וכאלה, או שאפשר לעשות מדגים מה שלא חלמנו אפילו?
4: אפשר לעשות מדגים כל דבר שבעולם, דגים זה באמת עולם ומלואו. וגם שבוע אחד קצת לא יאכול בשר פעם בשנה, זה בסדר.
1: הלוואי שזה יהיה ככה, אתה יודע, בשביל, כשעושים, אתה יודע, כדי לשמור על הבריאות, בדיאטה וכאלה, ולא מסיבת החורבן, אבל טוב, מה לעשות. תגיד, אנחנו רוצים להכין, אנחנו רוצים איזה מתכון טוב, ככה שיתאים גם לשבת, גם לימים, מה שאנחנו נכנסים לשבוע שחל בו, בעזרת השם, שיחול ביום הגאולה, אבל משהו בינתיים, מה אנחנו עושים, מה הולכים לבשל?
4: אז היום אני הבאתי לכם מתכון מאוד מאוד מעניין, שהוא גם מאוד מאוד מרשים בוויזואליות שלו. מדובר פה על סביצ'ה, שהוא על בסיס של דג סלמון, עם אננס, שמוגש בתוך האננס עצמו.
1: בוא נצא לדרך.
4: זה ממש ממש מגניב.
1: שמה מדהים.
4: זה עובד בצורה כזאת, כן.
1: אגב, יאיר הראה לי את התמונה של זה, ונזפתי בו, כי הוא הראה לי את זה כשהייתי רעב.
4: נראה אחרי זה לאתר, אנשים יוכלו לראות את עצמכם באתר.
1: בהחלט, ועוד מה?
4: בגדול אנחנו לוקחים אננס, חותכים אותו לאורך ומרוקנים את הליבה שלו. את הליבה שלו אנחנו נחתוך לקוביות קטנות ונשים בקערה. לאותה קערה אנחנו נוסיף קוביות של דג סלמון טרי שחתוכות גם כן לקוביות קטנות באותו גודל. נוסיף קצת בצל סגול קצוץ, נענה טריה, ונטבל בשמן זית, לימון ומלח. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור, כן, טיבול בסיסי מאוד, מתכון מאוד מאוד קליל, אפשר לעשות אותו גם לפני שבת ולשמור את זה במקרר ולאכול את זה אחרי כמה שעות, זה יהיה עדיין מעולה. הדבר היחיד שחשוב להקפיד זה באמת לחתוך את הכל בקוביות יחסית קטנות ושהדג יהיה טרי. זה הכל. אז כמו שאמרתי, חותכים את האננס, מרוקנים את הליבה שלו לקוביות קטנות, מוסיפים קוביות של דק סלמון טרי, בצל קצוץ, מלנה טריה, שמש זית, לימון ומלח, מערבבים הכל ומגישים בחזרה בתוך האננס המרוקן.
1: תשמע, קודם כל, יש מאזינים שצופים בנו, והם רואים אותך ממש עכשיו מכין את המתכון הזה כדי לדעת איך עושים אותו, וזה הרבה יותר קל, ויזואלית. ואנחנו גם נשמח להעלות את המתכון הזה גם לאתר, והוא ייכנס לספר המתכונים המיוחד שלנו, ספר המתכונים שכבר עמלנו עליו שנים רבות, ועכשיו, מה שנקרא, הוא יצא לפועל, ונמצא ממש בעימוד עם המתכונים של כל השפים שנותנים. מדהים. טוב, בנימין גבירץ, אני רוצה להודות לך, השף שלנו.
4: תודה לכם. ותודה. שלו תורות טובות בזאת השם וישום הקורה.
1: תודה, תודה רבה שהיית איתנו. ואגב, הטעם שלו צריך להיות מתקתק, מלוח, מה הטעם שם?
4: זה שילוב של הכל, כי בעצם אננס הוא מתוק חמוץ, ואנחנו צריכים עליו את הסלמון שהוא מקבל את הטעמים, ביחד עם אננס, אז נוצר בעצם איזשהו טעם חדש.
1: תשמע, אני חייב רק לשאול אותך שאלה, טעמתי איזשהו סלט לפני שלושה שבועות בערך, סלט שמכיל בתוכו חתיכות סלמון וכל מיני...
4: מנגו.
1: נכון, מה זה?
4: כן, זה גם שילוב שמאוד מאוד הולך, זה לשלב בעצם דגים טריים ופירות, כמו שעשינו פה בסוויצ'ה, אז עושים את זה גם הרבה פעמים בסלטים טרופיים נקרא לזה, וזה בסוף שילוב שעובד, הדג נע עם הטריות שלו, עם הפרי המתקתק, זה משהו שהולך.
1: וואו, איזה יופי. טוב, תשמע, אני מוכרח להודות לך, וקודם כל לאחל לך המון המון בהצלחה, תמשיך ליצור דברים נפלאים, זה חשוב
4: תודה
1: מאוד.
4: תודה רבה, תודה לכם.
1: יאללה, להתראות, תודה, תודה.
4: להתראות, שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, כל טוב. טוב, חברים, מוכרח לומר לכם ולספר שאנחנו ממש ממש בעידודה, ובתמיכתה של אורטל, וממש עבודה מסיבית של יאיר כהן העורך, כל המתכונים שהיו אי פעם בתוכנית שלנו כאן, מדובר על אלפי מתכונים, אלפי מתכונים, נכנסים לתוך ספר אחד, ועכשיו כבר התחילו את שלב העימוד, ואנחנו מקווים, בוא כנס אלינו רגע, כי אתה חשוב בנקודה הזאת, אנחנו רוצים להבין מתי פחות או יותר צפוי להיות מוכן הספר הזה שיוענק למאזינים. בוקר טוב ליאיר, יאיר כהן העורך שלנו.
5: ניר קפטן, מה נשמע? במה זכיתי שאני איתך בשידור? בדרך כלל אני שם בצד השני, מה יהיה?
1: אז קודם כל עכשיו אנחנו רק רוצים, אתה יודע, אנחנו מדברים על הספר, ספר המתכונים, שממש נמצא בעימוד, עם מאות, אנחנו לקחנו מאות מתוך אלפי מתכונים נבחרים, נכון?
5: אפילו עשרות אלפי, בוא, איזה תוכנית של 15 שנה, כל שבוע מתכון.
1: נכון,
5: יש לנו איזה עשרות אלפי.
1: אז יהיו לנו המון המון מתכונים, לא יודע אם עשרות, אבל היו בהחלט הרבה. איך נבחרים המתכונים? אתה שולח לאורטל, היא בוחרת, אתם בוחרים, מה, איך זה עובד?
5: זה שיתוף פעולה, אנחנו כן מנסים אבל לגוון, לא להביא רק מצד אחד, וגם כמובן להביא כמה שיותר כדי לעשות את החוויה הטובה ביותר.
1: אז זה בנוי לפי מנה ראשונה, השנייה, השלישית, קינוח, זה
5: בסוף יהיה גם קינוח. שאלה היא מי בסוף מכין את כל המתכונים האלה.
1: מי שרוצה.
5: אני חושב מגיע סעודת השקה משהו.
1: כן, בעזרת השם אנחנו נעשה את זה.
5: בעזרת השם.
1: טוב, תודה רבה לך קודם כל על כל המאמץ והעמל הזה, זה חשוב מאוד, והמאזינים ישמחו לקבל את זה, אז אני רוצה להודות לך, ואנחנו עכשיו עם כמה צלילים טובים לכבוד שבת קודש, הנה.

0: אבא אוהב, איזה יופי של שיר, איך אני אוהב לשמוע את השיר הזה, שיר כל כך מרגש בשירה שלו, בעוצמה שלו, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לאייטם נוסף, אבל כדי שנוכל לעבור לאייטם הזה, אנחנו עם האות הבא.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב וערב שבת שלום לרבי יוסף מנחם משכנתאות, שלום, מה שלומך?
2: שלום שלום, יוסף מנחם.
0: כן, יוסף מנחם, זה מה שאמרתי, לא?
2: כן, לא רבי, עזוב את הרבי, אנחנו לא שם.
0: יפה,
2: זה גם להיות.
0: למרות
2: אחי הוא רב העיר, אני קטונתי.
0: למרות שהאות היא קטנה, זה רבי, אז זה רש כזה, אז שמת לב לזה, יפה. טוב, יוסף, אנחנו רוצים באמת לדבר, אתה יודע, אתה באמת משתדל מאוד מאוד לעזור להרבה מאוד משפחות שיש להם לא מעט הלוואות, משכנתאות, מסובכים עם כל מיני, מה זה מסובכים? אתה יודע, זה חלק מהשגרת חיים, אבל נמצאים ממש במציאות שבה הם משלמים המון המון המון המון כסף, ולפעמים זה סתם. בוא נדבר רגע, רק תסביר לנו רק לצורך העניין, ניכנס למחזור משכנתא, תסביר לנו מה זה בעצם מחזור משכנתא, ולמה זה באמת חשוב דווקא עכשיו, בתקופה הזאת.
2: קודם כל, המשפט הכי חזק שאמרת, זה סתם. באמת סתם. הרבה מאוד אנשים, באמת המון אנשים, משלמים אלפי ומאות אלפי שקלים, סתם לא יודעים את זה, אבל הם סתם משלמים את זה. ממש סתם. כלומר, אם הם היו מודעים, היו בודקים, היו בוררים, עכשיו כשהולכים לקבל איזה משהו, איזה קנייה, שואלים כמה עולה, כמה, יש לך מאות, כל עסקה זה מיליונים פה, העסקה הגדולה ביותר של בן אדם זה משכנתה. זה הלוואות הגדולות ביותר שלוקח בחייו. ולכן תיתן את דעתך עליהם. אנחנו במשרד שלנו עוסקים בכל סוגי המשכנתאות, בדיור משתכן, בקנייה, במרכוז המשכנתאות, בארגון מחדש, כל הדברים האלה. אבל אני רוצה להתרכז היום במחזור משכנתאות, ולמה? קודם כל, הכוכבית שלנו זה כוכבית 3787, כל מי שיתקשר יענו לו בסבר פנים יפות.
0: רגע, כוכבית 3787?
2: אמת.
0: אוקיי.
2: אמת. אני אגיד כמה דברים. למה הזמן המתאים ביותר זה עכשיו, ואפילו דרמטי ביותר? קודם כל, הבורסות עולות, הנפט למטה מאוד, הריבית יורדת, והריבית שיורדת, בנק ישראל מוריד אותה ברבע, ברבע, פה שם רבע, שם רבע. הבנקים מורידו אותה כבר כמעט יותר מחצי אחוז על העתיד, הם כבר גילמו את הירידות העתידיות של בנק ישראל, רק בכדי לשמר את הלקוחות שלהם, שלא יברוכו להם לפה, לשם, לכאן, לכן הם מורידים ריביות בצורה דרמטית, הייתי אומר, באמת, מעולם, מעולם, לא מילה, בשנים האחרונות לא ראיתי ריביות כאלה נמוכות, באמת. Okay. מה אני אומר, דבר מאוד פשוט, חברים, יש לכם משכנתא גדולה, עכשיו, יכול להיות, אני לא רואה עד נובמבר מלחמה גדולה, כי טראמפ יתחיל למשוך את זה עד שיעברו לו הבחירות בקונגרס. ואז, בינתיים על אש נמוכה. כל עוד שלה אש נמוכה, הריבית היא בסדר. אז בשלום, אם תהיה מלחמה גדולה, יכול להיות שהנפט יעלה דרמטית, ואז האינפלציה תעלה, ואז הריביות יעלו. לכן, הזמן, שעת כושר נפלא זה עכשיו. תבדקו את המשכנתא, היה ויש מקום לתקן בתקנים, היה ואין מקום לתקן, לכו לשלום לקיץ שלכם, שיהיה לכם טוב.
0: אני רוצה רגע, רגע, רק שנייה אחת, רגע, רק רבי יוסף, אני רוצה רגע לשאול אותך, זה נשמע קצת תהליך מסובך כזה, זה משהו שכל אחד יכול לעבור?
2: מאוד פשוט, אפילו פחות מפשוט. שום מסובך, מתקשרים לכוכבית 3787, אומרים לנו, יש לנו משכנתה בדיסקונט, בפועלים, במזרחי, בלאומי, בכל מקום, אנחנו שולפים את המשכנתה שלהם. בודקים אותה, הם לא צריכים לתרוע חוץ לתת לנו כמה פרטים קטנים, אנחנו עושים את כל העבודה. עכשיו, כל העבודה היא בחינם, ללא עלות, בודקים. היה והם אומרים לנו, שמה, טוב, אני רוצה להמשיך, הנה, בשמחה רבה.
0: זאת אומרת, אם אני מתקשר אליך לכוכבית 3787 אמרת, נכון?
2: כן, כן.
0: אם אני מתקשר אליך, אני אומר לך, תשמע, רבי יוסף, אני רוצה שתבדוק לי, האם אני משלם הרבה כסף סתם על משכנתה, על הלוואות, לא יודע, על כל מה שמסביב, אתה עושה את הבדיקה הזאת בעצם בחינם, ואומר לי, אתה משלם או אתה לא משלם, ואם כן, אז מתקדמים?
2: או שיקחו גם ליועץ אחר, לי לא אכפת, אני נתתי להם את האינפורמציה. הם יעשו עם זה מה שהם רוצים, ירצו להתקדם איתנו. אגב, אנחנו במחיר מגוחך. אנחנו עושים את זה במבצע אדיר שנתי של 3,900 פלוס מע"מ בסך הכל למחזור משכנתה, שזה, אם אני לא חוסך להם בין 80 ל-200, 300 ו-400 אלף, אז אני אומר להם לא צריך. רק עם סכומים קטנים אני אומר להם תמתינו לשעת כושר אחרת. אבל זו שעת הכושר הטובה ביותר שאני צופה אותה בשנה הקרובה. לכן, מה אכפת לכם להיבדק? אדם הולך לרופא חדש או משהו, עושה רנטגן. תעשה רנטגן כלכלי. אני אומר לכם שיש ים של כסף ברצפה וצריך לאסוף אותו. שהבנקים הרוויחו פחות לא נורא, ושבני התורה ובכלל כל העם ישראל ייהנה מריבית יותר נמוכה, ואני נתקל בזה המון, אבל אני גם, איך אומרים, ביושר, אני נתקל גם במשכנתאות נהדרות, ואני אומר לאנשים, חברים, תשמרו על המשכנתא שלכם. היא מאוד טובה, ואל תתפתו לאף אחד שיגיד לכם, בוא נעפה, בוא נחליף וזה, כי אומרים לי, למה היועץ האחר אומר ככה? אני לא מתערב ביועצים אחרים, אני אומר רק את השיקוף האמיתי, ואומר לכם מה לעשות, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, לכאן ולכאן ולכאן ולכאן.
0: תשמע, כל... השקיפות שלך והאמינות שלך זה אחד הדברים שבאמת מיוחדים, ואתה יודע, זה מה שאנחנו צריכים. בן אדם שמגיע, מתקשר, רוצה באמת לברר על הדברים הכי, הכי, הכי, שהכי נוגעים אליו, צריך באמת את האמינות הזאת, מישהו שבאמת ידע להסתכל על הדברים בצורה הנכונה והמקצועית והאמינה ביותר. אז אני רוצה קודם כל...
2: אני אגיד לך משהו מדהים, אתמול התקשרה אליי אולי 20 פעם אישה במצוקה קשה מאוד, עומד לי יש לי משכנתא חוץ בנקאית, הביאו אותי לשם, ואני משלמת 11,000 שקל בחודש, אני לא יכולה לעמוד בזה, אין לי אפשרויות. אמרתי לה, תראה מה, בוא נעשה משהו אחר, נעשה לך משכנתא הפוכה. עומד לי מישהי הציע לי 50,000 שקל, תוציא אותי, אמרתי לה, אף אחד לא יכול להוציא אותך מזה. זה שטויות, זה קסם, איך אומרים, קסם של בדאי. ולכן, חכם, נבון, יבדוק, יראה, יעשה. אנחנו נעזור לה אותה אישה, נעזור לה.
0: בעזרת אבל, השם. טוב, תעשה, תמשיכו לעזור לעם ישראל, כן, לחסוך
2: כן, ב... כן, אנחנו עוד מעט נכנסים לשבוע שחל בו, ואנחנו נעשה כל מה שנוכל שקצת נעיר פנים לאנשים שהם במצוקה באמת אמיתית, וגם לבדוק, עוד פעם לבדוק ועוד פעם לבדוק.
0: מדהים, טוב,
2: אז מה... כוכבית 3787.
0: כוכבית... אותם? כוכבית?
2: כוכבית 3787.
0: כוכבית 3787, זה המספר, אתם יכולים להתקשר, לברר. רבי יוסף מנחם משכנתאות, אני על הרבי לא מוותר, כי אני יודע מי אתה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה תודה, לך. תודה וברכה.
0: להתראות, כל טוב, שבת שלום.
2: שלום.
0: כל טוב. אנחנו ממש לקראת סיומה של השעה, וואו, איזה שעה קדושה ועמוסה. אנחנו מסיימים תכף את השעה הראשונה שלנו, ונצא תכף למקבט של פרסומות, אבל מיד לאחר מכן עוד ועוד דברים כל כך חשובים ומעניינים. בינתיים אני רק מזכיר לכם שאם יש לכם מתכון טוב, שאתם, הוא כתוב, ותרצו שייכנס לספר המתכונים שלנו, אבל הוא יעבור מה שנקרא את הבקרה, תשלחו לנו אותו. שלחו אותו לוואטסאפ שמספרו 054-3366-929, ואם הוא מספיק טוב, אנחנו גם נכניס אותו לספר המתכונים שבעזרת השם סוף סוף מתחילים לראות את האור אחרי כל כך הרבה זמן שעבדנו עליו. אנחנו רוצים לצאת למקבט, לא רוצים, צריכים לצאת למקבט של פרסומות, ומיד לאחר מכן אנחנו נשוב עם עוד ועוד דברים טובים ונפלאים.

0: הוראה.
1: מיד נשוב לאשת חיל עם אמיר קפטן.
2: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולי הרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: פור. חד וחלק.
8: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
9: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלביות וטל, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
8: שיבנתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
10: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: פעמיד סטור שוברי מחירים לשלושה שקלים.
12: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
13: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
14: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
15: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
17: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו.
9: בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
0: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
18: כל ברמה, החדשות.
19: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. ארצות הברית תקפה הלילה עשרות מטרות באיראן, בפעם השישית ברציפות. על פי הדיווחים מאיראן, תחנת רכבת בעיר בנדר אבאס, שבדרום המדינה נפגעה במהלך התקיפות, והותקפו עוד יעדים צבאיים רבים. משרד הפנים של בחריין מסר כי אזעקות הופעלו ברחבי המדינה. בנוסף נשמעו פיצוצים גם בדוחה בירת קטר, ככל הנראה בשל מתקפה איראנית. משמרות המהפכה טענו כי תקפו בסיסים של הצבא האמריקני בקווייט ובעיראק. בלבנון דווח הלילה על תקיפה אווירית של צה"ל בכפר אל מנסורי שבדרום המדינה. כלי תקשורת דיווחו כי התקיפות כוונו למטרות של חיזבאללה באזור. הכנסת התפזרה באופן רשמי. המליאה אישרה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים את הצעת חוק מימון מפלגות, הכוללת בתוכה את הסעיף המורה על פיזור הכנסת ה-25. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בעקבות אישור החוק החלה באופן רשמי פגרת הבחירות. נער בן 18 נפצע באורח קשה וגבר בן 46 נפגע באורח בינוני בתאונה במעורבות ארבעה כלי רכב סמוך למחלף שעריה. צוותי המגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בפצועים ופינו אותם לבתי החולים שיבא בתל השומר ובלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש תורגש הכבדה בעומס החום, ביום ראשון יעשיך מהרגיל הצ'רבי.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות. אשת חיל, שבת פרשת דברים, שבת חזון. ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, שעה קדושה, כמו שהייתה לנו בשעה הקודמת, שגם קיבלנו מתכון וגם דיברנו על בלימת, בולם, תולה ארץ על בלימה, מה שנקרא, ומה שזוכים לכך בזכות ה... העוז והכוח הזה לסגור את הפה גם בשעת מריבה, ולפעמים אתם יודעים זה משתלם, זה משתלם מאוד, זה קשה, זה לא קל כשמישהו מבזה אותך ומישהו אומר לך מילה ואתה צריך עכשיו לא מדבר ולהגיד עכשיו מה שנקרא לחשוב יותר נכון, טוב, השם אמר לו כלל. זה המשימה, זה לא משימה פשוטה, משימה מורכבת, אבל בהחלט אנחנו ככה משתדלים ועומדים גם נעמוד במשימה. טוב, אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את השעה השנייה שלנו עם הרבנית ימים המזרחי. בוקר טוב, ערב שבת, שלום לרבנית.
1: בוקר אור, טל ומיר.
0: הרבנית, אנחנו נמצאים בשבת חזון, ככה שבת שהיא מכניסה אותנו לשבוע שחל בו, אבל מקווים שזה יהיה שבוע שיחול בו יום הגאולה שלנו.
1: אמן, ואמרת בדיוק, בדיוק, את צומת הדרכים שאנחנו נמצאים בה. בפרשת דברים שנתחיל השבוע, אנחנו שומעים את עם ישראל אומר משהו מדומיין, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. זה כמו שחטוף שיצא מעזה אומר, הוציאו אותי מהשבי כי שונאים אותי. אחד הדברים המדכאים בדמיון זה שאי אפשר להתווכח עם אדם מדומיין. מה תגיד לו? לא נכון? תראה, יצאת מהשבי, אתה אומר ששונאים אותך? זה חוסר אונים מוחלט כשמישהו מחליט שהוא מדומיין. אין אפילו כלים הגיוניים להוציא אותו מהמצב הזה. מה זה הדמיון הזה? והכלי יקר, פרשן יקר, מחדש חידוש מופלא. הוא אומר, תקשיבו חברים, אתם נכנסים לשבוע שחל בו תשעה באב, יש בחודש הזה דמיון מוגבר. מפני שמזל החודש הזה הוא אריה, וכתוב דמיונו כארי יחשוף לטרוף. יש לנו חיה אחת, בכל החיות וכל הבהמות, כך אומרים חז"ל, שיש לה סוג של דמיון. חיות אין להן תודעת עתיד. אריה, כשהוא צופה בתרפו, כך אומר המדרש, הוא עושה עם תנועה כזאת עם הלשון, הוא כבר מדמיין איך הוא טורף את הטנס שלו. הוא עורב, ואז יש לו צורה של דמיון כאילו תכונה אנושית. תדעו לכם, בימים האלה אתם מדומיינים, אתם לוקחים הכל כבד, אתם רואים הכל אסוני. אז למה? למה נתנו לנו חודש שמזלו אריה? עם דמיון, כמו שאמרתי, אי אפשר להתווכח. ילד מדומיין, בן זוג מדומיין, אימאלה, ילדה מדומיינת, מה עושים? לוקחים את כוח הדמיון ומסיעים אותו לכיוון טוב ונכון. וזו שבת חזון. שבת חזון, כך כותב הרבי מלובביץ' וכל כתבי החסידות, זה הזמן להשתמש בדמיון הזה של האריה, דמיונו כארי יחשוף לבית המקדש. בסעודה שלישית של שבת חזון, כך אומר הרבי מלובביץ', מראים לכל אחד את בית המקדש השלישי. יחשוף, לא לטרוף, אלא לשיר את ידיד נפש, כי זה חמה נחשוף, נחשפתי לראות בתפארת עוזך מהר אהוב, כי בא מועד לתשעה באב, קורי מועד, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. מועד תמיד שובר את הקצב הרגיל של המציאות. הוא יכול להיות חס וחלילה מועד לשבור, הוא יכול להיות מועד לבנות, כי זה זמן מועד לכאן או לכאן. מה יכריע את החודש הזה? אנשים מדומיינים. וכשאנחנו מדברים להבדיל מיליוני הבדלות על הלומי קרב, על אנשים שכל הזמן רואים אתם בכוח הדמיון הזה שמהלך עליכם כאלה ביעוטים בלילה, אתם יכולים להביא בשביל כולנו את המקדש, מפני שאתם נמצאים כאן, אבל גם מה שקורה לו מהר"ל בעולם נבדל, ואת זה צריך לעשות בהדלקת נרות השבת הזו, וזכני לגדל בנים ובני בנים ממש לראות בעיני רוחנו תלמידי חכמים וצדיקים, לראות בעיני רוחנו את המקדש נבנה, את הגאולה מגיעה, דמיונכם כארי יחשוף לגאולה. זה מזלו של החודש, המזל הרע שלו שלא נדע, והמזל המופלא שלו.
0: מדהים. טוב, בעזרת השם שנזכה. הרבנית, תודה רבה ושבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום, בשורות טובות.
0: אמן, כל טוב. טוב, אנחנו עם כמה צלילים בינתיים, מיד עוד אייטם לפנינו.

0: אתם יודעים, בדרך כלל אנחנו משתדלים לומר כאן את המזמור לתודה, וכל אחד יש לו את המזמור לתודה שלו. אחת מהן היא שלומה רבקה לוין, שחקנית ופעילה חברתית. בוקר טוב, ערב שבת שלום.
1: בוקר טוב, כן, כמעט שבת שלום.
0: אנחנו ככה מדי שבוע כאן בתוכנית שלנו אומרים את מזמור לתודה, ואני אומר לא סתם, לכל אחד יש את המזמור לתודה שלו, כי כל אחד ואחד מעם ישראל עובר משהו מסוים, והוא בהסתכלות אחרי האירוע שהרע לו, מסתכל ואומר, כמה חסד השם עשה איתי באותם רגעים, ובזכות זה אני כאן. אחד הרגעים הללו היו עוד בתקופת מלחמת ישראל-איראן, בטילים, אותו מוצאי שבת, כמדומני, אם אני לא טועה, זה היה הטיל בערד, נכון?
1: כן, כן.
0: שתפי אותנו קצת ברגעים שאתם עברתם.
1: דבר ראשון, אף אחד לא ציפה בכלל שערד תהיה על הכוונת.
0: האמת שכן.
1: שבכלל, כאילו, זה היה הכי לא צפוי. ולגמרי היה... וואו, זה היה אלם ברמה שזה אי אפשר להסביר. בסופו של דבר היה, כן, הייתה התראה, ירדתי למקלט, עליתי לדירה. עכשיו, גם כשהיינו במקלט, למרות שזה מאוד עטור, ושמענו משהו מאוד מאוד חזק, נפילה מאוד חזקה, עד הסוף כאילו לא היה ברור לי עד כמה שזה קרוב, למרות שזה נשמע קרוב. למעשה עליתי לדירה, אז זהו, אז חלון אחד לגמרי לא היה מהצד השני, היה פשוט איך אני, כמו...
0: הרס.
1: אני אעביר את זה הכל, כן, כן, כן, ממש, בצורה שזה משהו לא, לא יודעת, זה לא היה ברור לגמרי. והכי, הכי, הכי לא צפוי. ואז למעשה רטרואקטיבית הבנתי שלא כל כך רחוק ממני גם היו אנשים לכודים בתוך בתים, והיה שם הרס טוטלי.
0: וואו.
1: שמה שאצלי זו הייתה רק פגיעה מעדף.
0: ואתם מתגוררים ממש סמוך למקום שבו נפל הטיל?
1: לא, לא, זה 7 דקות הליכה. אז אני מדברת על זה שכמה שכונות היו בקוטר של הפגיעה.
0: וואו. ובעצם בשלב הזה, כמובן, הייתה בחירה, כמו שאמרת קודם לכן, מצד אחד ערד לא על הכוונת, מצד שני זה נותן את האופציה... אולי לא לרדת למקלט, אולי לא לעשות מעשה, ולהישאר במקום שלי, הכל בסדר, גם ככה ערד מוגנת, ופתאום משהו קורה, משהו שמי יודע אם חלילה הייתם נשארים בבית, אולי מישהו היה נפצע או לא נפצע, אבל בכל זאת יש פה הדף אדיר, שאף אחד לא יכול לשער ולתאר לאן הוא יגיע. וכאן בעצם ככה, יוצא לחשוב קצת ככה על החסד הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא עשה איתכם? חשבתם על זה קצת?
1: אני מהרגע הראשון חשבתי על זה. הרגע הראשון התראיינתי, דיברתי על זה. ברור, כן, בטח.
0: והמקום שוקם, אני בטוח, איך ממנפים אירוע שכזה? לעבודת השם.
1: זה פשוט לראות את ההשגחה, לראות את היופי, ופשוט יפה לראות את זה, שזה, וואו, שהשם שומר עלינו, שהכל כל כך יפה וכל כך נחמד. למעשה, שוב, זה תלוי כן, תלוי בזווית. אני מסתכלת על זה מצד זה שכאילו, בסדר, נפגע לי קצת הבית. ברוך השם, יש את המס רכוש שהחזירו לי סכום, ותיקנתי, וזה מחזק מאוד בעבודת השם, זה פשוט לראות את זה, זה משהו שאתה לומד, עובד על זה שנים, ופתאום אתה רואה את זה במוחש, שהשם שומר עלינו.
0: נכון, האמת שזה מעניין, יש כתוב שהאדם עובר במקום שבו נעשה לו נס, אז אומר, ברוך שעשה לי נס במקום, כתוב שהאדם עובר במקום שבו נעשה לו נס, אז אומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, אבל

0: שם מעטיל, אחרי 5 שנים, אחרי 10 שנים. 3 חודשים זה כלום.
1: כן, לגמרי, לגמרי. טוב, אז ברוך השם, קודם כל, כשמסתכלים בדיעבד אחורה, רואים את מה, איך כתוב, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, באותם רגעים אתה לא יכול לדעת מה, למה, כמה ואיך, אבל כאשר חולף זמן, אתה מתחיל להסתכל מה עשה איתך הקדוש ברוך הוא, ואתה מתחיל להבין, וואו, ריבונו של עולם, איזה מהלך עברתי כאן, ואיזה חסד הרעפת עליי ועל בני ביתי, וזה פשוט מדהים לראות את זה ולהרגיש את זה, ואני בטוח שאצלכם אתם מרגישים את זה הרבה, הרבה, הרבה יותר חזק, בפרט כשעוברים ליד המקום שבו היה ההרס הגדול, ולהבין שסטייה קלה יכלה להשאיר את הבית במציאות אחרת לגמרי ממה שהשאירה אותו היום, וגם בגוף ונפש. בהחלט...
0: כן, כן. לגמרי, אני גם יכולה להוסיף, שאני בדיוק אז התחלתי, אני עושה הרבה סגולות של 40 יום, ואני התחלתי סבב, אני של, לדעתי של פרק כבד בתהילים, ועכשיו הרי אני שחקנית, פעילה חברתית, ואני מאוד רציתי למנף את העשייה שלי בצורה תקשורתית יותר רחבה, אחרי שנה פלוס שלא התקבלתי לסדרות חדשות, ו... ולמעשה רציתי אייטם, רציתי משהו שיזכיר ככה למלהקים ולבמאים שאני קיימת. פתאום באמצע אותו סבב של 40 יום נופל הטיל, כמובן בתור מישהי שקצת מורה בתקשורת, כל הערוצים באים עד אליי, וברוך השם זה הביא פניות ממלהקים, אודישנים, שוב זה לא אומר שאני אתקבל לכל אודישן, אבל כשזה מגיע ככה, אני ראיתי מאוד הרבה השגחה, מאוד הרבה דברים, גם חוץ מזה שהעשייה שלי, כן, בקולנוע בסדרות, זה נטו שליחות וקידוש השם, להראות שכן אפשר לשמור הלכה ולהיות צנועה, וכן לעשות את הדבר הזה, אז זה מאוד מאוד עזר לי.
1: בהחלט, אני רוצה, קודם כל מאחלים, ברוך השם שהסיפור הזה יסתיים ככה, ואנחנו רוצים לאחל המון המון המון בהצלחה בעזרת השם, ושבעזרת השם תמיד נזכור את החסדים שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא, ולא נקבל אותם אף פעם כמובן מאליו. תודה רבה, תודה רבה, להתראות, שבת שלום. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים. בשבילך ובשבילי,
2: כל ברמה. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה אנטיז כלום אז ייתן ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
6: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, במכל הלב.
7: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
8: במקום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
9: רוצים
7: ברכה
8: לכל מי שיתרום.
7: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
10: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03. 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.

0: בוקר טוב אבי.
1: בוקר טוב.
0: רגע, תלחץ, תלחץ, שיני אני יכול.
1: בוקר טוב לך, ניר, ערב שבת שלום, ערב שבת חזון.
0: מה שלומך?
1: רק להודות, טוב להודות. איך אומרים, יותר טוב? זה כבר עוד יותר טוב.
0: אתה יודע, אמרת לי בטלפון, כשהייתי בדרך לאולפן, אמרת ש... אני חייב להגיע לירושלים, אני חייב להגיע לסדרות. אולי תדבר אתה, אולי תדבר אתה על החשיבות של ושמרו. אבל אמרתי לך, לא, אבי, כשאתה פה, זה אחרת לגמרי. תבוא לפה, ואנחנו רוצים לתת את הכבוד לשבת. כי אתה יודע, זה הפינה המיוחדת שלנו של שבת. וכאן זה הפינה שאנחנו יכולים לתת, להעצים את שמירת השבת. אז אין, לא, אי אפשר לוותר על הדבר הזה.
1: הרי מתקשר אליי בן אדם היום בשש... ב-50, לפני תפילת שחרית.
0: אתה בדרך כלל בנץ.
1: אני, לא, לא, לפעמים בנץ. אתה יודע, נץ זה ראשי תיבות נקום צהריים, אבל לא.
0: תלוי מי אומר את זה, מי פרש.
1: חס ושלום, חס ושלום, מזכה אותי, קוד שבריחו לקום כל הזמן בנץ.
0: נקום צהריים.
1: התקשר בן אדם ב-6:50, אני עוד איך אומר, מנקה את הקורא הכביש מהעיניים. ישנתי אתמול מוקדם, הוא אומר, תשמע, אני יושב שבעה על אמא שלי, אני גר בסדרות. ואנחנו החלטתי שאני רוצה להתחיל לשמור שבת.
0: Right.
1: אני לא יכול להגיע אליך. אתה תגיע אליי, אמרתי לו, אתה יודע מה? על העני ועל הרסי. אני יוצא אליך, אמרתי, אני אתפלל, ואז אמרתי לך, כנראה אני לא אוכל לבוא, אבל החלטתי לשנות את כל,
0: את
1: כל סדר הנסיעה. כמובן, שבת אנחנו בירושלים, שבת חזון.
0: Wow.
1: זה השבת שתדע לך שכל התפילות של כל השנה מתקבצות למקום אחד, והחזון של כל אחד מתגשם, לכל אחד יש חלומות, אומרים לפעמים חלומות מתגשמים, אז אני טוען שאם אדם הוא דמיוני וחולמני על דברים טובים, לא על דברים רעים, עזוב אותי מהרע, עזוב אותי מהרע, רק טוב, החלומות האלה מתגשמים,
0: אמת.
1: חלום טוב, חלום שלום, לא כתוב חלום רע,
0: נכון.
1: חלום לא, אבל אנחנו צריכים לדעת, השבת הזאת אומר האדמור מסלונים, ואומר החוזה מלובלין שהיה רואה מסוף העולם עד סופו, אומר השבת הזאת, אתה יודע, במנחה של שבת יש ראווה דרעבין, אתה יודע,
0: נכון.
1: יש את ה-20 דקות, השעה של ראווה דרעבין, השבת הזאת, עד יום ראשון בערב, יש לנו 48 שעות של ישועות מעל הטבע, כי השבת הזאת היא שבת חזון, כל התפילות, מתקבלות, כל התפילות, יש לכם משאלות כל השנה, זה השבת הזאת, תרכזו את הכל, תנצלו כל שנייה השבת הזאת, ומיד במוצאי שבת אנחנו נכנסים למתקן הנשמות הגדול, הארי הקדוש.
0: וואי, וואי.
1: ידע מה זה שורש נשמה של כל אחד, הוא היה רואה בן אדם. ההילולה שלו, ואנחנו נהיה שם בעזרת השם ביום ראשון, אני נהיה שם בעזרת השם... גם תפילות, עושים חנוכת מקווה, אתה זוכר את משפחת אטיאס ששמונה מהבני משפחה הידרדרו לתאום? אז יש לי חבר, ראש המועצה הדתית נאורי לחיאני, החליט לעשות להקים מקווה לעילוי נשמתם, ואנחנו ביום ראשון חונכים את המקווה הזה, מקווה טהרה לנשים, עם הבבא ברוך ורב ראובן אלבז, הרב שמואל אליהו,
0: הבת הקטנה שניצלה,
1: הבת הקטנה בת 20 היום, היום בת 20, אני זוכר שהיא הגיעה למרן, אני הייתי שם, לא, עוד לא נשואה, הגעתי למרן, אני זוכר שמרן עם הסתירות חיבה, היה שם אריאל אטיאס, אם אני לא טועה, חבר הכנסת שהיה שר, אז, וסתירות וחיבה ועודד אותה, ואתה רואה, ברוך השם, היא עוד מעט תתחתן בעזרת השם, אז ביום ראשון אנחנו נהיה שם. תשמע טוב, אני רוצה, אתה יודע, כתוב, וכל העם רואים את הקולות. אני רוצה שאנשים יראו את הקולות שאני מקבל. אני הכנתי לך בעמדת טכנאי 3 הקלטות שקיבלתי השבוע.
0: בוא, בוא נשמע.
1: אתם יראה הקהל וישפוט. אני לא מדבר.
0: אל תדבר.
2: שלום,
0: הרב
2: אבי בן ישראל. אני רוצה
0: לספקל
2: לך את הישועה שלי. אני שמעתי אותך ברדיו, ולקחתי על עצמי לקחת ערכה למשפחה, וכיוונתי שבזכות הערכה הזאת, אחותי והמשפחה שלה יזכו לחזור בתשובה שלמה. להגיד את האמת, הייתי מאוד סקפטית, הייתה רחוקה, אחותי היא חזרה בשאלה. ולא נשי שהייתה בדעת, שלא הייתה בדעת, ולא יודע, היא פשוט הייתה אנטי. והייתי מאוד סקפטית, ולא האמנתי, אבל אמרתי, בורא עולם כבר יעשה את שלו, אתה עשי את שלך. ברוך השם, באמת מעל הטבע, מעל הטבע ממש, היום שומרים שבת, המשפחה, בתהליכי תשובה, באמת, ברוך השם, ממש, מתקדמים, אפילו חצי כיסוי ראש, כאילו זה דברים שהשכל לא מבין. אני ממש מודה לרב. אני עכשיו לקחתי ערכה שלישית ואני מאמין.
1: תראה, היא תרמה, היא לא תרמה, סליחה, רכשה ערכה.
0: היא תרמה לעצמה.
1: היא לא תרמה, זה לא נקרא תרומה, זה נקרא רכישה. אני מבקש.
0: אתה לא שמעת מה אמרתי.
1: היא נתנה בסופו שלה.
0: היא תרמה לעצמה.
1: בדיוק, רצה לראות את אחותה חוזרת בתשובה, והנה היא ראתה את זה. תשימו לב, תן עוד הקלטה. יש לי עוד הקלטה.
2: אני רוצה לספר לך את הישועה שלי. אני שמעתי אותך ברדיו.
1: לא, לא, זה השני. שמעת את זה, תן את השני.
0: הנה, רגע. מה עשיתי? רגע, יש איזה בלגן.
1: זה גם מישהי שנתנה ערכה, רכשה ערכה למישהי שאין לה ילדים. תשמע, זה דברים מזוהים.
0: זה?
2: רחמן.
1: לא, לא, לא, השני, יש האחד ושתיים.
0: האחד ושתיים.
1: 55 שניות.
0: הנה 55 שניות, בוא נראה את זה. לא, זה אותו אחד.
1: משהו פה לא מסתדר לי. אבל יש פה, לא משנה, אתה יכול להשמיע את השלישי, בסדר גמור. אנחנו לא ערוכים לצערי, הקצי הכל מהרגע להרגע.
0: כן, אתה עושה הכל מהרגע להרגע.
1: הנה, הגיע רבריה, אני רוצה שתשמעו דברים. שזה מעל הטבע, זה דברים שאני לא מאמין.
0: לא, זאת אותה הקלטה.
1: לא.
0: זאת אותה, טוב, הוא תכף ימצא לנו אותה.
1: הייתה מישהי שנתנה, לא, לא, זה אותו דבר, לא משנה, תשמיע את השלישית.
0: אתה
1: יודע מה את השלישית מהעמדת טכנאי? תשמיע את השלישית מהעמדת טכנאי, מה שיהיה יהיה.
0: יאללה, בואו נשמע את השלישית.
1: טוב, יצר הרע לא נותן לנו. מי שרוצה בפרטי, אני גם אשלח לו בפרטי. אתה רואה ישועות של אנשים, ואני אומר, תראו מה זה הסגולות שיש בשבת, וכמה זה כיף, כיף, כיף, כיף, כיף, כיף שאנחנו מזכים יהודי שישמור שבת בזכותנו. אנחנו נמצאים בשבת הזאת של שבת חזון. לא משנה, מי שרוצה בפרטית הישועות, אני אשלח לו לא נס אחד, כמויות של מאות ישועות. אני כל פעם מתלהב, ושאני מקבל טלפונים, זה כל יום אני מקבל על ישועות. אבל אני אומר, בכזה מהירות, אנשים רואים את הישועה שלהם, זה עושה לי נחת רוח. אני אומר לך, שבת, זה ראשי תיבות, ביומו תיתן שכרו. בן אדם מקבל ערכה, וששמעתם את ההקלטה, היא נתנה לאחותה. בסך הכל מה? אז אתה אומרת, היא תביא למשפחה ערכה, ואני לוקחת עוד ערכה לאחותי. זה ככה, בשפה שלנו אומרים על הבבלה. אני זורעת, וברוך השם אחותה.
0: הנה, יש את ההקלטה, אתה רוצה לשמוע? רגע, הנה זה בא.
3: הייתה בהיריון ולא רגישה טוב, היה לה חיידק של דלקת ריאות, והיא הגיעה למצב שהייתה מורדמת ומונשמת, והתינוק, ניתחו אותה, והתינוק היה במצב
1: קריטי,
3: באמת, ממש קריטי. ברוך השם, היא בבית, התינוק בבית, אנחנו מחכים לעשות לו ברית בעזרת השם, באמת, כל כך שמחים ומאושרים, ויודעים שזה כוח של השבת.
1: אני זוכר את הטלפון הראשון שלה, אתה יודע איזה בחיות?
0: וואו.
1: אתה יודע איזה בחיות? ואמרתי לה, אני לא בבא ולא במבה. אני השבת! השבת!
0: תביאו לו כוס מים.
1: בן אדם שיש לו אמונה שהשבת נותן את הכל, היא תיתן לו הכל. אני אומר לכם, יש לי לא אחד כאלה, יש לי הרבה כאלה.
0: אני יודע.
1: שמע, הקלה שלה הייתה עם חיידק, עם דלקת ריאות, בהיריון, ילדו אותה תוך כדי שהיא מורדמת ומונשמת, וברוך השם, אותו ברית, זה רק מראה, עוד יש לילד מתבגר, בגילאים מתגדמים, יותר מ-20 ו-30, וברוך השם, היא נתנה כמה ערכות, וברוך השם, הוא גם מתחתן עוד פחות מחודש.
0: יאללה.
1: אנחנו רואים את הישועות, השמחה, אנחנו עושים, אני אלמד אתכם כלל, אתם עשיתם שמחה לקדוש ברוך הוא, הוא ייתן לכם את השמחה שלכם. בכל המצרכים זה זיווגים, פרנסה, בריאות, לראות הילדים שגודלים בדרך התורה, וזה ההזדמנות שלכם, שבת חזון, בעזרת השם, בהילולה של הארי הקדוש נהיה, ברוך השם, שנזכה להיות ביום ראשון הקרוב בציון הקדוש, ונעתיר בתפילה על כולם. מי אני? אני הקטן, אבל המתפלל לחברו נענה תחילה. אני אתן את הטלפון שלי לאלה שרוצים להקדיש ערכות. אגב, השבוע העליתי בסטטוס שלי שתי יהודים, תשמעו טוב, זה הזוי, אחד אברהם לוי מאלעד, מדי פעם נותן כמה ערכות, הוא אומר, יש לי שתי חברים בעבודה באלקטרה, ששכנעתי אותם להפסיק להתגלח בתער. טוב, שניהם מגיעים אליי השבוע, אני רואה אנשים בגילאים מתקדמים, אני שואל אותו, בן כמה אתה? אומר לי, בן 65. אתה חבר שלו בן כמה? אתה בן 67. מה, ופתאום החלטתם? לא, אברהם שכנע אותנו, קיבלו מאיתנו מכונת גילוח.
0: איזה יופי.
1: ואחד מהם אומר לי, אני רוצה שהבת שלי אין לה ילדים. אז עשיתי איתו כמו תקיעת כף, אמרתי לו, אתה עכשיו ברגע זה, אתה תבשר לי אוטוטו שיש ילדים. באחריות. זה באחריות, והקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות, רואה שהבן אדם הפסיק להתגלח עם סכין, זה הישועה שלו. אמרתי אותה, תראה, אתה תבוא לפה להודות, ואני אשמיע אותו לפני ואחרי. מי שרוצה לעשות ערכה, לרכוש ערכה, במחיר של 50% ממחיר החנות אמיתי. אני לא יכול להגיד את המחיר, בגלל הביוקרטיה, הטלפון זה 054-7-580-0058, 0547-580-0058. יש קונה עולמו בערכה אחת, אתם שומעים כל הזמן את הפרסומות, לפעמים זה כבר נדוש, אבל תדעו לכם שכל משפחה בשבילי זה עולם שלם. אני לא מוותר על אף יהודי, שיהיה באיזה שעה שיהיה, אני יודע שאם הגיעה הזכות שלי והשליחות שלי בעולם כדי שאנשים ישמרו שבת, זה ההזדמנות שלי, ואני מזכה אתכם. 054-7-580-0058 054-7-580-0058. אל תיתנו ליצר הרע ביום שישי להגיד לכם מחר, יום ראשון, מחר בעוד יומיים. לא, עכשיו, ביומו תיתן שכרו. תעשה את הישועה במיידית, את הערכה במיידית, תרחוש, הישועה גם תגיע במיידית, אין לי ספק. 054-7-580-0058. אם אני לא עונה, תשלחו הודעה בוואטסאפ, הודעת אס-אמס, הודעה בביפר, ובעזרת השם נמשיך לקדש את שמו בעולם. אבל לא, אמן. לשכוח,
0: אמן.
1: לא לשכוח, אם מלא ישראל ישמרו שתי שבתות, מיד הם ניגלים. הגאולה תלויה רק בשבת, שתדעו לכם. 054-7-580-0058. תודה ניר.
0: תודה רבה לך אבי.
1: הרבנית אורטל, גם להגיד לה מפה שבת שלום.
0: שבת שלום,
1: מבורך. היא היום לא הגיעה לאולפן.
0: כן.
1: אבל תפתח לי את האוטו. תודה. בשורות טובות.
0: להתראות, כל טוב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להתחזק ולומר בוקר טוב וערב שבת שלום לרב שניאור אשכנזי. שלום הרב.
4: שלום לכם, ערב שבת שלום.
0: הרב, אנחנו נמצאים ככה ממש בשבת פרשת דברים. משה רבנו עומד רגע לפני הכניסה לארץ ובוחר ככה להזכיר לעם ישראל את החטאים ואת הכישלונות שעברו בדרך, אבל הוא עושה את זה בצורה, בדרך רמז, בעדינות. הוא לא אומר את הדברים באופן ישיר. מה הסוד שאתה מנכן?
4: כמה מוסר יש כאן? קודם כל, עצם העיתוי, עצם הבחירה, שזה פלא. אנשים נפרדים במילה טובה, אנשים נפרדים בשלום, אנשים נפרדים בפיוס, אנשים לא נפרדים בתוכחה. אצל משה רבנו זה בדיוק הפוך. 40 שנה הוא מוסר נפשו על ישראל, ועם עין מכנינה מספריך אשר כתבת, הוא נותן הכל בשבילם, ודווקא רגע לפני הסוף, דווקא אז הוא אומר להם את התוכחה, וזה פלא גדול. והדבר השני, כמו שאתה מזכיר, הוא אומר אותה רק ברמז, הוא רק מזכיר את הנומצדיקים, את המקומות ששם זה קרה, בערבה מול סוף, בין תופן ולבן, וכל אחד כבר יודע מה קרה במקומות האלה, והוא לא מפרט אותם. ויש כאן רמז פשוט מדהים, אתה יודע, זה מסוג הדברים, שלו איש הרחילים, היה לי את היכולות, הייתי מדפיס את זה על כל פרישידר. רשי בפסוק ד' בתחילת החומש, הוא אומר דבר כל כך מיוחד שהיינו צריכים לשים אותו מול העיניים כל יום, להציל את החינוך, להציל את מערכות היחסים, להציל את כל המערכות שאנחנו נותנים תוכחה וביקורת. רשי אומר, משה רבנו אמר, 40 שנה אני לא מוכיח אותם, כי הם יאמרו, מה לזה עלינו? מה היטיב לנו? וחיבה לקנטר? משה רבנו אומר, 40 שנה לא שכנעתי אותם שאני בא מאהבה. לא שכנעתי אותם שאני מדבר באמת כי אכפת לי. למה? כי כל הדור הזה אמור למות במדבר. כל הדור הזה, התפילות של משה, לא הועילו להשאיר אותו בחיים. הוא אמור למות כל שנה בליל תשעה באב. השטטון של גיל 60 נכנס לאדמה, חפר לעצמו בור, ובוקר תשעה באב היו צריכים רק לחסות אותם. הם היו שיבורים, הם היו מצולקים, הם היו מצורעים. כשאדם נמצא במצב כזה, אתה לא יכול להוכיח אותו. כי התוכחה תתפס כעצימות, כאגרסיה, כפריקת זעם. אחרי 40 שנה, משה רבנו משלים את המסלול, הוא מביא את הדור החדש של שפת הארץ המובטחת, אל ערבות מואב. כל אחד עומד על הערים, כבר חולם על המגרש שהוא יבנה בארץ ישראל, על העת שהוא איתה, על הכרם שהוא יחלל. אם עשית לי טוב, תגיד לי מה שאתה רוצה. אומר רש"י, משה רבנו מלמד אותנו כאן לקח עצום בעברת ביקורת. צריכים לתת הוכחה, חוסך שמתו שונא בנו, אי אפשר רק לחבק. אבל לביקורת יש זמן ולביקורת יש סגנון. יש זמן בזמן שטוב לנו. אם אתה אבא, שאתה לא חלק מהחיים של הילדים, אתה לא מעורב בהם, הם עולים לבד, הם יורדים לבד, אין לך זכות להתרגל. אין לך זכות לבוא אחר כך ולחנך אותם. הבן בגיל ההתבגרות שואל בלי מילים. רגע אבא, שהיה לי קשה, היית פה? שהתמודדתי, היית פה? אז מה, בגלל שקיבלת מכתב מהמורה אתה מתפרץ? זה לא נכנס בכלל ללב, זה רק גורם נזק, זה רק אוטם את האוזניים. לעומת זאת, אבא שנמצא, הוא חלק מהחיים של הילדים. הוא הולך איתם, הוא חוזר איתם, הוא חי איתם, הוא חוגג אותם, הוא שמח איתם. איך אומרים? אם היית איתי בעליות, אתה יכול גם לבוא בטענות חס וחלילה בירידות, אתה יכול לחנך, הקשיבו לך. והדבר השני שמשה רבנו מלמד, אם זה פתחת, גם כשאתה אומר את התוכחה, בעצמה, שזה יהיה רק ברמז. לנו יש נטייה, אנחנו נותנים תוכחה, למה? מתוך כעס, כדי לאזן את הפגיעה בנו, כדי להחזיר את השליטה. ולכן אנחנו דווקא נועצים את הסכין, אנחנו סובבים אותו, אנחנו מרחיבים, מתפלשים באפר. משה רבנו למד אותנו את ההפך. אחרי שמצאת את הזמן הנכון, זמן של קרבה, זמן של חום, זמן שיהודים שאתה מדבר בטוב, גם הסגנון עצמו צריך להיות סגנון מכובד. הרבי מלובביץ' פעם דיבר כל כך יפה, הוא אמר, תראה, כל חמשת החומשים מתחילים במילה טובה לעם ישראל. בראשית ברא אלוקים, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. אלה שמות לפני חיבתם מונה אותם כל שעה. ויקראים ויקרא ללשון חיבה. במדבר, לפני חיבתם מונה אותם כל שעה. וגם ספר דברים, איך רש"י אומר, מפני כבודם רק רמד. אבל אחר כך התורה הרי מדברת מאוד בהרחבה על התוכחה. ללמד אותך שההתחלה צריכה תמיד להיות בצורה מכובדת. התחלה אפילו במילה טובה. אני אוהב אותך ולכן אני מדבר. ואף שפתחת, חיממת, ריפדת, יצרת מצע שאומר, באתי כדי לקרב ולא באתי כדי להתרחק, בתוך זה אתה כבר יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל זה כל כך חשוב, כי ביקורת יכולה לחולל פלאות, ויכולה חס ושלום לגרום נזק שאנחנו נתחרט כל החיים שאמרנו את המילה. ביקורת זה עבודה. לדעת איך לבקר, איך לומר, איך אומרת הגמרא בערכים, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע לקבל ביקורת. שני הדברים קשים, גם למצוא את המוכיח הנכון וגם את המבוקר הנכון. ואנחנו צריכים באמת להיות עם יד על הדופק, לזכור, להוכיח חייבים, לפרוק מה שיש על הלב חייבים. אנחנו לא בדור שיכול לסחוב על הלב. מה שלא תאמר היום, תאמר עוד חצי שנה בצורה הרבה יותר גרועה. צריך לומר, וצריך לשתף, אבל צריך לעשות את זה אחרי הכנה מתאימה. וכשאולי אני אסיים באמת בעניין הזה שהרבי הקודם אמר, הרבי הקודם מלובביץ', חמים של הרבי מלובביץ', הוא היה אדם חולני מאוד בסוף ימיו, הוא סבל מהקומוניסט, עם הגוף שלו היה שבור ופצוע. ולקחו אותו פעם, הוא הלך פעם לעשות איזה זריקה אצל הרופא. והוא בא מוקדם כמובן, כדי שהוא לא יצא חכות בתור. והוא עוד הגיע עוד לפני הרופא. אז הוא ראה איך הרופא מתחיל את היום. והוא ראה שהרופא מחטא את הידיים וגוזר את הציפורניים, ולובש את החלוק, ואז בא לדקור אותו. הוא אמר, למדתי לקח חשוב, שלפני שדוקרים יהודי, צריכים לגזור את הציפורניים. אתה צריך לטפל בעצמך לפני שאתה דוקר יהודי אחר. וזה עניין גדול מאוד.
0: בהחלט. הרב שניאור אשכנזי, תודה רבה על הדברים הנפלאים. תודה. שיהיה שבת שלום ומבורך.
4: שבת שלום ושבת של נחמה בעזרת השם. שנראה את בית המקדש, שבת אמן, חזון כתוב אמן. בספרי חסידים. מראים לנו את בית המקדש בשבת הזו, שהוא כבר יהיה קרוב.
0: אמן, בעזרת השם. תודה, תודה. כל להתראות, טוב. כל טוב. אנחנו עם פרסמות ושווים. בשבילך ובשבילי, כל
5: ברמה. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: באמיץ סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פיטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיץ סטור.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
12: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.
17: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 17:00. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
0: שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו עם האייטם האחרון לתוכנית הזאת.
18: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב, ערב שבת שלום לגברת אסתר מנדלסון מיאמן, שייני נאו, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, ברוך השם, נפלא, מצוין. אנחנו בשנים האחרונות יותר ויותר משפחות ככה מחפשות פתרונות איכותיים לטיפוח, שמירה, ואנחנו רוצים לשמוע קצת יותר על המכשיר שייני נאו, מה מייחד אותו ממכשירים אחרים, ובכלל, מהו המכשיר?
19: אז ככה, קודם כל חשוב לי לפתוח ולציין שחברת ימן זה לא עוד סתם חברה שאנחנו בעצם מכירים. חברת ימן היא חברה שהיא פועלת מעל 45 שנות מוניטין ביפן. אז ככה שהחנות עצמה נמצאת בטוקיו, יש לה חברה הזאת 400 פטנטים רשומים, יש לנו מעל 4.5 מיליון לקוחות מרוצים וממליצים בעולם. אז ככה שאנחנו באמת באים וממקסמים את הטכנולוגיות כדי לבוא לידי ביטוי ולתת לאנשים שבאמת רוצים את הטיפול הכי אפקטיבי והכי יעיל לטיפול ביתי, זה בהחלט המכשיר ברמה שהיא מאוד מאוד מאוד גבוהה. עכשיו
0: כן, המכשיר, כן. המכשיר עצמו הוא מכשיר בעצם, אני מבין, בתחום האסתטיקה הביתית, נכון?
19: נכון, זה מכשיר שבעצם משלב בתוכו 5 טכנולוגיות מאוד קלות לטיפול. יש שם גם את ה-RF שזה בעצם חום תדירתי בעומק האור שהוא ממש עובד ופועל לנו על הקמטים, על הקמטוטים, על רפיון באור. יש בו בנוסף את ה-EMS שזה ממש גירוי חשמלי לשרירים שבא ופועל על כל השרירים שיש לנו בתוך הפנים ונותן לנו את אפקט ההרמה, המתיחה כלפי מעלה. יש בו בנוסף החדרת חומרים בצורה יעילה יותר, אם זה סרומים, אם זה קרמים, יש בו ניקוי עמוק של הפנים. בוא נגיד שאנחנו מביאים כרגע את הקוסמטיקאית הפרטית שלנו, שתעשה לנו את הטיפול בבית, וזה בדיוק מה שהמכשיר נותן, וחוסך לנו אלפי שקלים.
0: אגב, מה הטכנולוגיות המתקדמות שמשולבות במכשיר הזה?
19: גם EMS, גם RF, גם ניקוי עמוק, גם החדרת חומרים, גם פוטותרפיה שזה לדים, גם קירור, גם חימום, הכל מהכל בתוך מכשיר אחד בודד.
0: ומבחינת זמן טיפול, כמה זמן נמשך כל טיפול ממוצע?
19: סך הכל 10 דקות, אנחנו ממליצים לעשות 10 דקות ביום, כבר בשבוע הראשון חשוב לי להיות אמיתית וכנה, ולהגיד שכבר מהשבוע הראשון אתם אמורות להרגיש בתוצאה שיש לכם באור הפנים, אז ככה ש10 דקות זה בהחלט עושה את העבודה, 3 פעמים בשבוע זה בהחלט מספיק.
0: טוב, לפני שנסיים אני רוצה, אם יש מאזינים שבאמת מתעניינים במכשיר, רוצים לשמוע קצת יותר פרטים, לאן הם מתקשרים ומה, איזה מבצע יש להם למאזיני קול ברמה?
19: אז ככה, למאזין הכל ברמה אני דאגתי למבצע, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577 ואומר שהוא הגיע דרך רדיו כל ברמה מהשידור שלנו כרגע, מקבל את השייני נאו שלנו במקום עלות של 4100, סך הכל בעלות של 2700 שקלים. בנוסף, יש פריסה של תשלומים עד 24, בלי ריבית ובלי הצמדה, זה יוצא 112 שקלים בחודש, עם שליח עד הבית, עם הדרכה וליווי צמוד, כוכבית 4577, את השייני נאו שלנו בעלות של 2,700 שקלים סך הכל.
0: מדהים. טוב, אז שרק את מספר הטלפון שוב, שנוכל רק לתת למאזינים להתקשר, מי שרוצה.
19: כוכבית 4577.
0: כוכבית 4577, זה המספר. אני רוצה להודות לכם, תודה רבה, ושיהיה שבת שלום ומבורך.
19: תודה רבה, שבת שלום,
0: הקווים
19: שלנו פתוחים, כוכבית
0: 4577. תודה, להתראות, כל טוב.
19: תודה רבה, ביי ביי.
0: טוב, הוא שכח להגיד והוא חזר אלינו, וטוב שחזרת אלינו, אבי, מזמור לתודה, קדימה.
1: אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא, אפילו שאני לחוץ לזמן, אבל להודות תמיד אפשר.
0: חזרת מהאורך.
1: חייב.
0: כן, יאללה, מזמור לתודה.
1: מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, הביאו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, שפע! שכחתי להגיד לשפע מקודם.
0: מה בגלל זה? עכשיו
1: אז עכשיו, שפע!
0: עכשיו יש הצפת שיחות, עכשיו יש
1: הצפת. שפע גדול, יהיה, תתקשרו, אני אחזור לכולם, בשורות טובות.
0: כל טוב להתראות. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו, תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשם בשמיים על הכל, תודה רבה לצוות שלנו, תודה לאריה וישניאק, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה לכם המאזינים, תודה רבה לאורטל, ושיהיה שבת שלום ומבורך.

0: נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאה ב-20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5 באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוכים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
1: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון בדאב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, מעל הכוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה, יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עליי, גם בבני ברק.
2: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, בי. ההבדל בין טוב למצוין. חסות מוצרי בי, חנויות כלי נתיבה מבחורות.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
2: בין הזמנים זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: פור חד וחלק,

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח. גם
1: חזק לבית הספר מודן.
2: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציעה לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מההרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
3: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
4: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית. ידיד בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
5: כל ברמה, החדשות.
6: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה כי תמשוך את פנייתה לבית הדין בהאג נגד ישראל ותשחזר את הברית בין המדינות. זאת בהמשך לפגישה של שר החוץ גדעון סער עם שר החוץ המיועד של קולומביה, בסיכמו בין היתר על חידושם המלא של היחסים בין המדינות ופתיחת שגרירות בירושלים. ארצות הברית תקפה הלילה עשרות מטרות באיראן, בפעם השישית ברציפות על פי הדיווחים מאיראן. תחנת רכבת בעיר בנדר אבאס שבדרום המדינה נפגעה במהלך התקיפות. מרכז פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווח כי מחלית ששעת המזרחית לאומה נפגעה אתמול מטיל שמקורו לא ידוע. הערכה היא כי מדובר במתקפה איראנית. בלבנון דווח הלילה על תקיפה אווירית של צהל בכפר אל מנסורי שבדרום המדינה. כלי תקשורת דיווחו כי התקיפות כוונו למטרות של חיזבאללה באזור. הכנסת פוזרה באופן רשמי. המליאה אישרה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים את הצעת חוק מימון מפלגות הכוללת בתוכה את הסעיף המורה על פיזור הכנסת ה-25. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בעקבות אישור החוק החלה באופן רשמי פגרת הבחירות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש תוגש הכבדה בעומס החום, ביום ראשון יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM. יביע עומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת דברים, רדיו קול ברמה, השתבח ויתעלה שם מולד, איזה זכות אדירה. ראשית הדברים נודה לטכנאי יקר רבי שמעון ממו, שקדוש ברוך הוא ייתן לו בעזרת השם שפע גדול עד בלי די. וגם תודה רבה לבעלים ולמנכ״ל שמרשים לנו ונותנים לנו את הזכות ואת האפשרות לזכות את הרבים פה דרך גלי היתר. פרשת דברים, ערב תשעה באב, שבעזרת השם יתברך יהפוך השם אותו עלינו לטובה ולברכה. אנחנו צריכים לדון בענייני דיומה, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, חורבן הבית, למה לא הצלחנו לבנות את הבית. אנחנו כל כך משתדלים, כל כך לומדים, כל כך מתאמצים לעשות נחת רוח לבורא עולם. נכון שלא כולם עדיין בשלמות, אבל אנחנו משתדלים, בוודאי ובוודאי הציבור האמוני, הציבור שמאמין בבורא עולם, הציבור שמשתדל לעשות נחת רוח לבורא עולם. ויש לי שאלה שמקננת בתוכי כל כך הרבה שנים, והייתי רוצה לשתף ואפילו לקבל משוב מכם. אדרבה, אני אשמח לקבל תשובות ליביע עומר, לאימייל של יביע עומר, או באיזושהי דרך לשלוח לעוזיאל 44 מכתבים. מכתבים טובים, לא יותר מדי ביקורת. אני לא אוהב אנשים שמבקרים. אנשים שמבקרים זה אנשים שרואים את השחור בכל דבר ועניין. אני מדבר על אנשים שמחפשים ביקורת עניינית ודברים טובים. השאלה היא כזאת. בית המקדש הראשון נחרב בגלל, כך אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט', בגלל ג' עבירות שבתורה. כאילו הראיות עבודה זרה ושפיכות דמים, היו פושטקים מושלמים. עבריינים, עבריינים על התורה, נורא והיום. ג' עבירות שבתורה, היום אפילו, היום, אתה יודע שאנחנו בדור כל כך, כל כך פתוח ודמוקרטיה וכולי, נזהרים, אף אחד לא, כולם מבינים שיש את איש, זה דבר שהוא אסור להסתכל, לגוע בו, וגויות גם, אתה יודע, אנשים, ילדים, בחורים צעירים, חילונים מבינים את זה, וכולי. עבודה זרה, ברוך השם, אין לנו עבודה זרה, ואין לנו יצר לעבודה זרה, גילוי ושפיכות דמים, כולם מבינים, לא תרצח, מאסר עולם, אפילו המדינה מבינה שרוצח זה מדינו מאסר עולם. ואומרת הגמרא שבית המקדש השני, והוא נבנה אחרי 70 שנה. ובית המקדש השני, צדיקים היו, כך לשון הגמרא, אם אני זוכר טוב את ביומא דף ט', אפילו הגמרא אומרת, צדיקים היו, סליחה, לא צדיקים היו, זה לא הלשון הנכונה, אני עוד מעט אקבל את הגמרא, אני אגיד לכם את הלשון הנכונה, אבל הם היו, מה שנקרא, יראי השם, יראי שם, שחור לבן, לבושים שחור לבן, כיפה שחורה, כיפה מעודרת וכו', לאו דווקא כיפה שחורה, כן? אבל אפילו כיפה שחורה, שלא נחז שלום שנבין שדווקא כיפה שחורה, אלא גם כיפה שחורה, שבסופו של דבר, 2000 שנה, ולא הצלחנו לתקן את זה. איך אתם מסבירים לי? אני גר בבני ברק, עיר הקודש, עיר התורה והחסידות, עיר המצוות, עיר החסדים, באמת, עיר יפהפייה, בעיניי יפהפייה, לא כולם יגידו לך שיפהפייה, בעיניי יפהפייה. והנה, במצוות שבן אדם למקום, אנחנו גדורים. אני זוכר שהיה איזה קיוסק בבני ברק כשהייתי ילד. היה קיוסק בבני ברק שהיה מוכר עיתונים לא כל כך לא צנועים, והשכם והערב ושרפים אותו, פשוט שרפים אותו, מחילה מכבודכם, כן? אני לא בעד שריפות, אבל אני יודע שפשוט מאוד היה אנדנדינו כזה, היה התחרות בין הילדים, היום ישרפו לו, לא ישרפו לו, ישרפו לו היום, לא ישרפו לו היום. פשוט מחו בו ביד רמה בצורה מאוד מאוד חריפה. וברוך השם, הבנתי שזה יפסיק. זה יפסיק, ברוך השם. חנות, בהכשר רבנות, בבני ברק, מה פתאום? לא יבוא ולא יהיה. אין כזה דבר. אני אומר את זה לטובה, חס ושלום, אני לא אומר את זה בצורה לא יפה. אני אומר את זה לתועלת, זה מראה על קדושת ישראל. הכשרות היום מעודרת מאוד. הכשרויות מעודרות, גם הרבנות, שאני נמצא בפנים בתוך הזה, יש שם המון רבנויות שהן טובות, ממש טובות. הייתי אפילו, אני יכול לספר שהייתי באיזשהו מקום, באיזה בית מלון, בהרצליה, הלכתי להיפגש שם עם איזה מישהו, ורציתי לבדוק את הנושא של הכשרות, ירדתי לשם, המשגיח, בחור חרדי, נמצא במלון, שאלתי אותו, הוא אמר לי, הכל בצורה ממש יפה, מסודרת, הכל מתוקתק, חלב ישראל, בישול ישראל, ו... אנחנו הצלחנו לגדור את עצמנו בעריות. היום, ברוך השם, בבני ברק, איזה, ברוך השם, צניעות ודברים טובים, ובאמת דברים טובים. אם יש איזה חנות עם איזה בובה, כבר מוצאים עליה עם בובה, לא חס ושלום משהו לא צנוע, תמונה לא יפה. איזה בובה כבר, וזה בא להראות את יופי, את הגדרות שגודרים עם ישראל, כמה קדושים הם, פרושים מהעריות וכו'. מדוע במשך 2000 שנה האחרונות הצלחנו למגר כל כך הרבה דברים רעים מקרבנו? גילוי הראיות, בנושא של כל כך חמור של גילוי הראיות, עבודה זרה, שפיכות דמים, כשרות, שעטנז, כל דבר שבקדושה, שמצוות שבין אדם למקום, הצלחנו. אני אומר את זה בפה מלא, הצלחנו. אנחנו לא מושלמים, לא מושלמים, אבל ברוך השם, אתה תראה, שעטנז, שזה מצווה כזאת נכפת אל הכלים, לא מצווה כזאת, לא מצווה כל כך מפורסמת ושכיחה. אתה רואה, הם נפתחים כמעט בכל עיר, בית דין לשעת נז, במקום שבודקים בו שעת נז. ברוך השם, היום כבר כל החליפות שמגיעות לישראל כמעט הם ללא חשש שעת נז. אתה רואה שאנחנו מצליחים למגר מצוות, עבירות מעם ישראל. עם ישראל נהפך להיות פרוש יותר, עם ישראל נהפך להיות צדיק יותר. עם ישראל, הנה הגיע אליי הגמרא, אני רוצה לקרוא לכם את הגמרא. אומרת הגמרא, מקדש ראשון מפני מה נחרב? מפני 3 דברים שהיו בו. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה דכתיב, כי קצה המצה מהסתרע. אמר רבי יונתן, קצה המצה מהסתרע וכו'. בקיצור, הגמרא מביאה פה פסוקים, איך שבנות ישראל היו מתנהגות לצערנו הרב בחוסר צניעות. אבל מקדש שני, תקשיבו את הלשון של הגמרא. מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? זה מביא לרעיון. היו עוסקים בתורה, במצוות ובגמילות חסדים. הקושיה שלי מתעצמת. היו עוסקים בתורה, לומדים תורה, מצוות ומעשים טובים. אבל אומרת הגמרא, מפני מה חרב? מפני שנאת חינם. שהייתה בו שנאת חינם. הייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד 3 עבירות שבתורה. אומרת הגמרא על בית ראשון, רשעים היו, לשלטלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. טוב, מישהו יכול להסביר לי, באמת, עם הסבר, אל תגידו לי הסבר כזה פשוט של, זה יותר קשה. למה אנחנו, הציבור האמוני, הציבור שמאמין בבורא עולם, שעובד את אותו בכל כוחו, אני יכול להגיד את זה על החרדים שמובדים את השם בכל כוחם. אתה רואה יהודי היום ב-12 בלילה, לא התפלל תפילת ערבית, לוקח את האוטו, נוסע לשטיבלך, נוסע ליצקוביץ', נוסע לויז'ניץ', נוסע לחמדת שמעון, ומחפש מעניינים, זה עבד השם, אחי, זה עבד השם. 12 בלילה. יש לי אח שגר בנתניה, יום אחד, היה מסעית, נהג מסעית. יום אחד לא התפלל ערבית, לא מצא ערבית, איחר את השעות של תפילת ערבית בנתניה. לקח את האוטו, נוסע ליצקוביץ', 40 דקות, 30 דקות, איצקוביץ', עשה מהירי, וזכרת השמירה בו, וחזר לנתניה. עובדים את השם, אחי, אנחנו עובדים את השם. מי יכול להגיד עלינו שאנחנו לא עובדים את השם? אנחנו מוסרים נפש על הגיוס, להשאיר את בחורי ישיבות בישיבות, מוסרים נפש על השבת הקדושה, מוסרים נפש על הצניעות, נשותינו ובנותינו, ברוך השם. לא, אולי תגיד, אוקיי, זה לא הצנוע, הצניעות הכי גדולה שהייתה לאמותינו, אבל משתדלות, בנות ישראל, צדיקות, הולכות לזה, מכל רחבי הארץ, מגיעות לבני ברק ולירושלים לקנות בגדים צנועים. עם ישראל, ברוך השם, בעלייה רוחנית מאוד גבוהה, טובה. למה אנחנו לא מצליחים למגר עבירות פשוטות כמו שנאת חינם? מה יש בשנאת חינם שכל כך של 2000 שנה אנחנו לא מצליחים לתקן את זה? מה יש שם? מה, אתה יודע, ההסתכלות הזאת שאני מסתכל עכשיו על הסובבים אותי, מה הבעיה לאהוב אהבת חינם? למה לשמור שבת אני יכול, לאכול כשר אני יכול, ואנשים נוסעים היום לטיולים ברחבי העולם, ולוקחים איתם מזוודות שלמות של אוכל, כדי חס ושלום לא להיכשל ולו במעט באיזה מאכל ספק כשר, ספק לא כשר. מחפשים בית חב"ד במקומות רחוקים מאוד כדי לאכול אוכל כשר. מסירות נפש אמיתית, אמיתית, אמיתית. אני אגיד לכם את זה גם לציבור המתקרב. אנשים בעלי תשובה היום, ברוך השם, השבוע בא לי ילדה בת 14, אומרת לי, הרב, אני בת 14, אני שומרת שבת, וההורים שלי אוכלים בשר וחלב מעבר לדלת, מחללים שבת, אני סגורה בתוך החדר, אני מסתגרת לי בתוך החדר, כשדופקים לה כל הזמן בדלת, אומרים לה, בואי תראי טלוויזיה, בואי תראי כל מיני דברים כאלה. ילדה בת 14, אל מול משפחה שלמה. זה גיבורה, זאת מלאכית הילדה הזאת. יש כאלה ברחבי הארץ, והעולם, ברוך השם, מאות ואלפים, אני אומר לכם את זה בפה מלא, מאות ואלפים. וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. זאת אומרת, לב אבות על בנים, האבות חוזרים בתשובה בגלל הבנים. אז מדוע, ריבונו של עולם, 2000 שנה אנחנו לא מצליחים לתקן את זה? הם 70 שנה תקנו את זה. וזה, אני מבין את זה. 70 שנה זה זמן די ארוך כדי לעשות מוסר, להבין, להגיד הרוצחים, נפסיק לרצוח. לנואפים, נפסיק לנוף. לעובדי עבודה זרה, להפסיק לעבוד עבודה זרה. אני מבין את זה, זה מאוד הגיוני בעיניי. אבל 2000 שנה לא צריכים להבין את, את, את, את האיסור של שנאת חינם. אז אני אשמח מאוד, אם יש למישהו תשובה, אבל אמיתית, אחרי מחשבה מעמיקה. מדוע לא הצלחנו בדבר הזה? אני אשמח לשמוע את דעתכם. אני אגיד לכם את דעתי, מדוע, מה הסיבה לכך. ומי שיש לו עוד רעיון או רעיונות, אשמח מאוד לשמוע את, את דבריכם המחכימים. לעניות דעתי, הסיבה העיקרית שבגינה אנחנו עדיין לא מצליחים לבאר את הדבר הזה, זה, קודם כל זה מאוד קשה, אבל זה לא מספיק, כי אנחנו מוסרים נפש, אני מוכן למות על הקדוש ברוך הוא. אני מאמין שרוב המאזינים ששומעים אותי עכשיו, אם יבוא להם אחד מגימל העבירות שיהרג ואל יעבור, הם ימותו ולא, חס ושלום, ולא יעשו את המצווה. הם מוכנים למות על קידוש השם. זה מצוות עשה מהתורה. אם יבואו ועכשיו יגידו לך, תעבוד עבודה זרה, גילוי הראיות, חס ושלום, או שפיכות דמים, אנחנו נמות ולא נעשה חס ושלום כזה, כזו עבירה נגד רצון השם יתברך. אז כולנו מוכנים לעבוד עבודה קשה. יש פה מישהו שאומר, אני לא מוכן לעבוד עבודה קשה, כולנו מוכנים לעבוד עבודה קשה. אז מדוע ולמה? זה עדיין לא מתבצע. אני חושב שזה כמה נקודות חשובות שמתקבצות לנקודה אחת גדולה. אחת הנקודות העיקריות זה שאף אחד לא מלמד, אנחנו לא יודעים, ואני לא יודע למה, זה אני לא יודע להסביר למה. אין לנו הסבר היום אמיתי, איך אני אמנע, מה גורם לשנאה? מה גורם לאהבה? איך אני מגיע לאהבה ואיך אני מגיע לשנאה? איך אני נמנע משנאה? דוגמה אתן לכם. קחו את מידת הקנאה. לכל אחד מאיתנו יש קנאה מהרגע שנולדנו. ככה השם ברא אותנו. לא עבדנו על זה. השם ברא אותנו עם קנאה מסוימת. אתה רואה את זה בין אחים, אתה רואה את זה בין חברים, אתה רואה את זה בין רבנים, אתה רואה את זה בכל אתר ואתר. קנאת סופרים, תרבה חוכמה, כך אומרת הגמרא. לא, הגמרא לא אומרת שזה טוב. הרבה מתבלבלים. אומרים לי, קנאת סופרים. מי אמר לך שזה טוב? מי אמר לך שקנאת סופרים זה טוב? היא תרבה חוכמה. הגמרא מלמדת אותך, תדע לך שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל היא גם תרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנאה. כן? אתה רואה את זה? זה למד כך, והוא למד כך, זה שלו יותר תלמידים. אפילו בחתונה שאתה לוקח את הכוס ומקדש, וזה אתם מסתכלים עליך, שיהיו בריאים רבנים מסוימים, לא כולם. מסתכלים עליך במבט, כאילו, מה אתה, בחור צעיר פה, לוקח לי את הכוס ומברך, אני מבוגר ממך, למה, מה זה משנה, הוא קיבל כבוד יותר ממך, קיבל פחות כבוד, פחות ממך, בשביל מה בכלל משחק כזה של הכבוד? אני אתן לכם דוגמה לחוסר בהירות שיש לנו בדורות, בדורות האלה, אולי בדורות הקודמים זה היה יותר טוב, אני לא יודע, אבל יש פה חוסר, איך אתה רוצה שאני יואב את חבר שלי כשיש בי קנאה עצומה אליו? איך אתה רוצה שאני יואב אותו? איך אתה רוצה שאני יואב את כל האנשים שבכולל שלי, כשחלק מהם אני ממש מקנה בהם? יש להם בתים יפים, יש להם מכוניות יפות, יש להם דברים טובים, יש להם חיים טובים, יש להם ילדים ולא אין ילדים. אלף ואחד סיבות ואלף ואחד דרכים שבהם אני יכול לקנות בבן אדם. איך מתמודדים מול קנאה? איך מתמודדים מול שנאה? מה זה שנאת חינם? שתבינו, שנאת חינם זה, מה זה, זה לא בחינם גם ממש. יש שנאת חינם ממש. אבל לא לזה כוונת התורה הקדושה כשחזל אמרו שנאת חינם. ששקולה כנגד שגימל עבירות שבתורה. אלא שנאת חינם זה שהתורה לא התירה לך לסנוע, זה נקרא שנאת חינם. יש מקרים מצב מסוימים שהתורה התירה לך לסנוע בן אדם. כי תראה, אם ראית בו ערווה דבר, אם ראית בן אדם שחוטא בהריות או בדברים מפורסמים, וזה מותר לך לסנוע אותו, מסנך השם אסנה וכו'. לסנוע את המעשים שלו, לא את הבן אדם, כן? וזה נקרא שנאת חינם. שנאת חינם, הסיבה, לדעתי, הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו לא מצליחים להתמודד, אנחנו לא לומדים ולא מלמדים מה הגורם מספר אחד לשנאה. למה אני שונא אנשים? בן אדם בא לך ואומר לך, למה אני שונא איזה קבוצה של אנשים, לצערנו הרב, סטיגמות של הבדיחות של פעם, הבדיחות של פעם, לדעתי זה הרס וחורבן. מה שהיו מספקים על הפרסים, על העדות כאלה ועדות כאלה ועדות כאלה, העדה הזאת היא כזו, והעדה כזו היא כזו, והעדה היא כזו, זה ערס וחורבן, כי אני שומע את הילדות שלי כשמדברות, לא, עם זה אני לא רוצה להתחתן, עם העדה הזאת אני לא רוצה להתחתן. ואני שואל אותה, הלו, גברת, איך הגעת לזה? לא, מכירה אותם בכלל, זה עדה קדושה, עדה צדיקה, מה? סטיגמות, שבאו כתוצאה מבדיחות. כשאני הייתי ילד, אני פרסי, והיו הרבה בדיחות על הפרסים. אני לא הייתי עושה יותר מדי חשבון לכל אלו שמספרים בדיחות על הפרסים, אבל גם היום בדיוק שאני לא אעשה חשבון להם, אבל אני יודע שהיו פשוט מאוד ילדים פרסים, מידע פרסית, שהיו, אני מספר את זה כי אני פרסי, כן? שהיו ממש מתביישים בזה, זה היה ממש פוגע בהם. פוגע בהם, שאתה מספר בדיחה על, על, על, על, על עדה מסוימת. עכשיו, זה נכנס לתת מודע. נכנס לתת מודע, ואתה מתחיל בתת מודע שלך להאמין שהעדה הזאת היא חסרת שכל, העדה הזאת היא קמצנית, העדה הזאת היא כעסנית, העדה הזאת היא לא יודע, איזה עוד בדיחות כבר אני לא מכיר, לא בקיר, אבל אלו דברים שבסופו של דבר עושים לי נזק וחורבן. ממש עזק, עזק וחורבן. אנחנו מסננים שאנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
0: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, אופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר עולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יושיהו פינטו.
5: מה הייתם יודעים?

0: אחת.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלות.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
9: בתוך עשרה אור הגאולה עולה.
8: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: יש מקום של אמונה.
11: אינווי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: הלוואי ביחד.
14: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות וו, זין וחט, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
16: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
17: דנונה
18: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
21: חזרנו, אחים יקרים, אנחנו עומדים בשאלה מדוע 2000 שנה לא הצלחנו לתקן שנאת חינם, ואילו את העניין הזה של גילוי עריות, עבודה זרה ושפרודמים כן הצלחנו לתקן. מדוע אנחנו לא מצליחים להתגבר על לשון הרע? אני נמצא בבתי מדרשאות, אני שואל אנשים, רבותיי, נעשה עכשיו מבחן ברדיו, בוא נראה, אולי זה יתפוס. מי מהקהל הקדוש ששומע אותי, גברים ונשים יחדיו, מקבל על עצמו קבלה אמיתית שלא לדבר יותר לשון הרע לעולם? שירים את ידו. מי מקבל על עצמו קבלה, בלי נדר, בלי שבועה, בלי זה, אבל קבלה אמיתית, מה שנקרא ברחוב, לשון הרחוב, מילה של גבר, שלא ידבר לשון הרע לעולם. מעתה ועד עולם. זהו. לא מדבר יותר לשון הרע. כמה אנשים מרימים יד? 30% בדרך כלל בממוצע. ואז אני אומר להם, רבותי היקרים, תדעו לכם שמי שלא מקבל את הקבלה הזו שכי אני הצעתי בפניכם עכשיו, לעולם לא יחשב כבעל תשובה. לעולם תשובתו לא תתקבל לפני יודע תעלומות על לשון הרע שהוא דיבר, כי הוא פשוט מאוד, הוא לא מבין שבלי קבלה לעתיד אין תשובה. מה זה קבלה לעתיד? אדם שדיבר פעם בחיים שלו לשון הרע ועושה וידוי חרטה, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, דיברתי לשון הרע, עברתי עליו, דאורייתא, לא תלך רכיל בעמך, לא תישא שם השב, ארור מכה רעהו בסתר, או חבילה של לווים. חרט על זה,

0: חרטה גמורה. מקבל על עצמי מכאן ולהבא שלא לחטוא. מקבל על עצמי מכאן ולהבא שלא לחטוא שוב. זאת אומרת, קבלה אמיתית לעתיד לבוא, שלא אחטא יותר בעזרת השם לעולם. מי שלא מקבל על עצמו קבלה כזאת, לעולם תשובתו לא נקרא תשובה. זה טובל ושרץ בידו. זה פשוט ברור לכל אדם שבקי בשס ופוסקים בנושא של תשובה, יודע שתשובה, עיקר העיקרים, עד שיעיד עליו יודע את העלומות, כך כותב הרמב״ם מלכות תשובה, יעיד עליו יודע את העלומות שלא ישוב לכסלה. אוקיי? אם אני עכשיו אשאל ברדיו, מי מקבל על עצמו שבת? אוף, הרבה אנשים, כולם מרימו ידיים. שלא לחלל שבת, ודאי. שלא לגוע באישה אסורה, ודאי. שלא לאכול מאכלות אסורות, ודאי. שלא ללבוש שעטנז, ודאי. שלא לחלל יום טוב, ודאי. כולם מקבלים. למה מלשון הרע פתאום כל כך קשה לנו? למה אנחנו בורחים פתאום מהזה? לא תשנא את אחיך בלבביך. לא לשנוא את השכנים. יש שכנים שלצערנו הרב, זה כמעט לטפס על הער, לטפס על קיר חשוף בלי שום כלים, זה לאהוב אותם. ממש קשה לאהוב אותם. אני אומר לכם את האמת, יש אנשים שלא משלמים ועד בית, וכל הזמן מתלוננים, לא משלמים ועד בית, כל הזמן מציקים, כל הזמן מלשינים לעירייה, כשרק הבעלה הראשונה של הזה, של הבטון מגיע, כבר עיריית פקח מגיע. בבניין שלנו זה קרה. עשיתי איזה שיפוץ קטן בבית, קצת ריצוף, קצת זה. הבעלה הראשונה שירדה כבר של הזה, כבר הפקח מגיע. במקרה הוא הכיר אותי, אמר לי, שלום הרב יגאל, מה אתם עושים, מה אתם בונים? אני לא יודע, התקשרו לעירייה, אמרו שאתם בונים פה. אז באתי, הראיתי לו, אנחנו בסך הכל עושים שיפוץ פנימי, לא מרחיבים ולא שום דבר. אבל מאוד כאב לי הלב. למה? למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. אותם מלשינים שמלשינים לעירייה, על סתם, על כלום, קשה מאוד לאהוב אותם. התשובה לזה, כי אף אחד לא לימד אותנו איך לאהוב, ואיך לגרום לבן אדם לא לסנוע. זה אינסטינקט. אינסטינקט חייתי כזה. אתם יודעים איזה אינסטינקט חייתי? אריה, לא לומדו אותו איך לטרוף. תגדל אריה בבית, קח לך גור, זה אסור, כן, אבל תגדל לך גור אריות בבית, הוא יגדל, הוא יטרוף. הוא חיה, הוא נולד כזה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא בתוכו, אף אחד לא לימד אותו לטרוף. הוא גדל בבני אדם. עם בקבוק וחלב הוא גדל, אבל פתאום הוא גדל, וזה, הוא רואה איזה גדי קטן, טרח, טורף אותו, נותן לו ביס, הורג אותו ואוכל אותו. מי לימד אותך לטרוף ככה? זה האינסטינקט החייתי שלו. האינסטינקט החייתי שיש באצלנו, לצערנו הרב, זה קל מאוד לסנוע. אתה היית אוהב על שכן או שאתה חושד בו שהוא ילשין עליך לעירייה, או לצערנו הרב שכן שלא משתתף בתיקון של המעלית אף פעם, לא משתתף בשום דבר, פשוט צפצף על כל העולם. צפצף על כולם, לא משלם ועד בית שלא בא לו, הוא מצא איזה ארטיק על הרצפה, אני לא משלם ועד בית, לא מנקים פה את הרצפה, אני לא משלם ועד בית. מה זה קשור? חשמל, מה עם המעלית, מה עם את הזה, מה עם זה, מה עם... הוא נהנה מכל מנעמי הוועד בית, לא מוכן לשלם. איך אני יכול לאהוב אותו? איך אני יכול לאהוב, לצערנו הרב, אדם שהוא לא נראה נקי בדרכיו, והוא לבוש בצורה מרושלת, יוצא מנו, נודף מנו ריח לא נעים, קשה מאוד לאהוב, אתה יושב ליד בן אדם בבית הכנסת, במיוחד בתשעת הימים, ומחללים שם שמיים עם הריח הלא נעים שלהם, ששימו בוסם, אני יודע, שאתה יושב ליד בן אדם עם ריח לא נעים, זה חילול השם שאין כדוגמתו, באוטובוס, אוי ואבוי, השם ירחם ויציל. אוי ואבוי, אני לא רוצה להגיד מספרים של אוטובוסים, נסעתי פעם באוטובוס בקו בין עירוני, וממש זה סכנת נפשות, ממש סכנת נפשות. תשים בוסם, תשים משהו, אתה מחמיר, תחמיר לעצמך שתהיה בריא, אבל לא על חשבון אחרים. איך אני יכול לאהוב אותו? איך אני יכול להסתכל עליו במבט של אוהב? אף אחד לא מלמד אותנו את הדבר הזה. זה דבר שהוא חסר לימוד, זה אינסטינקטים פנימיים שלא מלמדים אותנו איך לאהוב את הבן אדם, אף על פי שהוא נראה לך במראה שלו, מעצבן. תדעו לכם שיש שנאת חינם, תבדקו את זה טוב טוב ותגלו, אתה נוסע באוטובוס, יושב מולך בן אדם עם פרצוף פשוט מאוד זועף, עם גבות מאוד מאוד מחוברות כאלה ברמה של עצבים, הוא נראה עצבני, או עם צנועות ידיים מאוד מאוד לא נעימות, ואתה מפתח אליו שנאה, ואתה חושב עליו מחשבות רעות, בלי שאתה שמעת ממנו מילה, בלי שאתה יודע בכלל איך קוראים לו, והוא יכול להיות אדם הכי נחמד בעולם, ואתה שונא אותו על כלום, כלום כלום, בגלל שהפרצוף שלו פרצוף מעצבן. מחילה מכבודכם, יש אנשים עם פרצוף מעצבן. ואיך אפשר שלא לשנוא אותם? איך אפשר שלא לשנוא אותם? איך אפשר שלא לשנוא את הבן אדם שיושב לתך בתפילה וצועק לך באוזן? הדרך הזאת להימנע משנאה, ולא רק להימנע משנאה, לאהוב לאהוב. קשה לאהוב את השונה מאיתנו. זה קשה מאוד, ולא כזה קשה. איך, מה, אני למדתי בתלמוד תורה, מכיתה ב' בבתי אבות בני ברק, למדתי אחרי זה בישיבות. אני ברוך השם לומד כבר 30 שנה בכולל. לא זוכר שמישהו בא בשיעור תורה ולימד אותי איך לא לסנוע ואיך לאהוב. לא לדבר לשון הרע. כולם יודעים שאסור לדבר לשון הרע. אבל אני אגיד לכם סוד, פשוט, מי שרוצה לדבר לשון הרע, גם אם הוא ילמד את החפץ חיים מבוקר עד לילה, אם יש בו רצון מקננת בתוכו התשוקה לדבר לשון הרע, בסופו של דבר הוא ידבר לשון הרע. לא יעזור כלום. התרופה היחידה לדבר לשון הרע, שלא לדבר לשון הרע, זה לבטל את הרצון הפנימי מלדבר. פשוט מאוד לאהוב. כשאני אוהב אותך, לא אדבר עליך לשון הרע. כשאני לא אוהב אותך, או אפילו קצת שונא אותך, או קצת מקנה בך, או אז אני רוצה מאוד לדבר לשון הרע, וכשאדם רוצה לדבר לשון הרע, הוא ייפול או בלדבר, או בלשמוע, או בלקבל, הוא ייפול באחד מהדרכים של שנאת חינם, בוודאי, בוודאי. זה לא ספק אם זה יקרה או לא יקרה. 100% שזה יקרה. אם אדם חס ושלום נמצא במקום שהוא מקנה במישהו, מספיק שאחד מהילדים יזכירו את השם שלו בשולחן שבת, את אותו אדם שאתה מקנה בו, או את אותו אדם שאתה חושב שהוא מתנסה עליך, וכביכול הוא באיזה תחרות איתך, יש אנשים שחיים איתך בתחרות, אתה יודע. כל דבר שאתה עושה, הוא אחרי זה רוצה, כמוך הוא עושה את זה בכפליים. יש כאלה שהם פשוט חקיינים. חקיינים, אין להם עמוד שדרה משלהם. לצערי הרב, הייתי רוצה שזה לא יהיה ככה. שאדם חקיין. הוא מנסה לראות, הוא רואה מישהו אחר מצליח, הוא מיד הולך, אומר, מה הוא עושה, אני אעשה. הוא עשה את זה, אני אעשה את זה. הוא עשה את זה, אני אעשה את זה. וזה לפעמים לא נעים, לראות בן אדם שמחכה אותך, כן? או שאתה מחכה אותו. אם אתה באמת באמת חם עליו מבפנים, ואתה לא אוהב אותו, ואתה לא רוצה, אתה לא אוהב בקרבתו, בסופו של דבר, יום יבוא, ואתה תדבר עליו לשון הרע. אני אומר לכם את זה בוודאות, רבותיי. אני לומד ללכות חפץ חיים, ברוך השם, כבר שנים רבות, רבות. ללכות לספר חפץ חיים, ברוך השם, אני למדתי אותו כבר כמה עשרות פעמים. ואני מלמד גם ללכות לשון הרע. כמעט כל שיעור שאני מוסר בהלכה, אני מקנח אותו בלכות לשון הרע. אבל אני מרגיש שאם יש מישהו שאני מקנה, אני ברוך השם לא מקנה באף אחד היום, אבל מישהו שיש לו שנאה, חס ושלום שנאה אליו, אני מאוד מאוד מאוד מאוד מתקשה שלא לדבר עליו לשון הרע. ויותר מזה, אם מישהו סיפר עליו לשון הרע, קשה לי מאוד שלא לקבל את זה. אני מקבל את זה באהבה וברוב חיבה. בטח, מה זה ש... מה אני ידעתי את זה? תמיד ידעתי שהוא כזה. מה אני אומר לך? אני מהראשונים שזיהיתי את זה אצלו. זה דרכו של עולם. זה דרכו של עולם. הקנאה, החמדה, התאווה, כל הדברים האלה הורסים כל חלקה טובה בעם ישראל, רבותיי יקרים. איך מתגברים עליה? איך מתגברים על זה? איך מתגברים על השנאה? איך מתגברים על התאווה? איך מתגברים על הקנאה? איך מתגברים על הכעס? תלמדו אותנו, רבותינו, תלמדו אותנו, איך מתגברים על זה? אני ילד קטן, שלא יודע מי לומד תורה. בגמרא כתוב שהם למדו תורה, ועשו מעשים טובים. משמע שהתורה לא עזרה להם. אתם שומעים, רבותיי, מה אני אומר לכם? זה תשובה לכל אותם שאומרים, תוירה, תוירה, תוירה, תוירה, תוירה. הם למדו תורה, ואף על פי נחרב בית המקדש. למדו תורה לקנטר. למדו תורה להתגאות, למדו תורה כדי לחלוק על החבר, כדי להראות כמה החבר הוא פחות ממני. אז איך אני לומד תורה כדי לשפר אותה? האמת היא שצריך ללמוד את תורת נפש האדם. אני לדעתי, יש כוחות נפש שאם אתה לא מבין אותם, אתה לא יודע איך להשתלט עליהם. אתם מבינים את כוחות הנפש של הקינה? מאיפה היא נובעת? אתם יודעים מאיפה נובע מידת הגאווה? מה כוחות הנפש שמניעים את האדם להתגאות? מה כוחות הנפש שגורמים לבן אדם לסנוע? מה כוחות הנפש שגורמים לאדם לכעוס? אתה יכול להגיד לי מהיום עד מחר, אל תכעס, אל תכעס, אל תכעס, אל תכעס. אתה יכול להגיד לי שכעס הורס כל חלקה טובה בגוף שלך, כן. יש לי תלמיד שיש לו סוכרת. סוכרת נעורים. סוכרת נעורים, לא יודע איך קוראים לזה. יש לו מכשיר שמודד את המדד שלו, את הדם שלו, בכל רגע נתון, כמה סוכר יש לו. ממש, כל רגע נתון, הבודק הזה מודד לו כמה סוכר יש לו בדם. והוא אמר לי, שכשהוא נמצא בלחץ, כשיש לו סטרס, לחץ, כעס, הסוכר ממריא שחקים. הגוף נאכל מבפנים. נהרס מבפנים. כעס הורס כל חלקה טובה. זה ידוע. לחץ נפשי, שנגרם כתוצאה מחוסר ביטחון באשם, גורם לנזק גדול ואין סופי בגוף של האדם. איך אתה מנצח את זה? מה כוחות הנפש שמניעים אותי לכעס? מה זה החוסר שקט שיש לי בפנים שמניע אותי למקום הזה של כעסים? דרך אגב, הכעס הכי גרוע זה כעס פנימי על עצמך. יש אנשים שהם נכנסים לדיכאון מכעסים שהם כועסים על עצמם. הם מאוכזבים. השבוע היה לי תלמיד שנכשל באיזה תחרות, והוא נכנס לדיכאון, דיכאון עמוק. נכנס לחדר, לא רוצה לאכול, לא רוצה לדבר עם אף אחד, לא רוצה. הוא פשוט מנגנון, הערס עצמי אצלו הוא גבוה מאוד. אני אפס, אני כלום, אני כל הזמן כישלונות, אני כל הזמן כך ואני כל הזמן כך, והוא בחור מאוד מוכשר, הוא מאוד מקסים, הוא מאוד טוב, כן? אבל היה לו כישלון אחד, והוא לקח את הכישלון הזה והשתיך אותו על כל החיים שלו. וזה טעות. מה מניע את הנפש של האדם שמביא אותו בסופו של דבר לדבר הזה? אז בוא נלמד קצת ככה בתורת הנפש, מה גורם לאהבה ומה גורם לשנאה, ונעשה כמה זמן שישאר לנו כדי באמת להסביר את הסיטואציה הזאת. אז דבר ראשון, רבותי היקרים, מהי אהבה? שאלתי את זה שבוע שעבר, לא יודע אם ברדיו או במקומות אחרים, זה קצת אני מתבלבל בין השיעורים, אבל מה זה נקרא אהבה? אהבה זה רגש שבא כתוצאה ממחשבה. מה זה רגש שבא כתוצאה ממחשבה? כשאני מסתכל עכשיו, למשל עוברת איזו אישה ברחובות בני ברק, אישה שרואים שהיא לא דתייה, עם בגדים לא הכי צנועים, אבל ככה על הגבול. כמובן, אני צריך להסתכל עליה, אני אומר, איך אני חושב על הגברת הזאת? מה אני חושב עליה? אז אני יכול להגיד, שמה, היא לא צנועה, שיקצה, והיא מחתיאה את בחורי ישראל, ובגללה במלחמות, בגלל אסונות, זה מחשבה רעה. אני יכול לחשוב עליה שהצדיקה הזאת, היא גדלה בבית חילוני גמור, ותראה כמה היא משתדלת, שהיא באה לפחות למקום כמו בני ברק, היא משתדלת להתלבש בבגדים בשבילה, אם אתה שואל אותה, היא הכי צנועה שבעולם. היא בחרה את הבגד הכי צנוע שיש לה בלקסיקון, כן? היא מסתכלת על זה כך. איך אתה רואה את הגברת הזאת? לפעמים ישנם בנות שאשתי מספרת לי שבאות לבית הכנסת ולא יודעות להתפלל בסידור. הן לא יודעות כלום, מסכנות, בנות שלא יודעות כלום. היא לא יודעת מתי משתחווים, מה זה העמידה, מה זה עומדים, מה זה יושבים, כלום, כלום, כלום, כלום, גם גברים וגם נשים, כן? ומיד ניגשת אליה איזה בת צדיקה ומראה לה איך מתפללים. איך אתה מסתכל על הילדה הזאת? שהיא בבגדים לא הכי צנועים, היא באה והיא לא יודעת לקרוא בסידור, לא יודעת כלום. אחד מסתכל עליה בתור הצדיקה הזאת השתבח שמולד, התפילות שהיא מתפללת עכשיו בהגיה, היא מדלגת, היא קוראת יעלה ויבוא על הניסים, מוריד הטל, משיבורך ומוריד הגשם, ברכנו, ברך עלינו, היא קוראת את כל הסידור כולל, השתחרה והשתחווה, רגלה וידה וידה וזה, כל מה שכתוב בקטן ובגדול, היא לא יודעת, היא קוראת הכל. התפילות שלה, הרבה הרבה הרבה יותר חזקו אצל הקדוש ברוך הוא מהתפילות שלי, כי היא כמו בת ששבה אל אביה. אני בוחר לראות את העיניים, את הטוב. אני, כתוצאה מכך, יואב. אותו דבר על אברך שאני רואה אותו מעשן סיגריה מחוץ לכולל. יש לנו כולל גדול. ואתה רואה פתאום אברך יוצא, מעשן ככה, והוא רואה אותי וממשיך, אומר לי שלום כבוד הרב. הוא לא מתבייש אפילו שהוא מעשן סיגריה בחוץ. פעם הייתי מסתכל עליו ואומר, בנדיט, חוליגן, מה זה הדבר הזה? משלמים לו מזכורת בשביל שיעשן לי סיגריות ככה, יעשה לי עיגולים בחוץ? חצוף, כנס פנימה. זרוק את הסיגריה, שכנס פנימה תלמד. ככה הייתי חושב. וזה היה גורם לי קצת כעס. היה גורם לי קצת להרגשה לא נעימה כלפי האברך. היום שיניתי פאזה. היום אני מסתכל על האברך הזה ואומר, צדיק יסוד עולם זה. הוא למד כל כך קשה, יצא לו עשן מהאוזניים מסכן. הוא היה חייב סיגריה להרגיע, לקרר את המנוע כדי שהוא יוכל להמשיך ללמוד. הפסקה זה ירידה לצורך עלייה. כל סיגריה שהוא מעלה, ככה אומרים שהרב כדור היה מעשן, הרבה רוצים להיות כמו הרב כדורי כשמעשנים. המלאכים היו מרימים לו את הסיגריות, את העשן של הסיגריות, אז כנראה שהוא גם חושב שיש מלאכים שמרימים לו את העשן של הסיגריות. ברגע שאתה חושב על המחשבה הטובה, אתה מגיע בעזרת השם לאהבה. אהבה מגיעה לאדם על ידי מחשבות טובות, ושנאה מגיעה על ידי מחשבות רעות. אתה רוצה לאהוב? תחשוב מחשבות טובות. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציע לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
14: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.
17: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5 באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
0: חזרנו אחים יקרים. אהבה, אהבה, אהבה, זה דבר כל כך יפה. כל הגברים עכשיו תסתכלו רגע, תחשבו על נשותיכם, תחשבו 5 דקות דברים טובים על נשותיכם. 5 דקות על הקוסקוס הטעים שהיא מכינה לך עכשיו לכבוד שבת קודש, על הדג המרוקאי שהיא מכינה לך, על הדג הטריפוליטאי, על הגפילד פיש שהיא מכינה לך. 5 דקות תחשוב דברים טובים על אשתך, לכתך אחריי במדבר בארץ לזרוע, איך היא ברוך השם מוסרת נפש על זה שתלמד, שאתה לומד תורה, על זה שאתה יוצא לעבודה, מגדל את הילדים, נכון, יש גם, מה תגיד הרב, אבל אתה שוכח את כל הדברים הרעים? אני לא שוכח, אני מתעלם. אתה רוצה לאהוב? אל תראה את הרע שבי. זה כמו שאני נותן הרצאה שלמה, ולכן אמרתי לכם מתחילה, מי שרוצה לשלוח לי מכתבים או ביקורת, אני לא רוצה ביקורת. יש לי מספיק מבקרים. ביקורת בונה אני רוצה. אתה חושב שיש משהו שאפשר להוסיף? תגיד לי, אל תבקר אותי. כי לבקר אותי, יש אנשים מספיק צרי עין שיודעים לבקר אותי. מה זה צרי עין? אתה יכול לתת דוגמה, אני אתן לך. פעם דיברתי על משקפיים ורודות. אדם צריך משקפיים ורודות. לא יודע אם לבשתם פעם משקפיים ורודות. פעם לבשתי, זה העולם נראה מאוד יפה. הכל ורוד. הכל מתוק. אמרתי, אדם צריך מדי פעם לשים משקפיים ורודות. חכה לי אחד אחרי השיעור. חצי שעה, חכה לי קבלת קהל. אומר לי, הרב, עשית טעות. אמרתי, יואה, בבא, מה זה טעות עשיתי כבר? קראתי משהו מאיזה ספרים חיצוניים? מה כבר איזה טעות עשיתי? אומר לי, הרב, לא אומרים משקפיים ורודות, אומרים משקפיים ורודים. יאללה, דחילה, גם אתה שעה, אתה חופר לי בראש. אני שעה עומד, נותן הרצאה, מוציא את הנשמה שלי כדי לתת לך הרצאה יפה. תפס אותי על משקפיים ורודות, משקפיים ורודים. זה בן אדם, אני לא כועס עליו. זה בן אדם מסכן. בן אדם שרואה הכל דרך נקודה שחורה. לא מחפש ביקורת מאנשים כאלה. יש מספיק כאלה, גם בלי שאני אבקש. אבל יש אנשים שבאמת אוהבים ורוצים לבנות ולשפר. עד רבה. איך אתה רואה את אשתך? אתה רוצה לבנות אותה או אתה רוצה רק לרדת עליה? אותו דבר גברת. בעלי ובעלי ובעלי. נו, באמת. אני חסר אנשים שירדו על בעלך. יש מספיק אנשים שיעשו את זה. מה הוא צריך ממך? שתרימי אותו. תעודדי אותו, תראי את המעלות שלו, תפסיקי לראות את החסרונות שלו. אני אומר את זה לכל אנשים. אם לא תגיעו לזה, אנשים יקרות, אתם לא תאהבו את הבעלים שלכם. ואם אתם חושבים שאתם אוהבים, זו אהבה שתלויה בדבר. לצערי הרב, לצערי הרב, לצערי הרב, רוב האהבות היום זה אהבה שתלויה בדבר. אני אומר את זה על עצמי. רוב האנשים אוהבים אותי כשאני אומר להם כן. כשאני אומר להם לא, הם מפסיקים לאהוב אותי. אני רואה את זה בחתונות. אנשים רוצים שאני חתן אותם מכל הארץ, מכל העולם. כל העולם רוצים להיפגש איתי. כשאני אומר להם שאני לא בארץ, אוקיי, תודה. ככה, זה הסגנון דיבור שלהם. כן? אתה רוצה שאני חתן אותך כי אתה אוהב אותי, נכון? ואם אמרתי לך לא, אתה כבר לא אוהב אותי? לא, מעולם לא אהבת אותי. זה אהבה שתלויה בדבר. האהבה שיש היום בעולם היא אהבה אינטרסנטית. היא אהבה עם אינטרסים. הוא ייתן לי, אני אוהב אותו. הוא לא ייתן לי, אני לא אוהב אותו. זה לא אהבה. זה לא אהבה. אהבה זה אהבה. אני אוהב אותך, אחי. גם אם תיתן, גם אם תגיד לי לא, אני בסדר איתך. ואני מאוד אוהב את האנשים שאומרים לי, הרב, אני אבקש ממך בקשה. ואם תגיד לי לא, אני אוהב אותך, כאילו אמרת לי כן. בעיניי זה גבר. זה גבר אמיתי. גבר, בעיניי, חבר אמיתי. אותו דבר, אישה, שאוהבת את בעלה, גם אם הוא עושה טעויות. גם אם הוא עושה טעות, גברת. אז בעלך עשה טעות, מה קרה? הוא כבר לא בן אדם? איפה כל המעלות שלו? איפה כל הדברים הטובים שיש בו? איפה כל היעלומים שיש בו? ללמוד לאהוב זה מקצוע. זה מקצוע ללמוד לאהוב. ואני מבטיח לכם שמי אתם תאהבו את עם ישראל. לאהוב את עם ישראל זה עבודה מאוד קשה. יש ביניהם אנשים מרירים, אנשים מסכנים, אנשים חולים בגופם, חולים בנפשם, חולים בממונם. יש כל כך הרבה בני ישראל, אתה יודע, בכל שיעור של אלף איש, יש שם כל כך הרבה אנשים עם פצעים ודברים טובים ולא טובים ובלבלות של החיים. אתה חייב לאהוב אותם. אהבת ישראל אמיתית. ומי שזוכה ואוהב את ישראל, זוכה גם לזכות את ישראל. מי שזוכה ואוהב את ישראל, זוכה גם בסופו של דבר לזכות את ישראל, כי עם ישראל מחזיר באהבה למי שאוהב אותו. כן, לאהוב את השונה, לאהוב את כל העדות. את כל העדות. ואם יש עדה שאתה שונא, תדע לך שאתה לוקה בשנאת חינם ואתה מחריב את בית המקדש. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, כך אומר הירושלמי. זאת אומרת שאם אנחנו בדור שלנו לא הצלחנו לבנות את בית המקדש, במעשים שלנו החרבנו. אז מה תגיד? מה, אני אחכה עכשיו שכולם יהיה אהבת חינם בכל ישראל? ככה יבוא הגאולה? מתי תבוא הגאולה? התשובה היא לא. ממש לא. הזוהר הקדוש אומר, חד הכנישתא. אם יהיה אחד הכנישתא, אם יהיה קבוצה אחת של אנשים שאוהבו אחד את השני אהבת אמת, קבוצה אחת של אנשים שיפרגנו אחד לשני, והם ובניהם ונשותיהם יהיו כאגודה אחת, כאגרוף אחד לעבודתו יתברך, וידעו באמת לאהוב אחד את השני אהבת אמת, את הגאולה מיד מגיעה. הגאולה מיד מגיעה. זאת אומרת שלא צריך לחכות שכל עם ישראל עכשיו יהיה אהבת חינם. מספיק שאנחנו, אלו המאזינים ששומעים אותי עכשיו, המאזינות ששומעות אותי עכשיו, עכשיו, ברגע זה, נקבל על עצמנו קבלה אמיתית. אני לא רואה נגעי חבריי. אני מוחק מהלקסיקון שלי את כל השנאה שלי לעדות מסוימות. זה לא משנה איזה עדה. אשכנזי, ספרדי, ליטאי, חסידי, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. כולם אהובים, כולם צדיקים, ובאמת כולם צדיקים. יש מוסרי נפש. הבת שלי סיפרה לי על המורה שלה שמחליפה בגדים, שלא מחליפה בגדים כל יום. אצל נשים זה דבר לא שכיח, ככה אמרה לי הבת שלי, שנשים רגילות להחליף כל יום בגדים, היא לא מחליפה. היא לא מחליפה בגדים כל יום. זה לא נעים לספר את זה. היא מוסרת נפש כדי שבעלה יישב וילמד תורה. היא לא קונית בגדים לעצמה כדי שבעלה יישב וילמד תורה, כי היא מגדלת את 10 ילדים שלה בכוחות עצמה. זה נשים צדקניות. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? איזה צדיקות יש בעם ישראל? איזה קדושות יש בעם ישראל? איזה אברכים שמוסרים נפש על התורה, אוכלים פת במלח, מים במסורה, לחם צר ומים לחץ. ממש כך, כדי לגדול, להגדיל תורה ולהדירה. עם ישראל מלא בקדושים, מלא באנשים טובים, מלא באנשים צדיקים. האם אנחנו רואים אותם? האם אנחנו רואים את המעלה? אני אתן לכם דוגמה. דוגמה. יש לי 5 בנות שיהיו בריאות, וכל אחת ברמה צניעות שלה. זאת היא ברמה יותר גבוהה, זאת ברמה פחות גבוהה. כולם צנועות, ברוך השם, על פי ההלכה. אבל כל אחת לקחה את זה למקום שהיא מרגישה. יש אחת שהיא חזקה בחסד, אבל היא חלשה בצניעות. יש אחת שהיא חזקה בצניעות, אבל חלשה בחסד. כל אחת טובה במקום אחר. חלוך לנער על פי דרכו, שלא. אני למדתי לראות בבת, בכל בת. נכון, אז זאת היא בצניעות יותר חלשה, אבל היא חזקה בכיבוד אביהם, היא ממש מכבדת את ההורים וכו'. זאת היא חזקה בכיבוד חלשה בכיבוד אביהם, אבל חזקה בצניעות. כל אחד מעם ישראל, יש בו מעלות. יש אנשים שהם לא רבנים, הם לא תלמידי חכמים. אבל מצד שני, אם תשים אותי לאדם בענייני חסד, הם שמים אותי בכיס הקטן שלהם. בכיס הקטן שלהם. הם הרבה יותר טובים ממני בחסד. אם אני רואה את הבעלה שלו ככה, אני רואה את זה בחוש, אני אומר את זה בחוש, אני אומר לכם, אני רואה את זה בעין שלי על אנשים. יש אנשים בעלי בתים שבאים ללמוד אצלי בשיעורים, דברים כאלה. אני מסתכל עליהם, אני אומר, תראה איזה מסירות נפש, הבן אדם עוזב את כל העולם שלו, את כל הזה שלו, ובאמת מוסר נפש בצורה כל כך יפה ומדהימה, כדי לשבת וללמוד תורה, או לעשות מצוות ומעשים טובים, שזה בעצם דבר נפלא ואדיר. רבותי היקרים, אני רוצה לסכם. אחת הסיבות שבגללם לא הצלחנו לבאר את שנאת החינם, אין מספיק חומר ולא מדברים על זה ככה לניהו דעתי, אתם יכולים שלא להסכים איתי וזה בסדר, לא מספיק מלמדים, לא שנאת חינם שהיא אסורה, זה כולם יודעים, לשון הרע כולם יודעים, החפץ חיים הצליח להחדיר בדור האחרון את האיסור של לשון הרע, כולם יודעים שיש איסור בלשון הרע, כן? אבל איך לא לדבר לשון הרע, אפילו אני היום שדיברתי, לא הספקתי לדבר על קנאה, על גאווה, לא הספקתי, זה חומר נפלא ואדיר, בעזרת השם עוד מעט יצא ספר שלי על ספר המידות, רק מידות, איך מבארים מידות רעות מקרבנו, איך מבארים קנאה מקרבנו, איך מבארים שנאה מקרבנו, איך מבארים גאווה מקרבנו, איך מבארים כעס מקרבנו, זה דבר שצריך לימוד. אז אני מבקש מכם רבותי היקרים, התחלנו בעין טובה, בואו נתחיל בעין טובה. השכנים שלנו, אפילו אם תגיד שהוא לא משלם ועד בית והוא ילשין לעירייה, יכול להיות שהוא מוקה גורל, שהוא מסכן, שהוא אומלל, שיש לו איזה צרות, שהוא מקנה בך כשיש לך ולך ולא אין, הוא מסכן, תרחם עליו, ורחמיו על כל מעשיו. תסתכל עליו בעין טובה. ברגע שתסתכל עליו בעין טובה, בעזרת השם תזכה לבנות את בית המקדש, יהיה רצון שירחם עלינו השם יתברך, ויבנה את בית המקדש. אני מזכיר לכם, רבותי היקרים, אנחנו בונים עכשיו בניין ענק, 3 דונם, בעזרת השם בבני ברק, לכבוד השם יתברך ותורתו. מי שרוצה לתרום מטרים ליביע עומר, בטלפון 03-8770 באתר יביע עומר, מטר, חצי מטר או רבע מטר, בעזרת השם להגדיל תורה ולהדירה. מברך אתכם בעזרת השם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.
6: התוכנית הבאה, מסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
16: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
18: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
19: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
18: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
20: סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. סקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
21: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
22: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
23: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
24: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
25: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
26: פור, חד וחלק.
27: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
28: גם חזר לשלום כיתה א' ולחברים החדשים.
29: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
28: גם חזק לבית הספר מודען.
30: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
31: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
32: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
33: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית. ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
34: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום, רב השעה 11, הנה החדשות. ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה כי תמשוך את פנייתה לבית הדין בהאג נגד ישראל ותשחזר את הברית בין המדינות. זאת בהמשך לפגישה של שר החוץ גדעון סער עם שר החוץ המיועד של קולומביה, בה סיכמו השניים בין היתר חידושם המלא של היחסים בין המדינות ופתיחה של שגרירות בירושלים. ארצות הברית תקפה עשרות מטרות באיראן, זה הלילה השישי ברציפות. על פי הדיווחים מאיראן, תחנת רכבת בעיר בנדר אבאס שבדרום המדינה נפגעה במהלך התקיפות. מרכז פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווח כי מחליש ששעת המזרחית לאומן נפגעה אתמול מטיל שמקורו לא ידוע. הערכה היא שמדובר במתקפה איראנית. דיפלומט איראני אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בצל המצב הכלכלי במדינה והלחץ שארצות הברית מפעילה על איראן, בין היתר במצור על נמלי המדינה, קיים שסע גדל והולך בקרב אנשי המשטר. המחלוקת מתמקדת בין מי שחוששים שחזרת המצור תפגע בכלכלה שמצבה בעייתי כבר כעת, לבין הקיצונים המנסים לתבוע שליטה על מצר הורמוז כמנוף לחץ על ארצות הברית. ממשלת בריטניה הגישה כתב אישום נגד גבר ממוצא מוסלמי בחשד לסיוע לגוף מודיעין זר הקשור לאיראן. על פי החשד פעל האיש נגד האינטרסים של הממלכה הבריטית וריגל באופן עקיף לטובת משמרות המהפכה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש תחול הכבדה בעומס החום, ביום ראשון יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש פרשת דברים, שבת חזון, שוב אנחנו נפגשים יחד מסיני בה לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות אורי בני ישראל ואריה וישניאק ובשם השם נעשה ונצליח. אם חלילה לא נזכה לבניין בית המקדש ויהפכו עלינו הימים הללו לססון ולשמחה, אז בשבוע הבא נתאבל על חורבן בית המקדש 1958 שנים מאז חורבן הבית השני, ומאז עבר קציר קלה קיץ ואנחנו לא נושענו. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. כמו שאתם יודעים, פרשת דברים תמיד נקראת בשבת שלפני תשעה באב, זה מבואר בשולחן ערוך בסימן תקכ"ח סעיף ד', ויש לזה שני טעמים. קודם כל, כותב הביאור הלכה, לקרוא את התוכחות של משה רבנו לפני תשעה באב, וגם מפתירים חזון ישעיהו בן אמוץ עם התוכחות של ישעיה הנביא על החורבן. יש טעם נוסף שמופיע עוד בראשונים, כי יש בפרשה הזו קשר למגילת איכה. אומר משה רבנו, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם, ובהפטרה איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. והזעקה הזו מהדהדת מאז ועד היום, איכה, מהפרשה שלנו וההפטרה ועד מגילת איכה, שחוזרים בה כמה פעמים על המילה איכה. איכה ישבה בדד, איכה יעיף באפו, איכה יועם זהב, ואנחנו בעצם זועקים איך הגענו למצב כל כך ירוד וכל כך שפל? אנחנו העם הנבחר של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, איך עבדים משלו בנו, פורק אין מי אדם, איך באבונות הרבים דם ישראל נשפך כמים ואויבינו חורשים עלינו רעה, איך עדיין לא זכינו לבניין בית המקדש, ובמיוחד בימים הללו איך כבוד התורה מושפל עד שאול תחתיה, לומדי תורה נרדפים ומבוזים בראש כל חוצות, כמו שנקרא במגילת איכה, צעדו צעדנו מלכת ברחובותינו. איך באמת הגענו לשפל כזה שלומדי תורה נעצרים, שמרעיבים אברכים וגוזלים את פת הלחם שלהם בשלילת תקציבים ורמיסת זכויות? אולי לא כולם מודעים, אבל זה לא יאומן כי יסופר. במקום לשאת את לומדי התורה על כפיים, זה מה שאנחנו נקרא בהפטרה השבת, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. זה חלק מהחורבן. אומרים רבותינו במסרת שבת בדף קוף יוטט, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. ועל כל זה אנחנו בוכים ומתאבלים בימים הללו. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, איכה יועם זהב ישנה הקטם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. אבל גם בימים הקשים הללו אנחנו בטוחים בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שישיב שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ויסיר מאיתנו יגון והנחה. כשאנחנו נרגיש באמת את צער השכינה, את צער התורה שחוגרת שק ועבר כשמבזים אותה בראש כל חוצות, אז כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשמעו דבר מעניין שכותב היעבץ, הרי אנחנו תמיד מחפשים סיבות למה מתעכבת הגאולה כבר 1958 שנים, ויש הרבה סיבות, ממש לא חסרות סיבות. אבל כותב היעבץ, אפילו אם היה בידינו רק אבון אחד, האבון הזה שאנחנו לא מתאבלים כראוי על ירושלים, לא מרגישים באמת את צער השכינה, האבון הזה לבדו הוא סיבה להאריך את הגלות. הנביא ירמיה אומר, ציון היא דורש אין לה. אומרים רבותינו במסרת סוכה בדף ממ' מכלל דבעיה דרישה, צריך לדרוש אותה, צריך להתאבל, להרגיש את הצער ולצפות לבניין ירושלים. כשלא עושים את זה, זה לבד סיבה לעיכוב הגאולה. והשבת הזו היא שבת חזון, על שם ההפטרה שנקרא בה חזון ישעיהו בן אמוץ. אבל מעבר לזה, אמרו בעלי החסידות, שבת חזון היא מלשון חיזיון ומחזה. יש יכולת בשבת הזו, שאנחנו לא נוהגים בה מנהגי אבלות בכלל, לראות את העתיד, את ימות המשיח, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. וכמו שאומר חבקוק, כי עוד חזון למועד, אם התמאמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. באמת, הפליגו מאוד.
במעלה ובקדושה של השבת הזו, עד שכותב בעל האוהב ישראל מאפתא, שהיא גדולה במעלה שלה יותר מכל שבתות השנה, עד כדי כך. וכמו שאתם יודעים, אנחנו במוצאי שבת ניכנס לשבוע שחל בו תשעה באב, שיש בו החמרה משמעותית במנהגי האבלות, בעיקר לנו הספרדים, וזה בדיוק הזמן, בשעות הללו עד כניסת שבת, להיערך עם הכביסות והכנת הבגדים המכובסים. אנחנו נדבר בהרחבה על כל הפרטים וגם במה שנוגע לרחיצה בשבוע הבא, אבל עוד קודם לכן, כמה עניינים לקראת השבת הזו, שבת חזון. רבותינו אמרו בתלמוד ירושלמי, ברכת אדוני היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. ברכת השם היא תעשיר, זו ברכת השבת, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. ולא יוסיף עצב עמה מכאן שאין אבלות בשבת. לכן אסור לנהוג מנהגי אבלות בשבת הזו, למרות שהיא השבת שלפני תשעה באב. יש קהילות שבשבת הזו לא לובשים בגדי שבת מיוחדים, כמו שכותב הרמה בסימן תקנ"א סעיף א', יש כאלה שנהגו לומר קינה או לקרוא את ההפטרה במנגינה של מגילת איכה, אבל כל הדברים הללו לא מוסכמים בפוסקים, ובטח בקהילות שלנו הספרדים ודאי לא נוהגים בכל זה, כי אסור להראות אבלות בפרסיה בשבת. רק את התפילות של שבת, החזנים שבקיאים ומבינים, מנגנים את התפילה במקם פחות חגיגי. יש מקם חיג'אז או מקם סבא שהם יותר נוגעים. יש עוד שבתות בשנה שמתפללים במקמים הללו, כמו שבת ויחי יעקב שקוראים על פטירתו של יעקב אבינו, או שבת אחרי מות שני בני אהרון. לכן אפשר להתפלל במקמים הללו גם השבת, אבל לא נוהגים בכלל מנהגי אבלות. וכמובן, שלא נמנעים בשבת הזו מאכילת בשר ושתיית יין. אמנם אנחנו כבר לא אוכלים בשר בימים הללו, מאחרי ראש חודש אב, גם הספרדים וגם אשכנזים, אבל בשבת אוכלים בשר כרגיל. כל שינוי בעניין הזה, מהרגילות בכל שבת, יש בו משום אבלות בפרסיה. הרי אפילו בשבת שתשעה באב עצמו חל בשבת ונדחה ליום ראשון, אומרים חז"ל בתענית בדף כ"ט, אוכל בשר ושותה יין ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו, בלי שום הגבלה. כל שכן, השנה שתשעה באב לא חל בשבת. לכן משפחות שנהגו לא לאכול בשר בשבת חזון בגלל ימי האבלות, צריכים לשנות את המנהג גם בלי התרת נדרים, ולאכול בשר ועופות בשבת הזו בלי לפגוע בעונג שבת. כשמכינים היום את האוכל לכבוד שבת, בשר ודגים וכל מיני מטעמים, ורוצים לטעום קצת מהתבשילים הבשריים, לוודא שהם מתוקנים, שלא חסר בהם מלח או תבלין, או לוודא שהם יתבשלו כמו שצריך, זה מותר. לא רק לטעום ולפלוט, אלא אפילו לבלוע. קודם כל בגלל שטעימה כזו לא נחשבת אכילה, זה מבואר בשולחן ערוך בסימן רשיות סעיף ב', אם אין מטרה של הנאה, אלא רק לבדוק שהאוכל מתוקן, אפילו לא מברכים על הטעימה הזו, שהיא פחות מרביעית. זה נכון בכל השנה. אלא אם כן, מתכוונים להנות מהטעימה, אז גם צריכים לברך עליה. לכן, גם היום, טעימת התבשיל, אפילו תבשיל בשרי, מותר לטעום ממנו, וכיוון שאי אפשר להנות מהטעימה הזו, כי אסור לאכול בשר, אז גם לא מברכים על הטעימה, כי כל המטרה היא באמת רק לתקן את האוכל. אבל מעבר לזה, הרי יש מצווה לטעום את התבשילים בערב שבת תוך כדי ההכנה שלהם, כדי לוודא שהם מתוקנים. כך מביא מרן הבית יוסף בסימן רשפי וב, תואמיה חיים זכו, וכותב בשאר הכוונות שזה כמו שמכינים סעודה למלך ולפני כן תואמים את התבשילים כדי לתקן אותם. לכן זה ודאי מותר, זו טעימה של מצווה, רק צריכים להדגיש שזה רק תואמיה חיים זכו. אם אדם ממלא צלחת ויושב לאכול, האוהבים את דברי הגדולה בחרו, זה ודאי אסור. דרך אגב, כל זה נכון להיום, ונכון גם ליום שישי הבא, יום עשירי באב, אם חלילה לא נזכה לבניין בית המקדש, הרי אנחנו נמנעים מאכילת בשר גם ביום עשירי באב, כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקנ"ח סעיף א', כי עיקר השריפה של בית המקדש הייתה בעשירי באב. האשכנזים לא אוכלים בשר עד חצות היום, ואנחנו הספרדים במשך כל היום, עד השקיעה. וגם השנה שעשירי באב ביום שישי, יום שישי הבא, אנחנו לא אוכלים בשר במשך כל היום עד הסעודה בליל שבת, רק בכל זאת טעימת התבשילים לכבוד שבת מותרת. אם כן, זה נכון להיום ונכון גם ליום שישי הבא.
השאלה המרכזית היא, מה הדין במוצאי שבת? או בימים של תחילת השבוע? האם מותר לאכול בשר ועופות שנשארו משבת? בהרבה בתים, כמו שאתם יודעים, נשאר תמיד אוכל משבת, ואוכלים אותו אחרי שבת. מה עושים השבוע? מוכרחים לזרוק את האוכל אחרי שבת? מרן החידה כותב שיש מקלים בזה מהטעם שנקרא הועיל ואישתרה אישתרה. דבר שנעשה ביתר והיה מותר, לא חוזר להיות אסור. יש ספק בעניין הזה. בחולין בדף י' ז', הגמרה נשארת בתיקו, וכיוון שהאיסור לאכול בשר בימים הללו הוא רק מנהג, לא מדין התלמוד, לכן אפשר ללכת בספק הזה לכולה, ולומר הועיל ואישתרה אישתרה. יש בזה עריכות דברים גדולה, אבל הרבה אחרונים הסכימו, שמי שמקל לאכול מתבשילי השבת, אפילו במשך השבוע, יש לו על מה שיסמוך. גם האחרונים שצידדו להחמיר, כתבו להקל בסעודה רביעית, כיוון שזו סעודת מצווה. מי שרגיל בכל מוצאי שבת לאכול בשר בסעודה רביעית, יכול להקל ולאכול את הבשר שנשאר משבת, וכותב מרן, זכר צדיק לברכה, כל שכן, מי שאוכל בשר בסעודה שלישית, וכבר החשיך היום, הוא יכול להמשיך ולאכול את הבשר. אבל על כל פנים, דעת מרן שגם מי שיוכל בימים הבאים מהבשר והעופות של שבת, יש לו על מה שיסמוך. כמובן, אסור להכין כמות גדולה יותר היום, כדי שישאר לנו לשבוע הבא. כותב השערי תשובה שמי שעושה הערמה כזו, נקרא פורץ גדר ישכן ונחש. אבל אם הכנו כמות כמו כל שבת, ונשאר מהאוכל באקראי, מי שמקל לאכול ממנו אחרי שבת, יש לו על מה שיסמוך. בכל מקרה, לא צריכים לזרוק בשר ועופות שנשארו משבת, זה ממש בל תשחית. יש כאלה שמקפיאים את האוכל, וגם אם אין אפשרות להקפיא, הרי אפשר לתת את הבשר הזה לחולה. אפילו חולה שאין בו סכנה, או אדם חלש שצריך להתחזק, או יולדת בתוך 30 יום ללידה, או אישה מניקה, הרי אם היא לא תאכל בשר, זה ישפיע על החלב שלה, וזה יכול לפגוע קצת בתינוק. או ילדים קטנים, עד שנה לפני גיל מצוות, לדעת מרן, הם יכולים לאכול בשר. לכן את הבשר שנשאר משבת, אפשר לתת לכל אלו שמותרים לאכול בשר כרגיל. פרט נוסף, לקראת מוצאי שבת, הוא לגבי שתיית היין בהבדלה. בכלל, הרבה אנשים שואלים לגבי יין בתשעת הימים, וזה באמת דבר מעניין, כי כולם רגילים לחשוב שהיין אסור כמו בשר. אבל כמה מגאוני ירושלים כתבו, בספר פרי האדמה ושער המפקד והשדה חמד, שעיקר המנהג שלנו בתשעת הימים הוא להימנע מאכילת בשר, לא מיין. כך מביא מרן זכר צדיק לברכה. אז אמנם יש מהספרדים שמחמירים בזה, וגם אשכנזים נוהגים להחמיר בזה, אבל על כל פנים, גם למחמירים, פוסק השולחן ערוך בסימן תקנ"א סעיף י', מותר לשתות יין של הבדלה במוצאי שבת חזון. הרמ"א כותב שמחמירים לא לשתות יין אפילו של הבדלה, נותנים את היין לילד קטן, זה צריך להיות ילד קטן שהגיע לחינוך, בן 6, בן 7, אבל עדיין לא מבין כל כך את האבלות על החורבן, כך כותב המשנה ברורה שם בסעיף קטן עין. רק אם אין שם קטן שישתה מהיין, אז המבדיל שברך על היין יכול גם לשתות ממנו. כל זה לבני אשכנז. אבל למנהג הספרדים, גם המחמירים לא לשתות יין בתשעת הימים, שותים את היין של ההבדלה, ולא חייבים לשתות רק רוב רביעית או רביעית בצמצום, אלא אפשר לשתות אפילו את כל הכוס. כך מביא מרן זכר צדיק לברכה. וזה מביא אותנו לעסוק בכמה פרטים שנוגעים לכביסות וללבישת בגדים מכובסים, עניין שצריכים להיערך ולהתכונן אליו כבר בשעה הזו שאנחנו מדברים. רבותינו אמרו במשנה, בתענית ודף כ"ו, שבוע שחל תשעה באב להיות בתוכו, אסורים להסתפר ולכבס. אז אמנם אשכנזים לא מסתפרים כבר מי"ז בתמוז, ולא מכבסים מראש חודש אב, אבל המנהג שלנו הספרדים, לאסור רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ממוצאי שבת לא מסתפרים ולא מתגלחים, אפילו אסור לגדולים לספר את הקטנים, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקנ"א סעיף י"ד, לכן כל מי שזקוק לזה יסתפר ויתגלח היום לכבוד שבת. באותה מידה, ממוצאי שבת כבר לא מחפשים בגדים, אפילו אם רוצים לשמור אותם לאחרי תשעה באב, ולא לובשים בגדים מכובסים בשבוע הבא, ואפילו מגבות וסדינים לא משתמשים במכובסים, זה מבואר בשולחן ערוך בסימן תקנ"א סעיף ג'. בני אשכנז, כמו שאמרנו, התחילו בזה כבר מראש חודש אב, אבל גם לאשכנזים, כותב החיי האדם, אפשר לחבס בגדים של ילדים קטנים
עד שבוע שחל בו תשעה באב, כך מביא המשנה ברורה בסימן תף כופנונה לפסיף קטן פי ב', וגם לכבוד שבת אפשר כמובן ללבוש בגד מחובס, ומי שאין לו בגד לכבוד שבת יכול גם לחבס היום בגד, זה מבואר במשנה ברורה שם בסעיף קטן למד ב'. שוב, כל זה לבני אשכנז. לנו הספרדים כל האיסור מתחיל רק ממוצאי שבת, ויש לפנינו השנה שבוע שלם שחל בו תשעה באב, תשעה באב רק ביום חמישי. לכן מי שעדיין לא נערך, או אישה שעדיין לא נערכה, צריכים כבר עכשיו לחבס את כל הבגדים לפני כניסת השבת, וצריכים ללבוש קצת את הבגדים המחובסים כדי שיהיו משומשים ויהיה אפשר ללבוש אותם בשבוע הבא. האיסור הוא לא רק לחבס, אלא גם ללבוש בגדים מחובסים. בגדי זהה שסמוכים לגוף, הגופייה, הלבנים, הגרביים, שהם בגדי זהה, אמנם אסור לחבס אותם בשבוע הבא, אבל מותר ללבוש אותם מחובסים. מי שיכול להכין היום מראש גם את הבגדים הללו, תבוא עליו ברכה. אבל מצד הדין, הבגדים הללו מותרים בהחלפה בשבוע הבא, אפילו שהם מחובסים, אז לא מוכרחים להכין אותם. כך דעת הגאון, הבגדים הללו מותרים בהחלפה בשבוע הבא, אפילו שהם מחובסים, אז לא מוכרחים להכין אותם. כך דעת הגאון, רב שלמה זלמן אוירבך, וכך פוסק מראה.

0: שמלכלכים את הבגדים, ואין לנו מספיק בגדים בשבילם, אז אפשר להקל, לחבס להם וללבוש בגדים מחובסים גם בשבוע הבא. מה יעשה אדם שלא הספיק להכין כמות של בגדים עד שבת? האם אפשר להכין בגדים במהלך השבת? התשובה היא כן, רק באופן שזה לא ייראה הכנה משבת לחול. אדם לובש בגדים הערב, לפני השינה הוא פושט אותם ומניח אותם בארון. מחר בבוקר הוא כבר לובש בגדים אחרים מחובסים. ולפני השנת הצהריים בשבת, הוא שוב פושט את הבגדים, וכשהוא קם מהשינה הוא לובש בגדים חדשים. באופן כזה שנהנים מהבגדים בעיצומה של השבת, אין בזה הכנה משבת לחול. אבל אין היתר להחליף בגדים כל רבע שעה או חצי שעה, כי זה נראה ממש הכנה משבת לחול. ושימו לב, היתר הזה בשבת שלפנינו הוא גם לאשכנזים. אמנם בני אשכנז לא לובשים בגדים מחובסים כבר מראש חודש, אבל מי שלא הכין מספיק בגדים, וכבר שאלו אותי כמה אשכנזים בעניין הזה, אפשר יהיה להכין גם תוך כדי השבת, כי הרי בשבת מותר ללבוש בגדים מחובסים. כך כותב הרמ"א בסימן תקנ"א סעיף ג', לכן מי שלא הספיק יכול להכין בשבת. אפשרות נוספת בשבוע הבא היא להניח את הבגד המחובס על קרקע עולם. לא מדובר על קרקע מרוצפת, להניח על הרצפה, בטח לא כשהרצפה נקייה, אין בזה שום תועלת, אלא להניח על אדמה ממש לזמן מסוים, ואז הבגד הזה כבר לא נקרא מחובס, ואחרי שמנערים אותו, אפשר ללבוש אותו. פרט אחרון בעניין הזה, הוא במה שנוגע לגיוץ בשבוע הבא. בני אשכנז מחמירים, כמו שנראה במשנה ברורה, בסימן תקנ"א סעיף קטן מ"ד, וזה אסור כבר מראש חודש אב לבני אשכנז. האמת שגם בספר אור לציון מחמיר בזה. אבל לדעת מרן זכר צדיק לברכה, מותר לגייץ בגדים במגייץ חם גם בשבוע הבא. לכן אם יש לנו למשל בגד מחובס שכבר לבשנו אותו היום והכנו אותו לשבוע הבא, אבל הוא לא מגועץ, מותר לגייץ אותו בשבוע הבא, כי הגיוץ שלנו הוא לא חלק מהכיבוס כמו שהיה בזמנם. לכן לדעת מרן מותר לגייץ בגדים בשבוע הבא. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בשאלה הבוערת בכל שנה, מה עושים עם המקלחות בשבוע הבא, מים חמים או מים קרים, נדבר על כל הפרטים, הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציע לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: תפארת בהפקה הענקית של

0: כוח תפארת בתיבת הגאולה בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
5: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון. אנחנו עוסקים הבוקר בעניינים חשובים ונחוצים לקראת שבוע שחל בו תשעה באב. דיברנו על ההכנות שנדרשות בשעות הללו, בעיקר בנוגע לכיבוס ולבישת בגדים מכובסים שאסור לעשות אותם החל ממוצאי שבת, למנהג שלנו הספרדים, וגם מי שצריך להסתפר או להתגלח ממוצאי שבת, גם לנו הספרדים זה אסור. שאל אותי אברך הבוקר בתפילה שאשתו לא בטוחה שהיא תספיק לעשות את כל הכביסות עד לכניסת השבת. באמת יש בתים עם לחץ בעניין הזה כי לא הספיקו לכבס. אז קודם כל אמרתי לו שאפשר להפעיל את המכונת כביסה האחרונה לפני כניסת שבת, אפילו שהיא תמשיך לעבוד בשבת. זה יכול להיות גם מייבש כביסה שאפשר להפעיל אותו לפני כניסת שבת והוא ממשיך לייבש בשבת. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשנון ב' סעיף א', שמותר להתחיל מלאכה מבעוד יום, מערב שבת, והיא מסתיימת מאליה בשבת. ואז, אם מדובר למשל בבגדי זהה, שלא חייבים להכין אותם מראש, אז יהיה אפשר ללבוש אותם מכובסים בשבוע הבא, או בגדים שיהיה אפשר להניח אותם על הקרקע ואחר כך ללבוש אותם. רק שימו לב, אי אפשר להוציא את הבגדים הרטובים מהמכונה ולתלות אותם לייבוש בשבת. קודם כל, כי אסור לטלטל בגד רטוב שמה יבוא לסחוט אותו. כך כותב הרמה בסימן שין א' סעיף ממוו. הכוונה היא לבגד רטוב שיש בו תופח על מנת להטפיח. כלומר, הבגד רטוב כל כך שמי שנוגע בו, היד שלו נרטבת, ואם הוא ייגע בדבר אחר, הוא גם כן ירטיב את אותו דבר. זה תופח על מנת להטפיח. הבגד הזה אסור בטלטול. וגם אם הוא לא רטוב עד כדי כך, בדרך כלל אחרי שחיטה במכונת כביסה, הבגד לא רטוב עד כדי כך שיש בו תופח על מנת להטפיח, אבל עדיין אסור לתלות אותו לייבוש בשבת מפני מראית העין, שיחשדו שהוא קיבס אותו בשבת, ואסור לשטוח אותו גם בתוך הבית. כל דבר שחכמים אסרו משום מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שין א' סעיף ממהי. רק בגד רטוב שתלינו אותו לייבוש לפני שבת, והיה ברור שהוא עומד להתייבש במהלך השבת, בשבת החמה הזו, או אפילו בשבתות אחרות, הנחנו את הבגד ליד הסקה, לפני שבת כמובן, כיוון שברור שהוא התייבש בשבת, זה נקרא גומרו בידי אדם, ולכן הוא לא מוקצה, מותר ללבוש אותו בשבת, אחרי שהוא התייבש. רק אם לא היה ברור שהוא התייבש במהלך השבת, אז כיוון שהוא היה מוקצה בבין השמשות, הוא נשאר מוקצה לכל השבת, אפילו שהוא כבר התייבש. לכן, אם היום נתלה בגדים לייבוש לפני כניסת השבת וברור לנו שהם יתייבשו בשבת, אז אחרי הייבוש יהיה אפשר ללבוש אותם בשבת, ללבוש את הבגדים המכובסים כדי להכין אותם לשבוע הבא, שיהיה אפשר ללבוש אותם בשבוע הבא. רק שוב, כמו שלמדנו, צריך לעשות את זה באופן שלא יהיה ניכר שזו הכנה משבת לחול. אם היו לנו בגדים במייבש כביסה לפני כניסת השבת ואנחנו רוצים להוציא את הבגדים מהמייבש כדי ללבוש אותם בשבת, שיהיו מוכנים לשבוע הבא. כאן זה תלוי באמת בסוג המייבש. עצם פתיחת הדלת של המייבש, אין בה משום מוקצה, כי הדלת הזו היא כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, כמו שמבואר בסימן שנחי צעיף ג'. רק היום, במכונות ייבוש החדשות, הכל פועל בצורה דיגיטלית. יש חיישנים ויש נורה שנדלקת או נחבט בפתיחה של הדלת. לכן מייבש שסיים את הפעולה שלו בשבת, אין אפשרות לפתוח את הדלת שלו בשבת. יש מכונות ייבוש עם כפתור הפעלה ראשי שהוא מפעיל את כל החיישנים והלחצנים, ככה שבכל הפעלה צריך קודם כל ללחוץ עליו, ואז כל הלחצנים מתעוררים, ורק לאחר מכן לוחצים על הכפתור שאנחנו רוצים. ככל שהלחצן הראשי לא פעיל בכלל, אז באמת אין בפתיחה של הדלת שום פעולה חשמלית, ואז אפשר לפתוח את הדלת הזו בשבת. זו השלמה לכל מה שנוגע לכיבוס ולבישת בגדים מחובסים, שוב עניין שצריכים להערך אליו כבר בשעות הללו, לקראת מוצאי שבת, שבוע שחל בו תשעה באב. אבל אחד הנושאים הבוערים ביותר, בוערים תרתי משמע, הוא עניין הרחיצה שמעלה בכל שנה הרבה מאוד שאלות, כי באמת חם מאוד, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, וקשה להימנע מרחיצה למשך כמה ימים. אז בראש ובראשונה צריכים לדעת, מדין התלמוד בתענית בדף למד, איסור רחיצה הוא רק ביום תשעה באב עצמו, לא קודם לכן. רק בכל זאת כתבו הראשונים שפשט המנהג בכל תפוצות ישראל להימנע מרחיצה גם בימים שלפני תשעה באב, כדאי הוא בית אלוהינו להתאבל עליו. אז לדעת כמה ראשונים, זה מתחיל כבר מראש חודש אב. לעומת זאת, הרמב״ם כותב בפרק ה' מהלכות תעניות שהמנהג לא להתרחץ הוא רק בשבוע שחל בו תשעה באב. מרן השולחן ערוך בסימן תו קופנון א' סעיף ת' ז' הביא את שני המנהגים. יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש, ויש נמנעים רק בשבוע שחל בו. כלומר, השולחן ערוך השאיר את הדברים לפי מנהג המקומות. הרמ"א כותב שהמנהג לא להתרחץ כבר מראש חודש, ואפילו במים קרים, ככה נוהגים בני אשכנז, רק פנים, ידיים ורגליים רוחצים במים קרים, כמו שמביא המשנה ברורה שם בסעיף קטן צדיק ד'. היום, ערב שבת, מותר לבני אשכנז לרחוץ פנים, ידיים ורגליים במים חמים, למי שרגיל בזה בכל שבת. זה מבואר ברמה ובמשנה ברורה שם. כל זה למנהג אשכנזים. אבל גאוני הספרדים לדורותיהם כתבו שהמנהג לא להתרחץ הוא רק בשבוע שחל בו תשעה באב, וגם אז נמנעים רק מרחיצה במים חמים, אבל רחיצה במים קרים מותרת. ככה מתבהר מהלשון של הרמב״ם, והרמב״ן הם כתבו לאסור רק כניסה לבית המרחץ, שם המים חמים, אבל במים קרים אין איסור, ואפילו עם סבון, אם זה נועד להעביר את ריח הזיעה, הורה מרן זכר צדיק לברכה שמותר להתרחץ עם סבון. מעבר לזה, מרן הורה כבר לפני עשרות שנים, אפילו לבני אשכנז, בימים הללו שהחום גדול, ויש עניין של כבוד הבריות, כמו פועלים שעמלים לפרנסתם ומזיעים מאוד, או אפילו בני ישיבות שסובלים מהחום, והרחיצה לא נועדה לתענוג, הם יכולים להתרחץ במים קרים. זה ודאי לא כבוד הבריות שיהיה ריח רע נודף מהאדם, שאי אפשר לעמוד בארבע עמותיו, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, כל שכן העניין הזה שהוא רק מנהג. מרן היה מתבטא על העניין הזה בחריפות גדולה מאוד, מן הסתם הרבה מאזינים זוכרים את זה. הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה שומע מפעם לפעם את פינת ההלכה של מרן. בכל שנה ברדיו הממלכתי הייתה משודרת פינת ההלכה, וכולם היו מאזינים לפינה הזו, מגדולי תורה וראשי ישיבות ועד פשוטי העם. ולפני תשעת הימים שמע רבי שלמה זלמן אוירבך שמרן אומר שמותר לפועלים לרחוץ, אפילו אשכנזים הם יכולים להתרחץ במים קרים. אבל דעתו לא הייתה נוחה מזה, אז הוא התקשר למרן ואמר לו, כבודו יורה לספרדים, אנחנו אשכנזים, המנהג שלנו להחמיר, לא מתרחצים בתשעת הימים ואפילו לא במים קרים, והיא מה? אבל האמת, ככה הורו גם גאוני אשכנזים, להתיר רחיצה במים קרים, במקומות החמים, כי זו לא רחיצה לתענוג, כך כותב בשו"ת איגרות משה, ואחרי שנים, ככה הובא גם בשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך עצמו, שרחיצה במים קרים, אם היא לא לתענוג, אלא רק לנקיות, היא מותרת. שימו לב, לא חייבים שהמים הללו יהיו קרים ממש כמו קרח, שמי שמתקלח עלול להתקרר ולחלות. אפשר קצת להטות את הברז של המים החמים ולשבור את הקור, ואיך שלא יהיה, ממהרים ברחיצה הזו. ואז זו לא רחיצה לתענוג והנאה, אלא רק לנקיות, להעביר את הזיעה. אמרו לי אנשים בשיעורים שבימים החמים הללו הם מתרחצים גם לכתחילה במים קרים. הם לא יכולים להתרחץ במים חמים. אז אדם כזה, גם בשבוע הבא, יתרחץ במים קרים וימהר את הרחיצה שלו, שזו לא תהיה רחיצה לתענוג, אלא רק להעביר את הזיעה. לגבי ילדים קטנים, אמנם המגן אברהם כותב להחמיר בזה, אבל האחרונים הסכימו לנהוג בשבוע הבא עם הילדים כמו בכל שבוע. אם רגילים לרחוץ את הילדים כל יום או כמה פעמים בשבוע, בטח בימים החמים הללו של הקיץ, זה מותר גם בשבוע הבא ואפילו במים חמים, ובטח אם הילדים הזיעו והתלכלכו, מותר להם להתרחץ. כל אלו הפרטים של הרחיצה לקראת מוצאי שבת שניכנס בו לשבוע שחל בו תשעה באב. בעזרת השם בשבוע הבא בתוכנית הליבה די הלכתה ביום שני בערב בשעה 9 נעסוק בהרחבה בכל מה שנוגע לסעודה המפסקת ויום תשעה באב עם כל מנהגי האבלות שיש בו, אבל אי אפשר בלי להזכיר כמה פרטים שנוגעים לצום החמור של תשעה באב. מי צריך לצום ומי פטור? כמו שכולם יודעים, צום תשעה באב הוא שונה וחמור מכל שאר התעניות. אמנם מעוברות ומניקות לא מתענות בי"ז בתמוז ועשרה בטבת, בטח לא בתענית אסתר וגם לא בצום גדליה, אבל בתשעה באב מעוברות ומניקות מצד הדין צריכות להתענות, כמו ביום הכיפורים. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תקוף נונדה לצעיפי. כל זה כמובן כשהן מרגישות טוב ומצב הבריאות שלהם תקין. אם הן סובלות מחולי כלשהו, או שהמצב לא תקין, או ההיריון בסיכון, אז כמובן שהן לא מתענות, צריכים להתייעץ עם רופא בכל מקרה לגופו. בטח אישה מעוברת שסובלת מלחץ דם נמוך, או מרגישה לחץ בבטן מהעובר, אז מותר לה לאכול ולשתות, חלילה לבוא לידי סכנה. גם אישה מעוברת שהתחילה להתענות, ופתאום היא מרגישה חולשה והרגשה רעה, סחרחורות וכל הדברים כיוצא בזה, היא תפסיק את התענית ותאכל כפי הצורך. חולה כמובן פטור מתענית. אנחנו לא מדברים על חולה שיש בו סכנה, הוא ודאי לא מתענה, אבל אפילו חולה שאין בו סכנה, שנפל למשכב בגלל החולי, הוא לא מתענה ואוכל כרגיל. במקום חולי לא גזרו חכמים. גם יולדת תוך 30 יום ללידה לא מתענה, או אישה שהפילה, לא עלינו, אחרי 40 יום מתחילת ההיריון, היא כמו יולדת, לא מתענה בתוך 30 יום אחרי ההפלה. כמובן, מי שעל פי ההלכה לא צריך להתענות, אסור לו, חס ושלום, להחמיר על עצמו ולבוא לחשש סכנה, ובכל המקרים הללו אפשר לאכול כרגיל. לא צריכים לאכול לשיעורים כמו ביום הכיפורים, אלא אפשר לאכול כרגיל. רק אדם חלש מאוד, שהוא לא חולה, אבל על פי דברי הרופאים אסור לו לצום כדי שלא יבוא לידי חולי, הוא יאכל פחות מקשיו. קטנים מתחת גיל מצוות, אנחנו לא מחנכים אותם אפילו לתענית שעות. הרי במהרה ייבנה המקדש, עד שהם יגיעו לגיל מצוות, הם כבר לא יצטרכו להתענות. גם מי שהגיע למצוות צריך להשגיח עליו לפני הצום ותוך כדי הצום. זה צום ארוך וקשה והימים חמים מאוד, אם הוא לא מסוגל להמשיך, נותנים לו מיד לאכול. מי שצריך לבלוע כדורים במהלך הצום, או שהוא סובל מכאבי ראש במהלך הצום, לא משהו חריג שכמובן הוא צריך להפסיק את הצום, אלא כאבים רגילים של צום, והוא רוצה לקחת כדור אקמול. אם מדובר בכדור רגיל, שאין בו טעם טוב, והחייך לא נהנה ממנו, אפשר לקחת אותו בלי מים. ואם אדם לא מסוגל לקחת אותו בלי מים, הוא יכול לבלוע את הכדור עם מעט מים. זו גם כן אפשרות. אם זה כדור שיש בו טעם טוב, אז צריך לעטוף אותו באיזה נייר דק, ואז לבלוע אותו. וכמו שאמרנו, אם אדם לא מסוגל לעשות את זה בלי מים, הוא יכול לבלוע אפילו עם מעט מים. אלו כמה פרטים שנוגעים לחייבים והפטורים מהתענית, ובמהרה יקוים בנו צום החמישי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. נזכה כולנו לראות בין חמת ציון וירושלים, ובבניין בית המקדש השלישי, בנוי ומשוכלל מן השמיים. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן, נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן, כמדי שבוע, נשמע את דברי קודשו של מרן, והפעם דברים מיוחדים במינם שנשמעים כאילו נאמרו בימים הללו ממש. הפסקה ומיד שווים.
4: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
6: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
8: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ערוכים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה, מ-10 בבוקר.
16: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
17: גם חזק לבית הספר מודען.
4: מסיני בא, השבוע בהלכה ובהשקפה עם הרב יעקב סיני.
5: שבנו עליכם מסיני בא, ואנחנו כמידי שבוע בחלק הזה של התוכנית שומעים את דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה, ערב שבת חזון. זו באמת הזדמנות לשים על ליבנו את החובה שמוטלת עלינו בימים הללו, ובמיוחד לקראת תשעה באב. אתם יודעים, כותב המאירי מרבותינו הראשונים, אדם שנוהג בתשעה באב במנהגי האבלות כדרך מצוות אנשים מלומדה, ולא מעורר את הלב שלו להתאבל על חורבן ירושלים כראוי, הוא לא נקרא זה שמתאבל על ירושלים. הוא חס ושלום לא זוכה ורואה בשמחתה. מי שזכה לראות את מרן זכר צדיק לברכה בימים הללו, בשבוע שחל בו תשעה באב, ועלית על כולנה ביום תשעה באב, איך הוא היה מוריד מעות כמיים ומתייפח ולא מצליח להשלים את הקינות, כל הקהל היו בוכים יחד איתו. זה היה מחזה מחריד ממש. מי שראה את זה הבין כמה אנחנו לא מבינים מה באמת חסר לנו. ואנחנו נשמע כעת את דברי קודשו של מרן, איך צריכים לומר את הקינות בתשעה באב, וגם דברי חיזוק ואמונה בביאת המשיח, ודברים אקטואליים מאוד על מצבם של לומדי התורה ועמלי התורה. הדברים הללו נאמרו לפני כ-20 שנה, אבל זה נשמע כאילו הם נאמרו היום ממש, בימים ההם, אבל בזמן הזה. בואו נשמע את דברי קודשו של מרן.
18: ביום תשעה באב עצמו,
10: כתבו הפוסקים, יש מקומות שנהגו שאחרי הצהריים נשים מכבדות את הבית, עושה ספונג'ה, מנקה את הבית, מסדרת את הבית, להכניס ללבם אמונה שיהיה לנו גאולה בעצמת השם. לא התעשתי אשום שכח אותנו הקודש וחד השלום. למה אני אסת לשכחנו את עזבנו ורחמים? לא קודם, חייל הבחס לא ישכח אותנו. גם אלה תשכחנו ורחמים לא ישכחך, יפקח לנו הקודש ורחמים, לא ישכח אותנו. צריך להחזיק את האמונה אלה אנשים קטנים, אתם קטנה, לכן אמרו שהנו הנהיגו, הנהיגו אותם יום, תשעה באב אחר חצות היום, מכבדים את הבית, מתנקים אותו, מסדרים את המיטות, עוד מעט יבוא משיח, נקבל את פניו, מה יראה ככה מיטות בלגן? לא יודע, בוא יראה, אנא נסעדה, נקבל אותו בכל הכבוד, רק יבוא, רק יבוא, אנא נסעדה. כי לכן עושים את הדבר הזה. אפילו בשביל עושים את דבע האנשים, שלא יחשבו, חשב סלום שתיעשו מהגאולה. עשו לי תיעש. כל יום היום נחכה לו. אם יתמהמה, חכה לו. כי בוא יבוא לו יחר. אחד מהאמונה, שלושה עשרה עקרים, להאמין שהקדוש ברוך הוא בוא יבוא, ישתעלנו משיח תותקנו, ונגיע גאולה שלמה. כמו שאמרו במדרש, באותו היום שנחרב בית המקדש, באותו היום נולד המשיח. כתוב שהיה בשדה אחד עליו בית לחם, ביום שנחרב בית המקדש, באותו היום, אם הוא היה, לא יודע, לא הגיע לי הידיעה עד בית לחם, את שמה, ולא ידע מה זה. הוא היה חורש בפרתו. אתה חורש את הפרה, פתאום הפרה הזאת געתה את געייה של בכי. היה אחד שמביא שפת בהמות. גוי. אמר לו, יהודי, יהודי, תאסור את פרתך ותלך לביתך. עכשיו, מהגעייה של פרתך, אני מבין, עכשיו נחרב בית המקדש שלכם. עכשיו נשרף בית המקדש שלכם. מסכן, היהודי הזה. מה יעשה? שם לשום בכפו, אסר את הפרה, ניקח אותה לבית. מה עושה ללכת? והנה, געתה געייה שנייה. געייה של שמחה. הוא אומר לו, שמע יהודי, תחזור, קשור את קרתך ותחרוש. כי נולד לכם המשיח. ואיפה נולד? בעיר בית לחם, שם יש ישיבה של יהודים שם, נלך ששם, ותראה שם שנולד המשיח. שמו מנחם. כרחק מני מנחם יש מנושי. הוא לקח את הנדב את הפרה, מחר אותה, רוצה להטיב למשיח, ודאי לזה בית לחם. אז הוא רוצה ללכת. נסע לבית לחם, ולקח, לקח אותו כל מה שדברים מוכנים, חליפה לתינוק, דברים קטנים כאלה, לקח אותם, ויש שם עומד, על הבתים, לא יודע מאיפה, איפה הוא ילך, לא יודע מאיפה. שאל, אתם יודעים אולי איזה תינוק נולד יום שעה באב, לא כולם יודעים להשיב לו. והנה, הוא מוכר את כל הצעצועים האלה, ובגדי חליפה לתינוק, דברים כאלה, אתה שומע שעת קורת. אמא שמנחם, אמא שמנחם, בואי, בוא מוכר בזול, בזול, תבואי. אמא, מי זאת המשמע? זה ילד שלה נולד יום שעה באב, וקראו לו מנחם. מה אצלו? אומרת לו, אדוני, אין לי כסף. אני ענייה, תפרנית, אין לי כסף. אמא גברת, תחי כמה שעת רשאה, בחינם תקעה. אני אחזור אלייך כמה שבועות וקבל את הכסף. מה יש בזה? אני מאמין לך. לקחה מסכנה, פרי לקחה. והלכה לביתה. הוא שמח ששכה שיהיה לו מחתנה עדה, תינוק הזה, שיהיה משגיח של ישראל. חזר אחרי כמה שבועות. נו, מה קרה? מה אגיד לך? אין לו מזל שעירית. נלמד תשעה באב. תשעה באב לקח אותו, חטף אותו. אני אמרתי לקנות את זה בשוק. חזרתי הביתה איננו, כי לקחת אותו אלוקים. ואת המוחה. זהו. לא מזמן ספרו את הסיפור הזה להודיע לנו. כמו שכתוב, אשר לא שקעה שמשהו של עלי, זרחה שמשהו של שמואל. כך קדוש ברוך הוא. עוד מגניב תמיד רפואה למכה. עד שלא נחרב את המקדש, בנה את המשיח. המשיח מסכם בכלל, מחכה בכל העיניים. עד שגמרו עוונות של ישראל. אבל קסיה כאן הקיס. הקדוש ברוך הוא מחכה, מתי יוכל להביא את המשיח? מה המשיח? כמה מחכה? יותר משיח מחכים לו. הוא מוכה, מחכה, מתי שקדוש ברוך הוא ישלח אותו לגן ישראל. צריכים כל אחד ואחד, יודע, יום שעה באב, קוראים את ההגדה או את הגינות במגינות, ודעת אמא שהם עושים מהפה שלהם. אין בחיות, אין דמעות, מה זה שווה? מה זה שווה שקוראים? עקר הקריאה, נצדר לב שלו, שיבכה בדמעות שלי, יבקש רחמים על השכינה, יבקש רחמים על ישראל, כולנו בצרה, כי בצרה גדולה אנחנו. כמה ישיבות נזכרו השנה הזאת, כמה ישיבות? כמה תמיד החכמים יצאו מתקנים לעבודה? אין להם פנסה, אין להם שום דבר. אפילו גרוש אין להם, לא נותנים להם. כי כל המנהלים, זקנים, השוקים, באו מקורת הרשעה הזאת, גזלה מהם את כל מה שהם תומכים בהם. כמה תמיד החכמים נודדים ללחם, באים מתחננים לנו, תקבלו אותנו, תקבלו אותנו, אין להם איפה ללכת. שום מנהל לא מקבל לבנים חדשים. הלוואי שיספיק בשביל התלמידים שיש לו. איפה? מה מותר לו בקושי נושאים מצוות מעשים טובים? אנחנו מה אנחנו עושים? נותנים לנו את התורה. התורה הזו שתמיד הגנה עלינו. היא שנותנת לנו כוח ועוצמה. מה שהם עושים? מה הם עושים? קצוצים את המשכורות. בסדר, קצוצים את הכל. כמה פעמים דברתי עם שר האוצר, קראתי אותו אליי, והלכתי אותו, חננתי לפניו. אל תגרום שיהיה בתור תורה, אל תגרום. הוא אומר לי, אני משתדל לעשות. אבל לא נותנים לי השעים האלה. תומי לפיד וחבריו, עשו עסקים קואליציוני, ואני לא יכול לעבור על זה. אם אני עושה משהו קצת, מונים צעקה, צעקה גדולה. כנגד מה שאני נותן בישיבות, הם לוקחים הכל לתיאטרון, לוקחים את זה הכל מכדורגל, כל הדברים האלה. ואני לא יכול לעשות שום דבר. זה הסכם, אני קואליציוני. מה אני יכול לעשות? מה אנחנו נדבר? מה נדבר ומה נסדק? עלינו בכל כוחנו להתפלל לקדוש ברוך הוא שבער מלכות הרשעה יביא לנו מלכות טובה, שיראו בחן וחסד את התורה, יכירו באהבת התורה, יכירו בשמחתה של התורה, שהתורה מגן לנו, הגונה מגנה, צורי מצלה, ונשאו אותנו בכל צרינו, ונזכה לגלל ביאת משיח צדקנו, מרא בימינו, אמן.
5: נזכה לביאת משיח צדקנו, אלו הדברים המרגשים והאקטואליים של מרן זכר צדיק לברכה, ובאמת, למרות הקושי שיש בימים הללו ובשבוע הבא, בכל העניינים שעסקנו בהם בהרחבה, עם הכביסות והרחיצה, אבל כדאי הוא בית אלוהינו להתאבל עליו. על זה אמרו אבותינו בתענית בדף למד, שמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. מרן זכר צדיק לברכה היה שואל כל שנה מחדש, למה חזל אמרו זוכה ורואה בשמחתה בלשון הווה? לכאורה הם היו צריכים לומר יזכה לראות בשמחתה בלשון עתיד, רק כשיבנה בית המקדש, אז הוא יראה בשמחתה. מהי הלשון זוכה ורואה? אבל יש לנו כלל שאומרים רבותינו בברכות ודף נונחת, גזרה על המת שהשתקח מהלב אחרי י' בית חודש. והנה אצל יעקב אבינו, אחרי שאמרו לו בניו, טרוף טורף יוסף, אומרת התורה, ויקומו כל בניו לנחמו, וימאן להתנחם. למה הוא מיאן להתנחם? כי רק המת יכול להישכח מהלב. אבל החי לא משתכח, ויוסף היה חי, עוד יוסף חי, אי אפשר לקבל עליו תנחומים. ובכן, בית המקדש נחרב לפני 1958 שנים, אבל אנחנו ממשיכים להתאבל עליו ולא מקבלים תנחומים, כי בית המקדש לא מת. בית מקדש של מעלה חי וקיים, מקדש אדוני כוננו ידיך, הבית השלישי במהרה בימינו, ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, כך כותב רשי במסכת ראש שנה בדף למד, כי אתה אדוני באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה, כאמור, ואני אהיה לה נאום אדוני חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. לכן מי שמתאבל על ירושלים, זה סימן שבית המקדש עדיין חי בקרבו, בית המקדש שלו עדיין לא מת, לכן זוכה ורואה בשמחתה, לא רק בעתיד, אלא כבר עכשיו הוא זוכה, הוא איש המעלה, אדם מרומם כזה, שבית המקדש חי בקרבו, ואנחנו מתפללים שיהפכו עלינו הימים הללו לססון ולשמחה, ונזכה לראות מנחמת ציון וירושלים, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו, ונזכה כולנו לברכת משה רבנו, שנקרא השבת בפרשת דברים, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. עד כאן תוכניתנו מסיני בא, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידיי אריה וישניאק ואורי בני ישראל, נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305. אנחנו נשוב ונשתמע גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן, ביום שני, בשעה 21:00, בתוכנית עלי בדהילכתה, ועד אז, אתם שלום, וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, ושבת שלום.
18: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
19: פור, חד וחלק.
20: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
21: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
22: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. אז נחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תקשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
23: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
24: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
25: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת הצגה בו. סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
26: בתוך חסרה
27: אור הגאולה עולה.
25: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
28: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
29: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
30: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
31: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
32: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
33: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
34: כל ברמה, החדשות.
35: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות.
0: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה פנייה רשמית ודחופה לשרי הממשלה בעקבות פיזור הכנסת, ובדרשה שהשרים התייעצו איתה בכל החלטה משמעותית מעטה. השר בן גביר תקף את היועצת וטען כי מבחינתה ממשלת המעבר החלה מיום הקמת הממשלה כלשונו. לא ספרתי אותך אז ואני לא סופר אותך גם היום. לצערי לא הקשיבו לי כשדרשתי לפטר אותך בהתחלה, אבל בקדנציה הבאה זה יהיה התנאי הראשון מבחינתי. דברי בן גביר מביא כתבנו אבי מוסקוב. ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה כי תמשוך את פנייתה לבית הדין בהאג נגד ישראל ותשחזר את הברית בין המדינות. זאת בהמשך לפגישה של שר החוץ גדעון סער עם שר החוץ המיועד של קולומביה, והסיכמו בין היתר על חידושם המלא של היחסים בין המדינות ופתיחה של שגרירות בירושלים. התביעה הצבאית באזור יהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שרצח את החייל עידו זולדן השם יקום דמו לפני 19 שנים. המחבל שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה ונעצר בלב קלקיליה בפעילות משותפת של צה"ל והשב"כ. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד גבר ממוצא מוסלמי בחשד לסיוע לגוף מודיעין זר הקשור לאיראן. על פי החשד פעל האיש נגד האינטרסים של הממלכה הבריטית וריגל באופן עקיף לטובת משמרות המהפכה. אוטובוס פגע בעמוד ברחוב שאול המלך בבאר שבע. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בשמונה פצועים באורח קל ופינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש תחול הכבדה בעומס החום, ביום ראשון יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום רב לכל המאזינים. אני פותח את התוכנית שלנו, הליכות עולם, שאלות ותשובות ברורי הלכה. אנחנו נמצאים עכשיו באמצע, ממש בתחילתם של ימי משנכנס אב ממעטין בשמחה. כן, בשבוע הבא אנחנו נכנסים לעניין של שבוע שחל בו תשעה באב, יש הרבה הרבה הלכות. אחינו אשכנזים נוהגים את כל האבלויות הללו כבר מראש חודש, אנחנו נוהגים את רובם רק ממוצאי שבת, ועל כך נדבר, נשמע את השאלות ונעלה על תשובות. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. אחזור על המספר, 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים הצמד הקבוע שלנו, אורי בני ישראל על הטכניקה, אריה וישניאק על ההפקה, אני מודה להם מכל ליבי, ואני מברך אותם בכל טוב סלע, בשורות טובות, אמן ואמן. שוב אני אחזור על מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-800-921, ואני רוצה לספר אנקדוטה קטנה מעניינת, בשבועות האחרונים סיפרנו על האתר החדש, שהשקנו בבית ההוראה שלנו, שהאתר הזה מכיל כל טוב של דברי תורה, והתקשרה אישה חשובה, והודתה לנו על האתר, שהאתר עשוי כהלכה, ואישה שמבינה בתחום הזה, אמרה שזה במקצוענות רבה מאוד. ואמרתי שכמה שזה מקצועי, ברמה הכי גבוהה שיש, אבל הכל נעשה בהתנדבות. מדובר באברך תלמיד חכם, שהוגה בתורה 24 שעות, והוא עשה את הכל לשם שמיים. היא מאוד התפעלה, והיא שלחה כסף, תרומה, לאותו אברך, סכום יפה ונכבד, על מה שהוא עשה בפעילות הנכבדה שלו, באתר שלנו, הליכות מרן. זה יפה מאוד. אני, קודם כל, זה מחמם את הלב, וזה מראה שבאמת זה מצליח. והאתר שלנו נקרא הליכות מרן, ובדרכו אפשר גם להתכתב עם הרב ביטון, שעונה לכם שאלות ותשובות מיד לאלתר. בתוך חצי שעה מקבלים תשובה, ואפשר גם לקבל את כל השיעורים שלנו, ואת כל התוכניות, את כל ההלכה היומית. אני רוצה לומר גם, שבימים הקרובים אנחנו נשיק מנוע חיפוש, לכל השאלות של ההלכה היומית, עם 5,000 ראשי פרקים. כלומר, יש לנו כמעט 5 שנים הלכה יומית, שזה אלפים, אלפי יחידות, ובכל הלכה והלכה מתמקדים ב3-4 נושאים. אז כל יום המחשב חילק את זה ל3-4 נושאים, תתי נושאים, וכל תת נושא כזה שאתה כותב אותו, אתה מיד, הוא שולח אותך למקום. וגם יש לנו מישהו שהפך את ההלכה היומית המוקלטת, להלכה יומית מוקלדת. כך שאפשר למצוא את זה בדבר כתוב. גם זה עשה יהודי חשוב מאוד שאני אפרסם אותו, אבל עדיין לא ברחנו על המוגמר. בימים הקרובים זה יהיה מוכן, אולי בשבוע הבא כבר, אולי עוד שבועיים. ואני אפרסם את האתר הזה, שהאתר הזה גם ייכנס בתוך המסגרת של האתר שלנו, של הבית תורה. כמה נפלא וכמה דברי תורה יש פה, וכמה שיעורים. ממש נפלא מאוד. האתר נקרא הליכות מרן. וטוב, זו ההזדמנות לומר שבאמת זה מחמם את הלב, כשאומרים וחוזרים ונותנים לנו משוב, זה מאוד מעודד ומחזק. טוב, אנחנו כדרכנו שוב מפגשים בתוכנית הליכות עולם, כפי שאמרתי, והתוכנית הזו מיועדת להלכות של אבלות של ימי חודש אב, ומיד מיד נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
1: שלום הרב.
0: שלום, מה שאלתך?
1: הרב, יש לי שתי שאלות. הרב, יש איזה, חבר שאל אותי, יש איזה מישהו שהוא עובד באיזה מקום של רפואה, שאת כל התרופות, הכל, הכל, הכל, לכל חברי הצוות שעובדים, נותנים את זה במחיר עלות. ומישהו רוצה להזמין לנו תרופות באותו מחיר. האם זה מותר או זה נקרא גזל?
0: ברור שהוא צריך לקבל על זה אישור מהנהלה. כי ההנהלה נותנת את המתנה הזאת לעובדים בלבד. ואם כל העובדים התחילו להביא חבר מביא חבר, אז כל הרווח שלהם ירד לטמיון, ואני בטוח שאין דעתם נוחה מזה. הם נתנו מתנה לעובדים בלבד, בשביל הצרכים שלהם הרפואיים. אבל הם לא הסכימו לתת לעובדים שיתנו לחברים. ולכן פשוט וברור לי שיש פה הקפדה של הבעלים, וחייבים לקבל אישור על כך מהבעלים. אם הבעלים יאשר, מה טוב ומה נעים. אם הוא לא מאשר, הדבר אסור בתכלית. בבקשה.
1: הבנתי הרב. הרב, למדתי בישיבה עם גמרה של מטיבתא, ונשפח עליה נס קפה. זה גזת על להחזיר משהו, או מה לעשות?
0: טוב. הגמרה הזו שייכת לישיבה, אני מבין.
1: כן.
0: אז טוב, תראה. בוא נגיד, כמה עולה ספר מטיבתא היום? תן לי הערכה. כמה
1: עולה הרבה.
0: תן לי.
1: מעל 150. מעל 150, אני בטוח.
0: כל כרך?
1: כן, מטיבתא הגדול, מעל 150, בטוח.
0: טוב, בסדר. וכמה דפים התלכלכו? כתוצאה מהקפה?
1: לא יודע, אני מתלכלך. אפשר לקרוא. זה לא כזה יפה.
0: הבנתי.
1: זה לא יפה, אבל אפשר לקרוא.
0: אני מעריך שהנזק הוא בערך, אם אתה אומר 150, הנזק לא יותר מ10 שקלים. לא יותר, אפילו זה הרבה. כי עדיין אפשר להשתמש בספר. לכן אני הייתי אומר, במקומך, גש, תוציא 10 שקלים, ותתרום את זה לקופה של אוצר הספרים. יש לכם בישיבה קופה לאוצר הספרים?
1: לא, יש קופת צדקה, אין קופה לקופה.
0: וקופת הצדקה היא הולכת לישיבה?
1: צדקה רגילה. כן, הולכת לישיבה, מה שצריך לישיבה.
0: אז אם ככה, אז הקופה של אוצר הספרים היא מאוחדת יחד עם הקופה של הישיבה, וזה היינו אח, ככה הייתי עושה.
1: כן, אבל הספרים זה מישהו בא ותורם פתאום, כאילו, זה אין קופה של ספרים.
0: זה לא משנה, נכון, זה לא משנה, אבל זה שייך לישיבה, וזה קופה אחת, זה לא שתי קופות, לכן, אם נגיד מישהו תורם, אבל אם צריך ספרים, אז הישיבה קונה מכספה, אז באיזשהו מקום הנזק נוצר כלפי הקופה של הישיבה, ולכן, אז אני מעריך שזה לא יותר מעשרה, 5 עד 10 שקלים. טוב, בבקשה, חזק ואמץ. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: שלום עליכם, אורי וריבי, חתנה, דבי, מרן מלכה. מה שלומך,
0: כבוד הרב? שלום, שלום, בסדר גמור, איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, דבש, אני אגע לתימני, חבוד מכפר סבא. יפה מאוד, שלך
0: לאורייתא, כן, בבקשה.
2: אמן, אמן. הרב תמיד מקפיד על העניין של רוח רעה של הבוקר, שזה תמיד הכי קשה.
0: נו.
2: העניין הוא, מה קורה אם אני לוחץ לאדם יד ואני יודע שהוא לא נטל ידיים?
0: טוב, כל הפוסקים כתבו שרוח רעה אינה עוברת מאדם לאדם. גם אינה עוברת מאדם לכלים. הרוח רעה עוברת מאדם לאוכלין. ולכן אין שום איסור ללחוץ יד. מאידך, יש איסור אם האוכל נוגע בידיים של מי שישן בלילה בלא נטילת ידיים. פה יש בעיה של רוח רעה, של חמירה סכנתא מאיסורה. אכן כן.
2: זאת אומרת, אם אנחנו יושבים לצורך העניין, נהגי אוטובוסים, אוכלים שקשוקה וביחד כולנו אנפיתה ומנגבים את השקשוקה, אז אני צריך לברר שכולם נטלו ידיים.
0: אני לא חושב, אתה חושש שחבר שלך נגע בידיים בתוך החומוס? הוא נגע בלחם, אתה לא, הוא נגע בלחם שלך? אז תקפיד שהלחם שלך לא ייגעו בו. יש שאלה של הרב, מה קורה שיש מוביל של חברה שאופה לחמים, והוא הביא את הלחמים והעמיד אותם בסידור של הסופר. אז לא תמיד מקפידים לגוע עם כפפות, נוגעים גם ביד. והוא שואל, האם מותר לקנות לחם במקום שהמוביל הוא לא אדם שמקפיד על נטילת ידיים? כותב הרב ביביע עומר שאפשר להקל מכוח שתי סיבות. ספק ספקה, שם ההלכה כדעת המורדכי והרמב״ם שאין היום רוח רעה. אתה יודע, הרמב״ם, בסוף הלכות עבודה זרה בו, כמה מקומות כתב, שהיום בזמננו, כל האמונה של כוחות טומאה, לא קיימים היום. כך כותב הרמב״ם. הגאון מבינה, חלק עליו בצורה חזיתית ועוד, והוא כתב מילים קשות על הרמב״ם בתחום הזה. ויש תשח שענה לסנגר על הרמב״ם. אבל הרמב״ם כך כתב, שאין היום בדורנו. אנחנו לא נמצאים במצב של רוח רעה. כך כתב המורדכי. מעיד אחר השבעה מאוד הקפיד על זה. מרן השולחן ערוך מאוד הקפיד על זה. אבל סוף סוף זה מחלוקת. אז דעה ראשונה אומרת שאין רוח רעה. דעה שנייה אומרת שהרוח רעה מסתלקת בנטילה של פעם אחת. לא צריך 3 פעמים מסירוגין. אנחנו מקפידים על 3 פעמים. אומר הרב, אין לך אדם שלא נוטל פעם אחת. ממילא אפשר לצרף ספק ספקה. שמה נטילה בפעם אחת מועילה. ואם תרצה לומר שלא מועילה, שם ההלכה שבדורנו אין רוח רע מחמת ירידת הדורות, כמו שכתב המורדכי והרמב״ם. כשאתה מצרף את הכל, אפשר להקל. בסדר? זה הרב מיביע עומר. ולכן אפשר להביא את דברי הרב האלה, להעביר אותן לשאלה שלך. אבל בוודאי ובוודאי, שאם אתה יודע בוודאות שילד קם בבוקר, או אתה קמת בבוקר, ונגעת בחתיכת לחם, שאין בה הפסד ממון, ואתה לא נטלת ידיים, ברור שראוי מאוד לפורר את הלחם, פחות פחות מכזית, להניח בשקית בתוך שקית, ולהשליך להשפעה, ואם זה פירות, אפשר להעביר אותם תחת המים 3 פעמים לסירוגים. דהיינו, פרי תפוח, הוא לא מתקלקל במים. תפתח את זה ברז המים, ותעביר פעם אחר פעם אחר פעם, כמו שעושים לנטילת ידיים, וזה יסלק לו את הרוח הרעה. כמובן שלחם אי אפשר לעשות את זה. בסדר? בבקשה. חזק כן. ואמץ.
2: עוד שאלה כבוד הרב, במטבח יוצא לי, יש חור ויוצאים נמלים, וזה מצער את הבית. השאלה אם אני יכול להטיז לחור כ-300 בזמן שאני לא רואה נמלה, ואני יודע שהיא לא תמות. זאת אומרת שאני לא הורד ישירות.
0: התשובה היא כן. זה בדיוק מה שכתב הרב בספר רחבי דעת. דבר דומה. שאם אדם לא מתיז לכיוון הבעל חיים, שזה יתוש או זבוב או לא, אבל, ויש סיכוי גדול שלא ימותו, אלא מה? זה מרחיק אותם. אף על פי שיש צד שכן ימותו, אז זה ספק פסיק רשא. ספק פסיק רשא ואינו מתכוון, מותר. במיוחד שהוא לא מתכוון, וזה גם לא ניחה לב ועוד כמה צירופים, וזה לא ודאי פסיק רשא, לכן מותר. מעידה. לכוון את החומר הממית ישירות עליהם, בוודאי אסור, כי זה ודאי פסיק רשא. טוב? חזק ואמץ. ידיר
2: תורה וידיר, שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
3: כן הרב, יש לי שתי שאלות.
0: כן.
3: שאלה, לגבי, שמעתי בשם הרב, הוא אמר לגבי שבת, שמותר לשים ננה בתוך מסננת ולהראות עליה מים רותחים.
0: כן.
3: רציתי כאילו לשאול, מה הסיבה.
0: טוב, ובכן יפה אמרת, אני אענה לך. מרן השולחן ערוך כתב בהלכות בורר, סימן שניותת, שמותר לקחת את השמרים שיש בתחתית חבית היין, ולהניח אותם בערב שבת על גבי המשמרת, והיין מטפטף והולך לתוך הכלי שמניח מתחת המשמרת. ואם היין פסק מלטפטף, אבל עדיין יודע האדם שיש בתוך השמרים יין, מותר לקחת מים, להראות מים קרים על גבי השמרים, והמים האלה בשבת, והמים האלה מוציאים את היין מתוך השמרים הספוגים לתוך הכלי למטה. והשאלה נשאלת, למה זה מותר? הרי זה ברור שאתה מקפיד שהשמרים לא ייפלו לך למטה, כי אתה לא מעוניין בשמרים. השמרים הם פסולת, ואתה מפריד בין היין הספוג בין השמרים, בתוך השמרים, לבין השמרים עצמם. ואתה עושה זאת בכלי מיוחד. זהו אם כן מלאכה מהתורה. למה זה מותר? אומר רבית יוסף, הסבירו המפרשים גם, שהולכים בתר הפעולה של האדם. הפעולה של האדם היא לא נקראת בורר. למה? כי אני שופך מים טובים. אני שופך מים טובים. אחרי ששפכתי את המים הטובים, הם התערבבו עם השמרים, ואז הם יוצאים שוב טובים. שפכתי טובים, יצאו טובים. באמצע הם התערבבו. מתי אומרים בורר? כשאני עושה פעולה של בתוך תערובת. אם אני שופך מים מעורבבים בפסולת, על גבי משמרת, זה אסור. זה, עד כאן דברי מרן. אפשר להגיד שקשה לך, אתה לא מבין, כן מבין, אבל אלו דברי מרן. גם אני לא כל כך מבין את זה, אבל כך הסביר גם החזון איש ועוד. אני לוקח את הדברים לענייננו. אם יש לי עכשיו כוס, ויש לי העלים של נענה, ושמתי את העלים של הנענה על גבי הכוס למעלה, בתוך מסננת טובה שמסננת מהחרקים, 70-60 מש. ואני שופך מים רותחים, זה בדיוק כמו שאני שופך מים על גבי המשמרת שיש בתוך השמרים. כמו שזה מותר, גם זה מותר. מה?
3: אין כאן בישול של
0: הערבים? לגבי בישול כבר דיברנו גם אז. אמרתי שמדובר שהוא שופך מכלי שני, ולא מכלי ראשון. בוודאי. ודאי שמדובר שהוא שופך מכלי ראשון, מכלי ראשני, ולא מכלי ראשון. גם דיברנו באותו זמן על העניין הזה של קלי הבישול או לא קלי הבישול, ואז אמרתי שקלי הבישול, אמר לי הרב בעל פה, שקלי הבישול לפי הספרדים הוא אסור רק בתי, אבל בעלים אחרים אנחנו לא מחמירים. אחינו אשכנזים מחמירים בכל העלים שיש דין קלי הבישול, ולשיטתם צריך כלי שלישי. אבל אנחנו מקלים בעלי ננה שאפשר בכלי שני, אבל ראשון בוודאי אסור. אבל השאלה שהיא קרה, מה שהתייחסתי בעיקר בשאלה אז, לא היה לעניין הבישול, היה לעניין הבורר, כי זו הבעיה העיקרית. לגבי בישול, פתרנו את הבעיה בזה שעושים בכלי שני. כלי שני לא מבשל. כן, מה רצית לשאול עוד?
3: שמעתי בשם רב,
0: שמע
3: לפני שצולים את החסיד, אז בגלל שלא יהיה חרקים, אני צריך לחצות את החציל.
0: אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה.
3: לא, בשם מישהו אחר.
0: מישהו אחר, טוב, כן. התשובה היא לא, לא, לא, לא. אני עצמי עושה בדרך כלל חצילים, ואני לא נתקלתי בחרקים בחצילים. אלא אם כן, מדובר בחציל נגוע. אם החציל נגוע עדיין הוא החלק החיצון שלו בצבע חום, ולא בצבע סגול חציל, החציל יש לו צבע סגול יפה. אבל אם פתאום אתה רואה, במקום הצבע הסגול היפה, אתה רואה פתאום צבע חום, פה יש בעיה. יש חשש אמיתי שבתוך הריקבון יש שורצים שם חרקים ותולעים. פה ודאי צריך לפתוח. אבל כשמדובר בחציל טוב, הסיכוי להימצאות חרקים הוא אפסי. לא צריך. טוב? תודה רבה.
3: תודה.
0: חזק ואמץ, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
4: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
4: שלום וברכה. אם יורשה לי הרב לשאול שתי שאלות, בבקשה.
0: כן.
4: שאלה ראשונה קשור לדין הקיבוס, לשים בגדים מחובסים בשבוע שחל בו. האם בגד חדש דינו כבגד מחובס? כי לדוגמה, נתקעתי, אין לי נוגמה מכנסיים, ואני קונה מכנסיים חדשים. האם מותר לי או לקנות, או אפילו בגדים הסמוכים לגוף, אם אני קונה חדשים, כי אין לי, נתקעתי, האם מותר לשים אותם ב...
0: בוא נעשה סדר. אסור לקנות בגדים חדשים מראש חודש. היום גם אסור. אסור ללבוש בגדים מכובסים ממוצאי שבת. אז יש כבר הבדל של זמן. לגבי כן. בגדים פנימיים, בגדים של זהה, אם אדם אין לו, וממש אין לו וכולי, אין לו מה ללבוש, אז בוודאי שיותר טוב ללבוש בגדים מכובסים מאשר בגדים חדשים לקנות. כי עצם הקנייה יש בה איסור ללבוש, אז בוודאי שיותר טוב ללבוש בגדים מכובסים מאשר בגדים חדשים לקנות. כי עצם הקנייה יש בה איסור. עצם הקנייה יש בה איסור, לא בגלל ש...

0: המנהג שלא לקנות בגדים. הרב עליו השלום הוסיף גם תכשיטים אסור לקנות עכשיו. זה לגבי לקנות, וזה לא קשור ללבישה. עצם הקנייה אסורה. עכשיו, לגבי ללבוש, זה רק בגד מכובס, מי מוצא שבת מלבד? עכשיו, אם אדם קנה, בוא נשאל שאלה כזו, אם אדם קנה בגד חדש, כבר לפני שבוע, והוא רוצה ללבוש אותו, אם הוא לא מברך עליו שהחיינו, הוא יכול ללבוש אותו היום. כי היום כל האיסור הוא בקניין. אבל היום ללבוש אותו מותר. והוא יכין אותו לשבוע הבא, שיוכל ללבוש אותו כבר, כשהוא לא יקרה מכובס.
1: הבנתי הרב. ובשעת הדחק שאין מה לכבס, חייב לקנות כי אין.
0: טוב, אם אין ברירה, אין ברירה. מה, לא, כבוד הבריות דוחה מנהגים של אבלות. אדם לא יכול להישאר מסריח, לכן זה גדר של כבוד כן. הבריות. בסדר?
1: הבנתי, הבנתי. שאלה שנייה רב, אם יורשה לי, לדעת מה דעת הרב בזריקות הרזיה.
0: אתה שואל האם זה מומלץ או לא?
1: כן, כן.
0: אני אגיד לך את האמת, אני לא נתתי דעתי על כך. אני קצת שמעתי שבזמן האחרון יש כמה רופאים, דווקא רופאים קונבנציונליים שיצאו נגד. והם טוענים שזה חשש הורמונלי ועוד ועוד ועוד. וזה דבר חדש יחסית. צריכים לשמוע מה אומרים הרופאים. אני יכול לומר דבר אחד. שאם מדובר באדם שעם משקל עודף בצורה קיצונית, אז הסיכון מהמשקל העודף יותר חמור מהסיכון מהזריקה. מבין אותי? אבל אם מדובר באדם שאין לו משקל עודף קיצוני, אלא רק משהו ככה, 15-10% BMI, שזה לא קיצוני, פה יש מקום להתייעץ עם רופאים שיגידו לו חוות דעת מקצועית, ולקרוא חומר על זה. ולאחרונה גם שמעתי שיש גם כמה סוגים בתוך הזריקות עצמן. אבל אתה יודע מה? אתה נתת לאינדיקציה, מוטיבציה, סליחה, לעיין בזה קצת. אולי אני אעיין בשאלה הזו.
1: כן, זריקות ש...
0: אני יודע מה זה, יודע.
1: יודע. מונג'רו.
0: מונג'רו, כן. יש לשבוע, אבל יש גם, בתוך זה יש גם כמה סוגים גם. אני ראיתי כותרת באיזה מאמר רפואי שזה יותר מומלץ מזה. אתה יודע מה? בסדר. יש מקום לעיין, טוב. השם יעזור, אבל דבר אחד ברור לי, מה שנתתי תשובה זה ברור לי, אדם שיש לו BMI יותר מ-25%, פשוט שזה גדר של סיכון, בעצם הנוכחות של השומן העודף. וזה יותר סיכון מהנטילה של התרופה.
1: סיכון יותר חמור מה...
0: בוודאי, בוודאי.
1: אין בעיה.
0: חזק ואמץ, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום.
0: שלום רב, בבקשה.
2: קודם כל ישר כוח על השיעור.
0: בבקשה, כן, תודה.
2: רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, בבקשה, אני עובד בהוראה. רציתי לשאול, מותר לתת לילדים בסוף שנה מתנה, לא של שקל שתיים, אלא מתנה של 10 שקל, שהילדים מאוד מאוד שמחים בזה.
0: למה שיהיה אסור? בגלל 9 הימים? לזה התכוונת?
2: כן.
0: לא, אז התשובה היא ככה. מותר לתת מתנות, צעצועים, מוצרי חשמל, הכל. אסור לתת מתנות של בגדים בלבד. זה מוזר, אבל זה המציאות. בתלמוד ירושלמי כתוב, הני נשה דנהיגי דלה למשתה אמרה. וזה המקור שעם ישראל קיבל על עצמו את החומרה שלא לקנות בגדים, ולא לתפור בגדים, וגם לא למכור בגדים. אבל זה דין מיוחד בבגד. למה? ראיתי באחד המפרשים שאומר שהגזרה שקיבלו על עצמם את הדבר הזה, הוא בגלל עניין שחורבן בית המקדש, והזדהות עם זה שאין לנו היום את בגדי הכהונה. לכן עשו חומרה על בגדים דווקא. אבל דברים אחרים מותר. למשל, הרב כותב שאם אדם הזמין מכונית, שזה משמח אותו מאוד, אין לו מכונית, ועכשיו הוא מקבל מכונית חדשה, שזה שמחה גדולה. אז הוא אומר, מעיקר הדין מותר לקבל אותה אפילו בערב 9 באב. כי על זה לא גזרו. רק הוא אומר, אם הוא יכול, יותר טוב לדחות לאחר 9 באב, אם הוא יכול. אבל לכן, מוצרי חשמל, רהיטים, וכן על זה הדרך, אין מגבלה.
2: בסדר, רציתי גם לשאול, לצד השני, אני מקבל מההורים, מותר לקבל?
0: שוב אותו דבר. בשונה מאבל, חס וחלילה, אבל פרטי, זה מה שדיברנו עכשיו, זה אבלות ציבורית, אבלות של רבים. אבל אבלות יחיד, שם יש הקפדה, אבל על אבי ואמו, אסור לו לקבל מתנה של קרבה ויחס וכו'. פה זה כבר בעיה. אבל ברוך השם, לא אבל, אלא יש לנו חס וחלילה כללית, אבלות די רבים, אבלות די רבים,

0: יותר קלה מהוולוד יחיד, ולכן לא החמירו בעניין נתינת מתנה. כל מה שהחמירו, החמירו בבגדים בלבד, בגלל עניין של בגדי הכהונה.
1: יישר כוח ושבת שלום.
0: תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: הלו.
0: שלום רב, בבקשה.
2: שלום עליכם, כבוד הרב.
0: כן.
2: רציתי לשאול את הרב, יש לי שלוש שאלות, אם אפשר. שאלה ראשונה, בהלכות, עכשיו בהלכות תשעת הימים, אדם יכול לחדש בגד בשבת הזאת, בשבת חזון?
0: בגד חדש?
2: כן, בגד חדש של שהחיינו, בגד חדש של שהחיינו.
0: התשובה היא ככה, לגבי בגד, לגבי ברכת שמברכים עליו שהחיינו, לפי דעת, אם אפשר לדחות לאחר תשעה באב, עדיף שלא יברך שהחיינו גם בשבת, על פי שיטת המקובלים, יש עניין לא לברך שהחיינו בשבת. הרב כותב שאם זה מצווה עוברת, יברך בשבת שהחיינו. אבל במקרה שלך זה לא מצווה עוברת, כי אתה יכול לדחות את הלבוש לאחר תשעה באב. אלא אם כן, קלו הקיצין ואין לך בגדים. אבל אם יש בגדים, עדיף לדחות לאחר תשעה באב, ולא לברך שהחיינו גם בשבת של בין המצרים. זה מסקנת הרב. בסדר? בבקשה.
2: כן, אוקיי. עכשיו, השאלה שלי, לגבי שבת, נגיד שבת שעברה, ממתי, אם אני עכשיו רוצה ללבוש את הבגד שאני מחדש אותו בשבת, אני רוצה ללבוש אותו קודם שבת ולסוע ברכב לבית כנסת. אני יכול ללבוש אותו גם קודם השבת, אבל פי שזה אני מוכרח לברך עליו שהחיינו, כאילו אני מחדש אותו בשבת, אבל בשחיינו אני עושה אותו בשבת קודש.
0: טוב, הבנתי. אז התשובה היא ככה, לגבי ברכת שחיינו, ההגדרה בהלכה אומרת שאפשר לברך שחיינו כל זמן ששורה עליו השמחה של הבגד החדש. אז בדרך כלל זה מקובל שאם אדם לובש בגד חדש ויש לו שמחה, אז בשעות הראשונות של הבגד עדיין הוא מרגיש שזה חדש. אבל אחרי שעה שעותיים פגה השמחה, ואז הוא מאבד את המומנטום של ברכת שחיינו. עכשיו, אתה תחליט בעצמך, האם התחושה של החדש ממשיכה גם לשבת עצמה, או שהיא כבר עברה? יש היגיון רב בזה שאם אתה לבשת את זה ממש בסמוך לכניסת השבת, והגעת לבית הכנסת והשבת נכנסה אחרי מספר דקות, יש היגיון שאתה יכול לברך שהחיינו על הבגד כשנכנסה שבת, בגלל שעדיין הבגד הוא חדש עליך, עם הרגשה של חדש.
2: כל זה תלוי בהרגשה שלי, אם הוא חדש עליי מבחינת זה, אז אני יכול לברך.
0: הכל תלוי בשמחה. אותו דבר הרב כותב לגבי פירות. אדם אוכל פרי חדש, אכל נגיסה ראשונה, נזכר בסוף הפרי, יברך או לא, הרב אומר שבדרך כלל בפרי חדש יש שמחה כל הזמן שהוא אוכל את הפרי. אז הוא יכול לברך גם בנגיסה השנייה. כשום מזה אתה לומד שהעניין הוא השמחה, ההתחדשות.
2: אבל מה, אני ראיתי הרב שהרב כותב, אני חושב שבחזון עובדיה בברכות, הוא כותב שאם הוא הוריד את הבגד, אז הוא מחמיר את הפוסקים שאומרים שדווקא לברישה ראשונה הוא מברך. אבל אם הוא הוריד את הבגד ולבש שוב, הוא כבר לא יכול לברך. אז מה זה שונה בפרי, שאם כבר אכלתי? למה זה לא נקרא כאילו כמו בגד שורתי את הבגד?
0: זה בדיוק אותו דבר. זה ממש אותו דבר. הרב אומר, כל זמן שהוא עוסק באכילה הראשונה, יברך שהחיינו. אבל אם גמרתי את הפרי, נגיד אכלתי משמש חדש, גמרתי, ברכתי על הבורא נפשות, ועדיין לא ברכתי שחיינו, ואחרי חצי שעה אני לוקח פרי חדש פה, ועדיין אני לא אברך שחיינו, כי זה כבר יצאתי מהראשונה. הפרי הראשון כבר עבר לו הכוח. אז אותו דבר פה, ברגע שהורדתי את הבגד, זה בדיוק כמו שהפסקתי את הפרי הראשון. זה אותו גדר, אותו גדר ממש.
2: הבנתי. רציתי לשאול עוד שאלה, מחילה, לגבי הלכות יום טוב, אנחנו עוסקים עכשיו פשוט בכולל, ולא יצא לנו דבר ברור, מה דעת הרב לגבי גלגול סיגריות ביום טוב? זה אנשים שצריכים לעשן, לא עכשיו לפינוק באלמה. באמת אנשים שמעשנים סיגריות כל יום, וזה צורך נפשי בשבילם, הם מותר להם לגלגל סיגריה ביום טוב.
0: טוב, התשובה
2: היא... שמעדין במגלגל עדים זה מותר.
0: טוב, אז התשובה היא ככה, עצם הגלגול, אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם עצם הסיגריה, אם מותר לעשן ביום טוב או לא, הרב עליו השלום הקל בדוחק, בגלל שהוא טוען את הסברה של הקורבן נתנאל, שזה נקרא קצת רפואה, אני רוצה לגלות לך שרוב פוסקי דורנו, כמעט 99% מפוסקי דורנו החשובים, אסרו את זה בתכלית, בגלל שהם טוענים שאי אפשר לומר בזה, בגלל שזה לא גדר של רפואה, אלא גדר של סם המוות, השם ישמרנו ויצילנו, וכל הרופאים ללא יוצא מן הכלל אומרים שסיגריה מקצרת חיים, ולכן כיוון שכך חזרנו לכלל, שזה דבר שאינו שווה לכל נפש. דבר שאינו שווה לכל נפש, הרב עליו השלום מתייחס לשאלה הזו, ועונה את התשובה של הקורבן נתנאל, שאומנם זה מקצר חיים, אבל מצד שני זה תרופה. מה תרופה? זה עוזר למעיים, לעיכול. יש הרבה שטוענים שבלי סיגריה יש להם בעיה במעיים. טוב, נו, זה דוחק עצום, כולם מבינים לבד שהסברה הזו דוחק, לבוא ולהגיד שסיגריה נקרא רפואה והכל. זה בזמן שהקורבן נתנאל כתב את הסברה הזו לפני 200 שנה, כשלא ידעו כמה הסיגריות חשובות. היו איומות ונוראות.
2: הניקוטין, זה לא נקרא צורך אוכל נפש?
0: ודאי שלא.
2: הניקוטין ש...
0: ודאי שלא, אוקיי. זה לא אוכל, אוכל זה אוכל. אלא אם כן תגיד שזה תרופה. ברגע שזה תרופה, אז לא אומרים דבר שווה לכל נפש. זה אני מבין. אבל לבוא ולומר שזה תרופה, זה חידוש. הרב אומר, אתה קורבן נתנאל שזה תרופה בגלל ההצטומחה, מה שאמרתי קודם. אני לא נכנס לשאלה הזו. אני יוצא מההנחה, אתה לוקח את הפסק של הרב, שהרב יתיר בדוחק, ואדם רוצה להישן, לסמוך על הרב. עצם הגלגול, אז התשובה היא ככה. בגלגול עצמו, אם לא מדביקים את הנייר עם דבק שיציב וחזק, אפשר להקל. אם מדביקים את הנייר, אפילו שהוא נשרף, הנייר הדבוק, אבל הנייר הדבוק לא נפתח, יש פה מלאכת תופר. לכן, לדעתי, עצם הגלגול והכנסת הטבק בתוך הנייר, אם מדביקים את הנייר בדבק, או שיש שם סרט דבק ומדביקים עם רוק וזה נהיה חזק, יש לאסור מצד מלאכת תופר. אבל אם לא מדביקים, אפשר להקל. טוב, בבקשה. חזק ואמץ.
2: מה זה שונה מחילה רב מהעופות שהתירו לתפור נגיד? למה זה לא דומה לדין עופות שתופרים?
0: אז קודם כל שתי תשובות. כשאוכלים את העוף, פותחים את התפירות. הרי אי אפשר לאכול את החוט. אי אפשר לאכול את החוט. לעומת זאת פה, כאשר אתה מעשן, אתה לא פותח את הדבק, אתה שורף אותו, זה משהו אחר. אם היית אוכל את החוט עצמו, היה מקום לדון. ודבר שני, זה אוכל, זה לא אוכל. דבר שלישי, יש לך את מה שכתב מרן בשם, כמדומני הרוקח, בסימן שין י' זין, לגבי הדבקת הנעליים ופתיחת הנעליים, שכל דבר שאינו עומד לקיום מותר. אז גם פה זה לא עומד לקיום ולכן מותר. טוב, לסיכום ההלכה, לסיכום ההלכה נראה שגלגול, אבל כל זה בלי להיכנס לבעיה של עצם האישון, וכבר אמרתי שדעתי הענייה והקצרה, מאוד קשה לי לקבל את היתר הזה של להשן ביום טוב. טוב, חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב. אני אישה ספרדיה, זקנה, ומאז 90, ויש לי בריחת שתן, חוץ מכבודך. ואני מברכת ורוצה להגיע משים ולהתפלל. מה דעת הרב?
0: טוב, אז התשובה היא קודם כל שתהיי בריאה, שקדוש ברוך הוא ייתן לך בריאות איתנה ואריכות ימים ושנים.
3: תודה רבה, תודה.
0: התשובה היא, הבנתי הכל. הבנתי, תקשיבי. מותר לך להתפלל, מותר להתפלל לאדם שיש בריחת שתן, מותר לו להתפלל. בסדר, זה הלכה. טוב, בשונה מבריחה של צואה, חוץ מכבודכם. בריחה של שתן, חס ושלום. בדיוק, טוב. שתהיי בריאה, בריאות איתנה. חזקי ואמצי.
3: אני גדלתי בספרד, אישה דת עם משפט רבנים, ואני כואב לי שאני קרא לי ככה לזקנתי.
0: הכל בסדר. תהיי בריאה, חזקי ואמצי.
3: אני בטוחה שהם קסימסים. אני מדברת עם קדוש ברוך הוא תמיד, רק איתו אני מדברת.
0: מצוין, מצוין. חזקי ואמצי. שבת שלום ומבורך.
3: אז תודה רבה לך, תהיי בריא.
0: תודה. טוב. אנחנו נעבור לשואל הבא.
4: שלום הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
4: אני 8 חודשים אחרי ניתוח מיני מעקף, רציתי לדעת...
0: לגבי הטענית. טוב, אז לפני שנענה, קודם כל נשאל אותך מה מצב התזונה שלך היום, מה קצב האכילה וכולי. את אוכלת מוצקים?
4: אוכלת מוצקים, כן. כמויות קטנות בתדירות גבוהה יותר.
0: ושתייה, כמה את שותה ביום?
4: לא מצליחה לשתות הרבה. אם אני אדחק את עצמי, אני יכולה לשתות 6-7 כוסות ליום.
0: אהה, הבנתי. אז התשובה היא ככה, תראי, 8 חודשים זה זמן די טוב של החלמה מהניתוח הזה, וכניסה לשגרה, כפי שאני שוחחתי עם הרבה, וגם עם רופאים שעסקו בתחום הזה שהיה לנו לפני יום כיפור, אמרו שחצי שנה אחרי הניתוח בריאטרי הזה, בדרך כלל חוזרים לשגרה, את לא מציגה שגרה עדיין, זאת אומרת שאת מוגבלת, את אוכלת לעתים תכופות מעט.
4: אני חוששת מדבר אחד, לפעמים כן. קורה, לא תמיד, אם אני, זה יכול לקרות ויכול להיות שלא יקרה, אם אני לא אוכלת הרבה זמן, אז נהיה לי כמו כאבים כאלה בקיבה, או לפעמים כן. נהיה לי רעידות בגוף.
0: אה.
4: אבל שוב, לא תמיד, לא תמיד.
0: אז בואי נסכם ככה.
4: זה יכול לקרות, זה יכול לא לקרות.
0: בסדר, בואי נסכם ככה. שאת תשתי את 7 כוסות האלה בערב 9 באב, ותשתדי מאוד להישאר בבית ביום הצום, לא לצאת, להישאר במזגן, אני מאמין שהצום יעבור לך בקלות. והיה, אם בתוך כדי התענית, לקראת הצהריים, תרגישי הרגשות של כאבים בקיבה, רעידות, מה שאת אמרת, תרשי לעצמך לאכול ולשתות רגיל. בסדר?
4: הבנתי.
0: בבקשה.
4: הבנתי.
0: אני רוצה לומר שכל אדם, כל אדם שהוא חולה, לא צריך להיות חולה קשה, חולה. מותר לו לאכול ולשתות רגיל ביום 9 באב. זה שונה מיום הכיפורים. זה הרבה יותר קל. אבל יש הקפדה גדולה מאוד שגם אדם שמותר לו לאכול ולשתות מחמת חוליו, צריך להקפיד לאכול את המינימום, בלי מעדנים. אני אומר לאדם חולה, לאכול לחם, שחור, גבינה ולשתות מים. זהו. לא לשתות משקאות ממותקים. לא לאכול דברים טעימים, בשר בוודאי אסור, דגים לא מתאים. כמו שאמרתי, לחם וקצת גבינה, זהו, ומים. ולכן גם את, כמו שאמרת, אני מאמין שבעזרת השם תצליחי להתענות. והיה, אם את מרגישה את הסימפטומים האלה שהצגת קודם, תרשי לעצמך לאכול ולשתות עם המגבלה שאמרתי, לא לאכול מעדנים.
4: בסדר? תודה רבה.
0: בבקשה, חזקי ואמצי, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא. שלום רב. כן, שלום, בבקשה, כן, שלום.
5: שלום הרב, אני פשוט לא שומעת בנייד כלום. אני יכולה לדבר דרך הרדיו?
0: את מדברת עכשיו דרך הרדיו?
5: אני לא שומעת כלום בנייד. לא יודעת מה קרה שם.
0: אז רגע, אז אולי נבקש מבני ישראל, מאורי, שיחזור ויתקשר אלייך. אורי, אתה יכול לחזור אליה? כי אי אפשר לדבר דרך הרדיו. טוב, אתה יכול? הוא ינסה לחזור אלייך. טוב, נעבור לשואל הבא.
6: שלום כבוד הרב, מה שלום הרב?
0: שלום, בסדר גמור, בבקשה, מה שאלתך?
6: הרב, רציתי לשאול, לגבי רחיצה בשבוע שחל בו, כתוב שאסור לאכול כל גופו בחמים.
0: נכון.
6: השאלה שלי לגבי פניו ידיו ורגליו. הבית יוסף הביא תשובת מארי מולין ש... שגם פנה לדבר הרגליו אסור, והרב הביא את זה ויביא עומר באמת התשובה ככה, אבל שאלה אם להלכה למעשה זה ככה או שזה למעשה מותר.
0: אתה מתכוון פנה וידיו הרגליו בחמין?
6: כן, בחמין.
0: בחמין. מסתבר שאסור.
6: אפילו שמדין עד הגמרא אין איסור בכלל של רחיצה, זה רק מנהג שהראשונים כתבו.
0: כן.
6: הרב אומר שאסור גם פנה לדבר הרגליו. כי אני ראיתי שהרב מאיר מזוז כתב, ראיתי שהרב מאיר מזוז כתב שהוא שמע שיעור מפי הרב פעם, באיזה מקום שהוא
0: התיר פנה לדרגל.
6: שאלה,
0: שיעור בעל פה. הרי בעניין הזה של רחיצה, ישבו את זה לאבל. לאבל בשבעה. ואבל בשבעה מוטה פנה ודו הרגלה בצוננים. טוב, לכאורה. טוב.
6: אבל עוד שאלה קטנה, עוד שאלה קטנה, רוצה לשאול לגבי מניקות, אישה שמניקה ענקה מלאה.
0: כן.
6: האם יש לך חיוב בתשעה באב לתת תחליפים, או שהיא יכולה להעניק, ואם היא מרגישה לא טוב, יכולה
0: לתת? אז התשובה היא, שאלת שאלה יפה, טוב ששאלת. אמנם הרן השולחן ערוך כתב שמניקה חייבת להתענות, אבל זה ברור שברגע שהיא מתחילה להתענות, ופתאום החלב שלה מפסיק, נכון שהיא יכולה לתת מטרנה, פשוט וברור שהיא לא חייבת לתת מטרנה לילד, היא יכולה מיד לשתות. ולכן אני אומר לגבי מניקות. אישה מניקה, תתחיל להתענות, והיה אם באמצע הצום היא רואה שמפסיק לה החלב מחמת התייבשות, תשתה מיד כמות גדולה ונכבדה, כדי שיחזור לחלב, ולא תתחיל לומר, כמו ביום הכיפורים, שאפשר לתת מטרנה. ביום הכיפורים זה שונה לחלוטין. יום הכיפורים זה דין דאורייתא וקראת. פה זה תקנה דרבנן. זה אמנם תענית חמורה, אבל זה תקנה דרבנן. ורבנן אמרו שחולים מותרים באכילה ושתייה ביום תענית אישה באב. אפילו חולה רגיל. אז מה, הילד, זה לא נידון כחולה רגיל? ילד שרוצה לינק, מה, אני צריך לתת לו מטרנה? לא. הקדוש ברוך הוא נתן את החלב לאישה, והילד הזה רוצה לשתות חלב של אמא שלו, ולא צריך להפוך את העולם ולתת לו מטרנה. זה לא נכון, זה לא חיוב. ביום הכיפורים זה חיוב גמור. אני רוצה לומר עוד דבר ששאלת לגבי מנקת. הרבה הרבה נשים שואלות, במיוחד מניקות, שקשה להם מאוד מאוד עם היובש והצמה. בגלל שהאישה מניקה, זה גונב לה המון המון מהנוזלים שבגוף, היא מרגישה צמא גדול, ככה הרבה נשים מניקות, גם ביתי שתהיה בריאה, ככה אמרה לי. אני רוצה להציע הצעה, כדי להתגבר על הצמא, כי בעצם, מבחינה בריאותית הם בסדר. רק צמא, זה מאוד קשה, זה לא נעים צמא. לי למשל תמיד, ביום התענית עצמו אין צמא. בליל התענית יש צמא. אומרים שאם אני לא אשתה, אם אנחנו לא נשתה שתייה מתוקה, היא לא יהיה צמא. אני לא יודע, ככה אומרים, זה מין שמועה כזו. בכל מקום, בליל התענית יש צמא יותר מאשר ביום התענית. וזה לא נעים. רוצים להתגבר. אז הצעתי הצעה פשוטה לגבי אותם אנשים מניקות. לקחת מסטיק, 2-3 מסטיקים, ללא סוכר, ללעוס אותם יום או יומיים קודם התענית, היטב היטב, עד שיוצא מהם כל הטעם. והמסטיק הזה הפך להיות לגומי לעיסה, ללא טעם בכלל, בכלל, בכלל. כלום, אין בו טעם. יבש. מניחים אותו בתוך שקית ניילון. אחר כך, אם האישה מרגישה צמא, תיקח את אותו מסטיק ותלעס אותו. אין פה שום אכילה ושתייה, כי אין, הגומי הזה הוא חסר טעם וריח. אין בו כלום. יש בו רק גומי. מה עושה הגומי? הגומי הזה יוצר שבלוטות הרוק מתחילות להפריש רוק. ואז באופן קבוע, הצמא פוחת בצורה משמעותית. אני הצעתי את זה להרבה אנשים במסגרת בית ההוראה, אמרתי איתי השבוע בשיעור, ברכו אותי מאוד בתענית הקודמת, אמרו שזה היה רעיון מצוין. לכן, לגבי יום הכיפורים, אני הצעתי את ההצעה הזו רק לחולים. לאדם בריא אני לא מציע את זה. אדם שחולה, נגיד, יש לו בעיות, יש כאלה אנשים שיש להם בעיות סוכרת, יובש, יש כאלה אנשים שיש להם בעיות של תרופות נשימתיות שעושות יובש, כל מיני דברים כאלה, אז אפשר לקחת את המסטיק הזה שכבר לעשו אותו, ואין בו טעם שהוא מעורר את בלוטות הרוק, ואז העצמה פוחת. וזה מקל מאוד את התענית, והדבר הזה מותר מבחינה הלכתית. טוב? תודה רבה.
6: אפשר שאלה אחרונה קטנה רב?
0: כן.
6: לגבי קידוש, הבן ישחי כותב שלחתחיל האדם ישתה רביעית מצא מן המובחר. רבי הוא הלכה כותב שלחתחיל האדם ישתה רק מלון וגמב כדי לא להיכנס ספק ברכה אחרונה, כי לפי הרמב"ן והר"ן תכף עבר ברכה אחרונה. השאלה מה למעשה, עדיף מלול וגמר, כמו שפסק מרן, או שעדיף רביעית לכתחילה?
0: אני חושב שעדיף מלול וגמר, ויש לנו את דעת הרמב"ן הידועה שברכת המזון לא פותר את הקידוש. אמנם, הלכה אנחנו פוסקים שלא, שפותר, אבל הלכה למעשה, אני נוהג לעשות מלול וגמר, אלא אם כן אני עושה חשבון של החזרת היין. אבל בעיקרון, חוץ מזה, מספיק מלול וגמר לכתחילה, כדעת מרן.
6: תודה רבה.
0: עשר חזק ומאץ, תודה, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
7: שלום.
0: שלום, בבקשה.
7: הרב, יש לי 3 שאלות לגבי שבוע שחל בו, אבל אם הרב יכול להקדיש את השיעורים לילוי נשמע סבתא שלי, הילדגרד רחל אסתר בת זאב.
0: עוד פעם את השם?
7: הילדגרד רחל אסתר בת זאב.
0: שמתי פקידת שנתה?
7: בה' באב, יום ראשון.
0: ביום ראשון, טוב. רוח השם תניחה בגן עדן. כן, בבקשה.
7: ככה, אני אוכל לשאול ברצף, ואולי רב יענה.
0: טוב, טוב.
7: מה שאת מעדיף.
0: לא, אני מעדיף שאלה, שאלה.
7: בסדר. אז כמה זמן צריך ללבוש בגדים מכובסים? אני לא מדברת על שבת, וכל מה שהרב אומר שהפתרון, למשל היום, כדי שיחשב לא מכובס, בפרט אם נגיד רוצים ללבוש אולי 2 בגדים יחד, או בכלל בימים החמים.
0: אז התשובה היא ככה, אני לא חושב ששני בגדים יחד זה כדאי, כיוון שהבגד שנמצא למעלה, הוא לא נקרא שלבשתי אותו, כי הוא לא נוגע בגוף, צריך לבוש בגד בגד. עכשיו לגבי הזמן, זה תלוי. אם אדם מזיע, אפילו דקה אחת. אם אדם לא מזיע, מקובל לחצי שעה. בסדר? אם אדם מזיע, הוא נמצא בחוץ, ומזיע, אז ממש אפילו 2-3 דקות, זה נקרא שזה בגד שהוא השתמש בו. טוב? בבקשה.
7: תודה רבה. אמר לי רב השבוע שמותר להתקלח במים קרים או פחות מפושרים כדי להפיק את הקרירות. אני שואלת אם ראוי לנסות לא בכלל, אם אין בזה בעיה של כבוד הבריאות.
0: התשובה היא ככה. התשובה היא ככה. רחיצה בפושרים, אני למשל, רחיצה בפושרים היא לא תענוג בשבילי בכלל. אפילו שזה פושרים, זה לא טמפרטורה של המים בברז, זה קצת יותר, וכל האיסור ברחיצה של חמים יהיה בגלל התענוג. אז אני חושב שרחיצה בפושרים, שאדם לא נהנה מזה, יש מקום להקל. יש מקום להקל. אבל אם הוא נהנה, אסור. זה הכל תלוי באדם. אני מכיר אנשים שמאוד נהנים מפושרים. זה טוב להם. אז לכן, בשבילם אסור, מותר רק צוננים. זה ההבדל. בסדר, אבל אפשר להקל. למי שלא נהנה, וזה סבל בשבילו, יוכל להתרחץ בפושרים. כן, בבקשה.
7: שאלתי בהקשר הזה, אם ראוי בכלל לנסות בארבעה הימים האלה, לא בכלל, כאילו. אם זה לא כבוד הבריאות, כאילו, אם אין ריח או משהו כזה. הרב מבין מה אני שואלת? אם נגיד אדם, אם זה ראוי שבן אדם לא יתקלח בימים האלה בכלל, גם אם זה מפריע לו והוא מזיע.
0: לא. אני חושב שאם אדם מרגיש שזה מפריע לו ומזיע, שיתרחץ בצוננים. לא צריך להחמיר את החומרה הזו.
7: בסדר, תודה רבה. עכשיו, השאלה, לגבי מגבות מכובסות, אז אמר לי רב היום שהאיסור לא חל עליו, אז בכל זאת אני שואלת אם מגבות ומכות מכובסות מותר?
0: התשובה היא, אתמול בלילה היה לנו פלפול גדול בנושא הזה בשיעור, שבדברי מרן השולחן ארוך רואים שחל על זה האיסור, היום לא נוהגים בזה. היום נוהגים רק בבגדים שלובשים אותם. לכן מגבת מוגדרת כמו מגבת נייר. עליה לדעת שאדם אסור לנגב במגבת נייר? בוודאי שלא. מגבת נייר חדשה. היא מאוד היגיינית והיא נקייה, אף אחד לא ישתמש בה. אף אחד בעולם לא יאסור. מגבת זה לא בגד, מגבת זה כלי שימוש. גם בפה זה כלי שימוש. זה לא מגב שמשתמשים, זה לא בגד שלובשים. לכן עיקר החמרה זה בבגד שלובשים, כי אדם מתהדר בזה. אבל מגבת, זה, לכן נראה שהלכה למעשה, אם מגבות תלכלכו, אפשר להחליף מגבות, לא צריך להכין מגבות. טוב, בבקשה. חזקי ואמצי, בבקשה. שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא.
8: שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
8: תודה רבה. לגבי ככה, אם יש לי ימי מחלה בתלוש, אני חייבת להשתמש בהם רק כשאני חולה או שמותר לי לעשות איתם מה שאני רוצה?
0: בוודאי שלא. ימי מחלה אפילו שמגיע לכל עובד ימי מחלה, אבל דורשים ממנו הצהרה שהוא חולה. רק כשהוא מצהיר שהוא חולה, יש לו את הזכות לימי מחלה. אני רוצה שתדעי עוד דבר. יש מושג שנקרא פדיון ימי מחלה. שאדם כשהוא מגיע לפנסיה ויוצא מהעבודה, אז נותנים לו את הימי מחלה שהוא לא ישתמש בהם. אבל. כל עובד יש לו זכות אחרת בפדיון ימי מחלה. למשל, מורים באופן ספציפי מגיע להם פדיון ימי מחלה רבע מהסכום שהם היו מקבלים אם היו יוצאים למחלה בפועל. אז כך שהיא, או למשל בתקשיר של עובדי מדינה, אז זה 30%. כל אחד יש לו משהו אחר. עובדים רגילים במגזר הפרטי, בקיצור, כוונתי לומר שברגע שאדם משתמש בימי מחלה בפועל ומשתמש ומביא סיק רפואי, העובד, המעביד מפסיד פה הרבה כסף. וזה ודאי וודאי שכל היתר הוא רק לצורך חולי. ואם אדם מציר שהוא חולה והוא לא חולה, יש פה חשש גזל אמיתי.
8: וואו.
0: טוב,
8: הבנתי.
0: בבקשה.
8: כן, ולגבי שבת בבוקר, אני חייבת לעשות קידוש עד שבעלי מגיע, אם אני רוצה רק לאכול עוגה ולשתות נס קפה?
0: שאלה טובה. אז יש בזה בהחלוקת בין הפוסקים האשכנזים לספרדים, אומר בקצרה. המשטה ברורה, וכך נוהגים אחינו האשכנזים, שפסק המשנה ברורה שאישה שנוהגת להתפלל שחרית קבוע, מותר לה לאכול ולשתות לפני תפילת שחרית בלי קידוש. אבל אחרי תפילת שחרית אסור לה לאכול בלי קידוש. הרב,
8: לא, אני לא נוהגת, אני נוהגת לעשות ברכות השחר.
0: בסדר, את לא מתפללת קבוע, בסדר. וגם את ספרדיה, את ספרדיה, נכון?
8: כן.
0: אז בוא נלך לספרדיות. הרב כתב לפי הספרדיות שיש מקום להקל, אם האישה צריכה לאכול ולשתות וקשה לה לחכות לבעלה עד שהוא יבוא, וקשה לה לעצמה לעשות קידוש, יכולה להקל ולאכול ולשתות לפני הקידוש, ואחר כך לעשות את הקידוש עם בעלה בסעודה. בסדר? כך פסק הרב. אבל אני מדגיש, אם שמת לב, לא אמרתי זה יותר גורף, אמרתי אם קשה לה לחכות. זאת אומרת, אם היא יכולה לחכות יותר טוב, אבל אם קשה לה לחכות, יכולה להקל. בסדר?
8: ואם כאילו קשה לי לחכות, אז אני חייבת לעשות כאילו שלא חייבת.
0: לא, אמרתי שלא חייבת.
8: לא חייבת, הבנתי.
0: בדיוק.
8: ואם לא קשה לי לחכות ואני... הבנתי, בסדר.
0: טוב.
8: בסדר, תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום, חזקי ואמצי. נעבור לשואל הבא.
9: כן, שלום.
0: שלום, בבקשה.
9: כן, הרב, רציתי לדעת אם... בחור ישיבה יכול לתת את הכסף של המעשרות להורים לקנות את הדברים לישיבה.
0: קודם כל, בוודאי ובוודאי שכן. ואני מתאר לעצמי שההורים לא משופעים בממון, בגלל זה השאלה. אז ברגע שההורים לא משופעים בממון ואין להם רווחה, אז בוודאי שאפשר, אין בזה ספק. מה השאלה? פשיטה. טוב?
9: תודה רבה.
0: בבקשה,
9: הרבה.
0: חזק ואמץ.
9: שבת שלום.
0: ואמץ, שבת שלום המבורך, נעבור לשואל הבא. כן, שלום.
10: הלו, שלום.
0: כן, מה שאלתך?
10: שאלתי כך. יש לי ילדה קטנה, שאנחנו, מה שנקרא, מקלחים אותה בשבת, אחרי שהיא אוכלת ומתלכלכת, וגם מחליפים לה טיטול כמובן. עכשיו, לפעמים, הלכלוך שאנחנו מקלחים אותה, מנקים אותה, הוא נדבק באמבטיה. השאלה שלי, אם מותר לי להוציא את השפורפרת של המקלחת, כדי שהזרם יהיה חזק ולנקות את האמבטיה עם הלכנות?
0: התשובה היא כן, התשובה היא כן, מותר.
10: ואין פה איזה דין סותר, נכון?
0: ודאי שלא, לא סותר, ולא, נו, מלאכת המחליק, ממחק, סליחה. ולא ממחקה. כן.
10: הבנתי.
0: טוב, בבקשה.
10: עכשיו עוד שאלה קטנה. לגבי, אם יש אוכל רותח, עכשיו אני יודע שבגלי שני הרב אומר שזה ככה לפי השולחן ערוך שלא מבשל. עכשיו, אבל אם יש אוכל ממש רותח ואתה שם עליו תבלינים, זה שוק של מתבשל בכל זאת.
0: לא. חז"ל לימדונו שכלי שני לא מבשל, אפילו שהוא רותח. מה אתה רוצה שאני אענה לך? איך זה יכול להיות? אין לי תשובה. אין לי תשובה, אבל כזה הלכה שחזל לימדונו. כלי שני אינו מבשל, יש פה אבסורד גדול. כלי ראשון, 70 מעלות, מבשל. כלי שני, 90 מעלות, לא מבשל. זה נגד הטבע, מה שאמרתי עכשיו. אבל זה הלכה. אנחנו לא יכולים לשנות הלכה, זה הלכה, צריכים לקבל את זה כאקסיומה.
10: הבנתי, כבוד הרב, שיש שבת שלום, ואם אפשר לשמוע את הרב תוך כדי שאנחנו מחכים לשיחה.
0: טוב, אני כבר, האמן לי שאני טיפלתי בעניין הזה פעם, פעמיים, דיברתי עם רפי אוחנה, ובהתחלה היה דיבור שבאים לקראתנו ועושים משהו, ובשנייה האחרונה זה נעצר, אבל אני אמשיך לטפל בזה. בעזרת השם נדאג. תודה רבה. תודה רבה. חזק ואמץ, תודה לך, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. טוב, נאלצים לסיים את השעה הראשונה, תודה רבה לכם על ההזנה, ניפגש שוב בשעה הבאה לאחר חדשות השעה אחת, בינתיים יישארו עמנו בהזנה, שלום לכם.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
22: חייגו עכשיו 03-677-7772.
23: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5 באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
24: פורור, חד וחלק.
25: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
26: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
27: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
28: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית. ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
29: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות.
2: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה פנייה רשמית ודחופה לשרי הממשלה בעקבות פיזור הכנסת ובהדרשה שהשרים יתייעצו איתה בכל החלטה משמעותית מעתה. השר איתמר בן גביר תקף את היועצת וטען כי מבחינתה ממשלת המעבר החלה מיום הקמת הממשלה כלשונו. לא ספרתי אותך אז, אני לא סופר אותך גם היום. לצערי לא הקשיבו לי כשדרשתי לפטר אותך בהתחלה, אבל בקדנציה הבאה זה יהיה התנאי הראשון מבחינתי. דברי בן גביר מביא כתבנו אבי מוסקוב. ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה כי תמשוך את פנייתה לבית הדין בהאג נגד ישראל ותשחזר את הברית בין המדינות. זאת בהמשך לפגישה של שר החוץ גדעון סער עם שר החוץ המיועד של קולומביה, בסיכמו בין היתר על חידוש היחסים בין המדינות ופתיחה של שגרירות בירושלים. התביעה הצבאית באזור יהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שרצח את החייל עידו זולדן השם מקום דמו לפני 19 שנים. המחבל שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שם הוחזק עד כה ונעצר בלב קלקיליה בפעילות של צה"ל והשב"כ. חמושים השתלטו בצהריים על מחלית כימיקלי בעת שהפליגה במפרץ עדן מול חופי דרום תימן, כך מסרו מקורות ביטחוניים ימיים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח התוקפים עלו על סיפון המחלית וככל הנראה השתלטו עליה. הערכה הראשונית היא שמדובר במורדים החותים. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד גבר ממוצא מוסלמי בחשד לסיוע לגוף מודיעין זר הקשור לאיראן. על פי החשד פעל האיש נגד האינטרסים של הממלכה הבריטית ורגל באופן עקיף לטובת משמרות המהפכה. זמני כניסת השבת פרשת דברים שבת חזון בירושלים ב7:05, בתל אביב ובבאר שבע ב7:25 ובחיפה ב7:18. זמני יציאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב8:26, בתל אביב ב8:28 ובחיפה ב8:29. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנו תם ב9:00. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש תחול הכבדה באומס החום, יום ראשון יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 104.3 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, אוסיף ואתן שניים שלושה משפטים לעניין התענית, שבעזרת השם מקווה שלא תחול, אבל אם היא תחול צריך להתכונן אליה. תענית ביום תשעה באב. לגבי חולים, כל חולה שזקוק לאכול מותר לו לאכול, חד וחלק, זה לא יום כיפור. ההבדל הוא שנשים מעוברות ומניקות, חזל תקנו עליהם שהן חייבות להתענות, בשונה מתענית רגילה של י"ז בתמוז וצום גדליה ועשירי בטבת, שבזה חזל אמרו בפורש שנשים מעוברות ומניקות פטורות מלהתענות. פה חזל אמרו שהן חייבות להתענות. לכן צריך שהאישה בהיריון תשים לב למצבה מאוד. אישה שיש לה הריון בסיכון, ומוגדר הריון בסיכון, ודאי שלא תתענה. כל זה מדובר באישה שההיריון שלה תקין לחלוטין, והיא מרגישה טוב, והיא עוברת את הצום בקלות, וגם כשהיא מניקה, אמרתי קודם, היא יכולה, היא יודעת שהיא הניקה בעבר ובתענית ולא קרה שום דבר. אבל למשל, אישה שמניקה והפסיק לה החלב בתוך כדי תענית, אמרתי כבר בשעה הקודמת, תרשה לעצמה לשתות מיד, כדי שהחלב לא ייפסק, כדי שהילד יהיה לו מה לאכול. ולכן, כל מה שאמרו, לשים לב להלכה הזו. כל מה שאמרו שנשים מעוברות חייבות להתענות, לא לקחת סיכון כלשהו. כי התענית הזו זה לא איסור תורה. זה מנהג, זה הלכה דרבנן. אבל זה לא איסור תורה. ולכן לגבי חולים, חולי סוכרת, אם הוא רוצה להתענות, אפשר להתענות. התייעץ עם הרופא, יוריד קצת במינונים של האינסולין, משחקים כאלה. אבל אם מדובר בחולי סוכרת שלא יודע לעשות משחקים באינסולין, ויש חשש אמיתי שאם הוא לוקח אינסולין, תהיה לו היפוגלוקמיה, אז באמת בחזה מקרה צריך להורות לו לאכול ולשתות רגיל, ולא לעשות משחקים של האוכל. יחד עם זאת, כל החולים שאוכלים ושותים ביום תשעה באב, מחמת חוליים, צריכים להקפיד מאוד שלא לאכול מעדנים. דהיינו, לא לאכול אוכל טעים. אוכל, לצאת ידי חובה. לחם וקצת גבינה ומים. אבל בשום פנים ואופן לא אוכל ממותק, או אוכל מעודן, אוכל גורמה, או שתייה מתוקה וכזומה. כל הדברים האלה צריך להימנע. גם לגבי ילדים, שילדים אינם מתענים בתענית תשעה באב, ההלכה, לא נוהגים בזה מנהג של תענית, צריך לדעת שמצד שני, מה שלא נוהגים בזה תענית, אבל צריך להחמיר לא לתת להם מעדנים. ילדים צריכים להיזהר שלא לתת להם מעדנים. אלא אם כן, מדובר בילד קטן עד גיל 6, שאינו מבין כלל. אני רוצה שוקולד. תגיד לו, לא, היום תשעה באב, אני לא נותן לך שוקולד. הוא לא מקבל את זה. אז הוא יתחיל לבכות. ילד כזה אפשר לתת לו שוקולד, כי הוא לא מבין. אבל ילד מעל גיל 6, אפשר להסביר לו. אתה רואה שאבא ואמא לא אוכלים. אתה רואה שהאחים שלך הגדולים לא אוכלים. אתה, בגלל שאתה קטן, אוכל. אבל לא מתאים לך לאכול שוקולד. והיה, אם הוא מקבל, סימן שיש לו הבנה ותבונה. אם הוא לא מקבל, אין לו את ההבנה הזו, מילא אפשר לתת לו. העניין הזה שלא לאכול מעדנים הוא דבר מאוד מאוד חשוב, וצריך לדעת שזאת היא התענית. יש כאלה חולים שצריכים לשתות בעיקר. למשל, חולי כליות, חולי לב. דווקא חולי סוכרת שנותנים אינסולין כן צריכים לאכול. אבל החולים האחרים, שזה בעיות תעוקת לב, או בעיות מהסוג הזה, חולי כליות, מסתפקים בשתייה. אז אני אומר לו, אתה תשתה מים בלבד, ולא תאכל, וזאת תהיה התענית שלך. אתה מתענה בזה שאתה לא אוכל. או בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יהפוך את אבלנו לששון ולשמחה, אמן כן יהי רצון. ואתה נעבור למדור, דעת ותורה.
0: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: אני רוצה לקרוא לכם את הגמרא במסכת גיטין דף נ"ח. הגמרא הזו מספרת בצורה מפורטת ומאוד מאוד ציורית את גזרות החורבן בית שני, מאוד מאוד מומלץ ללמוד את הגמרא הזו. אני זוכר כשהייתי בכיתה ח', ממש בסוף כיתה ח', המורה שלנו, הרב פדר, שהוא כבר נפטר, למד איתנו את כל, לקראת סוף השנה, את כל הגמרא הזו במשך כמה ימים, שני דפי גמרא. זה נתן לנו רקע מאוד מאוד חזק להבין ולהרגיש את קושי החורבן שהיה באותה תקופה. מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. הלך ועמד על פתח בית האסורים. אמר, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? זה פסוק בנביא. ענה אותו תינוק ואמר, הלא אדוני זו חתנו לו, ולא עבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. אמר מיד אותו תינוק את המשך הפסוק. אמר, מובטחני בו שמורה הוראה בישראל. העבודה שאיני זז מכאן, כך הוא אמר, הוא נשבע, איני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו. אמרו, לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה. ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. ומנו רבי ישמעאל בן אלישע, שזכה להיות הכהן הגדול. טוב, סיפור יפה, עצוב מאוד, שנותן לנו את התחושה, של האובדן העצום הזה של אחר חורבן הבית על ידי טיטוס. טיטוס לא הסתפק בשריפת בית המקדש. הוא רצה למחוק את עם ישראל. הוא רצה למחוץ אותו. לא להשאיר ממנו זכר. באכזריות עצומה, הוא לקח את כל הבחורים החסונים והיפים, ולקח אותם ומחר אותם לעבדים בכל הממלכה הרומית. תחשבו, בחור צעיר יהודי נמכר לאיזה משפחה של גויים, לבד, בודד. מה שיתנו עליו, ייתנו עליו, והוא נמכר. הוא שוכח את המשפחה שלו, הוא שוכח את כל הזהות שלו. הוא הופך להיות עבד עם כל המשמעות, בלי שום זכויות סוציאליות, בלי שום זכויות אנושיות. כלום, כלום, כלום. הכל נמחק, כל האגו שלו נמחק. ולמה? בגלל שהוא יהודי. ועוד ועוד ועוד. מה שחזל מספרים, סיפורי זוועה. ומי שנשאר כבר בירושלים, נידון למוות ורעב, כך שלא היה סיכוי. והנה, לקחו תינוק אחד, שהיה ילד יפה תואר, כפי שמתואר פה. ורבי יהושע בן חנניה עשה לו מבחן קצר בנביא, והוא ידע את כל הנביא בעל פה. מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ענה התינוק ואמר את המשך הפסוק. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, ולא עבו בדרכיו. אנחנו אשמים בזה. למה? כי לא הלכנו בתורת השם. אנחנו אשמים בכל. אמר, מובטחני בו שהוא יהיה מורה הוראה בישראל. השאלה הנשאלת, למה כל כך התלהב רבי יהושע בן חנניה מאותו תינוק? עד כדי כך שהוא אמר, מובטחני בו שיהיה מורה הוראה בישראל. הילד הזה היה בסך הכל ילד שלמד בתלמוד תורה, ואז למדו בשיטה של הרב זילברמן. בשיטה של הרב זילברמן יודעים גם נביאים וכתובים כבר בתור ילדים. היום בשיטה האחרת שלומדים, לומדים קצת נביאים, קצת כתובים, אבל לומדים מיד גמרא. הרב זילברמן למשל, עד גיל 13, לומדים את כל התנ"ך ולומדים את כל המשניות, ורק אחר כך מתחילים גמרא. אז הוא כנראה למד בשיטה של הרב זילברמן, והוא ידע את הנביא. יופי. ילד יודע הנביא. אני אשאר היום ילד, מה טוב הוא עליך יעקב? אז הוא יאמר לי, מי שכנותיך ישראל? אז מה אני אגיד? הוא יהיה מורה הוראה בישראל? הוא יהיה גדול הדור? מה פתאום? הוא יודע לחזור על פסוק שהוא למד בתלמוד תורה. מה ביג דיל יש פה? שאלה גדולה. הגאון, הרב מבריסק, שואל את השאלה הזו בספרו, והוא עונה שזה לא היה רק להביא פסוק. זו תשובה שנבעה ממעמקי הלב. בעצם, הוא אמנם שאל את הפסוק, אבל הוא שאל, למה קרה לנו מה שקרה לנו? אז כל אחד שקצת יודע מה שקרה באותו זמן, יגיד מיד, אנחנו היינו חזקים, היינו יכולים לעמוד במצור של טיטוס. הסיבה שנפלנו, הסיבה שנכנענו לטיטוס, הייתה הרעב, הסיבה הייתה הרעב הגדול שהיה באוכרנו בירושלים. ולמה נוצר הרעב? בגלל הסיכריקים, הבריונים, ששרפו את מאגרי המזון והשמן והעצים, את כל האנרגיה הם שרפו. ולמה הם שרפו? כי הם רצו שנילחם ברומאים. הם היו נגד דעת תורה. זו הייתה קט קיצונית מאוד, שלא קיבלה דעתם של גדולי הדור, רבי יוחנן, בן זכאי, שדעתו הייתה שכן צריך להשלים ולהיכנע לרומאים ולהעלות להם מיסים. אבל דעתם הייתה שצריך להילחם, אנחנו נילחם ונצליח. זו הייתה קט מאוד מאוד מסוכנת ופלגנית, קט מאוד מאוד מאוד מיליטנטית, שנקטה בצד של מלחמה בכל מחיר. מבחינת טקטית הם טענו שהם יכולים לעמוד בניצחון. אבל כיוון שעם ישראל היה לו מאגרים של מזון, עם ישראל לא נזקק למלחמה, וכדי לגרור אותו למלחמה, הם החליטו להשמיד את כל המאגרים של המזון. איזה צעד מטופש, חסר אחריות, בגלל זה מתו מיליוני בני אדם ברעב. אז כל אחד שהיו שואלים אותו למה זה קרה, הוא היה אומר זה בגלל הסיכריקים. הם הביאו אותנו למצב הזה. תראה לאיזה מצב עבוד של איבדון הגענו. לא, הוא לא אמר ככה. למה זה קרה? בגלל שלא שמענו בקול השם. בגלל שלא עשינו את מצוות השם. בגלל שלא קיימנו את המצוות של התורה. בגלל שלא התפללנו ולא למדנו טוב. בגלל שבנות ישראל לא הלכו בצניעות. בגלל שלא עשינו חסד. בגלל שדיברנו לשון הרע. בגלל שהיינו בינינו שנאת חינם. זה מה שאמר. זה יהודי גדול. אמר רבי יהושע בן חנניה, זה ילד עם נשמה של אדם גדול. הוא לא סתם ילד. הוא יודע למצוא את הסיבה האמיתית. הוא לא מסתכל על הסיבה החיצונית שכתובה בעיתונים. הוא לא מסתכל על הסיבות הפוליטיות, הגיאופוליטיות שיש. הוא מסתכל על הבפנים, על הרוחניות. זה אדם גדול. מובטחני בו שיהיה מורה הוראה בישראל. פדה אותו בממון רב, עד שיצא רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. האם זה באמת רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול? זה קצת מוזר. הרי כשהגמרא מספרת על רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, כתוב בגמרא במסכת ברכות, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים. נכון? פגע בי קטריקל, ואמר לי, כולם מכירים את הסיפור, תניה אמר רבי ישמעאל בן אלישע, כולם מכירים. וכביכול, זה מסופר עוד לפני החורבן. זה רבי ישמעאל בן אלישע, שהיה לפני החורבן, והוא נכנס להקטיר קטורת. הסיפור הזה של רבי ישמעאל בן אלישע השני שאנחנו קוראים עכשיו, הוא היה אחרי החורבן. אחרי שהרומאים כבר לקחו את הילדים מירושלים, אחרי שהם החריבו את בית המקדש, והילד הקטן הזה הגיע לרומי בתור שבוי, ורבי יהושע בן חנינה פדה אותו. עוד דבר, כידוע לכם, אחד מעשרה הרוגי מלכות, הרי היה רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. הוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות. גם במקום אחר כתוב, רבי ישמעאל בן אלישע, מעשה איתו, שהוא קרא ואיתה. והגמרא אומרת במסכת שבת, אמרו לו, למה אתה קורא? הוא אומר, אני אקרא ולא אתה. בסוף הוא קרא ואיתה את הנר, אמר, לעתיד לבוא, אני ארשום בפנקס שיבנה בית המקדש, אני אביא חטאת שמנה. כלומר, רבי ישמעאל על זה לא היה בזמן שבית המקדש קיים. כי אם הוא היה בזמן שבית המקדש קיים, הוא היה צריך להביא חטאת שמנה היום. התשובה לכך היא, היו שני רבי ישמעאל בן אלישע. היה רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שבאמת הוא היה בזמן סוף בית שני, הוא באמת היה כהן גדול בפועל, והוא לא היה בחורבן, הוא היה לפני החורבן. היה רבי ישמעאל בן אלישע אחרי החורבן. בערך 60 שנה אחרי החורבן. והוא מעשרה הרוגי מלכות. והוא הילד הזה שפדה אותו רבי יהושע בן חנניה, פדה אותו ברומי, והוא גדל והפך להיות. יש את הסיפור המפורסם על האח והאחות, שאנחנו אומרים עליהם קינה בתשעה באב. בכלל כמה מיוחד להסתכל ולהתבונן במילים המיוחדות האלה ששורפות את הלב של הקינות שאנחנו אומרים. יש את הקינה המפורסמת על בנו וביתו של רבי ישמעאל בן אלישע שנלקחו לשבי, והשובים שלהם רצו להוליד מהם ולדות, כי הם היו יפה תואר, ועוד ועוד ועוד, ועד שהתברר להם שהם אח ואחות, וכתוב שבאותו הלילה מתו ויצא משמתם בתארה, סיפור שכתוב בגמרא גם כן במסכת גיטין. פה מדובר גם כן בשני בניו, ביתו ובנו של רבי ישמעאל בן אלישע. תראו כמה טרגדיות היו במשפחה הזו. הוא עצמו היה מהעשרה הרוגי מלכות, והוא עצמו כתוב שמת במיטה אכזרית שאין כמותה בעולם, שהפשיטו את אורו. אני לא רוצה עכשיו לתאר עכשיו תיאורים פלסטיים, כל זה אנחנו מזכירים בקינה המפורסמת, אלה הזכרה והשפחה עליי נפשי, שאנחנו בוכים על עשרה הרוגי מלכות, וביניהם היה רבי ישמעאל בן אלישע, וזהו ודאי לא היה לפני החורבן, וודאי היה כמה עשרות שנים אחרי החורבן, והוא זה שמסתבר שהוא זה, אותו ילד יפה תואר, וטוב רואי וקבוצותיו סדורות לו טלטלים שפדה אותו בממון רב, רבי יהושע בן חנניה. אז אני תמיד אומר, איזה תקופות איומות עם ישראל עבר, ואנחנו היום נמצאים במצב טוב, באמת מצב טוב. נכון, יש לנו קצת דקדוגים מאיראן וחיזבאללה וחמאס, ובכלל מה יעשו היהודים באמריקה, וואי איך הם מרגישים טוב, אין להם כלום, אין להם דאגות בכלל, הכל בסדר, הולכים לטיש בליל שבת עם הרבה, וביום ראשון יש להם חופש, וביום שני הוא הולך למנהטן, למפעל, והכל בסדר, איפה הצרות של היהודים? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו היום תקופה טובה מבחינה גשמית, אבל מבחינה רוחנית יש לנו דרדור גדול, כמו שאמרתי בשבוע שעבר. וזה בעצם הקושי הגדול וההתמודדות הגדולה שאנחנו מתמודדים היום, זה עם הריחוק הזה מהקדוש ברוך הוא. ובאים אומרים לנו, תבכו על בית המקדש. אנחנו לא יודעים מה זה בית המקדש, אנחנו לא טעמנו את בית המקדש, קשה לנו להכיר בזה, אנחנו לא מזהים, נולדנו בלי בית המקדש. אנחנו בטוחים שכשיבוא בית המקדש נשמח מאוד, אבל עכשיו קשה לי להבין מה כל כך מיוחד בזה. אבל לא סתם חזן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שאלה אותי אישה ביום ראשון בלילה בתוכנית שיחת חולין, מה זה זוכה ורואה בשמחתה? כתוב יזכה, מה זה זוכה? אז אמרתי שהשפת אמת אומר שעצם האבלות על בית המקדש היא עצמה פתח התקווה של הפדות, הפדיון מהחורבן. למה? כי אדם שבוכה על בית המקדש הוא ברמה רוחנית גבוהה. אז אתה ברמה רוחנית גבוהה, אתה מתקרב לבית המקדש. אדם שלא בוכה על בית המקדש הוא הכי גרוע. משל למה הדבר דומה? משל לאדם שוכב בבית חולים, והוא מתמודד עם חולי קשה, אבל הוא צועק מרוב כאבים. לידו שוכב אדם שהוא נטול הכרה, והוא מתמודד בין חיים למוות, אבל הוא לא צועק מכאבים. מי שרואה אותו אומר, וואי, איזה יופי, הוא לא כואב לו כלום, וזה כואב לו. הרופא אומר, מה, אתה צוחק? זה שכואב לו, זה מראה שהוא בריא, הוא מרגיש את הכאב. חברו לא מרגיש את הכאב בכלל. תראה באיזה מצב הוא נמצא. הוא נמצא במצב של על סף מוות. חברו לא מרגיש את הכאב בכלל. תראה באיזה מצב הוא נמצא. הוא נמצא במצב של על סף מוות. זה בדיוק ההבדל בין אדם.

0: לא נצרכה אלא לברכה. אני אקח את, את הימים הקרובים הללו של שבוע שחל בו תשעה באב, שנוהגים בהם מנהגי אבלות, לחשוב על החיסרון בחורבן הבית, ולהתפלל להשם שנזכה לגאולה בקרוב, ואפשר שנזכה כבר עכשיו שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את האבל הגדול, את האבל הלאומי, לססון ולשמחה. אמן. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות, התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: חזרנו לתוכנית, השיעור מוקדש, לנו ישמת משה מוסה, בן הרב דוד וסיניה. טוב, רוח השם תניחו בגן עדן. נעבור לשואל הבא, בבקשה.
1: שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום. מה שאלתך?
1: כן, רציתי לשאול את הרב, אני פשוט שמעתי את הרב, שמישהו שאל אותו על מעלית בשבת. אם אין מעלית במצב שבת, אז הרב אמר שאפשר להיכנס למעלית עם גוי ביחד, וזה בסדר. ואני אישית, אני עובד במעליות כבר 15 שנים, ואני רציתי לשאול את הרב. כשנכנסים למעלית, עצם הכניסה למעלית, וכבר חילול שבת, כי יש בעצם את החשן של הדלתות. וכשאתה עומד בדיוק על הדלת עצמה, כאילו גם מבחינה חשמלית, אתה סוגר מגע, כשאתה נכנס למעלית ממש, אתה עוד פעם נפתח למגע, וגם ככה בחזור, כשאתה יוצא מהמעלית, אתה עובר על יד הדלת, אתה סוגר את המגע, כשאתה אותה מוצא, אותה מפתח. כמובן, אם הגוי הוא בדיוק על הדלת תעמוד, ואז היהודי ייכנס, אין בעיה. יש כמובן עוד הרבה בעיות אחרות בשבת, כאילו עם מעלית בכלל, אבל על העניין הזה רציתי לשאול, כאילו, בכלל אפשר
0: להיכנס
1: למעלית בשבת.
0: לא במצב שבת. הבנתי. ומה קורה במעלית שמעלית שבת?
1: מבטאים את העינית, מבטאים אותה.
0: אין עינית?
1: לא, מבטאים אותה.
0: העינית לא עובדת? העינית לא עובדת?
1: מגשר אותה, כן, היא לא עובדת במצב שבת, כן. בוודאי שלא עובדת.
0: בעיקרון, הדלת יכולה למחוץ מישהו, תיאורטית, במעלית שבת?
1: לא, אז אם היא תיגע בו, הדלת, אז יש עוד מנגנון אחר שנקרא מגביל כוח, שאם הדלת מרגישה התנגדות, אז היא תיפתח שוב, אבל יש שלט במעלית שהוא אומר, אבל זה אותם חילול שבת, כן? מקביל כן, כוח. ברור, אז, ברור. אז אומרים לאדם, אז זאת הסיבה בעצם שיש צפצוף שנסגרת הדלת, יש צפצוף במעלית שאנשים ידעו, אתה נכון, או נכנס נכון, או, נכון, או יוצא.
0: נכון. זהו, עכשיו זה. אני רוצה להבין.
1: זאת הסיבה שעושים את זה.
0: כן, עכשיו נדבר על מעלית שהיא לא מעלית שבת. אמרת שיש עינית, יש עינית, שהעינית מזהה כל אחד שנכנס.
1: נכון.
0: עכשיו, אם אני נכנסתי לפני הגוי, הגוי נכנס אחריי, אז עשיתי משהו?
1: כן.
0: מה עשיתי? מה עשיתי?
1: כי הוא מרגיש אותך בעצם, כאילו...
0: ומה קרה? ומה קרה?
1: נסגר מעגל חשמלי ונדלקה נורה. כשאתה עומד על הדלת עצמה, יש נורה שנדלקת בחיישן עצמו, וגם נסגר מעגל, כן, נסגר. כשאתה נכנסת למעלית, נפתח המעגל. אם הגוי עומד על הדלת עצמה, ואז היהודי נכנס...
0: טוב, זה ברור, זה ברור. כן, שנייה, זה הבנתי. הבנתי. אני חוזר ואומר, אני עכשיו עברתי בדלת, נכנסתי פנימה. מה עשיתי?
1: נדלקה נורה.
0: נדלקה נורה זה לא נורה, חוץ מהדלקת הנורה. מה לגבי, מה עשיתי לגבי המנגנון של של העלייה והירידה של המנוע? מה עשיתי לגבי זה?
1: לא, על המנוע עצמו הוא עוד לא התחיל לעבוד, של הדלת.
0: אז מה כן עשיתי?

0: הדלקתי נורה?
1: אתה הדלקת וקיבית וגם נפגע מעגל ונפתח, כן. תוך הכרטיס, כאילו, כן.
0: כן,
1: זה מה שקורה.
0: אבל אני לא צריך, הבנתי. אז הנורה הזו, קודם כל, הנורה הזו היא נורת לית, נכון?
1: בדרך כלל, כן, כן. בחדשות זה ככה, בוודאי של ילד.
0: ודאי. ועכשיו עוד דבר. ואת הנורה הזו, אני גם לא צריך אותה. אני לא צריך באופן אישי.
1: לא.
0: אז זה נקרא בלשון חכמים, פסיק ראשי דלה, אני חלה, ביסור דרבנן. נכון שאני מדליק נורה, אבל אני לא מתכוון לזה. אני לא הייתי עושה מזה עניין של איסור, כי זה נקרא פסיק ראשי דלה, אני חלה בדרבנן, ואפשר להתיר. אם היית אומר לי, שאני בכניסה שלי מפעיל את המנוע, אז זה באמת טענה. אבל זה לא אמרת. הפעלת המנוע לא נעשית בכניסה. אתה אומר שבכניסה שלי אני מדליק נורה, אבל הנורה הזו מיותרת, אני לא צריך אותה, אני לא מכוון אליה גם. לכן הייתי אומר שאם יש גוי, דרך אגב, כל מה שאני אמרתי שגוי מותר להפעיל מעלית, זה רק במקרה צורך, לא במקרה של אדם רגיל. אדם שקשה לו לעלות במעלית, אדם במדרגות, אדם שהוא נחה וכדומה, מותר לעלות עם גוי שגוי יעלה אותו. כן? זה היתר. כי אסור לגוי לעשות מלאכה דרבנן, אם זה לא במקום צורך. מה זה מקום צורך? למשל, אם אדם נמצא במלון, והוא קיבל חדר בקומה 15. זה מאוד קשה לעלות 15 קומות, אפשר להבין. לכן, בכזה מקרה, אפשר לעלות עם גוי, וגוי יעלה אותי במעלית. כי ההפעלה של המעלית היא רק איסור דרבנן, ואמירה לגוי דרבנן, במקום צורך גדול, שבות ושבות מותר. בסדר? עכשיו, מה שאתה טענת, סגירת מעגל, פתיחת מעגל והדלקת הנורה, הייתי מתעלם מזה, כשאין לי מזה תועלת, זה לא נותן לי כלום, אז אפשר להקל. בסדר?
1: הבנתי.
0: טוב,
1: אוקיי,
0: תודה רבה.
1: כן, אפשר, אבל גם אני רציתי להוסיף שבגדלים גבוהים באמת, יש שם עוד בעיה עם המעלית שבמצב מסוים, כאילו זה לא תמיד זה קורה, אבל בגדלים גבוהים יש שם בקר תדר בעצם, וגם יש מקרים כאלו שבקר התדר הוא מחזיר חשמל לרשת.
0: נכון,
1: כאילו,
0: אני יודע, זה אני יודע. אז בדרך כלל, הכל אני מודע לזה. אני מודע לזה שיש יצירת חשמל בדינמו. הדינמו מייצר חשמל, נכון, אני מודע לזה. אם למשל, משקל הנושאים יהיה יותר גדול, או יותר גדול מהמשקל של המשקולת, אז בעצם אני יוצר חשמל במשקל שלי. מבין?
1: נכון.
0: אם המשקולת גדולה יותר, אז אני לא יוצר חשמל. אבל אם המשקולת קטנה יותר, אני יוצר חשמל. ואם אני יוצר, אבל בדרך כלל, החשמל הזה ברוב המעליות בארץ, החשמל הזה הולך למטה ויוצא והופך להיות חום, וזה מתבזבז. לא יוצר שום דבר. אלא אם כן מדובר במגדלים גדולים מאוד, שאז יש להם מצבר, והוא צובר את האנרגיה שנוצרת על ידי הדינמו בירידה של הנושאים. אבל זה בדרך כלל לא קיים. בדרך. טוב, בסדר, מודה לך מאוד. תודה רבה, חזק ואמץ. תודה רבה. שבת שלום ומבורך, כן? נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: רציתי לשאול, הרב כותב בחווי דן לגבי מעשרות שאפשר לחתל עם זה עם את הילדים. עכשיו אני שואל אברך צעיר, ואני רוצה לשמור את הכסף של המעשרות עכשיו, משמעו לעוד 20 שם, בוא נגיד לילדים. עכשיו, השאלה הראשונה אם זה בסדר, שאלה שנייה, אם אני רוצה עכשיו להשקיע את זה, למשל בהשקעות, בבורסה וזה, האם מותר לעשות את זה, ואם כן, אז כמה אחוז, 50%, 100%?
0: אחוז, אתה שואל לגבי אחוז, לגבי ההשקעה, או לגבי 50% מהמעשות?
2: לא, לגבי מהמעשות.
0: טוב, אז התשובה היא ככה, בעיקרון זה אפשרי, אם אדם יש לו מעשרות והוא רוצה לאסוף את הכסף של המעשרות כדי לחתן ילדים בעוד מספר שנים, הוא יכול לקחת, ולדעתי כדאי לעשות חשבון מיוחד בשביל זה, שלא יתערבב הכסף שלו הפרטי עם זה, חשבון מיוחד, שזה כסף שהוא מיועד לחתונה של הילדים בעזרת השם. ואכן כן אפשר לעשות את זה. עכשיו לגבי השקעה, צריך לעשות השקעה שאין בה סיכון. עכשיו מהניסיון אני יכול לומר לך שאפילו השקעה בטווח של 20 שנה, מניות, אפילו מניות אטרקטיביות, אפילו מניות שיש בהם סיכון, רמת סיכון גבוהה, בטווח של 20 שנה אין בזה סיכון. אפילו שיש צפי שנגיד בשנה מסוימת פתאום תהיה ירידה גדולה, בטווח של 20 שנה אין סיכון. לכן מותר לעשות מניות ברמת סיכון אפילו גבוהה בכסף מעשרות, כי מדובר על טווח של 20 שנה. כשיגיע שנה לפני החתונה, פה כבר צריך לעבור למצב של רמת סיכון בינונית או נמוכה.
2: כמה
0: אחוזים? מה השאלה? השאלה מה? אחוזים לכסף מעשרות? לקחת לצורך החתונה של הילדים? זה התכוונת?
2: כן.
0: תראה, התשובה היא כך, בעיקרון אפשר הכל. אבל ראיתי בספר אבקת רוחל, שאבקת רוחל, כמדומני בתשובה הראשונה או השנייה שלו, שכותב שזה אפשרי, אבל יותר טוב, ואומר, ומה יהיה עם העניים שלנו, עניי עירך? אז הוא אומר, אפשר שיעשה חלוקה חצי בחצי. כך כמדומני הוא כותב. אבל בעיקרון, מבחינה הלכתית, אין הבדל. אם אתה עושה הכל, זה גם אפשרי. טוב? בבקשה. טוב,
2: תודה רבה.
0: חזק ואמץ, תודה רבה. נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
0: שלום, בבקשה.
3: שלום, כבוד הרב, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אמא שלי קנתה מגש לחם, והיא שואלת אם מותר להשתמש בזה, ואם צריך לטבול בזה, אם צריך לטבול לזה.
0: טוב, מגש מזכוכית, או ממתכת. התשובה היא ככה, כיוון ש הייתי אומר שראוי מאוד, ראוי מאוד להטביל אותו בלי ברכה, ואם זה זכוכית אפשר להקל יותר, ואני אסביר למה. במה הדבר תלוי? כדי לחייב טבילת כלים צריך שני פרמטרים, אחד משני פרמטרים. הראשון, כלי שמכשיר את האוכל, כמו מחבטות, סירים, קומקומים וכדומה. הפרמטר השני, כלי שאוכלים איתו. אוכלים איתו. סכום, צלחות, כוסות וכדומה. כלי שאוכלים איתו, הוא לא כלי שמכשיר את האוכל, אבל אוכלים איתו. עכשיו בוא ונשאל, מה קורה לגבי המגש של חלות? האם אוכלים איתו? רגע, האם אוכלים איתו? התשובה היא לא, לא אוכלים איתו. האם הוא מכשיר את האוכל? כן, הוא חותכים עליו, אבל הוא לא ממש מכשיר את האוכל. הוא לא כמו הסכין. סכין שחותכים את הלחם, הוא מכשיר את האוכל, כי על ידי זה יש לנו פרוסה. זה בסך הכל ניצב. הוא קל יותר לחתוך את הלחם כשמחזיקים את הלחם על גבי הטבלה הזו. לכן, לדעתי, מעיקר הדין, זה נופל בין הכיסאות, וזה לא זה ולא זה. עוד הפעם, אני חוזר. או כלי שאוכלים איתו, או כלי שמכשירים את האוכל. זה לא זה ולא זה. סכין שחותכים ירקות, לא אוכלים איתה, אבל היא כלי שמכשירה את האוכל. סכין שמכשירה את האוכל. אבל פה, המגע של החלות, זה לא זה ולא זה. לכן, לדעתי, אפשר להקל. טוב? בבקשה.
3: אפשר להשתמש בזה בגלל שזה תשעת הימים.
0: כן, מותר. מותר לקנות סירים בתשעת הימים. מותר לקנות סירים חדשים, סכום חדש בתשעת הימים. אין שום הגבלה בזה.
3: יש לי עוד שאלה. נכון, צריך כאילו ללבוש את הבגד ולהוריד אותו כדי שאי אפשר ללבוש אותו. אפשר במקום ללבוש אותו פשוט לדרוך עליו קצת?
0: בשעת הדחק אמרו שאם אי אפשר לעשות את הפעולה הזו. יותר טוב ללבוש אבל. טוב? בבקשה.
3: תודה רבה, תודה רבה.
0: עסקי ואמצי, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום. בבקשה. שלום. כן? יש לנו שואל? טוב.
4: הלו?
0: נעבור לשואל הבא, כן, שלום.
4: הלו?
0: כן, שלום, בבקשה.
4: כן, שלום כבוד הרב. קודם כל, תודה רבה על התוכנית.
0: כן, בבקשה.
4: דבר שני, יש לי שאלה. אני היום כיבסתי, ראיתי שלבגד היה קטם, וכיבסתי אותו ביד רק באזור של הקטם. האם הבגד הזה נקרא מחובס, או שאני צריכה ללבוש אותו שוב חצי שעה?
0: לבשת אותו קודם?
4: כן.
0: וכיבסת רק במקום של הקטם, הוא לא נקרא מחובס. אפשר ללבוש אותו בשבוע הבא ללא הכנה, בהחלט, כן.
4: בסדר, תודה רבה.
0: תודה, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום.
5: אמר רבו, תמנס.
0: שלום, בבקשה.
5: שלום הרב.
0: כן, מה שאלתך?
5: עכשיו הרב שומע?
0: כן, כן, אני שומע אותך היטב. מה שאלתך?
5: רציתי להגיד לרב קודם כל, תודה רבה על כל השיעורים, על כל ההנחות בקו, יום ראשון, יום שישי.
0: תודה רבה לך, חזק ואמץ.
5: יש לי כמה שאלות, אמא שלי שואלת, דבר ראשון, היא קנתה כובש, יש לה פצעים בפנים, והרופא אמר לה לשים משחה, כי אם היא לא תשים משחה זה יהיה מסוכן, והיא לא יכולה לצאת בשמש. האם היא יכולה לצאת בשמש בשבת עם הכובע, זה כובע יותר מטבח, וזה כובע קשה, מתחייה. ומותר בשבת לצאת לכותל בשמש כי...
0: לא, לא, לא, לא, לא. אסור ללבוש כובע מצחייה שהוא ארוך יותר מ-8 סנטימטרים, כאשר מטרת הכובע היא להגן מפני החמה. אכן כן, אסור. אז אין ברירה, בגלל שישב יש לה רגישות לשמש, היא תוותר על ההליכה לכותל, כי ההליכה לכותל כרוכה בלבישת כובע מצחייה. לבישת כובע מצחייה הוא איסור גמור של עשיית אוהל בדרבנן בשבת. זה מצווה הבאה בעבירה, אסור ללכת, בשום אופן.
5: ולשים את המשחה בשבת אפשר?
0: כן, התשובה היא ככה, בדרך כלל המשחות הללו הן משחות שעשויות מקרם ולא מבזלין. קרם בדרך כלל אין בו משום ממרח. דבר שני, גם משחה שעשויה מבזלין, אפשר לעכב לסמוך על המגן אברהם, כאשר המטרה של המשחה היא שזה יספק באור והיא ייכנס פנים על האור, אין בזה משום ממרח. בוודאי כאן, במקום צורך, אפשר להקל. טוב? בבקשה.
5: אני תודה רבה, יש עוד כמה שאלות אפשר?
0: כן.
5: בנוגע ל-18, לוקאי נצור. מותי דוד אליך, לוקאי נצור, עושה שלום, יהיו רצון האחרון, מתי מותר לענות, מתי לא.
0: אז התשובה היא ככה, אם אדם התחיל ואמר יהיו לרצון הראשון, יענה כדין קריאת שמה או ברכותיה. דהיינו, 5 אמנים, ברכו וקדושה. בלבד.
5: כן.
0: אבל אמן דברכות אסור לענות. אם הוא שומע את החזן אומר ברוך אתה השם חונן הדעת, אסור לענות. וכל זה עד שאמר יהיו לרצון האחרון. כשאמר יהיו לרצון האחרון, מותר הכל לענות. גם ברוך הוא וברוך שמו. אפילו שלא עשה עושה שלום. אפילו שלא עשה עושה שלום, יענה הכל. כן, בדיוק.
5: ומה שדיברו עם הרב, לשטוף עם כמה מוקר שיש לו ידיים רעות, וזה לשטוף את הפוח 3 פעמים, זה כן. עדין אם נכנס לזה לשירותים?
0: אותו דבר, כן. אם נכנסת עם תפוח לשירותים, תשטוף אותו 3 פעמים לסירוגין ויסלק ממנו את הרוח הרעה, נכון?
5: כן, טוב. לא צריך נגיב?
0: לא.
5: שבת שלום, תודה רבה הרב.
0: שבת שלום, חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
6: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
6: קודם כל, תודה רבה על התוכנית.
0: תודה לך.
6: יש לי שאלה לגבי צום.
0: כן.
6: אצלנו אתמול שיש לי חיידק שנקרא אליקובקטר.
0: כן.
6: ואמרו לי להתחיל אנטיביוטיקה. עכשיו, כן. צריך לקחת כדור לפני האוכל ועוד 4 כדורים אחרי האוכל. בוקר וערב.
0: כן, כמה זמן עכשיו, הכדורים את לוקחת?
6: זהו, אני עוד לא התחלתי לקחת זה. שאלה, אני לא יודעת אם לקחת אותם עכשיו.
0: טוב, את סובלת מכאבים בקיבה?
6: זהו, אז שירוגי, זה יומיים, אני מרגישה טוב,
0: אני לא שמעתי את התשובה, היה קיטוע בתשובה שלך. אני שואלתי אותך, האם את סובלת מכאבים באזור הבטן העליונה?
6: אז אמרתי שזה סירוגין, אני יומיים מרגישה טוב, יומיים לא, יומיים כן, יומיים לא. עכשיו היה לי זה גם מיוזיין בתמוז, פשוט לא ידעתי, והעברתי ככה את הסום רגיל. השאלה היא ברמה שמסכן, כאילו אין בעיה לי.
0: לא, לא, אז התשובה היא לא, זה ברור שזה לא מסכן. אם את שואלת אותי אם את יכולה להתענות, את יכולה להתענות, אין סיכון בזה. זה קצת לא נעים, ובמיוחד, ואיך עבר עלייך הצום של י' ז' בתמוז?
6: אז יום לפני היה לי גם כאבי בטן, הייתי חלשה ממש, אבל הצלחתי.
0: אז אנחנו נסכם ככה, תראי. את עכשיו מתחילה את האנטיביוטיקה עכשיו?
6: לא, אני לא רוצה להתחיל בלי לדעת ש... אני רוצה לדעת אם אני צריכה לצום, אני לא אתחיל עכשיו, אני אחכה עוד שבוע, אבל אני אתחיל.
0: אז הבנתי. אז הכל תלוי בהרגשה שלך. אם ההרגשה שלך, אם זה באמת עושה לך חולשה, ואת רוצה לטפל, אז תתחילי. אבל אם את אומרת שאת מרגישה טוב, אז כדאי לדחות את זה לאחר תשעה באב. אבל שוב, מבחינת סיכון, אין סיכון. סיכון יש כאשר יש כבכבה מדמם, פה יש סיכון, וזה לא המצב שלך. ברוך השם, אין לך כבכבה מדמם, ולא דיברו על זה. רק יש לך פה ושם כאבי בטן, ועשית את הבדיקת נשיפה, נכון? עשית בדיקת נשיפה? ואז גילו את ההליקובקטר?
6: זהו, לא, עשית בדיקה אחרת וגילו את זה.
0: בלי זה. היום עושים את זה אחרת כבר, טוב. בסדר.
6: אבל, שוב, אני כן, אני יכולה לסבול, אבל לא ברמה שעכשיו להתמוטט. אני יכולה להכיל את זה. כל עוד זה לא
0: מסכן,
6: גם אם זה חולשה, אני
0: אספוג
6: את זה.
0: טוב, אז זה בדיוק, אז נתתי לך תשובה. נתתי לך תשובה. אם את רוצה להתענות, את יכולה, אין בזה סיכון. אם את תתחיל... השם יעזור לך, כן. שיהיה לך רפואה שלמה.
6: רק לרפואת מנחם בן ברוריה, אתה יכול לתת
0: ברכה
6: בבקשה?
0: הקדוש ברוך הוא ירפא את החולה, מנחם בן ברוריה, אין נרפנה לו, אין נרפנה לו, וכן ירצו ונאמר אמן.
6: תודה, תודה רבה.
0: חזקי ואמצי, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
7: הלו.
0: שלום, בבקשה.
7: שלום ברכה הרב. קודם כל רציתי לבקש שהשיעור יהיה לעילוי נשמתי, אמא שלי, מזל בטבוס.
0: טוב, ברוך השם תניחה בגן עדן. ברוך השם תניחה בגן
7: עדן. אמן, אמן. השאלה שלי, אם אני קם באמצע הלילה, רוצה לעשות תיקון חצות. אני צריך ליטול ידיים ברכה, צריך לברך בעיקת התורה, ומה קורה לגבי היום, צריך לברך עוד פעם או לא?
0: טוב, התשובה היא ככה, מי שקם באמצע הלילה ורוצה להגיד תיקון חצות, ייטול ידיו אבל לא יברך, אם דעתו לחזור ולישון, לאחר מכן, ייטול ידיו ולא יברך, אם דעתו להישאר נאור עד הבוקר, ייטול ידיו ויברך. לגבי ברכות התורה, אם אתה לא מתכוון ללמוד בכלל, רק לקרוא תיקון חצות בלבד, זה סיבה, זה לא סיבה לחייב ברכות התורה, זה מחלוקת בפוסקים אם חייב או לא חייב, ולכן ספק ברכות להקל. הכי טוב היה שתקרא איזה משנה אחת. תקרא משנה אחת, ואז תברך ברכות התורה, תחזור ותישן, ובבוקר כשתקום תברך עוד פעם ברכות התורה. אבל אם אתה רק אומר את הפסוקים של תיקון חצות בלבד, לא, על זה לבד לא מברכים ברכות התורה. טוב? בבקשה.
7: כן, השאלה השנייה שלי הרב, אני מתנדב בבית חולים לוינשטיין, אם אני מבקשים ממני להניח תפילין על אנשים שלא בר דעת, אנשים שעברו תאונה ולא לא יודעים, מותר להניח עליהם תפילין או שמועיל?
0: אתה שואל, מי מבקש ממך? המשפחה מבקשת?
7: המשפחה, כן. אנשים עברו אירוע מוחי או תאונת דרכים. כן. ואם מותר להניח עליהם תפילין, אם זה מועיל או ש...
0: תראה, זה מותר, אבל אני... זה מיותר. אדם שהוא לא בדעתו, אין, זה לא מצווה. כל המושג של מצווה זה כאשר אדם בדעתו. אם אדם לא בדעתו, אין מצווה.
7: כן. תודה רבה. רציתי לבקש מה מצווה כל כך... מדקדקים בתורה מצוות, אבל לצערי, אני 10 שנים בבית חולים מתנדב, לצערי הרב, אני רואה שהמון המון אנשים חרדים עושים תאונות דרכים, ולא מקפידים על הכללים. רציתי לבקש מהרב, יכול 5 שניות לפני כל שיעור, להסביר לעם ישראל, תשמרו על נפשתכם, שכל המשפחה מתפרקת, אחרי תאונות קשות, פיגוע ראש, ואני לצערי רואה המון המון המון המון, שלצערי הרב
0: בישראל
7: לא שומרים על
0: נפשתם. השם יעזור לנו, שיהיה בשורות טובות. תודה, תמשיך הלאה לעשות חיל. חזק ואמץ. שבת שלום ומבורך.
7: שבת שלום, תודה רבה.
0: נעבור לשואל הבא.
8: שלום.
0: שלום, בבקשה.
8: שלום. כבוד הרב?
0: כן, כן.
8: כן, כן, בשעה הקודמת עלה איזה מאזין שאל שהוא רוצה לפרק את השפופרת שיהיה זרם חזק בשביל לנקות את האמבטיה.
0: לא, זה לא, זה לא לזה, אני לא התכוונתי לזה בשום אופן.
8: כאילו אמר שזה בונה וסותר, זה ממש לא התכוון לפרק את הדוש.
0: אז אם ככה, אני לא הבנתי את השאלה הזו, אני לא הבנתי. לא שמעתי טוב את השאלה. לא, לא, בשום פנים ואופן אסור לפרק את המקלחון שיש, שמחובר באמבטיה. טוב שהערת, אני פשוט לא שמעתי אותו טוב. חשבתי שהוא מדבר מצד...
8: אז הוא דיבר על
0: ממרח וממחק, זהו, נכון מאוד. עכשיו אני מבין, אמור אמר בונה וסותר. טוב, טוב שאתה הערת, טוב שהערת, תודה רבה, חזק ואמץ.
8: כל טוב, שיהיה לכם שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, כן, טוב. צריכים לשים לב, לשמוע היטב את השואל. נעבור לשואל הבא.
9: שלום הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
9: רציתי לשאול בבקשה שתי שאלות, קודם כל יש הכוח על התוכנית. רציתי לשאול, הראשון לציון בהלכה ברורה, כתב שטלטול בגופו, שזה הכי קל, שגם טלטול בגופו אסור לטלטל שלא לצורך כלל, כמו כלי שמלאכתו ליתר. עכשיו רציתי לדעת אם זה משהו שהוא מוסכם בפוסקים, ואם לא, אז מה דעת הרב בנושא?
0: התשובה היא כן, קודם כל מרן השולחן ערוך כתב, שגם כלי שמלאכתו ליתר, צריך לטלטלו, מותר לטלטלו רק אם יש בזה קצת צורך. עכשיו תגיד לי אתה, אני רוצה שתגיד לי אתה, איך יכול להיות מקרה שאדם מטלטל בלי צורך בכלל? אדם שיש לו עצבים, והוא משחק ברגל שלו עם איזה, עם איזה, עם איזה, עם איזה מזלג, והוא מזיז אותו ימינה או שמאלה. אם אני אגיד לו עכשיו, זה לא לצורך, אל תטלטל, הוא יקבל עצבים. אז זה נקרא צורך. תגיד לי אתה מתי יהיה לו לצורך. אני לא רואה שום פעם בעולם שאדם מטלטל שלא לצורך. גם להרגיע עצבים זה צורך. אבל ודאי וודאי שמבחינה עקרונית הוא צודק. כל היתר לטלטל בגופו הוא רק במקרה שיש בזה סיבה שאדם צריך. אפילו סיבה כלשהי, קטנה מאוד. ולכן, אבל שוב אני חוזר, מבחינה מעשית זה לא מעשי, למה? כי תמיד ברגע שאני מטלטל אני רואה בזה צורך, כי אם אתה תאמר לי לא לטלטל זה מעצבן אותי, ואם זה מעצבן אותי זה נקרא צורך.
9: הבנתי. האמת שחלקנו על זה, על זה בכולל, זה במשנת יוסף כתוב שמי שיש לו ידיים עסקניות שהוא עושה את זה ללא צורך, לפעמים זה באמת גם קורה לי, אבל באמת באופן שאם יגידו לי לא לטלטל את זה, זה לא שאני אתעצבן או משהו כזה, אבל באמת זה בקושי ואף פעם זה קורה. שאלה שנייה שרציתי לשאול זה בשנתו האחרונה של מרן הרב עובדיה, זה צוקל בחזון עובדיה חלק ו', ובעוד מקומות מובא לידיה שהרב פוסק כדעת הסוברים שחשמל זה דאורייתא, כמו הרבי מסתנר ועוד הרבה. אמנם בשיעורים של הראשון לציון להבדיל החיים מן החיים הרב יצחק יוסף, מי שהולך לשיעורים שם לגמרי מבין שחשמל כיום זה מדרבנן, ואם הבנתי נכון, גם דעת הרב, ככה, אם הבנתי נכון, מכמה עדויות שסיפרו לי ששמעו. עכשיו, רציתי לדעת, מה בעצם השתנה מאז תקופה שמרן זצוקל כתב שזה דאורייתא, לעכשיו שאנחנו נוקטים להלכה שזה דרבנן, או שאני בכלל טועה?
0: אני לא... מחזיק שזו דעתו של הרב. אני מצטער, אני לא ראיתי בשום מקום שדעת הרב. עכשיו, כשאתה אומר חשמל, מה אתה מתכוון חשמל? להדליק נורת לד? אתה מתכוון חשמל, אתה מתכוון להפעיל מנוע חשמלי? רגע, בוא ניקח, להפעיל מנוע חשמלי? להפעיל מקדחה? כך, לפתוח דלת, לפתוח דלת חשמלית? לזה אתה קורא חשמל? ואתה טוען שבזה יש איסור דאורייתא? איזה איסור דאורייתא יש פה? של בונה וסותר של החזון איש? על זה אתה מתכוון?
9: לא, לא, של מבעיר.
0: איזה מבעיר? איזה מבעיר יש? איזה מבעיר?
9: ניצוצות.
0: ניצוצות? הרי הרב כתב ניצוצות אין בהם ממש. ובית, הרב עצמו כתב ניצוצות אין בהם ממש, עשרות פעמים הוא כתב את זה. דבר שני, אני רוצה לגלות לך סוד. היום רוב מכשירי החשמל עובדים בלי ניצוצות בכלל. אתה יודע איזה? אפילו מקדחות עובדות על בלי ניצוצות. ידעת? כן. אין היום פחמים. נגמר, אין פחמים. השיטה של הפחמים ירדה מהאופנה. אין היום. היום מקדחה חדשה, אתה קונה, היא לא עושה ניצוצות. זה מנוע ברשלס קוראים לזה. תשאל, יש פה הרבה אנשים שמבינים בזה, יגידו לך היום, היום הדלתות החשמליות, המעליות החשמליות, הכל עובד בשיטה בלי ניצוצות. דבר שני, אפילו במקום שיש ניצוצות, הרי ניצוצות, א', אין בהם ממש, ב', הוא לא מתכוון לניצוצות, אני לא צריך את הניצוצות, אני צריך את הפונקציה שהמנוע עושה לי, אבל לא הניצוצות, הניצוצות באים כבדרך אגב, אז זה נקרא פסיק רשת דנה ניחלה, אני לא צריך את זה.
10: כן,
0: הרי אני לא מכוון לזה, אני מכוון לתוצאה, לא לניצוצות. טוב.
10: בהליכות עולם פשוט הרב להדיה כותב שיש סוברים שזה דרבנן, והוא כותב ממש בהלכה, אף דענן לא קיים על הנחי.
0: על מה, על מה, על מה הרב כותב, על מה, על מה?
10: לעניין חשמל, לעניין חשמל. הוא מביא שם את הסברה של בעל איתור, של אמירה לגוי שמותרת לצורך מצווה, אז הוא...
0: אבל הרב מזכיר ניצוצות, הרב מזכיר ניצוצות, הרב מזכיר ניצוצות? שמה?
10: הוא אמר חשמל, הרב אמר חשמל, אני לא יודע אם זאת יכולה שפה אני כבר הכנסתי את זה.
0: אז אני לא יודע מה זה. אז זה נושא מאורפל. ואני יכול להציג לך לפחות כמה וכמה מקומות שהרב כתב לגבי ניצוצות, שניצוצות אין בהם ממש. מביא את הראשונים, גם ביבי העומר, וגם בחווה דעת, וגם כתב בפורש, ניצוצות אין בהם ממש. וכיוון שכך, זה לא נקרא עברה. אז אני רוצה להבין על מה, אם אתה מתכוון לחזוני של בונה וסותר, הרב הביא את רב שלמה זמן אוירבך, שכתב שזה דבר חדש ולא מחזיקים מזה. אז מה זה חשמל? חשמל זה או ניצוצות, או בונה וסותר של החזוני. עכשיו, מה, סתם להגיד על חשמל שזה דאורייתא? על מה? בלי להגיד סיבה? קשה לי להבין.
10: זה ודאי משום ניצוצות, כי באמת משום בונה ידוע שהרב לא סותר. גם באלקוס יוסף הוא...
0: בסדר, בסדר, אז אם זה ניצוצות, אז אם זה ניצוצות, אז ניצוצות כבר אמרנו שהרב כותב שאין בהם ממש, ויש לנו הרבה ראשונים שאומרים את זה. ודבר שני, אני רוצה לחדש לך מה שאמרתי שוב קודם, שרוב מכשירי החשמל היום לא עושים ניצוצות. אז מה תעשה? היום נורת לד לא עושה ניצוצות. מנוע ברשלס לא עושה ניצוצות. טוב, לכן אנחנו נוקטים שזה דרבנן. נוקטים שזה דרבנן. בסדר? ככה נוקטים. בסדר? חזק ואמץ. תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
11: הלו?
0: כן, שלום, בבקשה.
11: שלום. רציתי לשאול, יש לי ילד בן 10, 9, 8, הם צריכים גם להכין בגדים?
0: כן, התשובה היא כן, בהחלט. עד הרבה, יש עניין לחנך את הילד לשאת בעול יחד עם הציבור, בוודאי. ילד בן 8-10 מבין עניין, להגיד לו, אנחנו כולנו מחליפים בגדים, מכינים בגדים, כי יש אבלות כללית של עם ישראל, ואפילו שיש כלל שאין אבלות לקטן, אבל בדבר הזה כן מרגילים את הילד לאבלות, בגלל שזה אבלות דרבים, ואבלות של בית המקדש, כן יש עניין לחנך את הילד.
11: אוקיי, וגופיות, ציציות, כאלה...
0: כדאי להכין, ואם לא הכינו, אפשר ללבוש גם בלי הכנה. טוב, תודה רבה, שבת שלום. אני לא יכול, הם אומרים לי שהסיום, אני נאלץ לסיים פה, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה על ההקשבה, אנחנו נפגש ביום ראשון בתוכנית שיחת חולין, ביום שישי של האחרם, חזקו ואימצו, שבת שלום ומבורך.
12: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
13: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
12: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: הלוואי ביחד!
16: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות וו, זין וחט. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
17: פעמית סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
18: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
17: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
16: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
19: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
20: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
21: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שגרה פנייה רשמית ודחופה לשרי הממשלה בעקבות פיזור הכנסת. היא דרשה שהשרים יתייעצו איתה בכל החלטה משמעותית מעתה. השר איתמר בן גביר תקף את היועצת וטען כי מבחינתה ממשלת המעבר החלה מיום הקמתה כלשונו. התביעה הצבאית באזור יהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שרצח את החייל עידו זולדן אשר מקום דמו לפני 19 שנים. המחבל שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה ונעצר בלב קלקיליה בפעילות משותפת של צהל ושבק. חמושים השתלטו היום על מחלית כימיקלים בעת שהפליגה במפרץ עדן מול חופי דרום תימן, כך מסרו מקורות ביטחוניים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, התוקפים עלו על סיפון המחלית וככל הנראה השתלטו עליה. ההערכה הראשונית היא שמדובר במורדים החותים. ממשלת בריטניה הגישה כתב אישום נגד גבר ממוצא מוסלמי בחשד לסיוע לגוף מודיעין זר הקשור לאיראן. על פי החשד, פעל האיש נגד האינטרסים של הממלכה הבריטית וריגל באופן עקיף לטובת משמרות המהפכה. זמני כניסת השבת פרשת דברים, שבת חזון בירושלים ב7:05, בתל אביב ובבאר שבע ב7:25 ובחיפה ב7:18. זמני יציאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב8:26, בחיפה ב8:28 ובחיפה ב8:29. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנו תם ב9:00. תחזית מזג האוויר מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום מוגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש תחול הכבדה ביומס החום, ביום ראשון יעשה חמר רגילת שרבי.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שיהיה לנו שבת שלום, שלום שלום לכם, מה שלומכם? ערב שבת פרשת דברים, נכנסנו לתשעת הימים, עייף, מקווה בעזרת השם שהנה אוטוטו, אוטוטו המשיח יגיע, לא יצטרך לצום, לא תשעת הימים, תוכלו לאכול בשרים, נלבוש מכובסים, בעזרת השם, שבת חזון! אוטוטו כבר בין הזמנים, וואו, איזה תוכניות הכנו לכם כאן ברדיו קול ברמה, חגיגה גדולה הולך להיות כאן, איזה בין הזמנים, איזה כיף הולך להיות בעזרת השם. טוב, לא נקדים את המאוחר, אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה טובה, עם הדשים שלכם, אתם שולחים לנו דשים ב-054-3-900-800, לסבא, לסבתא, לכל הדודים והדודות, לכל המתחתנים והמתחתנות, בעזרת השם. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה ווקלית אחרון לעונה, בעזרת השם. בשבת הבאה כבר נהיה פה עם מוזיקה רגילה, עם השמחה, בעזרת השם, עם בניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן ואמן. הנה סיקס 13 עם השיר הקבוע שפותחים לנו את התוכנית. גוד שבס, גוד שבס. אריה וישניאק על ההפקה, אורי בני ישראל על הטכני, האזנה רבה.

613 הם לדעתי הזוכים במקום הראשון בבוקלי. טוב, הנה אורות הלב עם יניב בן משיח וחיים ישראל בביצוע של אלי בן חמו.

לחבר יקר, חסידה דבר אבי גל, רבי איתי ברוחל, לרגל קשרי הנישואין, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת בעזרת השם. איזה חתונה הולך להיות בעזרת השם. אז אל טוב, אוהבים אותך איתי.

0: בין כל השאלות אנחנו נמצא תשובות, זה בטוח. אין שאלות, אולי לא הכל טוב, אבל הכל לטובה הקדוש ברוך הוא עושה לנו. הנה ביט על הפרשה, עודי גביסון, פרשת דברים.
1: באמצע הקיץ, בין המצרים, לפני תשעה באב, תוך ימים קשים, שבת מיוחדת, סוגרת תקופה, כל שנה, כמו שעון, הופכים חורבן לתקווה. אלה הדברים, הנשמה מדברת, תוכחה מתוך אהבה, זו גולת הכותרת, משה כמו אבא דואג, משאיר צוואה, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה.
2: בית המקדש שלמעלה כבר בועט, כבר נושם, כל אחד מאיתנו יזכה לראות את זה מתגשם, ואיזה
0: אמן.

0: יהי רצון מלפניך, השם אלוקנו, שיבן לבית המקדש במהרה בימינו. שבס.
1: גוד שבס, גוד שבס, עדי גביסון המוכשר. הנה אסף שפר עם שבת שלום. מה קורה עם הוואטסאפ?

היי רונן, תודה על התוכנית, רצינו למסור שבת שלום משפחת ראובני מהקריות. וואה, איך שמה בקריות? לאבא ואמא וסבא וסבתא, לנכדה החדשה, לדודים המדהימים, הדסה ומאיר, שלום, אוהבים לשם ועדן.

Thank you Hashem, my dear lay lay lay. Thank you Hashem. מזל טוב, מזל טוב לסגניה בראש העיריית גבייה דגבייה, עורך דין סגן אלוף יניב בדלוב, לרגל הולדת הנכד, בשעה טובה ומוצלחת מכל קהילת תפארת הגינות. אוהבים אותך רבי יניב, תמשיך לעשות חיל.

Thank you, השם, תודה רבה לך, תתה שבשמיים, תודה, תודה, תודה, אין כמוך, תתה, בורא עולם. שלח לרבר את המשיח. תכף הוא יבוא, אנחנו מחכים לו.

שומע. מה המספר ששולחים הודעה לרדיו לפה? איפה ששלחת? לשדרן הטוב ביותר, שומעים אותך כל שישי קבוע. תודה רבה, משפחת ללוש מאלעד. נשמח שתקדיש שיר לאמא היקרה, אוהבים המון. תודה על ההשקעה והאוכל התאי, משפחת ללוש. לבעלי יקר דניאל, שיהיה לך שבת שלום מאשתך. תכף הוא יבוא.

ערב שבת שלנו אוהבים את התוכנית משפחת מטאטוב. וואלה, זה מחמאה שאני יודע לשיר. מזל טוב לחננאל ושירן להולדת הבת אודל, שתרבו ממנה הרבה נחת, שתצליחו לישון בלילה מכל המשפחה שאוהבת. אני מה?

הוא תכף יבוא בעזרת השם המשיח, כן, אסור אף פעם להתייאש, הוא יבוא בסוף, אני אומר לכם. הנה אהבת חינם, כמה חשוב עכשיו בתקופה הזאת, אהבת חינם, כמה שיותר.

0: את הבית. מזל טוב לשירה ואפריים חג'אג' להולדת הבן, שתזכו לגדלה להולדת הבן, הבת, לגדלה. איך זה הולך פה? לחופה למעשים טובים. וכן סבתא אסתר היקרה שמפנקת את הנכדים, שבת שלום אחים, אנחנו אחים. שבת שלום ודש חם לדוד, לדוד, לדוד יגאל, מיכאל, יהודה ורות, מאבא די ג'יי טל רפאל.
1: יבהנה בסמי קדוש השלישי בזכות סבא זכי.
0: כמה הודעות, כמה הודעות.

0: שלום בית, ברכה, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. תכף הרב מנחם ישראל שוב איתנו פה ככה, ייתן לנו קצת יאיר את ליבנו לענייני שלום בית ודברים חשובים מאוד. אל תפספסו, מיד הוא איתנו.
1: די לפילוג,
0: די לפילוג,
1: די לשנאה, רק באחדות נביא גאולה.
0: נכון.
1: ילדים של אבא,
0: למסור תודה רבה למסיימי שיעור ג' של ספטי חיים, שהשם יצליח אתכם, אמן. וואו,
1: כל יהודי
0: נשמח מאוד שתקריא לרונן האלוף. רצינו לאחל שבת שלום לכל הדודים היקרים שאנחנו מאוד אוהבים, למשפחת אוחיון, נעמי ושחר והילדים המתוקים מאשדוד, לרועי וסנדי, אילה היקרים, ודודה ציפי היקרה, לדודה חנה וציון. מקווים שניפגש בקרוב ונשלים את הפערים. חייבים להשלים פערים, חברים. דש חם לאברהם, הדוד היקר שתמיד דואג לכולם, במיוחד לישראל, הבחור ישיבה, הבן תירה, שמפנק אותנו במחלים טעימים. מאחלים משפחת דדון מבאר שבע, שירה, ישראל, אוריאל, רות, משה מבאר שבע, ברכת שבת שלום ואורחת ושקיטה לכל עם ישראל, אמן. ואולי בזכות שבת שלום ודש חם לדוד יואל, מיכאל, יהודה ורות, מאבא. צהריים טובים, שמחה גדולה בבית בזכותכם. וואה, הלוואה שיהיה לי את הזכות הזאת. נשמח לברכה לרפואה שלמה לאימא שלנו היקרה, לבנת בתליה, שתמשיך לשמח אותנו באפיית לחמים ועוגות, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לה הרבה כוחות ובריאות מהילדים. ואבא יניב, יניב בן דוד. הנה דרך חדשה, שר לנו יונתן שטרן.

אז בואו יחד איתי, נצא לדרך חדשה, יחד עם מורנו הרב מנחם ישראל, מנכ"ל בשורות טובות. תהיו בהזנה, שווה שווה.

0: חדשה.
1: טוב, עכשיו אני רוצה לפנות לרב מנחם ישראל, אחרי ששבוע שעבר הייתה פה תוכנית של שעה שלמה. רב מנחם, ערב שבת שלום לך.
2: ערב שבת שלום רונן, שלום לך, שלום למאזינים ומאזינות העיקרים שנמצאים איתנו עכשיו. אנחנו אחרי שבוע מאוד מאוד מאוד עמוס, עם הרבה בתים, הרבה זוגות שהשבוע האחרון יצאו לדרך חדשה. האישה קיבלה סט כלים מיוחד שמאפשרים לה ליצור שינוי מקצה לקצה בתוך חיי הנישואין. ואני רוצה בדקות הקרובות לדבר אל אותה אישה שעכשיו מאזינה לנו ורוצה ליצור שינוי מקצה לקצה בתוך הבית. קודם כל שהמקום שלה בתוך חיי הנישואין יגיע למציאות חדשה. באמת אישה, אשת חיל, צריכה בתוך חיי הנישואין שלה להרגיש מלכה. ולצערי הרב, הרבה מאוד נשים לא נמצאות במקום הזה. ואנחנו פה כדי להגיד, וגם בעזרת השם להראות בהמשך, שיש דרך ברורה מאוד, ואני רוצה עכשיו לשתף כמה כלים מאוד מאוד מאוד ברורים, נקודות מאוד מאוד חשובות, שיעזרו לכל אישה להבין איפה זה נתקע. כמובן שיש הרבה יותר ממה שנדבר עכשיו, אני החלטתי ככה לגעת בכמה נקודות, איפה זה נתקע ואיך אפשר לשנות. אז שלמה המלך כבר לימד אותנו שזה לעומת זה עשה האלוקים. זאת אומרת, קח את האש לדוגמה. האש יכולה לשרוף ולהחריב ולהרוס, ויכולה גם לבשל וליצור, וכל דבר בחיים אתה יכול לראות ולהשתמש בו
1: לצד הטוב או לצד
2: בצד החיובי ובצד הרע. עכשיו אני רוצה לדבר על תכונה מסוימת שהיא מצד אחד היא מעלות חיוביות והיא יודעת לשרת את האדם, מצד שני היא פועלת נגדו. לתכונה הזאת קוראים הסתגלות. מה זאת אומרת? כשבן אדם סובל ובן אדם מתמודד, הדרך שלו, מנגנון ההגנה שלו להתמודד, זה בצורה כזאת שהוא בעצם לומד להסתגל לבעיה, בהרבה מאוד מקרים. אז כשבן אדם לומד להסתגל לבעיה, הוא מצליח לשרוד, הוא מצליח לחיות. העניין הוא, זה שבשלב מסוים, הבן אדם כבר הסתגל לבעיה, ואין לו דחיפה אמיתית, ואין לו נחישות גדולה לצאת משם, כי הוא למד לחיות עם הבעיה. וזה מה שקורה, זה מה שקורה בהרבה מאוד בתים. האישה, אחרי איקס שנים, כבר הגיעה לאיזשהו מקום של חוסר אמון, היא הגיעה למקום של זה מה יש, יאללה, מסתגלים. ואני אומר, לא, יש דרך
1: לשנות.
2: יש דרך. ופה עכשיו אני רוצה לדבר על שתי נקודות מתוך הקורס, שאנחנו עוד מעט נרחיב עליו, שנשים שעבדו ונשים שעובדות עם אותן נקודות, יצרו מהפך בבית, מהפך אדיר בבית. וכל סיפור הוא סיפור. אתה יודע, היא מרגישה שאצלה זה הכי מורכב כי X וזאת כי Y. בסוף אנחנו הולכים לגעת פה עכשיו לדבר פה על שתי נקודות מאוד עמוקות, שאישה שלומדת לעבוד איתם, היא פשוט לוקחת לידיים של הכוח מאוד מאוד חזק, שהיא משתמשת בו למקום חיובי, ומשנה לטובה בעזרת השם את כל המצב בבית. הנקודה הראשונה היא ללמוד איך לעבוד עם נקודות החולשה של בעלה. הנקודות חולשה של הבעל שלה הן בעצם נקודות שיכולות באמצעות שימוש חכם מצידה לייצר לה עוצמה מאוד גדולה ויכולת להרים את כל הבית, וחס ושלום להפך, אם היא עובדת לא נכון עם נקודות החולשה של בעלה ומגיבה לא נכון ומרגישה לא נכון, זה חס ושלום, דווקא בגלל שזה החולשות שלו ואין לו יותר מדי כלים להתמודד, השם ירחם. זה בעצם הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה לדעת איך לעבוד עם נקודות החוזקה של בעלה. זאת אומרת, אל מול אותן נקודות חולשה שיש לבעלך, יש לו גם נקודות חוזקה שיכולות אולי לאיים עלייך, שיכולות אולי, לא משנה, כל מיני צורות של חוויה לאישה ככה, לאישה אחרת ככה, אבל אם האישה לומדת איך לגשת לנקודות החוזקה של בעלה ולעבוד איתם נכון, יחד עם השילוב הזה של לעבוד נכון עם נקודות החולשה שלו, היא פשוט לוקחת את הבית שלה, את הנפש שלה, את הזוגיות שלה, את הילדים שלה, את כל המציאות המשפחתית שלה, ומשנה מקצה לקצה. וכדי שהיא תוכל להגיע למקום הזה, היא צריכה לפני כן להגיע למקום שהיא באמת יודעת להבין רגשות, להבין את עצמה, את נקודות החולשה שלה, נקודות החוזקה שלה, ומתוך הצמיחה האישית שלה, להצמיח ולבנות את כל המשפחה כולה. זה על רגל אחת, רונן. ואני יכול להגיד לך,
1: שמה, אתה מרתק אותי כל פעם החדש, באמת.
2: שבתים שעבדו עם הדברים שאני מדבר איתך עכשיו, נשים שהיו במקום הכי קשה שיש, הצליחו לחולל שינויים אדירים.
1: מהפך בבית.
2: מהפך, פשוט מהפך, ואני יודע ש תהליך מובנה שנותן לאישה כלים איך להכיר את עצמה, ואיך לרפא את עצמה, ואיך לזהות, ואיך להבחן, ואיך לבנות, ואיך לרומם, ואיך להרים את כל הבית כולו, בתהליך של פגישות ייעוץ, זה משהו שיכול לקחת שנה, אולי אפילו יותר, וכל פגישה בדרך כלל עולה 400 שקל, 500 שקל, פגישות של אנשי מקצוע, כי לצערי הרב אני אומר לך, אני מקבל פניות לפעמים של מטפלים בעצמם, שמגיעים אליהם זוג עוד שנייה מתגרשים, והעצות שטחיות, הם לא יורדים לשורש הבעיה, וחבל, הבית מתפרק. תגידי לו ככה, תעשי ככה. לצלול פנימה, לצלול פנימה, להבין את כל מה שמציף להם, את כל הסיפור. ואני בעצם ישבתי תקופה מאוד מאוד מאוד ארוכה, ולקחתי נושאים הכי מסובכים שיש, והרגשתי אותם בצורה מאוד פשוטה. מושג, תרגיל, מושג, תרגיל, אם זה תת מודע, אם זה נקודות חולשה, נקודות חוזקה, הרגלים, דפוסי אישיות, דפוסי חשיבה, שינויים מרחיקי לכת, וארזתי את זה ל-40 שיעורים להאזנה שאישה שרוצה לזכות לחוכמות נשים בנתה בתא, ולדעת איזו היא אישה כשרה, העושה רצון בעלה. מה זה עושה רצון בעלה, רונן? שהיא יודעת לעשות את הרצונות שלו, יודעת ליצור את הרצונות שלו, לא רק שהיא, זה נתפס כי היא עושה טוב, אני איזה ספורט, לא, את עושה את, את כשאת תלמדי לעבוד נכון עם החוזקה והחולשה, את עושה את הרצונות שלו, את יודעת ליצור אצלו רצונות, את יודעת להוביל אותו, ולכן אני אומר, שהקורס הזה, שהוא מורכב מ-40 שיעורים להאזנה, מתי שרוצים, ואיפה שרוצים, הוא המתנה הכי טובה, שאישה יכולה להעניק לעצמה, לבעלה ולילדים ולכל הדורות הבאים. נשים הולכות משלמות אלפי שקלים על נופש, על כל מיני טיולים, שום דבר לא נשאר מזה יום למחרת. המתנה שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא מתנה לפנימי, לזוגי, לקשר, להמשך החיים. אנחנו מסיימים שנה ומתחילים שנה, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של, אתה יודע, בין, לקראת סיום בין המצרים, לקראת, בזמן השם, חודש הבא, אחרי אנחנו מסיימים את חודש אב אלול, מסיימים שנה, מתחילים שנה אחר כך, זה זמן להתחדשות. ואני, רונן היקר, יכול מאוד להיות שבשבוע הבא כבר נדבר על דברים אחרים. בשידור הזה. ואני פונה פה עכשיו לכל אישה ואישה שרוצה באמת שינוי, שרוצה כלים פרקטיים, מעשיים, פחות תיאוריות, פחות דיבורים, שהיא לא במקום עכשיו של להתחיל לנסוע באוטובוסים למטפלת, או להיחשף, או לפתוח, או להתעסק עם הבעיות. היא רוצה להתעסק עם הפתרונות. אנחנו פה כדי להציע פתרון. הפתרון הוא, כמו שאמרתי, מארז של 40 שיעורים, שאישה יכולה להזין מכל סוג של טלפון, בכל שעה, כמה שהיא רוצה, בקצב שלה, בלי להיחשף, ואנחנו מנגישים אותו. המחיר של הקורס הזה, כמו שאמרתי לך, השווי שלו הוא 4,000 שקל, ומשבוע לשבוע המחיר מטפס. כיום, היום הזה ממש, מי שמתקשרת ברגעים אלה לטלפון שכבר ניתן, יכולה לרכוש אותו ב-590 שקלים, בלבד עם קשה, אפשר גם לפרוס לכמה תשלומים, שזה מחיר של פגישה אחת או פגישה וחצי. והשינוי והריפוי של הקשר, המצב הרגשי של בעלך, כל כך הרבה נשים רוצות, הבעל שלי ילך למטפל, שילך לפסיכול, את עם הכלים הנכונים יכולה לעשות את השינוי יותר טוב מכולם, אבל כדי לעשות את זה את צריכה להכיר, להבין את כל המנגנון הפנימי, ולכן אנחנו היום, ספציפית, ממש עכשיו, הזדמנות חד פעמית, כי המחיר מתעדכן משבוע לשבוע, ניתן לרכוש את זה ב-590 שקלים בלבד.
1: בנוסף, 590 שקלים ויש לך שלום בית, ויש לך ברכה בבית, ויש לך שמחה בבית, האישה מאזינה, שומעת את הדברים האלה, וחיים חדשים בבית.
2: ממש ככה, ממש ככה, רונן.
1: זה בלי כסף.
2: אני מקבל שוב
1: ושוב. גם היא, בן אדם היה מבקש לעצמו, תן לי ב-200 שקל, אני עושה לך חיים אחרים. מי לא היה קונה כזה דבר? אז 590 שקלים. אתם שומעים?
2: אבל אני אומר שוב, אנחנו משבוע לשבוע מעדכנים את המחיר. אז
1: החכמים נזכרים
2: ושאר
1: 08-330-1500
2: שלוחה 3, להשאיר הודעה, בעזרת השם נחזור אליכם בשעה הקרובה, ננגיש לכם בטווח המיידי את המארז הזה של 40 שיעורים. זה משהו שכל אישה יכולה בזמן שלה, בקצב שלה, בפרטיות שלה, בלי לדבר על זה עם אף אחת. כל שיעור סוג של טיפול, זה הילדה הפנימית, טראומות ילדות, זה תת מודע, כי בסוף מה שקורה היום זה רק תוצאה. רק תוצאה. אנחנו צריכים להתחיל לראות את החיים במושגים של סיבה ותוצאה. ובמקום להילחם בתוצאה, ועוד פעם להילחם בתוצאה, ועוד פעם להגיע בדיוק לאותו מקום, צריכים פשוט לצאת מהכיכר, לצאת לדרך אחרת, להתחיל להבין את כל הסיפור חיים, וזה תוכן שבסדנאות ריפוי עולה גם יותר מ-4,000, גם 5,000 ו-10,000. אנשים פה עברו תהליך של ריפוי חיים. ולכן אני אומר, עכשיו הזדמנות מיוחדת לרכוש את זה במחיר ממש סמלי של 590 שקלים, ובמקביל גם להשתף בהגרלה מאוד גדולה עם המון המון המון ספרים מיוחדים בנושא של שלום בית. אז הטלפון 08-330-1500. 500, שלוחה 3. אני יכול להגיד לך, רונן, שאפילו מטפלים ומטפלות קונים את הקורס הזה. הם אומרים לי, תשמע, אני רוצה כלים.
1: אני חושב שזה שווה במיוחד וזה מרתק, וזה אם זה ישנה לכם את החיים וישנה לכם את כל הסדר בבית ותצאו לדרך חדשה. אני יוצא לדרך חדשה כמו ששר לנו חיים ישראל. אז דרך חדשה, מה צריך יותר מזה? ב-590 שקלים, 40 שיעורים. רבותיי, מבצע מטורף, אל תפספסו את זה. כבר המונים שרכשו שבוע שעבר ומשבוע לשבוע זה מטפס, אז תנצלו את זה, כי כבר שבוע הבא זה כבר יעלה עוד הפעם. אז זה 590 שקלים בלבד. 0-8-330-1500. תודה רבה לך, הרב מנחם ישראל. תמיד תענוג לארח אותך פה בתוכנית ובכלל בערב שבת, להרבות שלום בית. זה דבר גדול, ואני רוצה שהפינה הזאת תהיה בעזרת השם פינה קבועה, כי אתה פשוט מחכים אותנו.
2: בעזרת השם, אני רוצה באמת לאחל שבת שלום אמיתי, לא סלנג, שבת שלום, שבת שלום. לא, שלום. שלום זה היכולת להתחבר, זה היכולת למזג, זה היכולת להתגבר מעל השוני והמבדיל. שתהיה שבת שלום, אנחנו מחכים לכם, צאו לדרך חדשה.
1: 08-330-1500, שלוחה 3, תחייגו עכשיו, תודה לרב.

0: רוצה שנבין מזה, איך מתנתקים ומתחברים אל הלב הזה. רוצה לחיות אותך ולא...
1: לחיות אותך ולא להיות לבד, שר לנו מאיר חג'בי עם כתר מלוכה. טוב, מרימים קצב, עם ישראל חי וקיים. תודה רב מנחם ישראל, 08-330-1500, שלוחה 3. אל תפספסו, זה קורס מדהים, יעשה לכם ברכה בבית. שווה כל שקל.

שמח. מזל טוב ליום ההולדת לבתיה ואיילה, 120 שנה בריאות ושמחה. מזל טוב גם ליום ההולדת לבת של דוד שיו שלנו, הלל רות המתוקה, 120 שנה בריאות והצלחה ושמחה תמיד, אמן. רק ירבו.

עם ישראל חי וקיים לנצח נצחים בעזרת השם, כי כל ישראל הם אחים, אחים בנפש, אל תשכחו את זה. יש פה הודעה עם הרב גלזר, ביום ראשון הקרוב בבית הכנסת ניסים ושלום. איפה זה יוצא בדיוק? עם ראש העיר הרב יהודה בוטבול שלנו, בעזרת השם יום ראשון הקרוב בשכל מהשעה 8:15 בבית הכנסת ניסים ושלום, במסוף מול בן זכאי.

כן, זה ערב נשים, נשים ונערות. אז לא לגברים, גברים תשארו בבית, תעזרו, תנקו, תסדרו. יום ראשון, הרב ליאור גלזר, נשים ונערות, ימים של ציפייה לגאולה, התאחדות, תפילה, אמונה לבניין בית המקדש, הרב ליאור גלזר, כנס נשים ענקי. יום ראשון, הקרוב, בעזרת השם, השעה 8:15, בית כנסת ניסים ושלום, במסוף מול בן זכאי. הערב בארגון של שירה הצדיקה, ושתזכה לזיווג הגון בקרוב בעזרת השם. כל עם ישראל אחים בנפש, אין עליכם עם ישראל, יש לכם נקודות

0: טוב שבך.
1: לאמא אביבה היקרה, מזל טוב. איזה מאכלים הכנת לנו לשבת, אוהבים אותך מאוד. שירה מוריה מאלפות וקנין. יש לה הרבה נקודות לאמא, הרבה נקודות טובות.
0: יש בך הרבה נקודות.
1: שלום רונן.

לילדים המאממים שלנו, נועה, מוריאנה, אוראי, אביתר ואוריה, תודה על כל העזרה לכבוד שבת, ובכלל אין עליכם בעולם, גאווה שלנו, מאבא ואימא, לרב המזמר, תודה ענקית על התוכנית השמחה לכבוד שבת, רצינו לכן מזל טוב לביתנו הצדיקה רות, ליום ההולדת השביעי, שתעלה ותצליח בלימודים ותמשיך להיות צנועה ומתוקה מכל משפחת יחזקאל. כמה הודעות, בואו חייב להספיק אותם. תודה רבה על תוכנית מדהימה, רציתי לאחל לדוד בעלי המלך, המון המון מזל טוב ליום הולדתו. תודה על מישהו מאשתו יעל, וזה משפחת מסגדיון. בואו לפה. לאימוש היקרה, מזל טוב ליום הולדתך 40, שתזכי להמון שנים טובות, בריאות, אין עלייך, שבת שלום, אוהבים, אבא, שילת, נאוריי, תואר וניתה, איזה שמות יפים. שלום וברכה, כן.

שבת חזון היא אחד הימים הגדולים בשנה לקבל בשפע ברכה והצלחה, ככה אומרים, וואה, הצדיק מאפטה, ככה אומר רבי אברהם. לרונן שמרבה שמחה ואושר, תודה רבה על התוכנית השמחה שאתה עושה לנו מדי שישי, ובפרט כשאתה שר. ברצוני לאחל שבת שלום וברך לכל הבחורים היקרים מסיימי שיעור ג' בישיבת יקירי ירושלים, ובפרט לבחורים שעולים לישיבת נזר התלמוד, שיהיה לכל הבחורים בין הזמן מוצלח ומוצלח.

תודה לאמא היקרה על כל האוכל הטעים והגוש גיז'ה הבוחרי לכבוד שבת. וואו וואו, בא לי גוש גיז'ה, למה אתם מגרים אותי? איזה טעים זה גוש גיז'ה. מזמין אותך בהזדמנות, נו, תודה רבה על התוכנית, שבת שלום. לרונן היקר, אם אפשר למסור לסבתוש תמר הצבי הנדירה שדואגת לכולם, שיהיה לה רפואה שלמה ותמשיך לעשות חסדים בבריאות איתנה בקרוב, אוהבים מאוד משמרת רצבי המורחבת שמאוד דואגים לה. מה עם בצלל? בצלל רצבי, סגן אלוף בצלל, לאימוש הכי טובה בעולם, אוהבת ומעריכה אותך המון, תודה רבה על הכל, שהשם יעזור לך בכל מה שתצרכי ויהיה לך הצלחה, הכל מעשה עליך, אוהבת אותך בביתך אביגיל קרבול, לא מפספסת שנייה, בול. תודה רבה לאימא שלי על כל ההכנות לשבת, אוהבים אותך, הודיה ביתך ומשפחת חמראוי. הנה קראנו, בואו לפה, בואו, אל תלכו לשום מקום, רדיו קול ברמה, קול התורה, הרדיו שעושה לכם שמחה בבתים. אריה וישניאק, לך מפה, מה אתה בא לפה? אוהבים אותך אריה. טוב, זה עכשיו שיר לכל האימהות הצדיקות, אשת חיל, מי ימצא בגרסה היפהפייה הזאת בווקלי של יונתן שטרן. זהו, שעה ראשונה שלנו הגיעה לסיומה, שעה שנייה תכף לפנינו, אל תלכו לשום מקום. ורחוק מפנינים מיכה. תודה לאריה וישניאק, לאורי בני ישראל. חדשות טובות שיהיה לנו בעזרת השם עם ניצן קדר, ומיד אנחנו חוזרים.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: בשבילך ובשבילי.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
0: כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שגרה פנייה רשמית ודחופה לשרי הממשלה בעקבות פיזור הכנסת, ובה דרשה שהשרים יתייעצו איתה בכל החלטה משמעותית מעטה. השר איתמר בן גביר תקף את היועצת וטען כי מבחינתה ממשלת המעבר החלה מיום הקמת הממשלה כלשונו. התביעה הצבאית באזור יהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שרצח את החייל עידו זולדן, שם מקום דמו לפני 19 שנים. המחבל שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה ונעצר בלב קלקיליה בפעילות משותפת של צה"ל והשב"כ. צהל חיסל מחבל חמאס בעזה שהיה ממקורביו של מוחמד דף ואחראי לתיעוד טקסי שחרור החטופים. המחבל שימש במשך שנים כיד ימינם של ראשי הטרור, ובתקופה האחרונה עסק בהכשרת מחבלים ובקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחים. חמושים השתלטו היום על מכלית כימיקלים בעת שהפליגה במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. על פי הדיווח, התוקפים עלו על סיפון המחלית והשתלטו עליה. הערכה הראשונית היא שמדובר במורדים החותים. ילד בן 7 נפצע באורח בינוני מפגיעת מכונית ברחוב נחמיה בבני ברק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. זמני כניסת השבת, פרשת דברים, שבת חזון בירושלים ב7:05, בתל אביב ובבאר שבע ב7:25 ובחיפה ב7:18. זמני יציאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב8:26, בתל אביב ב8:28 ובחיפה ב8:29. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב21:00. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, מחר שבת קודש, תחול הכבדה בעומס החום, ביום ראשון יעשה חם מהרגיל עד שרביל.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, שבת שלום ובשרות טובות.

שיהיה לנו שבת שלום, שבת שלום ומבורך לכם, שבת פרשת חזון, שבת פרשת דברים, שיבה נבס המקדש במהרה בימינו, אנחנו יוצאים לדרך לשעה שנייה, גוצ'אבס, מחרוזת שבת, מיד איתנו, שר השבת אהוב ליבי, רבי אברהם בן ישראל. שבת.

0: שלום שלום, שר השבת, אהוב ליבי, רבי אברהם בן ישראל, אין כמוך, מה נשמע, מה קורה?
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות.
0: איזה כיף לארח אותך פה.
1: של רדיו קול ברמה. אנחנו נמצאים עכשיו בשבת חזון. השבת הזאת, כל השבת הזאת, היא מעין רעבת דרעבין, כמו שיש רעבת דרעבין.
2: מישהו שלח לי ששבת חזון, יש עניין לבקשות, לישועות.
1: השבת הזאת, כל התפילות שביקשנו, יורדות לביצוע.
2: וואו.
1: ישעיהו הנביא, אגב, מי שהיה בציון שלו, זה ליד קיבוץ ססה, אני נוסע לשם הרבה.
2: בצפון.
1: הוא ניבא רק לתנבואות הטובות על עם ישראל. הוא טבע בעולם, מה זה תחשוב טוב, יהיה טוב. לכן שאתה קם בבוקר, ישנתי, רע לי, לא מעניין. בוקר טוב!
2: יפה, באנרגיות טובות צריך, ככה צריך להתעורר. אנחנו בערב שבת.
1: יהיה טוב. החוזה מלובלין, שהיה קדוש עליון, אמר שהשבת הזאת היא סגולה להכל.
2: לישועות.
1: לסגולות. הנה, מה שאתה מדמיין בחזיונות שלך, שאתה רוצה שזה יהיה לך כחיזיון, כי יהיה לך כדבר בפועל, השבת הזאת יקרא תהילים, לקרוא משניות, מה שאפשר לעשות, ולזכות בעזרת השם, שניים מקרא ואחת תרגום, תעשו גם תוספת שבת. קבלו את השבת, 5 דקות, 10 דקות לפני, לא ימות העולם, ואף אחד לא יקרה לו כלום. תעשו תוספת שבת, תראו ישועות מעל הטבע. אנחנו עכשיו נמצאים גם ערב הילולת הארי. הארי הקדוש שידע את שורשי הנשמות, היה מגיע לבן אדם, היה יודע איזה גלגול אתה והכל. בעזרת השם ביום ראשון יהיה שם עם כל הרבנים, עם הרב אלבז, עם הרב רבי ברוך אבו חצרה, הרב שמואל אליהו ועוד הרבה רבנים. אנחנו נהיה שם בחנוכת מקווה לכבוד משפחת אטיאס, אטיאס, אם אתה זוכר, אז באלף סיוון, שנהרגו 8 בני משפחה במכה אחת, נפלו לתהום, נשארה רק ילדה אחת, היום היא בת 20, אני זוכר אז שהגיעה לרב עובדיה, רב עובדיה עודד אותה, נתן לה צ'פחות, ילדה קטנה, הייתה בת 7-8, לא זוכר כבר, אבל בעזרת השם שאנחנו בחיזיון שלנו, נראה רק דברים טובים.
2: אמן.
1: ואיך אומרים, חלום טוב, חלום שלום.
2: נכון.
1: זה רק תמיד, בן אדם אומר לך, חלמתי, חלום טוב, חלום שלום. אנחנו בימים האלה נמצאים באלול.
2: כן.
1: אלול אני קורא לזה.
2: אלול?
1: כן, כן.
2: אב אלול הגיע.
1: אב זה אלול בא.
2: אלול בא.
1: אלול בא. והקדוש ברוך הוא יכול לנחם אותנו בחודש הזה, שאנחנו, כי אני השם מנחמכם, רק הקדוש ברוך הוא רופא לשבורי לב. צד אחד כתוב, כי אתה באש, כי אתה השם באש יצאתה, ואתה השם באש, אתה עתיד לבנותה. אם נעשה את אש לא חלילה שלא נעשה, שנאת חינם, מחלוקת, אש של מחלוקת, באש יצאתה.
2: נכון.
1: אש של אהבה, אהבת חינם, באש אתה עתיד לבנותה. אנחנו בימים האלה, בשינוע של ערכות, ללא סוף, ללא גבולות.
2: שתבח
1: לא
2: הבורא.
1: רואים בעיניים, גם היום זכינו לתת בסדרות, גם עכשיו אני מפה נוסע לירושלים, לתת ערכה למישהי מקטמון, היא מחכה לי בצומת רמות, בשעה 16:30, לא צוחק איתכם.
2: מתי אתה מגיע לשבת הביתה, רבי אברהם?
1: אני שבת בכותל, אני שבת בכותל, שבת חזון לשבת כותל.
2: אתה מתפלל על כל אלה שרוקשים
1: ערכות. ירושלים, אני נוהג כל שבת חזון, לפני 9 באב, להיות בכותל. זה המצפון שלי רגוע, שאם אני לא יכול להגיע ב9 באב, וקשה. אבל אנחנו במשך חודש, משנעים ערכות מדן ועד אלת, אפילו ממטולה ועד אלת, מטולה דן ואלת, לכל הארץ המדרשיות של אור ישראלי, של הרב גרוסמן, מדרשיות שברמת גן, קיצור בכל הארץ יצא קבם, משנעים מדרשיות, למה דווקא בימים האלה? בימים האלה כמעט ואין סמכות, יש ברוך השם הרבה נערות,
2: שיהיו סמכות בעזרת השם בעתיד, דיבנה בסמיקדש.
1: אני אומר לפי ההלכה, אנחנו רוצים שיהיה סמכות לכל עם ישראל, יש סמכות, אבל אתה לא יכול לחגוג אותם בעת ובעונה הזאת, בגלל 9 הימים ושלושת השבועות, אבל אנחנו יודעים שבימים האלה הלב מתעורר. רוב, אני אומר לכם מידיעה ברורה, רוב עם ישראל שומרי מסורת. יש טיפה איזה קומץ איילוניסטים, אני קורא להם, קפלניסטים, משוממים שלא עושים להם כלום, אגב. לא עושים להם כלום. נתקלתי לפני שבוע בפקק כזה, ודיברתי, איך אומרים, למגן שמש דיברתי. לא יכלתי לעשות כלום, חסר והייתי יוצא, היו קוראים לי גם את המכנסיים ואת הגרביים. אבל בכל מקרה, אנחנו יודעים שאם יש קומץ, זה רק שיגעונות וכמה תרלוליאדות, ולא מתייחסים אליהם. אני אומר לכם, מידיעה ברורה, שעם ישראל אוהב את השבת.
2: אני יודע, אבל אישית שאתה נתת ערכות לכמה קפלניסטים.
1: אנחנו נתנו וניתן עוד. למה? אני שונא מישהו, חס ושלום, אוהב את כל עם ישראל.
2: אבל עם כל הרעש, מה אני אומר? עם כל הרעש והצלצולים, בסוף יש לכל יהודי ניצוץ.
1: יש את הניצוץ.
2: ניצוץ נדלק לו פתאום של השבת.
1: אתה זוכר שעשו פה הפגנה ליד הרדיו?
2: כן.
1: ובא איזה בחור בן 70 ששמע שלום עליכם, התחיל לפקוט ולהתרפק.
2: וואי וואי.
1: אתה זוכר את זה?
2: זוכר את זה, זוכר את זה.
1: רק תדליק לו את הניצוץ.
2: בדיוק.
1: רק תדליק לו את הניצוץ.
2: תדליק את האש.
1: ואנחנו ארגון ושמרו דואגים להדליק את הניצוצות האלה לא באחד, במאות אנשים כל חודש, והשתבח שמו, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשאיר אותי אותו אדם, בלי גאווה, להתלהב מכל אדם שמקבל ערכה, כאילו זה הערכה הראשונה שחילקתי. ככה אני מרגיש, אני אומר
2: ממש ככה, אתה מתרגש בכל ערכה שאתה נותן.
1: ויודע, יותר מזה, אני גם, אנשים שמתקשרים, לא עלינו צרות, לשמוע אותם, לא קרה כלום, תדע לך, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילה שלך?
2: זה לא מחליש אותך.
1: משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענם. למה? כי משה ראה בסבלות מצרים, ראה את הסבלות של עם ישראל במצרים, שמע את נעקתם, ועל ידי זה יש לך את הכוח לקרוא להשם והוא יענם. אני אומר כל הזמן, אני לא בבא, לא רב, תשאיר אותי אותו דבר.
2: זכות השבת, זכות השבת.
1: השבת היא מקור הברכה. בשעה הזאת שיש, אני רוצה לגייס 120 ערכות שייתן לנו לפעילות הזאת של בין הזמנים. אני מבקש מכל מאזין, סך הכל אתם רוכשים ערכה, זה לא תרומה. אתם רוכשים ערכה בסכום שלצערי בגלל הביוקרטיה, כולם יודעים את הסכום, אני לא יכול להגיד את הסכום, אבל אני מבטיח לכם שהסכום הזה הוא 50%
2: ממחיר
1: החנות. מי שרוצה יכול להגיע לרחוב בערי 11, לקחת את הערכה הזאת, לתת אותה למי שרוצה. מי שאין לו את הזמן, אין לו את הסבלנות, אנחנו מעבירים את זה ותסמכו עלינו שהערכות האלה...
2: גם המשלוח על אבי בן ישראל, הוא הולך בכל רחבי הארץ לחלק.
1: הערכות האלה מגיעות לידיים הטובות. השבוע נתנו למישהי באילת, נתנו למישהי בנציונה, ואתה יודע מה, לא נשארו לי ערכות באלת. הודעתי לראש המועצה, אור מיימון, ידידי, לך לחנות, תקנה פלטות ומחמים, אני שולח אנשים. וככה היה, והוא נתן כבר ערכה, אז יש לי כיף, לי שאישה באלת, השתבח הבורא. עכשיו אני רוצה להסביר למאזינים, תנו לשבת, השבת ייתן לכם, שבת זה ראשי תיבות, ביומו תיתן שכרו.
2: יפה.
1: לפני שאני משמיע את הניסים, וזה ניסים, זה, הפעם...
2: אני רוצה
1: אני
2: לדבר
1: מסמיע,
2: על הניסים האלה היום.
1: אני רוצה להסביר לך, זה דברים שמעל הטבע. נכון. אתה יודע, בזמנו עם מח שמו וזיכרון השרלה, אמר, אני אשלח טילים בעדה ובעדה.
2: בעדה את תל אביב,
1: אז
2: כן.
1: אז אני אומר, זה בעדה, בעדה טבע. זה, אין דברים כאלה. אני, כל מה שאני משמיע לכם, הרוב זה מהשבוע.
2: וואו.
1: גם חלק מהיום. אנשים מתקשרים ואין כיף יותר גדול מזה שאתם עושים למען השבת. אתם יכולים לברך את האנשים שיהיה להם את הישועות, כי עשיתם למען השבת.
2: ממש.
1: משל, אני אמרתי את זה, ועם זה אני מסיים, ואני מזכיר את הטלפון. תאר לך שעכשיו אתה המלך נאבד לו הבן, או המלכה נאבד לה הבת. ככה, המלך נאבדו לו הבן והבת. ואתה היחיד שמצאת אותם, מחזיר אותם, הנה המלך,
2: וואי,
1: החזר
2: וואי,
1: מה
2: וואי.
1: המלך נותן לך?
2: נותן לך את כל הארמון, נותן לך את כל העולם, מה
1: כנס
2: זה?
1: כנס לבית הגנזים שלי,
2: תעשה מה שאתה רוצה.
1: פרק מה שאתה רוצה במשך שעה, שעתיים, שלוש, עד ש...
2: שנתיים, איזה?
1: עד שזה, וכך הכל. אתם
2: מחזירים את הילדים העבודים
1: למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא נתן מתנה אחת בבית... מתנה אחת! הוא לא אמר שתי מתנות, מתנה אחת יש בבית גנזי, ושבת שמה לך ועודיים. אנחנו ארגון ושמרו, היד האריכתה של הבת קול הזאת שיצאה, שאנחנו רוצים שאנשים ישמרו שבת. זה מאוויינו, זה רצוננו, וזה רצון כל המאזינים והמאזינות. יש לכם הזדמנות, ערב שבת קודש פרשת חזון, ערב ההילולה של הארי הקדוש, שאני אהיה שם בעזרת השם ביום ראשון. ואני מבקש, כל אחד שיקח ערכה, שתי ערכות, תראו את מה שאתם צריכים לבקש.
2: ישועות.
1: תקבלו. אני נותן את הטלפון, נמצאים עכשיו 8 טלפניות, יש לנו, אתם רוכשים ערכה. בסכום, מה שאמרתי, 50%.
2: זה לא תרומה. אתם רוכשים ערכה, והשבת שלהם בידיים שלכם. אתה עכשיו רוכש ערכה, ואתה יודע שמשפחה שלמה, חילונית לגמרי, שומרת שבת בזכותך. היא לא תדליקו, היא תשים את הפלטה, היא תבשל על ידי הפלטה. יש מחם, יש... תספר לנו מה יש בערכה לגמרי.
1: מה יש בערכה? תשאלתי, מה אין בערכה?
2: יפה מאוד. כל צורכי השבת לגמרי.
1: אני אסביר למאזינים, קודם כל אני אפרסם את הטלפון, 03-695-6066. 03-695-6066.
2: היום אנחנו נגיע ל-120 ערכות, זה שבת של ישועות.
1: אבל כמו שאתם שומעים,
2: אני רוצה להגיד לכם, אנחנו נמצאים לפני בניין בית המקדש. בבית המקדש היו עשרות ניסים, אנשים היו באים לבית המקדש מתרפים, ורואים את כל הישועות הגדולות שלהם. אז אנחנו היום נשמיע לכם המון סיפורי ניסים מטורפים, שאנשים שעשו למען השבת, והקדוש ברוך הוא הביא להם את הישועה במקום. הנה אני מה...

0: אנחנו נשמיע לכם היום שירים שיעמדו לכם השערות, פשוט ככה, פשוט ככה. 03-695-60-66, אתם מחייגים עכשיו, רוכשים ערכת שבת. זכות השבת תעשה לכם ישועות גדולות שלא חלמתם. תכף נשמיע לכם ניסים מטורפים.
1: אני רוצה לתת עוד שוב את הטלפון, 03-695-60-66. אני עושה פה עיגול כמו חוני המעגל, לא יוצא עם פרעת שיש 120.
0: יהיה 120, יהיה 120 היום.
1: אני רוצה, תתקשרו, תתקשרו, זה מספר המזל, זה הישועות. אני רוצה לספר לכם ניסים ונפלאות, ישועות מעל הטבע. אתה יודע, הייתה אישה שהלכה לעשות ניתוח לא עלינו בכיס המרה.
0: הנה, בוא נשמיע
1: לא
0: את זה.
1: לא על אף אחד. לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא תראה איזה, היא שלחה איזה בהודעה. אתה תקריא את ההודעה, אני לא מדבר, שלחת לך את זה לוואטסאפ שלך בכוונה. הפעם, למנוע תרלולים ובעיות.
0: התבטל הניתוח, התבטל הניתוח.
1: לא, לא.
0: תן לי לשמיע את זה, זה מרגש מאוד.
1: אתה יודע מה תשמיע?
2: שלום כבוד הרב אבידון ישראל.
1: אני לא רב.
2: הסיפור שלי הוא כזה, לפני כחודשיים נולדתי נכד, ברוך השם, הלידה הייתה קלה, התינוק נולד במשקל טוב, יפה יפה, והכל נראה תקין. ובשעות הלילה מגיעה הרופאה, מודיעה לבת שלי שמשהו לא קשור עם התינוק, הפאות, דבר שמעיד על בעיית מעיים, ומבקשים אישור להתחיל בבדיקות, ומכאן הכל מתגלגל כמו חלום רע. התינוק לא יכול בכוחות עצמו להוציא את הפסולת, אז מריצים אותו טיפונים רז, פרקוסים, וכל מה שמתלבל לכך, כל הבדיקות, ורידים דקים שלא ניתן, לא ניתן להכניס את המחתים, ואני לא רוצה להרחיב. מספיק מה שאמרתי עד כאן. ואז הרוסים מודיעים שכנראה מדובר בהירשבורג, שזו בעיית מעיים, ודבר שזה מצריך ניתוח. ויום שישי הבת מודיעה לי, אמא, כנראה מכניסים את התינוק לניתוח. אמא, תפילות, תחנונים לשם. ולא במקרה אני שומעת את הרב אבי בן ישראל באתר הרדיו על מעלת שמירת השבת והעשייה הנפלאה של ארגון ושמרון, ויד אני מתקשרת, בוכה, מתייפחת. הרב ברוך השם מצליח להרגיע, מבטיח, לא תהיה התערבות חירובית, תהיה בשמחה כל השבת, תדליקי נרות. וכך עשיתי, ולא היה קל, מאוד מאוד השתדלתי. הרב גוזר בקרק גוזר, ואתה
1: בלתוך הוא מקיים במוצא שבת. אני רוצה, תפסיק את ההקלטה, לא רוצה, אני לא רב, לא רב ולא אדמור ולא הרב גוזר.
0: הניתוח התבטל, לא להאמין.
1: אין עד היום, ברוך השם, הילד בבית, עבר ברית, והכל בשעה טובה, זה היה ערב שבועות. אבל יש הרבה ניסים והרבה ישועות. אני רוצה שעם ישראל עכשיו, כל אחד יחשוב על משפחה שהוא רוצה שהיא תשמור שבת. והיא תשמור שבת. יש פה דברים, עוד מעט תשמעו ניסים וישועות, אחד אחרי השני, שתבינו מה כוח השבת. 03-695-60-66. כל אחד ייקח על עצמו ערכה אחת בלבד.
0: שבת חזון, אחת. שבת שמסוגלת לישועות, לבשורות טובות, לניסים. 03-695-60-66.

0: והוא בורא.
1: הנה עוד ניסים, עוד ניסים, תשמעו.
2: בוקר טוב לך רבי אברהם בן ישראל, סליחה שאני ככה אומר לך על הבוקר, אבל לא יכלתי להתאפק. רכשתי 3 ערכות ששמרו, וכל ערכה כנגד ישועה, וראיתי ישועות מעל הטבע. אני אומר לך, זה לא להודעה, ישועות מעל הטבע. אז אני אומר, מי שחושב שישועה שרוצה כל דבר, לקחת הערכה אותי, הערכה הזאת, אני אומר לכם, זה ישועה שלא כדאי לפספס. אני אומר לכם, לא כדאי לפספס. אני לא מאמין כל מיני דברים, אבל לקחתי את הערכה אותי, 3 ערכות רכשתי, ראיתי ישועות, ראיתי ישועות. ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.
3: אתה יכול להעביר לעוד נס, שאנשים זה לפרסם את קודש הבריחו את השבת. שים את זה גם. שים.
4: שלום וברכה רבי אברהם היקר. בשרנו לפני 8 חודשים על דוד שלי היקר, שלצערנו חלה במחלה ארורה בריאות, מקום בין הקשים שכמעט ולא יוצאים ממנו בחיים מהמיקום הספציפי הזה. הוא קיבל את המחלה וזה התפשט לו לכתף ולגב, וממש הרבה גרורות שהתפשטו לעוד מקומות. לפני 8 חודשים שלחתי לך הודעה שביקשתי מדודה שלי שתתרום את ערכה לבשמרו. אמרה לי, אני מוכנה לעשות הכל, העיקר שהוא יבריא. ממש היו בכיות ודמעות, המשפחה פשוט לא הקלטה את הדבר הזה, זה פשוט היה ממש חודשים קשים מאוד. ברוך השם, היא לקחה על עצמה לתרום ערכה לכבוד שבת, ואתה לא מאמין, לפני חודש וחצי התבשרנו, התקשר אלינו בעצמו. הבדיקות שהוא עשה פשוט יצאו נקיות, לא רואים שום גרורות, נעלמה המחלה כאילו לא הייתה. השתבח שמו לעד, זה נס מעל הטבע, נס גלוי, אין דברים כאלה, זה כמעט ולא קורה שהוא יצא בחיים, ואני בטוחה שזה בזכות השבת ובזכות הערכה שהם תרמו, בזכות הארגון הקדוש שלי ושמרו. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה רבה לכם.
1: איזה יופי, תשמע, כל הסיפורי ניסים האלה זה פשוט מדהים.
3: 0-3-6-9-5-60-66 0-3-6-9-5-6-0-6.
1: הנה כבר לא מתבשרים שיש 10 הראשונים כבר רכשו ערכות.
3: השתבח
1: 110.
3: קדימה, אתה יכול להעביר לעוד נס תוך כדי שאנשים יראו מה זה כוח השבת. מה זה כוח השבת? השבת היא מקור הברכה, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.
5: כל אדם, אני רוצה לספר לך את הישועה שלי. אני שמעתי אותך ברדיו.
3: שמע את הסיפור הזה.
5: לקחתי ערכה למשפחה וכיוונתי שבזכות הערכה הזאת אחותי והמשפחה שלה יזכו לחזור בתשובה שלמה.
3: לקחתי
5: ערכה למשפחה וכיוונתי שבזכות הערכה הזאת אחותי והמשפחה שלה יזכו לחזור בתשובה שלמה. להגיד את האמת, הייתי מאוד סקפטית.

0: 14 ערכות, השתבח הבורא, השתבח, אין על עם ישראל בעולם. תראה לנו, תגיד את השם שלו, נעשה לו ברכה פה.
1: כמו שאתה תמיד אומר, השבת לא נשארת חייבת, ממש ככה. אני גם רוצה שכולם ישמעו שבאמת, אולי אנשים שומעים ולא מאמינים, איך זה יכול להיות? מה פתאום? זה במקרה? זה כן, זה קורה. זה קורה, זה אמיתי. אני יכולה לספר על קודם כל, על הקלה שלי שהיא הייתה בהיריון ולא רגישה טוב.
2: שמעת טוב, קיבלה חיידק.
1: שדלקת ראות, והיא הגיעה למצב שהייתה מורדמת ומונשמת. והתינוק, היא ניתחו אותה, והתינוק היה במצב קריטי, באמת, ממש קריטי. ותודה לאל, ברוך השם, לאט המצב השתפר בניסי ניסים. אנחנו כל הזמן אומרים שזה ניסים, זה ניסים, זה לא משהו רגיל, באמת, זה ניסים.
0: הנה עוד ארבעה שלקחו, הגענו ל-90, הגענו ל-90!
1: באמת, כל כך שמחים ומאושרים. ויודעים שזה כוח של השבת. כוח של השבת זה קודם כל הקדוש ברוך הוא.
0: כוח השבת, אתם שומעים את זה רבותיי, שומעים את זה, 03-695-60-66, ערב שבת חזון, סגולה לישועות. תתקשרו, תרימו טלפון, תבקשו בקשה, זכות השבת, אתם תראו ניסים.
2: אני רוצה להגיד שוב, זה לא התרמה, זה רכישה.
0: 695-60-66, הנה כבר 85. לא מאמין, אתה תעשה את ה-120. תצא מהמעגל, תצא מהמעגל של חוני המעגל. שר השבת פה, רבי אברהם בן ישראל, תראו את החיוך עליו, על כל ערכה, עוד משפחה ששומרת שבת. השבת שלהם בידיים שלכם.
2: כתוב יציאות השבת 2 שהם 4. נתת 1, קבל 2. נתת 2, קבל 4.
0: בוא נשמע זרע של קיימה.
3: ישראל, חודש טוב לכולם. אני רוצה לספר
0: שכל
3: פעם שאני נותן, ברוך השם, אני זוכה לתת את הערכות, וכל פעם שנתתי ערכה, קיבלתי את הכסף בחזרה. זה מדהים. פשוט, הכסף חזר אליי בחזרה. זה הוצאות שבת. ואני רוצה לספר שאני תרמתי לאחרונה ערכה לזר הקודש בר קיימה, לזוג שחיכו 4 שנים. וברוך השם, לפני שבוע, היה ברית, ברוך השם.
0: היה ברית, רבותיי, הילד יאיר הענן.
2: זה השבת, השבת, השבת.
0: שר השבת, תן לי איזה שפע פה לכל התורמים.
2: שפע! נגיע בעזרת השם.
0: 03-695-60-66, השבת שלהם בידיים שלכם, אתם תראו ישועות.
2: ותעשו את זה בשמחה.
0: תבקשו, יש לך ילד שעוד לא התחתן, ילדה שלא התחתנה, אתה צריך בריאות לאמא, לאבא, למישהו, לילד. אתה צריך איזה ישועה, יש לך איזה משפט. תחייג, 03-695-60-66, זה טלפון של ישועות, תגיד אני לוקח ערכה.
2: זה לא, זה הטלפון של השבת.
0: מישהו ישמור שבת בזכותכם, אתם לא יודעים, כל המשפחה. וזה מצווה גוררת מצווה, הוא פתאום שולח את הילד שלו לתלמוד תורה, הוא פתאום מפסיק להתגלח.
2: לא שמעת את ההקלטה היא של החזרה בתשובה?
0: שמענו, שמענו.
2: תשמיע את זה עוד פעם, שישמעו אנשים.
0: יש פה עוד אחת.
4: אני רוצה לספר לך את הישועה שלי. אני שמעתי אותך ברדיו, ולקחתי על עצמי לקחת ערכה למשפחה.
2: תגביע את זה.
4: ובזכות הערכה הזאת, אחותי והמשפחה שלה יזכו לחזור בתשובה שלמה. להגיד את האמת, הייתי מאוד סקפטית. הייתה רחוקה, אחותי היא חזרה בשאלה. זה לא נשי שהייתה בדעת, שלא הייתה בדעת ולא ידעה, היא פשוט הייתה אנטי. והייתי מאוד סקפטית ולא האמנתי, אבל אמרתי, בורא עולם כבר יעשה את שלו, אתה עשי את שלך. ברוך השם, באמת מעל הטבע. מעל הטבע ממש. היום שומרים שבת, המשפחה.
0: איזה יופי,
4: באמת, ברוך השם, ממש מתקדמים. אפילו חצי כיסוי ראש, כאילו זה דברים שהספכם לא מבין. אני ממש מודה לרב. אני עכשיו לקחתי ערכה שלישית, ואני מאמינה בעזרת השם, שגם הפעם אני אראה ישועות מעל הטבע.
2: אין ספק שהיא תראה.
0: רואים ניסים, רואים ניסים.
2: היא לקחה ערכה בשביל אחותה ש... ירדה מהדת הרבה שנים. היום הילדה שומרת טהרה, שומרת שבת, כיסוי ראש. תבינו מה הזכויות של זה שנותן להם את הערכה.
0: איך היא אמרה? לא האמנתי עד שרכשתי ערכה, רבותיי. תאמינו בניסים, הקדוש ברוך הוא יעשה לכם ניסים.
2: 03-695-60-66. כל אדם ייקח על עצמו ערכה אחת לפחות.
0: הגענו ל-75! ל-75, רבי אברהם!
2: 35 דקות. אני רוצה שתאריך את השידור. דורת חמש, סתם.
0: אני מגיע לך.
2: מתגעגע. תשמיע עוד ניסים, תשמיע, אנשים אוהבים את זה. אוהבים לראות את הכוח, התייצבו, ראו את ישוע.

0: ישועת אלוהים. זה אנחנו רוצים לראות את הישועות. בואו, זה הזמן, זה הזמן. בבקשה, ערב שבת חזון, ערב הילולת הארי, תשמיע עוד. לא, אבל יש לך פה, חבל.
1: אני רוצה לספר לך את הישועה שלי.
0: לא, זה השמעת את זה מקודם.
1: אני שמעתי אותך ברדיו.
0: השמעת את זה מקודם. רבנו, תשמיע רק מהוואטסאפ שלך, רונן.
2: הנה, הנה, אני נכנס.
1: אני במשפחה של העסקול.
0: ערב טוב.
1: בתשובה שלמה.
3: ערב טוב, אני חייב להגיד לך. אתמול הייתי אצלכם,
2: רגע, רגע, זה הסתבך לפה.
3: זה עניין שאמרתי לכם, שמונה חודשים לא יותר, טיפלנו את כל העולם. אנשים מבפנים משרד החינוך, אנשים מבחוץ. אתמול עשיתי את זה, היום קיבלתי תשובה. היום קיבלתי תשובה, אני לא אספר לכם מה זה, זה כבר...
0: ערב טוב.
3: ערב טוב, הרב אבי, אני חייב להגיד לך, אתמול הייתי אצלכם, עשיתי את הערכה הזו. אני היה לי איזה עניין שאמרתי לכם אתמול למשרד החינוך, איזה שמונה חודשים אם לא יותר, הפעלנו את כל העולם. אנשים מבפנים משרד החינוך, אנשים מבחוץ, אנשים... אתמול עשיתי את זה, היום קיבלתי תשובה. היום קיבלתי תשובה, אני לא אספר לכם מה, סיפור ארוך, מה הייתי צריך, משהו מאוד חשוב. הסתדר מכל הכיוונים, משרד החינוך ומשרד העבודה גם הביא את הכל. בקיצור, גמרתי עם זה היום, זה מעל הטבע, משהו מעל הטבע.
0: השבת היא מקור הברכה.
3: אין, ואני ידעתי, אמרתי, אני אתן, האמנתי בזה, אמרתי, זה אין, זה איזה פה כוח עצום, מה שאתם עושים.
0: ברוך השם.
3: כל המזבור זה בלי נדר, בלי נדר, אני אעשה מה אני רוצה לעזור עוד.
0: עכשיו זה קורבן תודה אתה צריך להביא. סתם אני צוחק.
3: לא, מגיע לכם, תאמין לי.
0: תמשיכו הניסים בהשבת. תפסיק, תפסיק, תפסיק את ההקלטה, זה בסדר. יש עוד הקלטה, תשמיע. תשמיע.
4: שלום אבי בן ישראל, רציתי לספר לך סיפור שאתמול דיברתי איתך לגבי הבת שלי שמוסבת בבית חולים של השומר, בהיריון בסיכון. רצו לעשות לה ניתוח של הפליטית, ואנחנו ממש היינו בלחץ מזה, כי סך הכל העובר בסדר, וגם לא היה נראה לנו שזה נכון לעשות את הדבר הזה. היה לי מאוד לחץ, והחלטתי שאני תורמת את כבוד השבת, השבת הגן על הבת שלי ועל העובר שלה, ושהשם מציל אותה מכל דבר רע. ועד אתמול בלילה זה אני רץ, 12 בלילה קיבלה הכנה לניתוח, שהגיע המנתח ב-12 בלילה, אומר, אני לא רואה שאת צריכה ניתוח, את נראית בסדר.
0: זה השבת, זה השבת, הלאה, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. עוד אחד, זה לפרסם.
5: שלום אבי בן ישראל, שמי, לא חייבת להגיד את השם, אני רוצה רק להגיד לך ולבשר לך, שאני לפני שנה,
0: הנה, הנה, תשמעו.
5: אני בעיה כך וכך וכך. לפני שנה קראתי לך...
2: אתם שומעים הכל חי, בלייב, הקלטות שהוקלטו לרבי אברהם.
5: כסף לערכה, אל תגידי, צרמתי. רכשתי ערכה לכבוד שבת.
6: שלום לך אבי בן ישראל. אני ואשתי חיכינו לילדים כמה שנים. תרמנו לארגון משמרו, וברוך השם, השם זיכה אותנו בילד אחרי 7 שנים.
2: וואו!
6: תודה רבה.
2: וואו, וואו, וואו, וואו. 03-695-60-66. איזה סיפורים, איזה ישועות, איזה ניסים. שבת פרשת חזון, אל תפספסו את זה.
0: אנשים מתקשרים. ורוצים להודות, לפעמים הם לא יודעים איך, איך, איך, איך להודות. אז זה מגיע טלפון עם הרבה בחיות, ועד שאני לא מעצב אותם, שידעו איך להקליט את עצמם, זה לא עובד. באמת, אני לא רוצה שיפקו, אני רוצה שיפרסמו את זה בשמחה.
2: יפה.
0: זה הדעה שלי בחיים, אבל בכל מקרה אנחנו רואים מה זה ישועות של קודש הבריחו בזכות השבת. אנחנו נותנים לשבת,
2: הנה, עוד סיפור ישועה.
1: השבת, בוא. אבי בן ישראל, שנשמע אתכם, אני רוצה לספר לך באמת נס. אני התקשרתי לך כמה פעמים שרציתי לתרום ערכה, ואמרת לי, לא, לא יכולה לתת, את לא עובדת. התעקשתי לתת את ה-770, תשמע את הנס. אני כבר 10 שנים מקבלת סיוע בשכר דירה, 770. אחרי 10 שנים, פעם ראשונה, החודש הם מעלים לי פי 3 מה-770.
2: וואי, וואי, וואי.
1: זה הכוח של השבת, ואשריכם, אשריכם, כחם, נמשיכו לעשות חיל.
2: להבין, 03-695-60-66, הגענו ל-60, הגענו ל-60, אבי, איזה עם ישראל, תצא מהמעגל.

0: 03-695-60-66, השבת שלהם בידיים שלכם. כמה זכויות, אתם רוכשים מרכז, זה לא תרומה, אתם קונים וזה נשאר אצלכם לנצח נצחים. אתם יודעים שעוד משפחה שומרת עוד שבת ועוד שבת ועוד שבת.
1: שואלים תמיד מה יש בערכה, יש מחם, פלטה, נטלה, מפה לשולחן השבת, פמוטות, גבי הקידוש, כיסוי לחלות, מפה לחלות, כיסוי למתגים, לחשמל, יש שעוני שבת, יש ערכת הבדלה, יש מנורת לילה מיוחדת, ספרים, ליווי צמוד של רב או רבנית שמלווים את המשפחה מההתחלה עד להתקדמות המלאה שלהם, והכי חשוב, את כן שבת, ושאנשים בסופו של דבר שומרים שבת. זה היעד שאנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים...
0: 03-695-60-66. יש לנו עכשיו עוד שתי טלפניות פנויות. רבותיי, קחו על עצמכם, תרכשו ערכת שבת, אתם רוכשים, זה לא תרומה, 770 שקלים בלבד, ויש לכם...
1: אסור להגיד את המחיר.
0: אסור להגיד, מה, זה משהו חדש? אסור להגיד.
1: כן, כן, הרגולציה של הרשות השנייה.
0: הבנתי, טוב. אז אתם רוכשים ערכת שבת, זכות השבת תעמוד לכם. הנה, הנה עוד ניסים, הנה עוד ניסים, תן להם ניסים, אבי. אסותי, תצדק, 03-695-40.
1: זה נס הניסים זה, תעצור, תתחיל אותו מההתחלה.
2: לזיכוי הרבים. בחסדי השם יתברך זכיתי לתת ערכה לארגון המפואר שלכם, ארגון ושמרו, והישועה לא יכרה לבוא.
0: מה קרה? מה קרה פה?
2: זכיתי אחרי 37 שנות המתנה של ציפייה, זכיתי למתנה בחסדי השם יתברך ללדת בת בשעה טובה ומבורכת.
1: אחרי 37 שנה.
2: תודה לך
0: כמה?
1: 37 שנה.
2: ויהי רצון שזכות הפרסום יהיה לתועלת עם ישראל.
1: אני שוב אומר, אחרי 37 שנה. כלומר, האישה היום בת 57, 58, לא, זה היה לפני שנה.
2: תודה רבה ואישה כבר גדול.
1: 37 שנות המתנה.
0: תן לי שפע, תן לי שפע!
1: שפע!
0: 03-695-60-66. זכות השבת, רבותיי, שבת חזון, יהיה לכם ישועות גדולות, ישועות גדולות. הייתי מוכן לעצור את כל המוזיקה, את כל התוכנית שלנו, רק בשביל שיהיה פה עוד ישועות לעם ישראל. כמה אנחנו זקוקים לישועות, אבי? כמה אנחנו, אתה שומע את כל הסיפורים
1: ישראל,
0: האלה.
1: עם ישראל, אני אסביר לך, באים הרבה אנשים, אני מעביר את כל השמות לרבי דוד כל יום חמישי.
0: והשבת אתה גם בכותל.
1: והשבת גם בכותל, נזכה להתפעל על כל עם ישראל.
0: כל השמות יעברו, בכותל המערבי, בשבת חזון.
1: אנחנו תמיד בשם כלל ישראל, אבל אני רוצה להגיד למאזינים,
0: כן.
1: שיש הרבה אנשים שמבקשים בקשות, ייעוץ, כל מיני, אני הולך רבי דוד כל שבוע, זה לשבת איתו על שם שם, הרבה פעמים אומר לי, נתנו לשבת ישועות, נתנו לשבת, הם כבר מבורכים מהשבת, הם לא צריכים ברכה ממני, הם לא צריכים כלום, כי השבת היא מקור הברכה, שהיו באים לחפץ חיים לבקש סגולות, ענייני אומר להם סגולה אחת, רק השבת. אני רק לאחרונה, אני מודה ומתוודה, שהתחלתי בעניין של תוספת שבת, זה כבר איזה חודשיים רצוף, שאני החלטתי להוסיף שבת, כל אחד צריך ישועות, גם אני צריך ישועות,
0: פלא, פלא וגם
1: גם
0: נס.
1: גם אני צריך ישועות, כל אדם צריך ישועות, והחלטתי להוסיף שבת, תוספת שבת, ואני יכול לבשר למאזינים שבעזרת השם שנה הבאה, תפשין פי זין, הבא עלינו טובת, יהיה שנת פז,
0: אמן.
1: הזדמנויות פז,
0: אמן.
1: הכל יהיה ישועות,
0: אמן.
1: אני יכול לבשר למאזינים שבעזרת השם יתברך, אנחנו הולכים להוציא לוח שנה,
0: וואו.
1: שהוא עם 5 דקות אוספת זמן. כלומר, השבת נכנסת ב-6:10, יהיה כתוב שם 6:05, להכניס תת מודע לאנשים שהתחילו לקבל את השבת לפני, וישועות. זה מה שאנחנו הולכים להחדיר את תוספת השבת. זה עוד איזה נדבך בארגון ושמרו. אבל אנחנו רוצים באמת, מכל עם ישראל, שאנחנו צריכים ישועות מעל הטבע, בכל המצטרך, בכל
0: היום, היום, היום אתם תראו ישועות בעזרת השם. רגע, 03-695-60-66, יש לנו עוד 3 טלפניות נציגים פנויות. אנחנו כבר הגענו ל-55, חמסה חמסה עליך.
1: 57.
0: 57.
1: עוד 57.
0: רגל אחד כבר מחוץ למעגל, רבי.
1: תשמע טוב, אני צריך עכשיו שכל חצי דקה תיכנס ערכה,
0: יהיה, בעזרת השם. עזרת השם יהיה 120.
1: עכשיו, שאני אומר לך, אני רק רוצה להגיד לך, כי אתה רק יכול לראות את זה, מה אני יכול לעשות, אני לא יכול...
0: 0-3-6-9-5-60-66.
1: כמה ערכות חילקנו השבוע?
0: השבת שלהם בידיים
1: שלהם.
0: וואו, וואו, מה זה זה?
1: כמה אתה רואה?
0: מה זה זה?
1: זה מסעית שבאה לקחת ערכות לעשות פיזור.
0: אני רואה פה 100 לפחות.
1: לא, לא, 70 ערכות.
0: 70, נו,
1: זה מסעית שבאה לעשות פיזור.
0: וואו,
1: אתה מבין?
0: וואי, וואי, וואי. כל אחד מקבל בערכה יפה, מסודרת. מחם, פלטה, נרות שבת.
1: אני שוב חוזר, זה לא לתת חלאפ לאפ, כי אנחנו לא כאלה. אנחנו רוצים להגיע לעוד 56 ערכות בלבד שאנשים ייתנו, ובעזרת מי שיכול לתת שתיים, זכור ושמור, עד רבה, תנו זכור ושמור. הייתה אישה, אתה שומע? שלא עלינו ולא על אף אחד, כנראה היא מאזינה לשידור.
0: רגע, שתי טלפניות פנויות, 03-695-6066, 03-695-6066, איזה ישועות, תראה כמה, כמה הקדוש ברוך הוא עכשיו שמח, עוד משפחות שלוקחות ערכות, שומרות שבת, רבי אבי, תן לי שפע, תתעורר!
1: שפע!
0: היום, היום זה ניסים, היום התגשם חלום, רבי אברהם. רגל אחת כבר מחוץ למעגל שלך, יהיה 120.
1: הייתה אישה שלצערנו לא יכלה ללכת, הייתה המון שנים על כיסא גלגלים.
0: וואו.
1: והיא בתמימות ופשטות יפית בת חביבה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה את השפע הכי גדול וגם לבעלה צדיק. תשמע טוב.
0: כן.
1: היא מתקשרת אליי איזה ערב שבת, היא אומרת לי, אני רוצה לתת שתי ערכות.
0: רגע, 54, ירדנו ל-54, עם ישראל!
1: השתבח הבורא, היא רצה לתת שתי ערכות, אומרת, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, רגל ימין ורגל שמאל. אני רוצה, הקדוש ברוך הוא, תקים אותם בזכות השבת, וזה מה שקרה. שלחת לך עכשיו את ההקלטה הזאת, תוריד אותה.
0: תוריד אותה, תוריד אותה,
1: למטה, למטה, למטה, למטה, עוד למטה.
0: אין, אין למטה עוד. מה קורה לי?
1: שלחת את זה לעמדת טכנאי, שלא תתבלבל. עמדת טכנאי, כנס. תראו מה זה, לא דיבורים, זה אני דיברתי איתה. יאללה, הגיע, תוריד את זה.
0: היום אתם תראו ניסים וישועות, 03-695-6066. אנחנו חייבים להגיע ל-120 ערכות, ל-120 משפחות שישמרו שבת.
1: יש מעשים של קידוש השם. אני רוצה, עד שירד הסרטון,
0: כן.
1: עד שירד הסרטון, אני רוצה להגיד לך משהו. היה יהודי,
0: כן.
1: אח של אבא של עזרא ויצמן. אתה מכיר את עזרי?
0: בטח, עזרי,
1: יהודי, יהודי שגר בבני ברק ברחוב קוטלר. יהודי שחי בבני ברק, הוא הרבנית אביבה,
0: כן.
1: יום אחד הוא סוחר בכלי כסף.
0: כן.
1: הוא אומר לי, תבוא אליי הבית. אמרתי, מה אתה רוצה שאני אבוא אליך הבית? על מה אני אבוא אליך הבית עכשיו? תבוא אליי הבית, גזר עליי. אני אומר לו, אני עוד לפני תפילה, אתה מדבר איתי ברבע לשבע.
3: שלום,
1: אחר הרמת. שמע את זה, קודם כל.
4: לא, אבא, אבי, כן. זאת אומרת, יפית בונטל
3: מראש העין. תרמתי לפני 3-4 חודשים שתי ערכות לארגון ושאמרו. והייתי כמעט 4 שנים על כיסא גלגלים. לא יכולה ללכת בכלל בכלל, לא לעמוד שום דבר, שום דבר, ממש. והייתי בשיקומים הכי הכי טובים בארץ, וזה לא צלח. ברוך השם, ברוך השם, עוד הוא השם, את בגדת חיית המתים, לפני שבוע וחצי התחלתי ללכת כנגד כל התחזיות של הרופאים. פשוט,
4: שמע
0: אבי, אתה צריך לרקוד כל היום עם כל הניסים האלה שאתה שומע.
3: אבל אני תרמתי שתי ערכות, אמרתי כנגד כל רגל, אמרתי
0: לקדוש ברוך
3: הוא, רגל ימין, רגל שמאל, תקים אותם, תעמיד אותם,
0: תיקחו
3: שתי ערכות שאני תורמת
0: כנגד שתי ערכות. כפיים לבורא עולם,
1: לבורא עולם,
0: לשבת,
1: לבורא עולם,
0: איזה ניסים. מחכה לנס, 03-695-6066. הנה, הגענו ל-45!
1: אני יודע שתפוס שם, תתקשרו, כל השיחות, מי שלא מצליח, שיתקשר אליי, או ישלח לי הודעה בוואטסאפ או ב-SMS, אני אחזור אליו. אם הוא לא מצליח, יתפוס אותי,
0: תפסת, תפסת. הנה, יש נציג אחד פנוי,
1: 03-695-6066. היהודי הזה, חיים ויצמן, שדיברנו עליו, קרא לי לבית, שאמרתי, אני אסיים תפילה באיצקוביץ', ואני בא אליך. באתי לה, והיה אצל סוחר חילוני מאלנבי, מאזור אלנבי שמתעסק בכלי כסף.
0: כן.
1: הוא אומר, תשמע טוב, אני נתתי לך כמה לשבת, אני רוצה עכשיו שהוא, אני נותן בשבילו ערכה, זה סוחר פרסי, אני נותן בשבילו ערכה.
0: חיילי חוב.
1: חיילי חוב.
0: 03-695-6066, אנחנו מגיעים אוטוטו ל-10 דקות אחרונות. 10 דקות אחרונות.
1: תזיין הדר. אז חיים ויצמן, היהודי הזה, יש לי את זה בהודעה, שלחתי לך את זה שתקריא את זה, שתראה את האותנטיות, אז הוא אומר לי, אבי, אני נותן בשבילו את הערכה, הבת שלו אין לילדים כבר איזה 5-6 שנים. בוא, תעשה את הברכה, כי אתה האיש של השבת. אמרתי, אני לא מברך, אני אעביר את השם. לא, אתה אומר. ואני אומר לכם, אמרתי לו, תוך 3 חודשים יהיה ישועות, אבל דבר אחד, שהבת שלך תעשה איזו השתדלות למען השבת. ומני, מה אתה רוצה שהיא תעשה? אמרתי, אפילו נרות, אפילו שתעצום את העיניים מול הנרות, אתה רואה? אפילו מול הנרות שתעצום את העיניים ותבקש בפשיטות, אני יודע שהיא לא שומרת שבת, אבל תעשה. בסוף היא, ברוך השם, נפקדה אחרי 3 חודשים, באייר, והיום היא שומרת שבת לחלוטין. זה מראה מה השבת הביאה כפול ומכופל. אז אני אומר למאזינים, יש לכם את ההזדמנות הזאת, אני שוב אומר, אני לא רב ולא בבא, אני אדם פשוט, אולי יש לי זכות אבות מאבא שלי, מאמא שלי עליה השלום, מסבותיי היקרים וסבתותיי היקרים שהיו באמת.
0: יש לנו 3 נציגים פנויים. אבי, 3, תן את הטלפון, תן את הטלפון.
1: 03-695-60-66.
0: אני רוצה לספר שבדידי אבי עובדה, שכמה פעמים תרמתי, המנכ״ל פה תרם, הכל חבר'ה.
1: לא תרם, רכש!
0: רכש, רכש ערכות. וראו... וראו ישועות גדולות גדולות עד אין חקר, באמת.
1: היה יום אחד רונן, אני לא רוצה להגיד מי, מישהו במשפחה שהיה לו איזה בעיה בגוף.
0: אנחנו מגיעים ל-120, אנחנו מגיעים ל-120.
1: היה לו בעיה בגוף, רונן מתקשר אליי ב6 בערב, אומר לי, אבי, קח עכשיו ערכה, אני עושה לך העברה עכשיו ערכה. עשית את העברה, הלך לבית חולים, חזר אחרי זה,
0: נקי, נקי.
1: אתם מבינים? היה כמה פעמים, גם נעשית לרפואת אבא שלך, אני זוכר,
0: נכון,
1: שאבא שלך היה
0: נכון,
1: במצב לא טוב,
0: נפל, שברת האגן,
1: ואמרת לי, אבי, נכון. אני חייב, ואתה אמרת לי, אני יודע שאתה
0: ישועות,
1: באמת,
0: ישועות.
1: באמת, זה השבת, אני נותן לשבת, וברוך השם, ראיתי את אבא שלך מפזז ומרקד בחתונה,
0: השתבח הבורא,
1: של הבת
0: ברוך
1: שלך.
0: זה זכות מראה, השבת, זה זכות השבת.
1: השבת, אני כלומניק, אני כלומניק, אני עבד לשבת.
0: שר השבת!
1: אני עבד! עבד לשבת! 03-695-60-66, אז תקרא והשם יענה. תגידו לקדוש ברוך הוא, תתה, אני עשיתי למען השבת. אני עשיתי לכבודך, תעשה לכבודי. אתם תראו ישועות מעל הטבע. אני אומר לכם, אני כל יום מקבל טלפונים בלי הפסקה. יש כאלה,
0: ספר של ניסים.
1: יש כאלה, אני אומר את זה עוד פעם,
0: השבת.
1: שאני צריך להדריך אותם איך לדבר, כי אני לא רוצה להביא בחיות. אני רוצה שאדם יודע על נס בשמחה.
0: יפה.
1: אני צריך להגיד נכון? להם, לפעמים אתה צריך להדריך אותם.
0: לא, אבל
1: אותם.
0: מה שקורה, הם מתקשרים אליך והם עצובים ובוכים, יש הם חפקים לישועה, ואחרי הישועה הם מתקשרים תשתי, בשמחה, מה?
1: תשתי כוס מים, אני אדריך אותך איך לדבר אם אתה יודע 95-60-66 03-695-66
0: תספר שמשפחה שמקבלת עכשיו ערכה, מה יש בערכה? איך הם פותחים? הם מקבלים אור, מכניסים אור הביתה.
1: בדרך כלל,
0: ספר להם, ספר.
1: רוב המשפחות מגיעות אלינו לרחוב בארי 11 בבני ברק.
0: נכון.
1: למה הם מגיעים?
0: בארי זה ראשי תיבות רבי אברהם בן ישראל.
1: די, כבר
0: עם השטויות
1: שלך. חר השבת. די. הם מגיעים לשם. למה אנחנו מביאים אותם בכוונה? הם מגיעים לשם, מקבלים איזה פלשבק, שהם רואים את כל הערכות והכל, והם רואים שמתייחסים אליהם כאילו הם בנים יחידים. עכשיו אני נכנס לתמונה, או אביך, או סחריה, או שיש לנו רבנית שם, והיא מסבירה להם את כל התהליך מאלף עד תף. עכשיו, גם אם היהודי שקיבל ערכה רוצה לתת ערכה חזרה, אני לא אקח ממנו, זה הקידוש השם הכי גדול. אין, אנחנו הדתיים לא לוקחים, עושים מצוות, עשה אותה עד הסוף. זה הכיף שלי.
0: וואו.
1: והם מקבלים הסבר מה זה שעון שבת. חברים, אני אסביר לכם, הם נתקלים פעם ראשונה בשעון שבת. הם חושבים שהפלטה תמשוך להם את כל החשמל למשך שנה. תבינו את הדמיונות של האנשים. לכן הבאנו מחם, לכן הבאנו מחם הכי חסכוני, לכן הבאנו פלטה שהיא קרמית, ועם שעון שבת, לכן הבאנו את כל הטכניקות, גם את המנורה ילד. עשינו את כל הטכניקות להסביר להם שלא עולה להם, אולי עולה להם 2 שקל הפלטה בשבת החימום. אתה רוצה לעשות? אין בעיה, שיהיה מבושל. כל צורכו? אחר כך תעשה לי שעון שבת, אבל אל תעשה, אנחנו... ואז נכנס רב, רבנית, יספר לכם הרב דוד שלום נקי מדימונה, מספר, מחבר הספרים של בהלכה ובהגדה.
0: רגע, יש שם כמה נציגים פנויים כרגע, 03-695-6066, אני קורא לזה טלפון הישועות שלכם, הטלפון של הניסים שלכם. אתם מחייגים עכשיו לבורא עולם, הטלפון הזה זה לבורא עולם, שהקדוש ברוך הוא בזכותכם, עוד משפחה חילונית לגמרי, קפלניסטית, לא יודעת מה זה שבת, כמו שהוא מספר לכם, הולכת ושומרת שבת, פתאום הם שמים פלטה, אומרים, וזה ילכו מחייל, יש התעוררות תשובה אדירה, היה איזה סרטון עכשיו באיזה ערוץ, שרוצים לשמור שבת, רוצים!
1: עשו סקר, 93% מאלה ששומרים שבת לא סובלים בחרדות. שמעת 93%. אנחנו כבר מגיעים, יש לנו...
0: נשאר 30 ערכות, 31 כמה זה? 30 ערכות אחרונות, אל תגיד לי לא.
1: 26 ערכות, עוד 26 ערכות.
0: וואו, כמניין הוויה ברוך הוא. יש לנו 11 דקות להגיע לזה. אז 03-695-6066, אתם מחייגים, אומרים אני רוצה ישוע, אבא שבשמיים תתה, אני לוקח עכשיו משפחה על הכתפיים שלי, שתשמור שבת, בזכות זה שנתתי עכשיו ערכת שבת, שמשפחה תשמור שבת, בורא עולם, תן לי ישוע, תן לי ברכה, תן לי פרנסה, תן לי זיווג לבת שלי, לבן שלי, תן לי בריאות למי שאני צריך במשפחה, בבקשה בורא עולם, זכות השבת, אני עשיתי מעמד שלי שלך, ורואים ישועות, רבותיי, אם אני... אנחנו צריכים לעשות פה תוכנית של 10 שעות על כל הניסים ששולחים כל היום לאבי בן ישראל. אנשים בוטל ניתוח, זרע של קיימה, אישה אחרי 37 שנה נפקד, אני מתרגש פה, אני בוכה פה, אני בוכה פה, 37 שנה, זכות השבת, 03-695-6066.
1: אני אגיד רק דבר אחד לאותם אנשים שמצפים לישועה שלהם, הישועה שלכם תגיע. אנחנו לא קובעים לקודש הבריחו מתי להביא את הישועה. גם לי יש בן בגיל מתבגר שאני רוצה שיתחתן.
0: הוא התחתן.
1: יש לי עוד דברים שציפיתי, אני אספר לכם. היה לי, לא משנה, אני לא יכול לספר את זה, זה משהו בתוך המשפחה, אבל ציפיתי. ואמרתי לקדוש ברוך הוא, תיתן את זה בזמן, בזמן שאני צריך לקבל את זה. וקיבלתי את הישועה, אתם תדעו מזה.
0: בקרוב.
1: אני לא יכול לדבר, באמת לא יכול לדבר, כל דקה אני פורץ בו בבכי של החיים, רק להראות לכם את הניסים של הקדוש ברוך הוא כנגד כל התחזיות. יבוא יום ואני אספר, אני מנוע עכשיו מלספר, לא רוצה עין הרע ועניינים.
0: דמעות, דמעות, אתה מרגש אותי, אבי.
1: מנוע, אבל אני אומר לכם, שיש לי נס, אתם תשמעו אותו, זה בדידי הבאה.
0: זה יזעזע את העולם.
1: ואני הייתי יום אחד אצל אחד הרבנים הצדיקים, הוא אומר לי שהאדם מגיע לעולם הבא, שואלים אותו הדבר הראשון, ציפית לישוע. מה זה ציפית לישוע? לאמונה. אתה התחזקת באמונה שלך, אתה ציפית לישוע שלך, כמו שאתה מצפה למשכורת כל חודש? ציפית לישוע שלך? היית באמונה שהישוע תגיע ותקבל, ציפית זה גם פיצוי. אתה תקבל את הפיצוי הזה? זה אנשים מצפים. תמתינו, גם אני ממתין. אני אומר את זה לאנשים. תמתינו, המתנה זה מתנה. אין על המתנות של קודש הבריחו, הייתה לי אחת, 16 שנה בלי ילדים, עקרה, מוגדרת כעקרה, מוגדרת כעקרה בכל הספרים הרפואיים, בכל הזה, היא אמרה, אחרי שהיא נתנה לארגון, היה לה ישועה, זה גם מעל הטבע, יש הקלטה שלה, הרב יגאל דיבר על זה, הוא אומר שבתפילות שלה, המלאכים, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לא לקבל את התפילה שלה, המלאכים היו מועלים בתפקיד שלהם והיו מקבלים את התפילה. כי היא זיזעה את אמות הסיפים, ובסוף היא הביאה ילד. הביאה ילד, וואלה, יום הולדת שלו היום או מחר. השבת היום...
0: תעלה אותו לשידור, תן לי שפע. 03-695-6066. חברים, אני משדר שנים עם אבי בן ישראל, לראות את הדמעות שלו, לראות את ההתרגשות שלו פה, זה לא אמיתי.
1: אני רוצה לעשות זה בשמחה. אמר תמיד, אני אומר, הרב ארוש אומר, עשית מצווה, היא שווה $1,000,000. עשית אותה בשמחה, זה $1,000,000,000. אני יודע שעכשיו הזמן שאנשים עם האוכל, עם הכיבוסים, עם המקלחות...
0: תוך כדי, מכינים עצמם לשבת, תדאגו שעוד משפחה תשמור שבת. תן לי את הטלפון.
1: 03-695-6066. רונן, אתה לא...
0: כמה נשאר?
1: 03, עוד 18.
0: וואי, חי, כמניין עם ישראל חי.
1: 695-6066. אני יודע שהקבים...
0: תראו ניסים!
1: הקבים מפוצצים. אם ממתינים כעת 17 ו-10 בשיחה, אז תבין לבד. אז אלה שלא משיגים את המערכת, אפשר להשאיר לי הודעה, אני אחזור לכולם ביום ראשון בעזרת השם. אני אהיה בצפת, יהיה לי שם זמן קצת...
0: אני

0: רונן,
1: שלח לי את הנס, תן לי שפע.
2: זה מאזיני שולחן שבת, תדע לך, מאזיני שולחן שבת הם חזקים.
0: אני רוצה להגיד לך שהמאזינים שלך הם, לא רוצה להגיד שעידים שלך, אבל אוהבים אותך.
2: ברוך השם.
0: מי שמכיר את רונן בימים כתיקונם,
2: מה אם פה לשמח את עם ישראל?
0: אתה, יש לך פרחה כל הזמן.
1: אנרגיות לבורא עולם.
0: אני בא לרדיו, אני תמיד מצטנע במטבח, כי אם הוא רואה אותי ישר,
2: 03-695-60-66, אפילו תמתינו, תחכו, עד מתי הקווים יהיו פתוחים?
0: עכשיו, אני אגיד לך, 4.5-5 לפחות. לפחות 5, אבל אני אגיד לכם משהו. מי שלא תופס יכול להגיד אני בעזרת השם שבת חזון נותן לכבוד השכינה הקדושה, לכבוד הגאולה השלמה, אני נותן ערכה בעזרת השם. יום ראשון מוצאי שבת יתקשר אליי, יתקשר למחסן, ובעזרת השם עכשיו אנחנו לא נמצאים במחסן.
2: תבואו, אתם מוזמנים, אני מזמין את כולם לבארי 11.
0: יש אנשים שבאים לרכוש ערכות ומביאים את כל המשפחה, הם רוצים להנחיל לילדים מקטנות, שיבינו מה זה שבת, ומה זה שיהודי שומר שבת.
2: חבל שאפשר להראות את הסרטון שלך שעשית עם הילדה הזאת, שבאה הביתה, ואבא בכדורגל, והבן במשחקי מחשב, והאימא לא מתייחסת, והם פתאום רואים את הבת לבד, מדליקה נרות בחדר שלה, איזה מרגש זה.
0: והם באו בסוף, באו ובסוף הם שמרו שבת.
2: שמע, יש לי בן דוד שהיה רחוק מאוד, אני יודע, פתאום אתה שולח לי סרטון, אני רואה אותו, שלום היקר, בן דוד שלי.
0: אני אגיד לך,
2: תדע לך שהוא היום איש צדיק בנתיבות, הוא ואשתו שומרים שבת. אתה יודע איזה זכויות?
0: אתה יודע מה, את הזכויות האלה אני נותן עכשיו. אני נותן את הזכויות האלה לכל עם ישראל, לרפואה, לזיווגים, לשלום בית, לנחת מהילדים.
2: הבת
0: שלו
2: צריכה זיווג, שלום. קרין בת שלום.
0: קרין בת שלום.
2: השנה חתונה אני רוצה.
0: היא בכל מעוקבות הזיווג, יהיה להם שידור.
2: ניסים, ניסים.
0: אני רוצה, כי אני אוהב את עם ישראל. אני אוהב את עם ישראל. השבוע הגיע ליהודי בן 65 ועוד יהודי בן 67. שניהם עובדים באלקטרה, באזור פתח תקווה, ראש העין. הביא אותם אברהם לוי, מאברהם ורוזי לוי, מאלעד. מגיע להם ישר כוח. הפסיקו להתגלח בתר. בן 67. ריבון העולם, אמרתי לקודש בריחו. אבא לבן 67 הפסיק להתגלח בתר. זה שנתן לו את המכונה, שבסך הכל עולה פרוטות, פרוטות עולה המכונה, איזה זכויות הוא מקבל? את כל השגגות שלו, וכל הכל נהפך לו לזכויות. זה מי זה? זה אתם. 03-695-60-66. 03-695-60-66. אני רוצה גם פה לפרגן לאלון טוב לחסות. יש טוב לחסות באשם.
2: טוב לחסות לאשם.
0: אין על האלון הזה שהוא מפרסם מדי פעם.
2: תן לי את הטלפון.
0: הוא מפרסם שאני רק, הוא שומע אותנו, אני מאמין רבי דניאל, שידע שבזכותו אנשים, הארגון מפורסם, כי אני לא מפרסם בשום רשת, בשום דבר. בזכותו אנשים באים לקחת ערכות. היה לי שבוע שעבר מישהי שאומרת לי, תספר לי, מה זה? מה? מו? אני צריכה, אמרתי, בואי.
2: אבי, על כמה אנחנו עומדים? יש לנו 3.5 דקות.
0: עוד.
2: כמה נשאר? אמרת 120. לא מאמין לך. לא מאמין לך. עשינו את זה, השתבח הבורא. לכבוד בורא עולם, עד 120 לכל אחד שיהיה. 120 ערכות כנגד 120 שנים של בריאות, של חיים טובים שיהיה לכם. מי שלקח היום את הזכויות הוא זכה. תדע לך, לא כל אחד זוכה. זכה, לוקח ישועה. 03-695-6066. מאמין בניסים, אבי תן לי שפע.
0: אדר בת אביבה, אודליה בת אביבה, זיווגים הגונים. שפע! שפע! שפע!
2: תן את הטלפון!
0: 03-695-6066.
3: אני יודע שיש אלוקים והוא בורא עולם.
0: אני רוצה להגיד עוד משהו. אלה שנותנים מקבלים קבלה לפי סעיף 46.
2: יפה מאוד.
0: כלומר, הם מקבלים עוד החזר של 35%. אז תבינו לבד מה נתתם ומה אתם מקבלים כבר. איך אומרים? עוד לא נתתם, כבר קיבלתם. אבל הישועה שלכם קרבה לבוא. ישועות מעל הטבע. אני מפה יוצא לכותל. תתפלל שאני לא אתקע בשום פקק בעזרת השם.
2: למה פקק?
0: שאני אגיע...
2: אתה כמו הרבי מלובביץ', הקדוש ברוך הוא פותח לך, הכל ירוק, זה שר השבת. אומרים לך, שר השבת, לפנות. שר כמו השרים, יש להם, אתה יודע...
0: 03-695-60-66, אלה שלא הצליחו להשיג את המחסן או את המשרד.
2: החיים כל כך קשים. שר לנו פה, החיים כל כך קשים, תעשו אותם טובים.
0: איזה קשים?
2: ככה הוא שר, אז תאמין בניסים.
0: אני אומר, החיים קלים. צריך לדעת, בעזרת השם, שפע גדול, ישועות, אלה שלא הצליחו להשיג את הטלפון עכשיו, אני אפרסם עוד פעם את הטלפון.
2: עד מתי טלפניות נמצאות פה? שואלים פה בוואטסאפ.
0: עד שעה 4:30-5. אם לא, יחזרו אליהם ביום ראשון. אבל כל אדם שלא יכול עכשיו להתקשר...
2: לא, אנשים רוצים עכשיו לזכות לפני שבת חזון.
0: בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. אפשר במוצאי שבת להשיג אותי.
2: מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אם אחד חשב לעשות עכשיו, ותרם במוצאי שבת, זה גם נחשב.
0: מה זה? אפילו ערעור של צדקה, אתה כנראה לא יודע. ערעור במחשבה, יש במסכת, איזה מסכת? נו,
2: חולין.
0: לא,
2: מסכת
0: קוצ'ין,
2: מסכת גיטין, קידושין, מסכת ניסים 0-3-6-9-5-6-0-6-6. נשאר לנו דקה וחצי, כמה נשאר? אבי, כמה נשאר? תבדוק לי.
0: עוד שש.
2: שישה ערכות, מי השישה הזוכים האחרונים? בבקשה, אולי נעקוף גם את המאה העשרים, אבי, לך תדע. דקה ורבע, אבי.
0: ישירות מעל הטבע.
2: רבותיי, מסר אחרון אליכם, עם ישראל, מאזיני שולחן שבת, מאזיני רדיו קול ברמה, בכל מקום שאתם. אם אתם רוצים ניסים וישועות, זה בדוק ומנוסה. העברנו פה היום המון המון סיפורים, אנשים של ישועות, של זרע קודש, של זיווגים, של בריאות, של פרנסה. תחייגו עכשיו ל-03-695-6066. נמצאים שם תלפניות, אומרים שלום. אני רוצה לרכוש ערכה, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד השם יתברך, לכבוד השבת הקדושה, שבת חזון, שבזכות זה שאני לוקח עכשיו על הערכה, משפחה תשמור שבת, ובזכות זה אני רוצה פרנסה טובה. אני רוצה בריאות לדודה שלי, לאימא שלי, לסבתא שלי, לאבא שלי. אני רוצה זיווג לבן של השכן. אני רוצה...
0: אלישבע בתכן בת יונה, רפואה שלמה.
2: אמן, וגם...
0: שיתבטל הניתוח.
2: אמן.
0: שלא יהיה כלום. בטל ומבוטל, בטל ומבוטל, בטל ומבוטל.
2: לרפואת רבקה בת ג'רן שרה, לרפואת ליאת ראות בת ענת.
0: אביב על הישועות מעל הטבע.
2: אמן. זיווג הגון ללינור בת רחל.
0: לינור בת רחל, אתה יודע ש...
2: זהו, שבת שלום, מסתיים. תן את הטלפון, תן את הטלפון.
0: 03-695-6066.
2: שבת שלום לכם.

0: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, אז הנה רדיו קול ברמה, שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת, פרשת דברים, נמצאים בשבת חזון, בעיצומם של תשעת הימים על חורבן בית המקדש, וחכמים שאלו, על מה נחרב הבית? על מה? שאלו לחכמים, שאלו לנביאים, שאלו אפילו למלאכי השרת.
0: התוכנית הבאה.

0: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, מאזיני רדיו קול ברמה, שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת, פרשת דברים, נמצאים בשבת חזון, בעיצומם של תשעת הימים על חורבן בית המקדש, וחכמים שאלו, על מה נחרב הבית? על מה? שאלו לחכמים, שאלו לנביאים, שאלו אפילו למלאכי השרת, ולא פירשו, לא הצליחו להבין מה הסיבה, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו פירש. ויאמר השם על עוזבם את תורתי, זאת היא הסיבה. והגמרא מסבירה, אמר רב יהודה, אמר רב, שלא בירכו בתורה תחילה. מה הכוונה לא בירכו בתורה תחילה? מה הכוונה? לפני שנסביר את זה, נדבר פה קצת על איזשהו משהו שקרה השבוע, השבוע בכנסת, הנה שם ישבו שם, עשו דיונים סוערים על חוק יסוד לימוד התורה, פוליטיקאים, משפטנים, כלכלנים, מתווכחים מה שווי של שעה אחת של לימוד תורה, וכמה המדינה צריכה להשקיע בזה. אבל האמת היא, בשביל להבין את המשקל האמיתי של לימוד התורה, לא צריך בכנסת לחוק חוקים. הרי מה? ממתי שמענו שמחוקים חוק שצריך לנשום? חוק חדש שכדור הארץ צריך להסתובב. יש דברים שהם בטבע לא מתווכחים איתם. אנחנו ציבור לומדי התורה, אנחנו בני התורה יודעים טוב מאוד את החוק הזה. החוק הזה כבר חקוק לליבנו. התורה היא הסוד של הקיום שלנו. ודווקא מתוך החורבן על האבל, מתוך הזיכרון מה שאיבד, אנחנו מבינים, עכשיו מבינים את המשמעות של לימוד התורה. לימוד תורה של ילד, כל סברה שמחדש חידוש, איזה בן ישיבה, כל שעה שיהודי לומד תורה, אחרי יום עבודה קשה מפרך, הוא הולך וקובע את עם התורה. כל לימוד תורה, זה המענה לחורבן שלנו. זה המענה האמיתי. לא צריך אותם את החוקים שלהם, לא צריך את, כל ההבלים שם מדברים שם. אנחנו יודעים טוב מאוד מהי משמעות לימוד התורה ועד כמה חשובה לעולם שלנו. אז מה? אז אם ניכנס פנימה לעומק, מה התכוונה הגמרא שאמרה שלא בירכו בתורה תחילה? אז זה שואל רבנו לופיאן, הוא אומר באמת מה החומרה? הרי אם אתה מדבר פה על ברכות התורה, שזה פשט הדברים, אז מה, ראינו הרי שברכות לא מעקבות, אדם מניח תפילין, אז הוא לא ברך על התפילין, אבל מה, הוא מניח תפילין, הוא קיים את המצווה, הברכה לא מעקבת, וגם למדו תורה. אז מה קרה פה בדיוק? למה שם על זה נחרב הבית, על דבר כזה כביכול פרוט? אז הרן בנדרים, הוא מביא שם במגילת סתרים של רבנו יונה, הוא אומר שוודאי שהיו עוסקים בתורה תמיד, אבל החכמים היו תמאים על מה עבדה הארץ, איך זה יכול להיות עד שהקדוש ברוך הוא עצמו פירש את זה. שהקדוש ברוך הוא יודע מעמקי הלב שלא היו מברכים בתורה תחילה, הכוונה לא הייתה התורה חשובה ביניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בלשמה, היו מזלזלים בברכה שלה, הכוונה בחשיבות של לימוד התורה. זה הדבר שגורם עכשיו מסביב לנו, לבני תורה, שבאים ורודפים אחרינו, רודפים אחרי לומדי התורה, השם ישמו ויציל, דבר מאוד קשה לראות את זה, דבר מאוד קשה לשמוע על בני תורה, בחורי חמד, בחורים שיושבים, על מה הם לוקחים אותו למעצר, על לימוד תורה, על זה שהוא למד תורה. אבל מה? אנחנו באמת צריכים להפנים את המסר לעצמנו. למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? בגלל שאנחנו צריכים להבין שלימוד התורה, הערך של לימוד התורה עדיין באמת באמת לא חקוק בליבנו. אנחנו באמת מעריכים את לימוד התורה שלנו, אנחנו מעריכים את ההשקעה שאנחנו לומדים, את הדפי גמרא שאנחנו לומדים, את העמל שאנחנו לומדים על התורה, אנחנו באמת מעריכים אותו, או שאנחנו מה שנקרא עושים את זה מצווה מלומדה? לכן רבינו לופיאן שאל את השאלה הזאת, ויש פה יסוד גדול מאוד שאנחנו עושים דבר באופן קבוע, אנחנו שמחים בו. הרב מרדכי מילר, הוא סיפר, הוא אומר, למה כתוב חוק וזמן נתן להם בברכת הלבנה? שלא ישנו תפקידם, ססים ושמחים לעשות רצון קוניהם. מאיפה אתה יודע שבאמת הכוכבים ססים ושמחים לעשות רצון קוניהם? מאיפה אתה יודע? אולי הם לא שמחים. אלא מה? יש יסוד גדול שאדם לא יעשה משהו באופן קבוע, אלא אם כן הוא אוהב את מה שהוא עושה. אם אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה סס ושמח. סיפר חבר לפני כמה זמן, היה בערד, היה שם קבוצה של חסידים, של חסידי גור. והיה באמת שבוע ממש של סליחות, והתחילו את הסליחות, ורצו לעשות כל החסידים סליחות עם האדמור שלהם. אז שחרו אוטובוס והתחילו לנסוע לכיוון בית המדרש. בדרך האוטובוס, כנראה שהיה זה תקלה, עצר בדרך, יצא השן שם, כל החסידים ירדו. אחד החסידים שכבר יצא לאחריהם, הוא נסע באוטו פרטי, היה לו רכב שבע מקומות, נסע לכיוון, והוא ראה בדרך את האוטובוס, ישר נעצר ליד, מה קרה? אמרו לו, נתקע האוטובוס, וישר כל החסידים רצו לכיוון האוטו שלו, קח אותנו משה, בבקשה, תקפיץ אותנו לדרך, אנחנו רוצים לבוא איתך. וואה, 10, 20, 30 חסידים, מה יעשים כולם? למי יגיד כן, למי יגיד לא? אמר להם, טוב, כנסו מאחורה, אני לא מסתכל. מי שנכנס, נכנס. נכנסו כולם, הוא התחיל לנסוע, ושהוא הרגיש כבר את האגזוס, כבר נוגע שם על האספלט, שם על הרצפה, הוא כבר הבין שזה הרבה יותר משבעה אנשים. והנה בדרך שהוא נוסע, הוא מתפלל שכל השוטרים יהיו עיוורים, יהיו אילמים, יהיו חרשים. אבל מה לעשות? הראה אותו שוטר, עצר אותו בצד, אמר לו, בבקשה, כולם יצאו החוצה. השוטר נדהם, יוצאים 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15 אנשים יוצאים החוצה. הוא אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? מה זה כל כך הרבה אנשים? ישר שאלה לו את הראשון למקום, אמר לו, מחרתיים בית משפט, 8 בבוקר אתה מתייצב. טוב, מה יעשה? אבל וחפוי ראש, הלך בחזרה שם על הרבי שלו, ביקש ברכה. הרבי שלו נתן לו איזה מנה אחת על הראש, מה זה ככה מתנהגים? אבל אמר לו, השם יעזור. הגיע יום המשפט, עומד שם השוטר כמו תובע, מול השופט, ומספר לו, תשמע, 15 אנשים מתוך האוטו. אמר לו השופט לתוך הבחור הזה, תגיד לי, מה, לא כתוב בתורה שלכם, נשמרתם מאוד נשותיכם? איך אתה עושה דבר כזה? אומר לך את האמת, אני לא יודע. הוא אומר, 15 אנשים מתוך האוטו? לא נראה לי בטוח שזה 15 אנשים, אני לא הגיוני. אמר לו השוטר, מה, אני ראיתי בעיניים שלי. בסוף יצא שם איזה מי שהחליטו החלטה, יורדים למטה לאוטו. השופט, השוטר ואותו הנהג שלנו. הוא אמר, בוא נראה בעצמנו אם אפשר להכניס לפנים לתוך האוטו 15 אנשים. התחילו לעצור עוברי אורך שם, אנשים שעברו בדרך, ביקשו, ביקשו להיכנס לתוך הרכב. נכנס 1, 3, 4, בלחץ 5, 6, גא, הצליחו להכניס 8 אנשים, בלחץ. אז הוא אומר לו, אתה רואה השופט? השופט באמת ראה את זה. אמר, כנראה שהשוטר הזה קצת הגזים, ופתר אותו לשלום. בדרך המסדרון, רואה אותו שם השוטר, את הנהג שלנו. הוא אומר, תגיד, איך זה יכול להיות? הרי אני בעצמי ראיתי בעיניים של 15 אנשים. איך זה יכול להיות? הוא אמר לו, תדע לך. יש הבדל גדול מאוד. שאתה ניסית פה להכניס פה אנשים עובר, אף אחד לא רוצה להיכנס בכלל, אבל ביקשתם לו טובה, אז הוא עשה כטובה שהוא נכנס. שעושים טובה, בקושי נכנסים 7-8. אבל שהחסידים רוצים ללכת לרבי שלהם, לסליחות, שם נכנסים ונדחקים אפילו 15 אנשים. וזה המסר הגדול שלנו, שאנחנו באמת רוצים את התורה הקדושה, רוצים ללמוד את התורה, רוצים להעריך את הערך של התורה. אנחנו לא צריכים שיספרו לנו על חוק הלימוד התורה, לא צריכים לספר לנו על הדברים האלה, אנחנו צריכים להפנים בעצמנו. על מה נחרב הבית? על מה? על עוזבה מתורתי. שלא להעריכו את התורה, שלא הבינו את המחשמות או החשיבות, מהו בן תורה, מה התורה עושה לעולם, דמיין לעצמנו, שעכשיו אדם עכשיו בונה איזה בניין מפואר, בניין מאוד מאוד מפואר, 15-20 קומות, עם כל השכלולים והכל, ומה? והולך וחשש, שהבניין עכשיו מוקם, הוא צריך לעשות ביטוח גדול מאוד, הרי הביטוח הזה עכשיו שומר על הבניין, מה יקרה, מקרה זה משהו, תפרס איזה שריפה, הבן שלו אומר לאבא שלו, אבא, למה נשקיע כל כך הרבה כסף בביטוח? הרי בוא נקנה רהיטים, בוא נקנה דברים יפים לכל הקומות, לכל הבניינים, כל הדירות שם. אמר לו האבא שלו, נו, תראה, נראה לך? הרי, תראה, בימים האלו שבין המצרים, אנחנו נזכרים בבניין המפואר ביותר שהיה לנו, בית המקדש. למה הוא נחרב? כי הפסקנו לשלם את הפרמיה של לימוד התורה ברצינות. התורה היא התעודת ביטוח של עם ישראל. כשכל העולם מתווכח עם לומדי התורה, אם הם נטל כלכלי וכולי, אנחנו צריכים להסביר להם בנחת. לומדי התורה הם לא הוצאה. לומדי התורה הם חברת הביטוח של המדינה הזאת. וצריך להפנים ולדעת את זה. מי שלומד תורה, עמל התורה, זה מה שמגן עלינו. סיפר לי חבר לפני כמה ימים, דבר מאוד יפה, הוא לומד בבית המדרש עם בחורים, ככה מחזק אותם ולומד אותם, ככה נותן להם חיזוק בעיון, בגמרא וכו'. אז הוא רואה קצת טיפה קצת רפיון באחד התלמידים, הוא אמר לו, בוא נמקדם, בוא עכשיו צריך להפיל כמה כתבאמים, צריך להפיל כמה חמאסניקים, כמה חיזבאללה, בוא נמשיך ללמוד. הוא הסביר לו והפנים בליבו שבאמת זה אמיתי, לימוד התורה באמת מוריד כתבאמים, לימוד התורה באמת מגן על עם ישראל. נכון, החיילים המתוקים והגיבורים שלנו, החיילים שיוצאים לקרב, אנחנו מחזקים אותם, אנחנו מתפעלים עליהם, אבל צריך לדעת שגם החיילים עצמם, הם בעצמם נשמרים, הם בעצמם מצליחים, המדינה מצליחה, עם ישראל מצליח אך ורק בזכות לימוד התורה שלנו. ואם לא היה לנו את לימוד התורה שלנו, לא היה שום דבר, לא היינו מצליחים בשום דבר. שאדם עמה על התורה, שאדם יגיע בתורה, הדבר הזה מחולל פלאים שלא רואים אותו. בסיס מעשה נורא בקרקוב, קרקוב ופולין שמה, בספר של הקהילה שמה, מסופר סיפור נורא על המכתב סופר. רבי שמעון סופר, הוא הבן השני של החתם סופר. שמה מסופר שמה, על אחד מבני הקהילה שמה, שהבן שלו חלה במחלת אסכרה, מחלה נוראית בגרון, המצב התדרדר בצורה כזאת, שהבן שלו עלה על סף מוות ממש. השעה הייתה 2:30-3 לפנות בוקר, וכבר הרופאים כבר אמרו, תשמעו, תיפרדו מהילד, אין ברירה, זה כבר הסוף. אבל האבא שלו לא ויתר, הוא רץ וחיפש את הרב של קרקוב, הוא חיפש שם את הרב, את הכתב הסופר, איפה הוא נמצא? הגיע לבית שלו, דפק ב3 לפנות בוקר, והוא רואה, הרב לא ישן, יושב ולומד, יושב ויגיע בתורה. אומר לו, הרב, בבקשה, בוא תעזור לי, הבן שלי הולך למות, בבקשה, הרב, תעשה משהו. הרב אמר לו, תשמע, הוא הוריד מעצמו את הצעיף שהיה על הצוואר שלו, הביא לו ואמר לו, תשמע, קח את הצעיף הזה, תקרוך אותו סביב הצוואר של הבן שלך, הוא יחיה. אבל דבר אחד אני מבקש לך, שתי תנאים יחידים. אחד, אתה לא מספר לאף אחד שראית אותי עכשיו ב3 לפנות בוקר, שאני יושב ולומד. שתיים, לפני עלות השחר, תחזיר לי את הצעיף, אני צריך אותו לתפילה. ישר רץ אבא בחזרה לבית חולים, לקח את הצעיף, קרח אותו סביב הגרון של הבן שלו, הרופא אמר לו, מה אתה עושה? אתה חונק אותו, הוא גם כך הולך למות. אבל ממילא, הרופא אמר, הבין, אין ברירה, והנה אחרי כמה שניות, הילד הזה מתחיל לירוק דם, יוצא מוגלה, הרופא צועק, נס, נס, הוא התעורר, נס, תראו, הוא עברי, זהו, הוא יצא מזה. ישר ניגש חזרה האבא, ברישי תודה, עוד לפני עלות השחר, חזר בחזר רב קרקוב. הביא לו בחזרה את הצעיף, אבל לא, הרב, שתי התנאים שהתנתתי, למה? מה הסיבה? אמר לו, הרב, תשמע, אם כל בני התושבים ידעו שאני ער בשעה כזאת, אני לא אצליח ללמוד תורה, הם כל הזמן דפיקו לי לדד, וקשו ברכות, וקשו להתייעץ איתי בדברים. אבל אמר לו, אבל כבוד הרב, במה הצלחתי עכשיו בצעיף הזה? מה מיוחד בצעיף הזה? מה הסגולה שלו? אמר לו הרב, שאני ישבתי ועיינתי בסוגיה של הלימוד, אני כל כך התייגעתי בזה, שהתחלתי להזיע. הצעיף שלי, שספג את הזיעה, את הזיעה של עמל התורה, זה מה שיציל את הבן שלך. מאזינים יקרים, עמל התורה שלנו, החוק הזה, חוק יסוד התורה שלנו, של עם ישראל, לא של הכנסת, שלנו, הוא ורק הוא, זה שיצליח את עם ישראל, יצליח כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו יהיה ברכה, רק בזכות לימוד התורה, שהגנה על עם ישראל, הייתה אז וגם היום, אנחנו בעזרת השם, שאנחנו נתחזק בלימוד התורה, אנחנו נראה ישועות, הקדוש ברוך הוא יבין, שאנחנו באמת רוצים גאולה, אנחנו באמת רוצים שחורבן הבית יתבטל, ואנחנו נזכה לראות, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחומים, אנחנו רוצים לראות את זה באמת בעיניים שלנו, ובעזרת השם עוד נראה ישועות, שבת שלום ורוח לכולם.
0: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב. התוכנית הבאה, הזמר בשבחים, בהגשת משה חבושה.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: ערב שבת שלום לכם מאזינים יקרים. אנו כאן ברדיו קול ברמה וליד המיקרופון עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה. פרשת השבוע, פרשת דברים, ספר חדש. נאמר הקדמה על ספר דברים. הספר דברים הוא האחרון בחמישה חומשי תורה, ושם יש לנו את הנאום הגדול והארוך שנשא משה רבנו לפני עם ישראל. זה התחיל מאלף שבט והסתיים בזין באדר, וזה היה בדיוק כשהיו ממש קרובים ומוכנים להיכנס לארץ ישראל. אז מה פירוש המילה דברים? דברים זאת אומרת הרבה דברים אשר דיבר משה לפני בני ישראל, את כל ההרצאה הזאת, כל הספר, לפני שיכנסו לארץ. רבותינו קוראים לספר דברים משנה תורה. למה? כי יש שם הרבה ממצוות התורה שכבר כתובים בספרים הקודמים. אלא כאן שזה חוזר ביתר ביאור ובתוספת פרטים. וגם יש לנו כאן מצוות חדשות שלא נזכרו בספרים הקודמים. יש הרבה מצוות ששייכים לארץ ישראל, וזה הזמן שמשה רבנו מלמד אותם מה עושים כשנכנסים לארץ, איזה מצוות חייבים לקיים. וכמובן שיש שם הרבה דברי מוסר ותוכחה, ולהבהיר לעם ישראל כי קיום התורה והמצוות זה התנאי ההכרחי להצלחת כיבוש הארץ. איך אומר הפסוק בתהילים? ויתן להם ארצות גויים, ועמה ללאומים יירשו בעבור, ישמרו חוקה ותורותה ונצורו, הללויה. יש כאן תוכחות שנאמרו בלשון שירה, וחלקם תוך כדי סיפור על הקורות של אבותינו בדור הראשון, מזמן יציאתם ממצרים, ומראה לנו משה רבנו מה גרמו לנו העוונות, ואומר לנו אל תהיו כמותם, אלא תהיו צדיקים, תקיימו את התורה. אם כן, הפסוק מתחיל: אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. משה רבנו עליו השלום מוכיח ברמז את עם ישראל, ואלה המקומות שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא, במדבר, בערבה, מול סוף וכו' וכו'. ורמוז פה גם כן על העגל ודי זהב, הוכיח אותם על העגל שעשו בשביל רוב הזהב שהיה להם. בהמשך ציווי על ההתקדמות לעבר הארץ ולכבוש אותה: ונוסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. מינוי דיינים, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. אבל לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא. והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אליי ושמעתיו. הרמב״ם עליו השלום אומר: לא תכירו פנים במשפט, שלא למנות דיין שאינו הגון, ולא לומר שהדיין הזה גיבור או חכם או נאה. אנחנו צריכים מעלות שהם מענייני התורה, יראת שמיים, ידע בתורה, ושונא בצע, ויודע להציל עשוק מיד עושקו. וגם לא תגורו מפני איש, הדיין אסרו לפחד מבעל הדין, אף על פי שבעל הדין הוא בעל זרוע, לא יראה ממנו, אסור לו לפחד שמייזיק אותו. בהמשך יש לנו את מסע ישראל עד גבול הארץ. וניסע מחורי ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא, ונבוא עד חדש ברנע. סיפור של חטא המרגלים יש לנו בפרשה, ויש לנו דברי חיזוק ותוכחה: לא תערצון ולא תיראון מהם, אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. בהמשך כעס של הקדוש ברוך הוא והעונש של החוטאים: ויקצוף וישבע למור, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה, חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, רק הם יבואו שמה וינחלו את ישראל. בהמשך הזהרה שלא להתגרות בבני עשיו, כמו שאומר הפסוק: ואת העם צב למור, אתם עוברים בגבול אחיכם בן עשיו אלוהינו, ונפל ונעל דרך הבשן. ומעמידה של המיטה של עוג בן חבשן, אלוהי ברבת בני עמון 900 רוכה ו-400 רוחבה באמת איש. הורשת ארץ סיחון ועוג, התנאים של בני גד ובני ראובן, סוף הפרשה דברי חיזוק ליהושע. ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך הרואות את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה אדוני לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה, לא תיראום, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. כאן מסתיימת פרשת דברים. נקרא את הפרשה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן.

ולבן וחצרות בדי זהב. אחד עשר יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, והיא בארבעים שנה, בעשתי עשר חודש באחד לחודש.

כל אשר ציווה אדוני אותו אליהם אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עור מלך הבשן אשר יושב בעשתרות בדרעי בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה בארץ התורה הזאת למור אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור רב לכם שבט בהר הזה פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני ואל לבנון עד הנהר הגדול נהר פירת ראי נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ אשר נשבע

אם לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם, ואומר אליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם הרבה אתכם, והנכם היה לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם הרבה אתכם, והנכם

שנה

הגמרא במסכת מגילה מדברת על קריאת המועדים וההפטרות, והביאה סימנים בכדי שנזכור בשבועות האלה מהם ההפטרות. יש לנו תלתה דה פורענותה, דהיינו שלוש הפטרות של פורענות, שהם דברי ירמיהו, שמעו דבר השם, והשבת אנחנו קוראים חזון ישעיהו. אחרי כן יש לנו שישה דה נחמתה, שישה הפטרות של נחמה, שראשי תיבות שלהם נוע ארק. נוע, נון וו עין, נון נחמו נחמו עמי. אחרי כן פרשת עקב, יש לנו את ותומר ציון. נוע, עין זה פרשת ראה, ענייה סוערה לנוחמה. אחרי כן יש את הפטרת שופטים, ראשי תיבות שלהם ארק. אנוכי אנוכי, רוני עקרה לא ילדה, זה פרשת כי תצא. אחרי כן קומי אורי כי באורך, זה פרשת כי תבוא. ואחרי כן יש לנו את הפטרת שובה ישראל, עד אדוני אלוהיך כי חשלת בעווניך, זה עניין התשובה, זה בפרשת האזינו. נקרא את ההפטרה.

אמר רב יהודה בנו של רב שמואל משמו של רב, אין הדלקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת, שנאמר ואם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת ולבלתי שאת מסע ובוא בשערי ירושלים ביום השבת ויצאתי אש בשעריה ואכילה ארמנות ירושלים ולא תכבה. מהו ולא תכבה? אמר רב נחמן בר יצחק, בשעה שאין בני אדם מצויין לחבותה. מתי אי אפשר לחבותה? בשבת, שהרי אסור לחבות בשביל הצלת ממון, אם לא פיקוח נפש. אמר רבי אלו חרבה ירושלים, אלא בשביל שחיללו בה את השבת, שנאמר ומשבת אותה יעלימו עיניהם ויחל בתוכם. אמר רבי אבאו, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית, שנאמר, הוי משכימי בבוקר שחר ירדופו, מאחרי בנשף יין ידליקם. דהיינו, במקום לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית, הם עסוקים בשתיית שחר ויין. וכתוב, והיה כינור ונבל, תוף וחליל ויין משתיהם, ואת פועל השם לא יביטו, מעשי ידיו לא ראו. עוד אמר עולה לו חרבה ירושלים, אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה, שנאמר הובישו כי תועבה עשו. גם בוש לא יבושו, גם מחלים לא ידעו, לכן יפלו בנופלים בעת פקדתים יקשלו, אמר אדוני. אמר רבי יצחק לו חרבה ירושלים, אלא בשביל שישבו קטן וגדול, שנאמר והיה כעס ככהן, וכתוב אחריו, היבוק תיבוק הארץ והיבוז תיבוז, כי אדוני דיבר את הדבר הזה. אמר רב עמרם בנו של רבי שמעון ברבא, אמר רבי שמעון ברבא, אמר רבי חנינה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה, שנאמר, היו שריה כאיילים לא מצאו מרעה. מה אייל זה ראשו של זה בצד זנבו של זה? אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה. אמר רבי יהודה לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים, שנאמר והיו מלעיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת אדוני בעמו עד לאין מרפא. מהו עד לאין מרפא? אמר רב, כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו, שהקדוש ברוך הוא מבטר על כבודו ואין הוא מבטר על כבוד תלמידי חכמים. אמר רב יהודה, אמר רב, מהו שכתוב, אל תגיעו במשיחי ולנביאי אל תרעו. אל תגיעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן, ולנביאי אל תרעו, אלו תלמידי חכמים. אמר יש לקיש משם רבי יהודה הנשיאה, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. אדם שאוסף את הנערים, שיקראו תהילים, שילמדו משניות, או מלמד אותם טעמים, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות. כמה זכות יש לאדם הזה. אמר לו רב פפא לאביי, שלי ושלך מהו? אם כן, מה אנחנו עושים בלימוד שלנו? האם זה שווה מה שאנחנו לומדים? הרי גם אנחנו מלמדים אחרים ומזכים את הרבים. ענה לו, אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא. ילדים קטנים עדיין לא נכנסו לעולם מצוות, אבל פיהם הוא זך ונקי. אבל הגדולים, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואמר רבה לו חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי האמנה, שנאמר שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא הודעו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט מבקש אמונה ויסלח לה. עד כאן גמרא שבת.

אורם ושלחתי רם לתוך הירם וקבט את פזורם בעת לחנינה מגיע

עוד יש לנו בפרשה מסע ישראל עד גבול הארץ. וניסע מחורב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא, אשר ראיתם דרך הר האמורי כאשר ציווה אדוני אלוהינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. וסיפור חטא המרגלים, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. ותרגנו בהעוליכם ותאמרו בשנאת אדוני אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. ואנחנו שמים לב מה אנחנו אומרים. מרגנים על הקדוש ברוך הוא ואומרים שהשם חלילה שונא אותנו. שונא אותנו שיוצא אותנו ממצרים. מה היה לנו רע במצרים? בשביל מה אנחנו צריכים לעלות לארץ ישראל? ואז כעס השם ויעניש את החוטאים כמו שכתוב. וישמע אדוני את כל דבריכם, ויקצוף, ואיש שבע למור. אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, חוץ מי? זולתי כלב בן יפונה, הוא יראינה, ולא ייתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מילא אחרי אדוני. ויש לנו בפרשה את חטא המעפילים, ויש אזהרה שלא להתגרות בבני עשיו. ואת העם צב למור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו, היושבים בסעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד. אל תתגרו בם, כי לא ייתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר. ועוד שלא להתגרות במואב, אל תסר את מואב ואל תתגר בם מלחמה. אחרי כן מעבר נחל זרד בתום דור המדבר, בזמן הזוהר.

פרשת דברים תמיד נקראת סמוך לתשעה באב. ואיפה יש לנו בפרשה רמז לתשעה באב? 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. אז אומר כלי יקר, 11 יום מחורב. יש לנו את תשעת הימים מראש חודש עד תשעה באב שמתאבלים על המקדש, ויום 17 בתמוז ועשרה בטבת. יחד זה 11 יום. 11 יום מחורב מהחורבן. בהמשך אומר רב לכם שבת בהר הזה, מספיק לכם, לא תשבו בהר הזה. איזה הר? ההר הטוב הזה והלבנון. ההר הטוב זה הר המוריה, בית המקדש, והלבנון שמלבין עוונותיהם של ישראל, שיהפכו לימים טובים, אמן כן יהי רצון.

לקראת סיום אני רוצה להגיד כמה דברים על ספר דברים. זה הספר האחרון בחמישה חומשי תורה, ושם יש לנו את כל המוסר והדברי תורה והתוכחות שאמר לנו משה רבנו עליו השלום, שזה היה בימיו האחרונים, דהיינו מאלף בשבט ועד שבעה באדר, כשעמדו עם ישראל במדבר והם כבר מוכנים להיכנס לארץ, שם הוא אמר את הדברים. הספר דברים על שם הדברים שדיבר משה לפני בני ישראל כהדרכה והכנה לקראת ישיבתם בארץ. וספר זה נקרא בפני חכמנו משנה תורה. ספר דברים הוא משנה תורה. מה זה משנה? שחוזר. יש הרבה מצוות שכבר נאמרו, וכאן בספר זה חוזר. לפעמים יש לנו שם תוספת של פרטים, וגם יש לנו עוד מצוות שעדיין לא נכתבו בספרים הקודמים. בפרט המצוות שאפשר לקיים אותן בארץ, וזה מצוי אך ורק בארץ ישראל. כמו כן, בספר הזה יש הרבה דברי מוסר ותוכחה לעם ישראל. כל זה להכין אותנו לכניסה לארץ ולהבהיר לנו, שנדע לנו, שכל הכניסה הזאת זה בעבור ישמרו חוקה ותורותה ונצורו. הללויה. ככה כתוב בתהילים, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו. למה? בעבור ישמרו חוקה ותורותה ונצורו. הללויה. אחי ורעי אנו לקראת סיום התוכנית נסיים בפסוק של ההפטרה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. הגמרא אומרת שמקדש שני היו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים. מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך שיש כולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. השם יתקן אותנו בעצה טובה, ובעזרת השם ובישועתו נגאל בזכות הצדקה, אמן כן יהי רצון. ושתבנה בית המקדש במהרה בימינו. כאן ליד המיקרופון ברדיו קול ברמה היה איתכם עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה, שמאחל לכם את כל הישועות. נזכה בקרוב כולנו לראות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.

קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום. לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בתחילתו של הספר החמישי של תורתנו הקדושה, ספר דברים.

פרשת דברים תשפ"ו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל ולבן, בחצרות ודי זהב. רש"י כתב, לפי שהן דברי תוכחות, ומנה כאן את כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, וזה הכל מפני כבודן של ישראל. משה נזהר לא לפרט את החטאים, אלא להזכיר אותם אך ורק בדרך רמז. מדהים לראות שוב ושוב כיצד התורה נזהרת בכבוד הבריאות. שואל הספר שיח ומעשה, איזו תועלת יש בתוכך שתמונה ברמזים אלו? מה, וכי כל בני ישראל חכמים שיבינו מה כוונתו של משה רבנו? הרי לתוכך יש תועלת כדי שלא ישובו על חטאם, ואם זה רק מוזכר ברמז ללא מסקנות, אז מה הועיל משה בזה? להבנת העניין, אומר הרב יואל ארזי שליטה, נזכיר סיפור. והסיפור הוא כזה, בחור מישיבת מיר פנה אל ראש הישיבה הגאון רבי נוסון צבי פינקל זצ"ל, וזה היה שבועיים לפני סוף זמן הלימודים, וביקש רשות מהרב לטוס לביתו שבארצות הברית. והסיבה היא כי מצבו של הסבא של הנער הולך ומחמיר. הבחור הדגיש, אני מאוד קשור לסבא שלי ואני מאוד רוצה לבקר אותו, וכיוון שממילא נותרו שבועיים בלבד עד סוף הזמן, בבקשה שראש הישיבה יאפשר לי להקדים את שובי לביתי. רבי נוסן צבי השיב לו ששמירת זמני הלימוד בישיבה היא קודש קודשים, ואף הצורך הגדול של ראיית הסב אינה סיבה לעזוב את הישיבה, ובפרט שהוראת היתר מצידו עלולה חלילה לגרום לבחורים נוספים להורות היתר לעצמם ולעזוב לפני תום הזמן, וקיים חשש לפריצת הסכר. ואז אמר לו הרב, תמשיך להתמיד עד לסוף הזמן, ואולי בזכות זה ישלחו מן השמיים רפואה שלמה לסבא. הבחור יצא מבית ראש הישיבה, אבל לא חזר לבית המדרש, אלא לבית הנתיבות. הוא החליט שאת הסבא שלו האהוב הוא חייב לראות, והתקשר לביתו להודיע שבעוד חצי יממה הוא ינחת באמריקה. המטוס נחת, וכשיצא הנער מיהר להדליק את המכשיר הנייד שברשותו, והנה הוא מגלה שהתקבלו מספר הודעות בתא הקולי. היו אלו בני המשפחה שביקשו שיחזור אליהם בדחיפות. הבחור התקשר אל אמא שלו, והוא התחלחל לשמוע את הבשורה המרה. את סבא כבר לא תזכה לראות. כך הודיע לו אמא שלו בצער. הסבא נפטר לבית עולמו לפני מספר שעות. חיפשתי אותך בדחיפות. מכיוון שסבא ביקש להתאמן בירושלים, ואתה נכדו חביבו שזוכה ללמוד בעיר הקודש, תצטרך לדאוג לסדרי ההלוויה והקבורה. וואו, הבחור שרק לפני מספר דקות נחת לאחר טיסה ממושכת, צריך עכשיו לעלות שוב למטוס לכיוון הנגדי בחזרה לארץ ישראל. אין מה לעשות. הוא עולה על מטוס לכיוון הנגדי לארץ ישראל, ובכל מהלך הטיסה ניצבה מולו דמותו של ראש הישיבה, שליטף את ידו בחום כדי להסביר לו כמה חשוב לשמור על גדרי שמירת הסדרים. וליבו כאב לו שהוא לא ציית להוראה של ראש הישיבה. ההלוויה של הסבא יצאה כשמעט מלווים משתתפים בה. והנה, לפתע התרגשות רבה אחזה באנשים כאשר ראו את דמותו של ראש ממלכת התורה, רבי נוסון צבי פינקל, מגיע להשתתף בהלוויה. למרות ייסוריו הקשים ואפיסת כוחותיו, יצא רבי נתן צבי ללוות את הנפטר. לאחר סתימת הגולל, פונה ראש הישיבה אל תלמידו ומבקש לומר לו דבר מה. כמובן שפחד ורעדה אחזה בתלמיד, ורגשי בושה תקפו אותו.
והנה רב נוסון צבי, אביהם של אלפי בני ישיבות, שעיניו וליבו היו לכל יחיד ויחיד, ניגש ולוחש באוזני תלמידו. עברה לך יממה שלמה של טיסות מתישות הלוך ושוב, ובוודאי שאתה רעב וחלש מאוד. ביקשתי מבני הבית שיכינו עבורך סעודה דשנה, וכעת אני אבקש שתבוא איתי לאכול ולנוח. כששמע בחור את הבקשה של ראש הישיבה, העיניים שלו לא נותרו יבשות. העיניים שלו התחילו לדמוע. למרות שנשא נגד הוראתו, תרח ראש הישיבה להגיע להלוויה ולעודד את תלמידו ולדאוג למצבו. והדברים מאפיינים כל כך את רבי נוסן צבי זצ"ל, שמסר נפשו על התורה עד כלות הכוחות ונשא את תלמידיו על ליבו, כאשר יישא האומן את היונק. הבחור סיפר שלכל אורך הנסיעה לבית ראש הישיבה וגם במהלך הסעודה לא השמיע רבו ולא מילה אחת של תוכחה או טרוניה. אבל זו הייתה התוכחה המעולה ביותר. הנהגתו המופלאה של רב נוסון צבי הייתה כספר מוסר חי. זה הטעם שמשה רבינו העדיף לומר לישראל את דברי התוכחה ברמזים, כי פעמים שבמקרים אלו הדבר חודר יותר ללב ומשנה גם את האדם שמגיע לשמוע מתוך התנגדות. הרי כל מילה הכילה סיפור קשה שהיה בימי המדבר, ואף על פי כן משה רבינו אינו מחדד, הוא מזכיר מבלי לשים מלח על הפצעים, ולפעמים זה משפיע יותר מכל תוכחה מפורסת.

ספר החינוך, שהוא אחד החיבורים הפילוסופיים המרכזיים במחשבה היהודית, טוען כי ביקורת בונה היא כזו שניתנת מתוך אהבה ואכפתיות. אנשים אינם חוששים מביקורת, הם נרתעים מהמנגינה הנלווית אליה. הצליל של השיחה מזמזם באוזנם את המנטרה. אנחנו לא אוהבים אותך, אתה לא רצוי, אתה אפס, כישלון גמור, והייתי שמח להיפטר ממך. כשזה נשמע כך, זה בהחלט לא מותיר ברירה אחרת. התגובה האפשרית היחידה לביקורת כזו היא התקפה נגדית מתפרצת בכל הכוח, במטרה להגן על האגו הפצוע. אבל ביקורת בונה לעומת זאת היא כזו שמשדרת בדיוק את ההפך. אני רוצה להתקרב אליך ולא להתרחק ממך. אני לא תובע ולא מבקר. אני לא כאן כדי להרשיע ולהפליל אותך. הטענות שלי נובעות מתוך רצון עמוק לשפר את חיינו המשותפים, ולא מתוך כוונה לפרק אותם חלילה.

מסופר על האדמור רבי יוסף יצחק שניאורסון, שהוא היה חמיב של הרבי מלובביץ', זכותם יגן עלינו, אשר למד את סוד הביקורת הבונה בביקור סתמי בקופת חולים. מסופר עליו שכאשר הגיע לבית הרפואה ונאלץ הרופא להזריק לו זריקה, הרבי עקב בדריכות אחר ההכנות של הרופא, איך שהוא מנקה את הידיים שלו בחומר מיוחד ולוקח מחט מאריזה סטרילית, ובנוסף לכך אפילו ניקה את המקום באלכוהול שלא יחדרו חלילה חיידקים לגופו. בתגובה אמר הרבי למזכיר שלו שניתן ללמוד מזה מוסר השכל חשוב מאוד. מה המוסר? לפני שדוקרים מישהו אחר, דהיינו שמוכיחים אותו על מעשה לא טוב שהוא עשה, צריך שהתוצאה תהיה סטרילית וללא נגיעות אישיות, שאם לא כן, עלולים דברי התוכחה לכאוב ולהזיק יותר מאשר להועיל.

הגאון רבי אהרון הכהן זצ"ל כתב בשם חמיו הגאון רבי אהרון הכהן זצ"ל כתב בשם חמיו החפץ חיים כשאדם

בתשובה לשאלה אמר החזון איש זצל, כי באדם שברור לנו שלא ישמע לתוכך וממילא לא תהיה כל תועלת, אין מצווה להוכיח אותו, שכן כל מצוות התוכחה היא רק באופן שלכל הפחות יש ספק שמה תועיל, אבל בלי זה, אלא שרק נתגרה בו והוא יתרגז עלינו, אומר החזון איש זצל, בזה אין שום מצווה.

העגלה התקרבה והלכה ללודג'. יוסל, בעל חנות הבדים הקטנה, התבונן ממקום מושבו בין גלילי הבדים שמילאו את העגלה על הנוף הנשקף מולו. הוא לא העלה על דעתו איזו מזימה זומם כנגדו באותם רגעים ממש העגלון הגוי. העגלה נכנסה ובאה בשערי לודג' כשהעגלון פנה לפתע ליוסל. ואז הוא אומר לו, יוסל, אני יודע בדיוק איזה סחורה אתה סוחב פה. אני האזנתי לשיחתך עם הסיטונאי, וממנה למדתי על כל ההתחכמויות שלך נגד החוק. שום דבר לא יועיל לך. אנחנו נוסעים כעת ישר אל תחנת המשטרה. יוסל העמום הופתע ממפגן היושר הפתאומי של העגלון. ברגע הראשון הוא עוד קיווה כי העגלון רק מתלוצץ איתו, אבל מיד הוא הבין כי הוא רציני מאוד בכוונותיו, ואז הוא אמר לעגלון, תסלח לי, אנא ממך, חוס ורחם עליי, יש לי אישה וילדים, תרחם עליי. כך התחנן לפניו יוסל, כשהוא יודע כי כשתתחיל המשטרה לפשפש בציציותיו, היא כבר תמצא את העבירה. העגלון אבל לא היה מוכן לפשרות, ואז הוא אמר לו, מעשי הרמייה שלכם היהודים פוגעים בכלכלת המדינה, וסוף כולנו, האזרחים הישרים והנאמנים, לשלם על כך את המחיר. כך אמר העגלון בצדקנות. אבל יוסל הוסיף לבקש ממנו, שתניח לי לנפשי. ותחנת המשטרה כבר נראתה מרחוק. רק אז התרכך העגלון והסכים לוותר במרכאות ליוסל על הסגרתו למשטרה, כמובן תמורת 300 רובל. יוסל לא ידע אם לצחוק או לבכות. בארנק שלו נמצאו באותה שעה רובלים אחדים בלבד. ואז אומר לו העגלון, תשמע יוסל, אני אסכים לקבל ממך גם סחורה בשווי הזה. אומר לו יוסל,

הערך של כל הבדים שבעגלה מגיע לסכום הזה בערך. אבל העגלון נותר בשלו. יוסל ערך חשבון מהיר בראשו. הוא הבין כי אם הם יגיעו למשטרה, אז הסחורה תוכרע ממנו, וקרוב לוודאי שהוא יועמד לדין פלילי בהאשמה כזו או אחרת. הוא ידע כי ברגע הזה עדיף לו להשאיר את הסחורה בידי העגלון הנוכל ולמלט את נפשו, וכך אומנם הוא עשה. ובמפח נפש ירד יוסל מהעגלה, אבל בכל זאת הוא זכר לרשום את המספר של העגלה. וככה, כשהוא פוסע לאיתו, עובד עצות, פתאום נצנץ לפתע רעיון במוחו של יוסל. הרי אני נמצא פה בלודג', והרב של לודג' הוא רבי אליהו חיים מייזל, שנודע בחוכמתו ובחריפותו, נו, אלך לשאול אותו. ואכן, הוא ניגש לרב, והרב שלח את השמש שלו אל השוק, לאתר את העגלון הגנב, ולהזמין אותו בדחיפות לביתו, לצורך נסיעה כביכול. השמש מיהר אל השוק, עבר מעגלה לעגלה, והוא לא מצא את זו שהוא ביקש. רק לאחר זמן הופיעה העגלה, שמספרה טעם את המספר שבידו. השמש פנה אל העגלון והזמין אותו לבית הרב לנסיעה דחופה. כשהם הגיעו אל בית הרב, הזמין אותו השמש להיכנס פנימה. רבי אליהו חיים יצא לקראת העגלון וקידמו בחיוך רחב, ואז הוא אמר לו, תשב בבקשה, תסעד את לבך בינתיים, אני צריך להשלים פה כמה הכנות, אל תחשוש מביטול זמנך, אני יודע להאריך זמן, אני אוסיף לך כמה שצריך. ואז העגלון הוכנס פנימה, וכמובן לפי הוראת הרב הוגשה לו גם ארוחה. בינתיים הורה רבי אליהו חיים לשמש להכניס את העגלה עם הסוס אל החצר האחורית של ביתו ולנעול את השער היטב. העגלון סיים את הארוחה שלו ויצא החוצה לבדוק מה שלום הסוס שלו והעגלה. לתדהמתו גילה שהם נעלמו. הסתכל שם, הסתכל פה, אבל העגלה והסוס אינם, כאילו בלעה אותם האדמה. מה? התחילו, גנבו לי את הסוס והעגלה! גנבו לי את הסוס והעגלה! טוב, שהרב אליהו חיים שמע את הצעקות, הוא יצא החוצה. מה קרה? שאל הרב. אומר לו העגלון, הרב, הארוחה שאכלתי אצלך עלתה לי ביוקר, אה? העגלון לא ידע מה לעשות. פתאום הוא פרץ בבכי. הרב, תן לי את איך למצוא את הסוס והעגלה שהם מקור פרנסתי. ואז רבי אליהו חיים נתן בו מבט חודר ואמר לו, עצה אתה מבקש? יש לי כזאת בשבילך. תמכור את הבדים שגנבת הבוקר מיוסל ותקנה בתמורה סוס ועגלה חדשים. וואו, דברי הרב נפלו על העגלון כרעם ביום בהיר. הפנים שלו העדימו והחבירו. רבי אליהו חיים לא הניח לו בשום פנים ואופן, ואז הוא המשיך להגיד לו, נבל שכמוך, כיצד אתה מבקש לעורר את רחמי עליך בשעה שאתה עצמך לא חסת ולא ריחמת על יוסל המסכן, כאשר הוא התחנן אליך שלא תשבור את מטה לחמו. העגלון נוכח כי הרב מכיר היטב את כל פרטי העסק, והבין שאין עוד טעם לנסות להתווכח או להצטדק. ואז העגלון פנה לרבי ואמר, רבי, אני עוד לא נגעתי בסחורה של יוסל. היא מונחת בבית שלי ואני מוכן להחזיר לו את זה ממש הרגע. ואז הרב אמר לו, תיגש לשוק, תזכור עגלה וסוס ותביא לכאן את הבדים שגזלת. בינתיים אני גם אנסה לברר מה עלה בגורל הסוס שלך והעגלה. כעבור שעה, כשהגיע העגלון בעגלה המוסה בסחורתו של יוסל, כבר ציפו לו סוסו ועגלתו במקום שבו הניחם בהתחלה.

תלמיד חכם אחד, חברו של הרב דוד ברוורמן שליטה, התבטא בפניו ואמר כי הוא חייב את חייו לזקן ניצול שואה שאפילו את שמו הוא לא יודע. אבל כך הוא סיפר, למדתי בישיבה גדולה ומפורסמת, היו שם מאות בחורים, ויחד איתי התקבלו לשיעור א' יותר מ-100 בחורים חדשים. מטבע הדברים, לישיבה הזאת התקבלו מיטב הבחורים שסיימו את לימודיהם בישיבות הקטנות, בעלי המוחות החזקים ובעלי הכישרונות המבורכים. וכמו רבים מהבחורים הרציניים בגיל הזה, רציתי חוץ מללמוד גם להתבלט, להרגיש שאני שווה. בתחילת דרכי שאפתי בכל מאודי להתבלט בלימוד, להשתלב בין הבחורים הלמדנים והכישרוניים ולהפגין את כוחי בלימוד. אבל די מהר הבנתי שהגיעו לישיבה בחורים כישרוניים יותר ממני. לא שאני הייתי חסר כישרון, אבל הם היו בחורים כישרוניים ממני בהרבה. הרגשתי שאני לא מצליח למצוא את מקומי ביניהם. אז ניסיתי להפגין את כוחי בצדקות. השתדלתי להתפלל שעות ארוכות, לדקדק בנדידת ידיים ובברכת המזון, אך גם שם לא הצלחתי להתבלט. מהר מאוד התברר לי כי הגיעו לישיבה בחורים צדיקים בטבעם ובמהותם, שהתבלטו בצדקותם הרבה יותר ממני. הרגשתי נורא, ובצר לי פניתי לדרך השלישית. המשכתי אמנם ללמוד, אך יחד עם זאת השתדלתי להיראות חברמן ולהסתובב בין הסוג הזה של הבחורים. אבל התברר שגם בתחום הזה היו חברמנים גדולים יותר ממני. אחרי חצי שנה בישיבה הרגשתי שאני אפס. הסתובבתי במצב רוח ירוד, כולי מיואש. יום אחד הסתובבתי ברחוב, והנה אני מוצא את עצמי עובר ליד איזשהו מושב זקנים. ומשום מה נכנסתי לבית הכנסת המצוי בתוך המבנה והתיישבתי ללמוד. דווקא ראוי לציין כי דווקא הרגשתי טוב במחיצת הזקנים שישבו שם ולמדו. האווירה שם הייתה נעימה, לא היה תחרות, אין לאיש רצון להתבלט במשהו או להפגין את כישרונותיו. נזכרתי שהרב פינקוס זצ"ל היה אומר תמיד שהבחורים הצעירים הם בעלי צבעים שונים בשערות הראש. יש כאלה בעלי שערות שחורות, יש כאלה שערות חומות, וישנם בלונדינים וישנם ג'ינג'ים. אבל לעומת זאת, לזקנים יש צבע אחיד. מהו הצבע? לבן. הרגשתי שאנשים לומדים כאן בנעימות, ללא תחרות וכיפופי ידיים. כל אחד מרגיש בליבו את הפה אשב כי איוויתיה. הפסקתי ללכת לישיבה, וקבעתי את מקום לימודיי במושב הזקנים הזה. אחרי שבוע ימים ניגש אליי אחד הזקנים ושאל אותי, תגיד לי בחור, מה אתה עושה כאן? למה אתה לא לומד עם בני גילך? ראיתי אותך יום, יומיים, חשבתי שזו תופעה זמנית. אבל אני מבחין שהתחלת להגיע לכאן באופן קבוע. אתה צריך קצת לעבור עוד יותר בחיים שלך כדי ללמוד כאן. כאן זה לא מקום לחבר'ה בגילך. וואו. הייתי עמום, הבטתי לתוך עיניו וראיתי עיניים טובות, רחמניות, דואגות. קלטתי מיד שעומד מולי סבאלה שרוצה בטובתי, ועל אף שלא הכרתי אותו, שפכתי לפניו את ליבי. סיפרתי לו בעיניים דומעות כיצד ניסיתי כאן, ניסיתי שם, ושום דבר לא הלך לי. סיפרתי לו על כל המשברים שעברתי, ועל כך שאני מסתובב בישיבה ומרגיש שאני לא שווה, כי אין בי שום דבר מיוחד. שם אני בסך הכל אחד מאלף, עוד מספר בתוך כל המספרים. הרגשתי שהזקן שהקשיב לכל הנאום שלי בסבלנות, הבין אותי. אך משום מה, המילים האחרונות שאמרתי, הקפיצו אותו. והפנים שלו הרצינו, וקצת הביאו כעס. ואכן לא טעיתי בהערכה שלי. הזקן הרים את שרבול חולצתו ושאל אותי, אתה יודע לקרוא? הוא חיכה שאני אקרא את המספר שהיה מוטבע על הזרוע של היד שלו. את המספר הזה עשה לי היטלר ימח שמו, ואתה ממשיך לעשות את מה שהיטלר לא הצליח?
הזדעזעתי עד עמקי נשמתי, לא האמנתי למשמע אוזניי. יהודי שעבר את השואה לעולם לא ישווה שום דבר אליה, כי אין משהו בעולם ששווה לה. והנה עומד כאן למול עיניי יהודי שעבר את השואה ואומר לבחור על לא עוול בכפו, אתה ממשיך את דרכו של היטלר? אתה ממשיך במה שהוא לא הצליח? במילים אחרות הוא קורא לעברי את הכללה הנוראה מכל, אתה נאצי? מה הוא רוצה ממני? מה הוא רוצה מהחיים שלי? לאט לאט התרכך הזקן, התיישב לידי ואמר, בחור צעיר, תקשיב טוב למה שאני הולך להגיד לך. אני מבוגר ממך בכמה שנים, ואני בעל ניסיון חיים גדול מעט משלך, ותוכל ללמוד הרבה מן הדברים. להיטלר ימח שמו הייתה תוכנית, הפתרון הסופי. היטלר ידע שמבחינה פיזית יהיה לו קשה, אולי עד בלתי אפשרי, להצליח להרוג את כל העם היהודי. הוא יצליח להרוג מיליון, שניים, או אפילו שישה, אבל לא כולם ימותו. לכן הפעולה הראשונה שהוא נקט מיד כאשר הגענו למחנות הייתה קעקוע מספר על ידו של כל אחד מאיתנו. למה? בשביל להחדיר בכל אחד מאיתנו שאתה לא שווה כלום. אתה בסך הכל מספר. בדיוק כמו הפרות ברפת, שגם לכל אחת מהן מקעקעים מספר על האוזן. היטלר ימח שמו רצה שכל אחד ירגיש את עצמו אחד חלקי 8 מיליארד מבני האדם שעל פני התבל. אתה לא שווה משהו כאדם, אתה רק מספר. אבל המלחמה בחסדי שמיים הסתיימה. עזבנו את אירופה, אחד מעיר ושניים ממשפחה, מתי מעט, אבל החלטנו להתנקם בהיטלר. הקמנו משפחות במסירות נפש, כדי שיהיו עוד ועוד ילדים יהודיים בעולם. לי, ברוך השם, יש 10 ילדים, והדבר הראשון שלימדתי אותם הוא, אף אחד מכם הוא לא מספר. כל אחד הוא בן אחד ויחיד לבורא העולם. כל אחד מכם באופן אישי שווה לבורא עולם ומלואו, כאילו היה האדם היחיד בבריאה. שיננתי באוזניהם של ילדיי חזור ושנן, כי לכל אחד הכוחות שלו, הכישרונות שלו, הקשיים שלו, הניסיונות שלו, ולכל אחד גם הייעוד שלו. ואם מישהו לא ימלא את הייעוד שלו, אף אחד לא יוכל לעשות זאת במקומו. ואזי הפסיפס הזה שנקרא בריאה לא יהיה מושלם. העולם לא יגיע לשלמותו. כל אחד הוא חלק מתוכנית עולמית של הבורא יתברך. וכל חלק חייב לעמוד ולתפקד בפני עצמו. וכאן פנה אליי הזקן, הניח ידו על כתפיי, ואמר כשדמעות זולגות מעיניו, אני מתחנן לפניך, הפסק להסתכל ימינה ושמאלה, הפסק להתעניין במה שאומר זה שלימינך, או במה שעוסק זה לשמאלך. ניתנו לך הכוחות שלך, הכלים שלך, קח אותם ואיתם תרוץ קדימה. הזקן הזה הציל את חיי. לקחתי את דבריו הנרגשים לליבי, שבתי לישיבה והתחלתי להתמקד בעצמי, להיות מה שאני, וכך בסייעת הדשמיה, ראיתי ברכה אמיתית בעמלי. טום טום.

עומדים אנו כמה ימים לפני תשעה באב, ויש מדרש מרגש מאוד באיכה רבתי, מומלץ מאוד. אומר הרב שלמה פולק שליטה, שאם אנחנו רוצים באמת לבכות בתשעה באב, שנקרא את המדרש הזה בעיון.

המדרש מביא משל על מלך שהתחתן עם אישה פשוטה ואמר לה, תקשיבי, היות ואת אשתו של מלך, אז לא מתאים לך לפטפט עם השכנות שלך. זה לא מתאים לרמה שלך. אל תדברי איתם. אל תצרי איתם קשרים. לא יחסי גומלין. אל תתני להם משלוחי מנות. אה? מה את אומרת? את אומרת שאם את לא תהיי נחמדה, אז גם הם לא יהיו נחמדים איתך. בסדר. אז בשביל זה אני מלך. ובשביל זה אני בעלך, וכל מה שיחסר לך, תקשי אליי, לטיפולי, ואני מבטיח לך, לא יחסר לך שום דבר. לא תפסידי מזה שלא תהיי בקשר עם השכנות, כי מה שתוכלי לקבל מהם, אני אדאג לך פי מאה. רק תעשי טובה, אל תדברי איתם, זה לא בשבילך. אשתו של המלך שמעה בקולו, ובאמת לא יצרה קשרים, כשאמרו לה בוקר טוב, היא בקושי ענתה להם. השכנות קלטו שהיא סנובית, וההתייחסות שלהם הייתה בהתאם. לא רוצה קשרים? לא צריך. את לא מכירה בנו? אנחנו לא מכירות בך. ואותה אישה לא נבהלה. היא ידעה שהיא לא זקוקה להם. יש לה את המלך. וככה זה נמשך עד ש...

ויהי היום, ואותה מלכה עשתה מעשים שלא יעשו, והמלך החליט לגרש אותה מביתו, והיא הבינה אותו. היא ידעה שזה מגיע לה ביושר. היא תפסה את הרגליים והלכה. כעת, לאן? לאן אני הולכת? היא התחילה לנקוש על הדלת של השכנה. השכנה מסתכלת בקוקר. את? תסתלקי מפה, תתביישי לך. את סנובית. לא רצית להיות איתנו בקשר? היית סנובית? עכשיו את נזכרת ליזום קשרים. ואז היא הלכה לדלת השנייה. וגם משם זורקים אותה מכל המדרגות. חוצפנית. כשהיית אשתו של המלך הסתכלת עלינו מלמעלה. כי ידעת שאת לא צריכה אותנו, כי יש לך את המלך. ועכשיו כשהוא זרק אותך נזכרת בנו? וככה כולם תורקים עליה את הדלת ומגלגלים אותה מכל המדרגות. חזרה אותה גרושה ונקשה שוב על דלת ביתו של המלך. תקשיב בעלי לשעבר, אני יודעת שבצדק גירשת אותי, אני הבנתי אותך, אבל יש לי איזה טענה עליך. אתה בעצמך אמרת לי לנתק קשרים עם כל השכנות. אתה בודדת אותי מכולם. זו הייתה הוראה שלך. אני עשיתי את זה רק בגלל שאתה אמרת לי. אז נכון שכעת מגיע לי שגירשת אותי, אבל מה לעשות שאין לי לאן ללכת? כי מפני ידך בדד ישבתי. בגללך אין לי לאן. בגללך אני מבודדת מכל העולם. אתה לא יכול להשאיר אותי ככה. אתה מוכרח לקחת אחריות על מה שגרמת לי. מילא, היית מאפשר לי ליצור קשרים עם העולם החיצון, טוב? לא הסתדרנו, אז אני הולכת לאחרים. אבל לא, אתה בודדת אותי. אתה לא יכול מצד אחד לבודד אותי ומצד שני לגרש אותי. אומר רב שלמה פולק שליטה, הטענה הייתה צודקת, והמלך קיבל את הטענה והשיב אותה הביתה. אומרים חז"ל, אבא שבשמיים גירש אותנו מביתו. הר ציון ששמם, הר ציון נהיה שומם. אוקיי, בוא נלך לחפש את עצמנו. אבל לא, אין לי לאן. השם בודד אותי מהעולם. אני יהודי, כולם שונאים אותי. אתה התברך כועס עליי, הגויים כועסים עליי, הערבים רוצים להרוג אותי. אין לי לאן לברוח.

יש מצווה בתורה להוכיח אחד את השני. כמו שכתוב, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. כלומר, אם אתה רוצה להוכיח את הזולת, עליך לזכור את החלק השני של הפסוק, ולא תישא עליו חטא, ולעשות זאת שבאמת התוכחה באה ממקום של אהבה אמיתית, ושחלילה לא לפגוע בזולת. על מנת להבין זאת, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל הביא משל. היה מלך אחד ששלט שלטון מוחלט בעמו. הוא היה המצביע הצבאי, הוא היה זה שהחליט בענייני כלכלה ומשפט, כל דבר בעצם היה על פיו. למלך זה היה בן יחיד שהיה מפונק וחי בנעימים. לימים ראה המלך כי הוא בא בימים, והבן שלו יורש העצר בטלן גדול, הוא לא מבין לא בימינו ולא בשמאלו. לפיכך החליט המלך ללמד את בנו את כל ענייני המלוכה. ללמד אותו על מהלכי הצבא, על הביטחון, על תחומי כלכלה וכספים, חוק ומשפט וכיוצא בזה. כל זה בשביל להכשיר את הבן לקראת השלטון העתיד ליפול לידיו לאחר מותו. מיד ציווה המלך לקרוא למומחים מהאקדמיה המלכותית שילמדו את הבן שלו. המומחה הראשון היה מומחה לצבא וביטחון, המומחה השני היה מומחה לכלכלה וכספים, והשלישי היה מומחה לחוק ולמשפט. וכך המלך נתן את שכרם ביד רחבה, והקציב להם שנתיים ללמד את בנו היטב, ולהכשיר אותו לקראת השלטון העתידי. עברו שנתיים, והמומחים באו לארמון המלוכה, כאשר בפיהם הבשורה, בן המלך למד בשקידה, וראוי הוא למלוך, שכן כעת, מכיוון שהוא מבין היטב בענייני כלכלה, ביטחון ומשפט, לכן הוא ראוי למלוך. וואו, שמח המלך מאוד, וערך מסיבה מפוארת לכבוד יורש העצר. באותו מעמד, ביקש המומחה למשפט, לתת בבקשה עוד שיעור אחד לבן המלך, רק עוד אחד. אבל לשם כך הוא ביקש שהות של כשעה. לקח המומחה את בן המלך לחדר סמוך, שם בתוך החדר היכה אותו בשוט 5 מכות נמרצות. וואו. בן המלך חזר לאביו חבול וכואב כשהוא מתאר מה שקרה שם. המלך כמובן כעס מאוד וביקש הסברים מהמומחה למשפט. מה פירוש הדבר? מה עשית? עמד המומחה והסביר למלך, אדוני המלך, אתה הרי ציווית אותי להכין אותו להיות מלך ושופט שיוכל לדון ולשפוט משפט צדק. והנה, כשיבואו לפניו לדין כל מיני פושעים ועוברי דת המלך, הוא עתיד להחליט על עונשם, כמה מלכות עליהם לקבל, והוא כבן מלך מפונק שמימיו לא ייקו אותו, ואפילו יתוש לא העז לגעת בו, הוא יושב על כיסאו ויכביד בפסקיו. הוא יקצוב 10 מלכות או 20 מלכות לנענשים, והוא לא מבין שישנם אנשים שחמש מלכות עלולות להרוג אותם. אבל עכשיו, אדוני המלך, כשקיבל הבן ממני כמה מלכות, הוא ידע להעריך ולהעמוד מהי כל מכה ומכה. וכשיבוא להחליט אם לתת 5 או 6 מלכות, הרי הוא יחשוב פעמיים ויתבונן היטב, שהרי חש זאת על בשרו, וממילא ידון דין אמת. את זאת הרי ציווית אותי ללמד אותו, וכך אמנם עשיתי. אומר מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, למדנו מכאן שכדי שהאדם ידע לשפוט את חברו, צריך הוא להרגיש אותו ולחוש את רגשותיו, לחשוב בעצמו מה הוא היה עושה במקומו ובמצבו של חברו. וכמו שאומרים רבותינו זיכרונם לברכה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. וגם אמרו, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אם לפני שנוכיח את חברינו, נזכור תמיד לעצור לרגע ולחשוב איך אנחנו היינו נוהגים במצבו, לפי מה שהוא עובר כעת, הרי אין ספק
שהכל ייראה אחרת.

בשבת זו הסמוכה לתשעה באב קוראים את ההפטרה חזון ישעיהו בן אמוץ. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו יגן עלינו, גילה לנו את ייחודה של שבת זו, שבת חזון.

בשבת זו מראים לכל יהודי ויהודי במחזה את בית המקדש השלישי. מה טעם מראים לו? והאם באמת אנחנו רואים את בית המקדש? מראים לו כדי לשמח אותו, וגם אם הוא אינו רואה, מזלו רואה. משל, למה הדבר דומה? לאב שתופר לבנו בגד יקר מאוד, אך הבן לא נזהר במעשיו וקורע את הבגד היפה לגזרים. חוזר האב ועושה בגד יפה כקודמו, אבל גם הפעם קורע הבן את הבגד. האב מחליט לעשות בגד שלישי, אבל הפעם אין הוא נותן אותו לבנו כדי שהוא לא יקרא אותו שוב, אלא שמדי פעם בפעם, בזמנים מיוחדים, הוא מוציא את הבגד ומראה את זה לבן שלו ואומר לו, בן, כאשר אתה תשפר את התנהגותך ומעשיך ותלך בדרך הישרה, עד שזה יהפך להרגל ולטבע, אז תקבל את הבגד. בדרך זו רוצה האב לחנך את בנו, להרגיל אותו בהנהגה טובה. כך השם נתן לנו בית ראשון שנחרב בגלל אבונותינו. נתן לנו בית שני וגם הוא נחרב בגלל אבונותינו. אבל בית שלישי עומד מוכן בשמיים, ואותו מראה לנו השם רק פעם בשנה בשבת חזון, כדי לשמח אותנו ולעורר אותנו לתקן את מעשינו, כדי שנזכה לראות בבניינו. אבל נשאלת השאלה, האם אנחנו באמת רואים כל שבת חזון את בית המקדש? תשובה היא כן. מזלנו רואה. כמו בת קול שיוצאת מהעליונים ואומרת אוי להם לבריות מאלבונה של תורה. או למשל בת פלוני לפלוני. וזהו כוחה של שבת חזון. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב זכותו יגן עלינו. זהו כוחה של שבת חזון. לחזק לנו את הציפייה לבניין הבית השלישי ואת האמונה בביאת משיח צדקנו, שאף על פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום ובכל רגע במהרה בימינו, אמן.

כתוב בפרשתנו, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל. בפסוק זה אומר הספר האזור אליהו, תמון רמז למצב עם ישראל בסיומה של הגלות הקשה. עם ישראל נמשלים לאפר, על האפר הכל דורכים, אבל בסופו של דבר כולם נכנסים לשכון תחתיו. כך עם ישראל, אומות העולם, כולן דורכות עליו, אבל לבסוף יבוא הגואל ועם ישראל יהיה למעלה. וזהו שנרמז כאן בפסוק, כי לא אתן לך מארצם, עד מתי? עד מדרך כף רגל, עד אשר כולם יגמרו לדרוך עליכם, אז תקבלו את ארץ ישראל ותבוא הגאולה, וככל שהמצב נעשה גרוע יותר, שדורכים יותר על עם ישראל, זה סימן שהגאולה

0: בימים אלו יש להרבות באהבת חינם ולהתרחק משנאת חינם. באהבת חינם ובעזרה לזולת נעורר רחמי שמיים עלינו ועל כל בית ישראל, וימי בין המצרים יהפכו לימי שמחה ולימים טובים. ונסיים בנבואה של הנביא ישעיהו, ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסירה כל בדילייך, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. יהי רצון שנתחזק באמונה שלמה בבורא עולם, ונזכה לביאת משיח צדקנו ולבניין בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן.
1: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
2: המקהלה הגדולה בתבל מתאספת עכשיו פה, ונאמר ביחד את הפרק תהילים.

נפשי לאדוני מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אדוני, כי אם אדוני החסד

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, פרשת דברים תשפ"ו. בירושלים מדליקים נרות בשעה 7:10, בתל אביב 7:25, בחיפה 7:18, בבאר שבע 7:26 דקות. והנה זמני צאת השבת. בירושלים השבת יוצאת בשעה 8:26, בתל אביב 8:29, בחיפה 8:30, בבאר שבע 8:27, ולשומרי רבינו תם, נא להוסיף כ-40 דקות לכל זמן. ומה שנשאר לנו רבותיי, נאחל לכל עם ישראל

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר.
2: ערב שבת שלום, ערב שבת חזון, ואנחנו מתפללים על ירושלים ומצפים אליה. אם אשכחך ירושלים תשכח ימני, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אולי זו גם הסיבה, אנחנו יודעים שהגמרא מספרת שרבי עקיבא, כאשר הוא נשא את רחל ביתו של כלבה סבוע, הואז הוא קנה לירושלים של זהב. ייתכן שהסיבה היא כדי לזכור, אולי זה היה אחרי חורבן הבית, ואז רבי עקיבא באמת קונה לה, אנחנו את ירושלים לא שוכחים. אבל אולי יש פה משהו יותר פנימי, ואני רוצה לומר, הגמרא מספרת במסכת ברכות בסוגיה של החלומות, שיש כל מיני חלומות שמסמנים כל מיני דברים. הגמרא מספר, אומרת שיש אדם שחולם על נער, על ציפור, על גדרה, זה סימנים של שלום. אבל יש פה הדרגה, למה כי לומדים את זה מפסוקים? יש חלום של ציפור. ציפור, למה זה שלום? כי אנחנו הרבה פעמים רואים שציפורים עפות משתות, מיבשת ליבשת. שלום ביניהם, הכל נחמד, אבל זה שלום בצורה מאוד מאוד קטנה, נמוכה. אין שום אינטראקציה ביניהם, כמו אנשים יוצאים לטיול מאורגן, מה זה שלום? כל הזמן נחמד, נעים, מדברים, אז גם הציפורים לא רוצים לצאת לבד, יוצאים בלהקות שלמות. יש שלום קצת יותר טוב, והוא הנהר, נהר שלום כמו שכתוב. למה הנהר הוא שלום? כי אנחנו רואים הרבה פעמים, יש שני נהרות מתמזגים זה בזה, זה ממש שלום, הם נהיים אחד, אבל גם זה לא שלום מושלם. וכל זה למה? כי הנהר שמתמזג לנהר השני, לא נשאר לו פנים, אין לו כלום, הוא נשאר בלי כלום. יש חלום שלישי, הגדרה. הגדרה, למה היא שלום? כי בגדרה כל אחד ואחד נותן את שלו, כל אחד צריך את השני. אז אם אני עושה עכשיו תבשיל, אז אני צריך את הבשר, ואני צריך את התפוח אדמה, ואני צריך את הכוסברה, ואני צריך את הבצל, ואני צריך את השמיר, וכל אחד ואחד הוא משהו, הוא מן דאמר, הוא נותן, הוא מיחד יוצא כזה תבשיל, יוצא כזה גדרה. זהו השלום האמיתי. כך היה, אנחנו יודעים, המשנה במסרת ביקורים אומרת, כאשר היו עולים לרגל, באים לירושלים, אומרים להם, אחינו, אנשי מקום פלוני, באתם לשלום. למה צריך להזכיר, אתה באת מהרצליה, אתה באת מירושלים, אתה באת מבני ברק, אתה באת, מה זה חשוב? לא, לא, כל אחד ואחד ייתן את המנגינה שלו, וביחד יתגדל ויתקדש מי רבה. אנחנו יודעים, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא ואשתו, הם היו שני אנשים שבאו משני עולמות שונים לגמרי. ביתו של רבי עקיבא, רחל, ביתו של כלבה סבוע, עשירה ידנית, עשירה מאוד, והיא יודעת את הכל, והיא מתחתנת עם רבי עקיבא, שלא יודע קרוב וכתוב. רבי עקיבא היה גרוש, רבי עקיבא היה לו כבר ילד, כמו שחזל אומרים. איך זה מתחבר? אומר רבי עקיבא, אנחנו כמו ירושלים, כל אחד מביא את שלו, כל אחד הוא ביחד יתגדל ויתקדש מהיר הבא. כל אחד, זהו בעצם גם שלום בית. שלום בית לא צריכים להיות אותו דבר. איך אומר הנציב? אעשה לו עזר כנגדו. העזר הוא לא בדיוק אותו דבר, הוא יכול להיות כנגדו, אבל כל אחד יודע שהוא צריך גם את השני. זהו השלום. מה היה חורבן הבית? הסיבה בדיוק על כך, הגמרא במסכת יומא אומרת, בית שני על מה חרב? שנאת חינם. והיא יותר גרועה משלושת עבירות שהיה בבית ראשון. אומר הנציב מוולוז'ין בהקדמה שלו לספר בראשית, מה זה שנאת חינם? כל מגזר היה בטוח, הוא ואין ביתו, רק כך עובדים את השם. השני פה אפיקורס, השני הוא קויפר, השני עד כדי כך שהיו יכולים לרצוח אותו. זוהי שנאת החינם. זו בדיוק, לא, כל אחד צריך להבין, אני, יש לי את הדרך שלי בעבודת השם, אבל גם לשני יש דרך. אני בריאה, אבל חברי בריאה, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד יכוון ליבו לאביו שבשמיים. ואם בית שני נחרב על זה, אנחנו, כל אחד צריך לעבוד לפי רבותיו, לפי שיטתו, לפי המסורות שלו, אבל הוא צריך לדעת שגם חברו בריאה. ואם בבית השני נחרב על שנאת חינם, הבית השלישי ייבנה ובמהרה בעזרת השם באהבת חינם. אהבת חינם, כל אחד את שלו, אבל גם צריך לדעת שגם השני ביחד. ומיני ומיני יתגדל ויתקדש שמי רבה, ולוואי ויהיה זה בעגלה ובזמן קריב. שבת שלום.

שלא

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.